0: כל היתר זה ממך נסתר, מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא יפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו בעל מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי. אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי, משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל ה... אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא ש... ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר אחר כך מוסיפים להביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני אוכל לתקן אותו ולעלות כך במדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת, הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער, צער הציבור, ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל זה בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש חלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם, כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת, זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ. להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60 אלף מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60 אלף כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60 אלף נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600 אלף כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
1: מה זה גילוי הבורא?
0: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם ועל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
2: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, ולקולקטיבי. לא יכול להיות גמר תיקון פרטי. יש לך 600 אלף נשמות, ובכל 600 אלף נשמות, הוא צריך להתייחס ל 600 אלף אחרים, זאת אומרת, מספר הסתברויות, ענקי. כי אני לא, בוא נגיד, דברה אחת לא יכול להגיע לגמר תיקון, בתוכו יש לו חלקים לא מתוקנים מהאחרים, אם זה נכון.

0: נכון? חבר שלנו מאמריקה שואל נכון. השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אני אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים, אני מתייחס אליהם כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני... אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש... אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם, נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות. והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות, שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. אין, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה. אבל זה כללי, וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
1: עד כמה נבדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
0: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון. רצונות הכלליים שלנו, סך הכל אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
1: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
0: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ וראית התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה, יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
1: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
0: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
1: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
0: מתוך זה ש... כלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם, מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל אפילו... אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שאהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך, ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול, כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל, כן? אז מצד אחד... אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי ש... גם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק, מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו אובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך, באותו האובי, אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
2: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
0: כן.
2: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
0: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור, כל העולם, אמנם שבעל הסולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות. אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר. האחרון שם שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעל הסולם שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יוצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן מתן תורה ורבות, איפה שהוא, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? שלום. אמר השלום, זהו. אז הוא אומר שם, שאם כל אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מההתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרחמך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות ההרס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל. אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו, אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון. אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו, עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים, סתם כך הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו צריך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
2: אדם שרוכש מסף, יש לו איזושהי השפעה גם דרך הקדושים האלה, שעובד כל המציאות, נשאר כמו
0: משהו. עוד הפעם?
2: אדם שרוכש מסף, יש למסף איזושהי השפעה דרך הקדושים האלה, שהוא חובל כל המציאות, אז הוא תהיה עוד כבר במחשבה. יש לו רוכש חום של מסף,
0: האדם שכבר רכש חוש הנוסף. האדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש? איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו, הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים, בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. אבל אתה מתחיל, שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע. מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך, לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם, נכון שהם כמו בובות. והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. וחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. כן.
1: מה ההבדל בין ההתפללות שלי עם חבר אחד
0: ובין
1: החבר אחר,
0: שזה מעבר המטרה? מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא, כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו, אבל, ומי שלא עושה את זה, ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה, אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל. וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של ונטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
1: שואל אחרת, מה אני אקבל מהחבר הזה,
0: שלא
1: קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה
0: ההתקללות
1: שלי?
0: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות, שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי. זה הטיל שלי שבו אני נכנס ואף למטרה.
1: זה מגבר של ההשתוקקות שלי.
0: זה מגבר להשתוקקות שלי. תגיד איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה, אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, למנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו ואלו, הוא עם קרחת והוא עם זקן, וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה. ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן? זה, אין. זה משהו שקיים בינינו. לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
1: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? פועלות אותו דבר כמו
0: לפני המחסום? איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? נדון על זה אחרי המחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה? זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות, אין בזה... כן, נו כן, נו. נו נו.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюбить
0: ближнего? מה זה נקרא שאני משתדל בתוך עצמי לקיים חוק, או לקיים עצת המקובלים, ואהבת לרעך כמוך. מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את ה... תנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי, ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב איך שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
2: שטח שלי לרבות לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים, אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות אוהליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה, ומתי? לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני... או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא, כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה.
2: סאו, גאט. קשה.
3: שאתה נכון לקבוצתך.
0: שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו או גם את הפעולות שלו? לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע הכוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע הכוונות. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר. שהכוונות, שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות, ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחד שנקרא בורא, של תוכנית אחד, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן.
4: Да.
2: להגיד

0: подобные получается так, что допустить ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
1: כן. זאת אומרת, הוא אמר, הוא שאל על שלבים, אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו, ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי, לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות? היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד. לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר או להיות נזיר בכלל בעצמי, בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן, זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה, זאת אומרת שיבוא התיקון וזה לא יהיה, הוא כן יהיה בצורה אחרת, לא לשים לב על שום דבר, רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. זהו. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא, לא, לא, לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה? אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים אף פעם, רק קדימה. אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן, שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה, ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לו טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה, הולכים ובודקים ועושים חשבון, אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
2: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את חברים שלי עובדים, ויש שיטה, איך להתפעל מזה כל יום?
1: איך כל פעם להתפעל, להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים ואני מסתכל עליהם כל יום ויום. אני כבר רגיל, נמאס או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות? אין כזאת שאלה. מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות? מפני ש... כאן כתוב 2 אוגוסט. 2 אוגוסט. For you, no? סליחה. אז תן לו. אין שאלה כזאת. איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה? מפני שאיך אני מתפעל כל יום ויום או כל רגע ורגע מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ? כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום. כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה ואני נכלל מזה ואני חושב על זה וכל פעם אני מסתכל. כי אני בפנים נמצא ב... בנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה להתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. אתפעל מזה. זה כך הטבע שלי.
2: זה לא קורה,
1: אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שהם, שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה לפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן.
2: או שאולי זו בעיה שלי שאני לא יכול להתפעל מהחברה.
1: לא. אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
2: מה השתנה השבוע שהמשחק הזה טוב? היה קל גם לקנות את המשחק. מה
1: השתנה השבוע? איזה שהשבוע
2: המשחק הזה שאתה מדבר עליו כל כך הצליח. היה גם קל להאמין שזה...
1: איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
2: לא הצליח. הצליח. היה קל לקנות את זה, לא אני רק במשחק, אני רק
1: שתנה. והיה קל לקלוט אותו והיה קל להאמין בו שזה באמת כך. בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה. עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות? 25 מדינות היו כאן אנשים. מ-25 מדינות, כולם בראש אחד, רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד, איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם, למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו הבדלים. אין.

אנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם יישאו בבכי וזהו, לא? אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה, ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי, ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד והלאה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה נחזק. משתוקקים, שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא, שיודע שהוא יכול לבזור.

0: לפרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני... אני לא חלמתי על זה. יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו. ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן, נו.
1: חפשת למעפר כמוך במסד של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
1: יש מלחמה. אתה אומר על זה, ואהבת כזה...
0: ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני נכנך... מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבוא נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, אנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים, אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר. זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, זה... איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
1: אם אני משתדל לרוב את החבר בצורה מלאכותית, ביחד עם זה להרגיש את הבושה. הבושה מחווה את האהבה. בושה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית ואני מצאתי את הבושה המלאכותית ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי? לא מלאכותי. אל, זה, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה. מה שיקרה אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עצות. אם הם לא היו נותנים לך עצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן. נו.
2: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה, איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
2: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
2: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה מה, וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחד וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שלי מאותה מחשבה כללית, התפקוד שלי מאותה מחשבה כללית, אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דן, נו.
2: אז אני צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל, בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. כי כל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת, הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה, אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה, זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
2: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוץ לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוץ לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות או כן, תרגיל טוב, תרגיל טוב, אבל יש בו הרבה ככה אבני נגף, לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו.
3: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מדובר? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או... או שלא כדאי?
0: אז כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומום. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל, כן, להישקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך, שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר הקיום אחר. נו, מספיק אולי, תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי? וזה עכשיו. מה היא הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק? אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת, סליחה, לדעת מה היא מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? מדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התקללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו. זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי? באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו? יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם. יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך. הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו, באיזו צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן.
4: אבל יש אנחנו עכשיו
0: נצמד
4: פה,
0: נקיימים
4: יחד עם החברים שהכירו
0: לי. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן, חוץ מזה, קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך. ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים, איכשהו, כן? איך נתקלל יחד? יש לנו כבר כאן כוח שעבדנו עליו, כן, ומחשבה ורצון הכללי, ומה שהשקענו במשך הסוכות, ומה שהשקענו בהכנה לזה, אז אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתחבר איתם, אנחנו צריכים לעזור להם להתחבר אלינו. אנחנו צריכים לדבר על החשיבות הזאת. אם הם רוצים באמת משהו להשיג בתוך החיים האלה ולא ללכת כמו בגלגולים הקודמים ככה להיקבר, שלא יישאר זכר, ושוב להתחיל, אז עליהם להצטרף אלינו, ואנחנו עלינו לעזור להם בזה. הצטרפות לכוח אחד, לכוונה אחת, אין יותר חוץ מזה. תן להם קצת לשתות, תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, ומתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה, לא היינו צריכים כל כך הרבה לילה, אתה יודע כמה שתו? כלום. בפעם הקודמת שתו זה ליטרים. היום אנחנו לא שתינו חמישית ממה שהכנו, אני חושב. אנחנו לא גמרנו אולי 200 ליטר. אתה יודע מה זה? זה... עכשיו ישראלים יגמרו. כי לרוסים, לרוסים דווקא, זה לא היו צריכים את זה. היה, א' היה בוער, א' היה מתמלא עם הרגשה, הם לא היו צריכים את זה, ממש בקושי עשו לחיים, אני ראיתי, זה, זה באמת פלא, אני מכיר את האנשים האלה. אתה רואה? ועכשיו תראה את הישראלים. אבל חייבים, חייבים פשוט לצאת מהאני כל אחד ואחד. חייבים. אז כמו בפורים, אתה יודע, משתקרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין אני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, זה... יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? ניצאת? אז אני... תודה רבה. תודה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, זה ידוע, לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה, המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים להשתדל בכל הכוח שלנו להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ולהתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת מהאני, יקר, לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק מחשבה אחת, ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת למה שקורה שם אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בואו נשתדל. כן. עניין של אלכוהול הוא מנתק אותך מהשכל, ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים מנתקים אותך מהחיים. לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן. מה שאם כן, סמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתכר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך. אה? במידה. אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא יודע כמה. אבל את האני תאבד, לא את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהג'ורה הזאת... תשפוך אותה, בסדר? טוב, יוצאים מהסוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן, אז קח את זה. תודה רבה. אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על הזדמנות. אם מלמעלה נותנים הזדמנות, זה אסור לפספס. אחרת היא...
4: חיים לרב שלנו, לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהעני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהעני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד, זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ. תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית. זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
6: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך. בעצם שנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע, את אהבת הזולת, ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
7: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
8: כן, היו הרבה דברים, כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא, ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה.
9: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הרב שלנו, זה כוחות אדירים להידבק בהם עם המורה שלנו, ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו בנו. זה ממש פעולת הבורא בנו, והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים, אין אני.
10: כן, כמו שרב אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על ה... קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה, זה ממש יפה, איך הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו. זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת, כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא, יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת מפליא, כי המטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון. השבורה. זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך ב... כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם החלקים האלה לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת ההרגשה הרעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים, שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת בין ברירה שצריכים להתקשר בין זה לזה, כך אנחנו רואים שמצטברים חלקי החומר ביסודות שלהם, של החלקיקים אלמנטריים לאטומים, ואטומים למולקולות, ומולקולות לגופים יותר מורכבים, וכך זה קורה בכל החומר. ואחר כך החומר הזה מדרגת הדומם הופך להיות לצומח, שיש לו כבר איזה כוח של הבורא שמסוגל לפתח אותו, כבר מבפנים מתחיל לעבוד, ואז דומם הופך להיות לצומח, ועוד כוח הנוסף מהבורא ש מתגלה בצומח, הופך את הצומח לחי, ועוד כוח נוסף שמתגלה בחי, שזה נקרא נקודה שבלב, הוא דוחף את החי להפוך להיות למדבר, לאדם הדומה לבורא. שהבדל מהותי הוא בין חומר הדומם לצומח וחי, בזה שבצומח ובחי יש להם כוח הבורא שפועד בהם בהכרח, ולכן הם מתפתחים מתוך שני כוחות, פלוס ומינוס, שביניהם כביכול קבלה ונתינה, ובמערכת המדבר שם כוח אחד מגולה, וכוח הנוסף, הנקודה שבלב, הוא הנסתר ומתגלה ודורש מאדם עוד לגלות את הכוח החיובי כנגד כוח השלילי, כוח הנתינה לעומת כוח הקבלה, ואז אדם צריך להרכיב משניהם מערכת ג' קווים וכך להתפתח. ואם בדומם צומח שם כוח הבורא פועל ללא בחירה חופשית מצד אותו הנברא, אז בדרגת המדבר ישנה פעולה מלמעלה בזה ש הכוח העליון הוא מחייב את האובייקט הזה שצריך להתפתח, להכיר בירה במצבו ולחפש איך להתפתח לקראת גילוי הבורא בעצמו. ואם לא, אז הוא מזמין על עצמו איסורים הנוספים, ובכל זאת יהיה בהכרח לגלות בבחירה חופשית את הבורא שבו. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, כוללת, כלולה מכל המציאות, שהיא סך כל הוויה אחת, י' ק' ו' ק', דומם, צומח, חי, מדבר, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה ומתפתחת, ובמציאות הזאת, במערכת הזאת, כל חלק קשור לכל החלקים בצורה הכרחית, ומשלים אותם במלואו, בכמה שהוא מסוגל להשלים, וגמר התיקון נקרא שכולם משלימים את כולם בצורה שלמה מלאה, ואז מתגלים ביניהם שמידת הקלקול היא הפוכה מהבורא, ומידת התיקון היא דומה לבורא. ואז בלהכיר ולהבין את הפער בין הצורה המקולקלת וצורה המתוקנת, אז משיגים את העומק המושג הזה שנקרא בורא. ומתוך זה שאנחנו קשורים כולנו למערכת אחת, אז יש כאן הזדמנות מאוד מיוחדת שאני יכול באמת לקנות את התיקון בפעולה אחת. תיאורטית אפשר כך לעשות. יש קונה עולמו בשעה אחת. שאם אני מוצלח, אז נעשה עבודתי על ידי האחרים. איך זה יכול להיות? הרי יש עניין של בושה, הגעתי ומצאתי, ולא הגעתי, לא מצאתי, וסיעת הגיעה שחייבת להיות לפני כל דבר, כי החיסרון הוא דבר הכרחי כדי להרגיש את המילוי, שהמילוי נמצא במנוחה מוחלטת לפנינו, כאור העליון אינסוף, אינסופי, והרגשת האור הזה תלויה סך הכל בחיסרון שלי עליו. אז איך זה יכול להיות שאני משיג את זה בשעה אחת, קונה עולמו בשעה אחת? אלה מפני שאנחנו קשורים זה לזה וזה לזה וזה לזה, כדי להדגיש עד כמה שאנחנו עושים עבודה משותפת, אז קיימת אפשרות כזאת, דווקא מתוך זה שמכינים בשבילך כלים החלקים האחרים שבמערכת אדם הראשון, נשאר לך רק לעשות משהו קטן משלך, שזה נקרא שעה אחת. ובאמת, יש קונה עולמו בשעה אחת. אם אדם עושה פעולות הנכונות בהכנה, באמת קונה עולמו בשעה אחת. שהעבודה שלנו כולה, איך להכין את הסביבה. והעבודה, סביבה עושה אותה. ולכן אם מסדרים הכל יפה ונכון, מאוד קל זאת לעשות. הכל תלוי בחלוקת התפקידים, בנגיד, שאם אנחנו כן מסוגלים לתאר את העבודה שלנו בצורה הנכונה במערכת אינטגרלית שכולנו תלויים בכולם וכולנו עובדים עבור כולם, אין שום בעיה. כל אחד מקבל את איזה גרם של העבודה שלו שהוא כן יכול בקלות לעשות, ובכלל העבודה היא לא במאמץ שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אלא במאמץ של התקשרות. במאמץ של כשרות. זאת אומרת, במקום יפה וטוב, אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ. ואם אני מרגיש איזה קושי בזמן, בביצוע, היא הצלחה בתוצאה, אז לא תקראת יעקב. זאת אומרת, אז אנחנו פשוט לא עובדים בצורה הנכונה. כי בצורה הנכונה, לכולם ישנה לא רק הזדמנות, אלא זה הכרחיות להגיע למצב שכל אחד קונה עולמו בשעה אחת. וכך אנחנו מכינים את המקום, התיקון, גם לחברים שלנו, שבינתיים נחלשו ונמצאים אין שם בפריפריה, גם לכל עם ישראל וגם לכל העולם, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו כן בשבילם מכינים הכל, ובאמת לא חשוב, אנחנו באמת רוצים לעשות עבורם כל העבודה, שבהתגלות הרצון הקטן ביותר מהם, כבר הם יכולים להתקלל במערכת ולהצטרף אלינו בכל הכוחות והיכולות שלהם, בלי לתרוח בעבודה הקודמת שאנחנו נכין בשבילם. לכן הכנס שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראתו הוא דבר מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו לאותם אנשים שהצטרפו עלינו, שלא נמצאים איתנו אולי יום יום בלימודים ובהפעלות בכל מיני פעולות, אבל אנחנו בכל הלב ונפש כן רוצים לקבל אותם בשורות שלנו, וללא שום חשבון חוץ מאהבה וחיבור, לראות אותם שנמצאים איתנו יחד כחברים שלנו לכל דבר, שכמו שהבורא לא מתחשב בחלקים הקטנים או בחלקים הגדולים, שבגמר התיקון כולם שווים, ומגמר התיקון הוא צופה עלינו. כך אנחנו צריכים להתייחס על כולם. לכן בכנס חשוב לנו כל אחד ואחד שמגיע. לא חשוב עד כמה שהוא מבין, מרגיש, נמצא בהפצה, בלימוד, בהכנות. אלא אם הוא אפילו לרגע אחד מצטרף אלינו, כבר מספיק לנו כדי לכלול אותו באותו תיקון הגדול, ואפילו שהתיקון הזה הוא רק לזמן הכנס, וגם כן אפילו מתוך הכנס לכמה דקות, זה כבר קיים לנצחיות, וכבר אנחנו על ידי המעמד הזה משיגים את הכל. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקליטת החברים שלנו, לקליטת האנשים שלא כל כך חברים, אפילו זרים. אלה, אם הבורא שולח אותם עלינו, אנחנו בהחלט שמחים וערוכים לקבל אותם ולעשות איתם יחד עשירייה אחת גדולה. יש על זה מה לשאול, בבקשה. יותר מהכל אני משתוקק לשאלות מהקבוצות ישראל, שיצאו הרבה חברים מכאן לכל הקבוצות, ונמצאות עכשיו הקבוצות האלה יחד איתנו, ונקווה שאנחנו נשמע מהם תשובות, שאלות, ונדון עליהם. אז בינתיים, שאלות מכאן ישנם? כן.
3: מורגשת באמת איזשהו יחס מאוד מיוחד, שאתה אומר אפילו בן אדם הגיע לחמש דקות, אפילו לא היה, אפילו זר, עדיין העבודה הזו של ההכנה, של להכין את עצמנו לקליטת החברים והזרים אפילו בכנס, זה דבר שהוא אפשר להשיג דרכו את הכל. מאיפה זה נובע היחס הזה?
2: נו, תתאר לעצמך ש נגיד כמה פעמים הייתי בגוף שבור, בכל מיני צורות, כן? צלעות, כבד, חלל הבטן, רגליים, ככה, ועוד ועוד. אז אם הרופא אמר, עכשיו זה התחיל לעבוד קצת משהו, נגיד כבד התחיל לעבוד, לא עבד, אחרי התאונה, כן? התחיל לעבוד. זה כבר שמחה גדולה שאיבר מסוים ובגוף השלם, לא חשוב אותה אחת או איבר גדול, ממש לא חשוב, כי שלמות זה שלמות וחוסר שלמות זה חוסר. זה לא כמו שאצלנו בפיזיולוגיה שלנו, אין שיכול להיות בלי יד ובלי רגל, אבל בגוף הרוחני שמצטרף אפילו תא אחד, מתחיל לחיות, לחוות את חיי הגוף הכללי, זה תיקון גדול. זה כמו איבר גדול, כמו כל הגוף. כי שלמות היא, זה מאוד מעניין, היא לא סובלת חוסר או בגרם אחד או במיליון טון. לא חשוב, לא הולך לפי הכמות,

0: כותב, רגע, באיגרת למד חט, ש... העיקר הוא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקרא יגיעה, שמכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגילו, והם היו האותיות והכלים לקבלת אור פניו יתברך.
1: כן. או, ריש את חדרה, טורונטו. רגע, נו, קודם טורונטו. כל הרחוק הוא קרוב. בבקשה. טורונו.
2: Rav, what do we call a prepared environment which has...
3: למה אנחנו קוראים סביבה מוכנה שיש לה את ההשפעה הנכונה עליי?
1: סביבה נכונה, יש לה הרבה... יש לה הרבה הבחנות מה זה להיות נכונה. בעצם סביבה נכונה היא שמפעילה אותי כך שאני בהכרח וברצון ובגילוי החיסרון ובגילוי הבחירה החופשית מצטרף אליה כדי לגלות את הבורא עבורם ובשבילם. החברה הנכונה היא דואגת איך לחבר לעצמה יותר ויותר איברים שלה המדולדלים, כי כל חלק וחלק נוסף, נגיד, נו, כנשמה קטנה נוספת, האדם בו נגיד שמגיע לחברה, אז חברה דואגת לו שיהיה מחובר, כדי שעל ידי החיבורים האלה הם יוכלו לגלות את הבורא ביתר סט, ביותר הבחנות, ביותר בהירות, ובהתאם לזה הם שנותנים לבורא יכולת להתגלות לפי הכלים שלהם המפורטים, המחוברים, המקושרים בצורות מיני שונות. הם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא, כי רצונו להתגלות בנברא. בכמה שנבראים מרגישים אותו, משיגים אותו כגדול, כמשפיע, כטוב, כשלם, על ידי זה הוא שמח, לא בגלל שהוא כזה או שהם חושבים עליו כך, אלה שהם משיגים אותו בתכונות כאלה. חדרה.
4: כן, בוקר טוב. שומעים?
1: שומעים.
4: אז אנחנו פה בחדרה, ביחד בעשרייה מפתח תקווה, מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים, מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד בשמחה מתפרצת. ורצינו לשאול לגבי הכנס, איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו באמת למקום יותר שמח בהודעה בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית מרוכזת?
1: חיבור הלבבות, אין לי תשובה אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לחיבור הלבבות. בכלל, כל הקבלה זה מושגת בלב, בהרגשת הלב, ולא בהרגשת הלב אחד, אלא בהרגשה שנולדת מחיבור בין הלבבות, בחתך בין הלבבות, בחושך ותאום בין הלבבות. איפה שהייתה התחייה, ואחר כך יש לנו גשר שעל כל פשעים תכסה אהבה, אז בחיבור הזה בין הלבבות, על פני הריחוק בין הלבבות, שם אנחנו משיגים את הכוח החיבור הכללי שזה הבורא, וזה עושים לו נחת רוח, וזה סך הכל לעבודה שלנו והחמדה.

0: שלנו גם לכנס. זאת אומרת, להכין את הלבבות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אנחנו מדברים רק על ההרגשה שבלב. המוח רק עוזר להלב. אין לו קיום בפני עצמו. אם הלב ריק, המוח גם כן ריק. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר לקהל, ולהביא לקהל משהו, אז גם כן אנחנו צריכים לדאוג להביא לו את זה בצורה רגשית. רגשית. טוב לדבר מצד החוכמה, אבל בעצם מה שפועל זה הרגש ולא השכל. הלב מבין שהלב מסודר נכון לפי המדע, לפי החוכמה, אבל הוא המסודר ומפעיל את הרצונות שלו בצורה נכונה, אז דווקא הוא פועל באדם ומעורר את האדם לדבר מתוך הלב, ואז המילים שלו הם מתקבלות. כך אנחנו צריכים להכין את עצמנו. תמיד, בכל מקום, אם אין הרגשה, אני עובר כל מיני מצבים, גם כן כמוכם. עליות, ירידות למיניהם, ולפעמים קשה מאוד להעביר שיעור. אפילו שאני נמצא בדרגה אחת, וצריך להעביר שיעור בכמה דרגות פחות ממני. אבל זה בכל זאת קשה. כי אם הלב לגמרי נעתק, אז זה כמו בסיפור בעל שם טוב, שאתה לא יודע כלום. והכל נעלם. אפילו אותיות. נו, בצורה כזאת אין לי חשבון, אני לא גדול כמו בעל שם טוב, אבל זה קורה לכל אחד מאיתנו באיזה מידה, ואנחנו מתוך זה מבינים שהעיקר זה ההרגשה, ומתוך הרגשה אנחנו צריכים לדבר. אם אנחנו מרגישים לא בעיה לדבר שעות, כי אדם אז שופך את הלב שלו, ואין בעיה. אם הלב סתום, לדבר מתוך המוח, זה מאוד יבש, קשה, ולא משכנע. טורונטו.
1: יאן מניו יורק שואל, מה ההבדל בין העבודה בעשירייה, על הכנס, לעבודה עם העשירייה בקבוצה?
0: כשאנחנו נמצאים בכנס, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב על הכינוס, על החיבור, על ההזדמנות, על להתפעל ולהתפלל ממה שאנחנו ועבור מה שאנחנו עכשיו נמצאים ומקיימים. לכן בכנס יש עבודה הרבה יותר אחראית, הרבה יותר מועילה, הייתי אומר. כי שם זה גם כמות וגם איכות, הם תומכים זה בזה, ואפשר להשיג הרבה הרבה יותר ממה שבקבוצה קטנה או בשיעור רגיל. טוב, מה?
2: ראשון לציון.
0: ראשון? לא רואה. כן, יש שאלה. ראשון.
3: שאלה, מחר בערב כל קבוצות ישראל משתתפות במרתון איחוד עולמי, כהכנה לכנס הגדול. מהי החשיבות של פעולה שכזו כהכנה לכנס?
0: נו, זה אותו דבר כמו כל הפעולות שלנו ועוד יותר, כי לכל פעולה ופעולה אז יש לה אופי קצת משלה. אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתקלל בהתרשמות. הבעיה שלנו העיקרית, למה אנחנו לא מתקדמים כמו שהיינו רוצים להתקדם, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו זה מזה, מזלזלים בהשפעת הסביבה על כל אחד מאיתנו. אם היינו פותחים את הלב, איך הם משפיעים עליי, למה לא, למה כן, אני צריך לקבל למעלה מהדעת שהם משפיעים עליי כל העולם אינסוף, ואני סגור, אני רדום, אני, אם כך הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי ככה, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי, את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. הבעיה לי שאני מזלזל בזה. אני מסתכל עליהם, הם יושנים, הם מדברים, איזה דברים, ככה, ככה. וכל הפוסל בממו פוסל. זאת אומרת, ככה אני רואה אותם, בגלל שאני לא רוצה להתעורר כלפיהם, לא רוצה להעריך אותם. אותם היחידים שהבורא מכל העולם אסף אותם והביא בשבילי. או הביא אותי אליהם, לא חשוב. אז זה תלוי בהתעוררות האדם, עד כמה שהוא מעריך את זה. עד כמה שמסתכל עליהם כמו על הילדים שלו, תינוקות שלו. כמו שעל אלו שהוא ממש... הם הכי חשובים לו. כמו על כאלו חלקי המציאות שהם הכי קרובים עליו. שהם הכי הכי הכי שמבצעים את הפעולות עבורו. שהוא כשיגלה אחר כך את עצמו במערכת הכללית האמיתית של אדם הראשון, הוא יראה ויזהה שאותם החברים הם ממש חלקים בלתי, ממש הם והוא נעשים כאחד. וזה לעולם ועד, שלא קרה כאן שום דבר שהיה במקרה. אז אם אנחנו מעוררים את עצמנו לקשר איתם, כבר לא קשה ואפשר להתפעל מהם, וכך מגיעים ליישום. העיקר זה לעורר השפעת הסביבה על, על, על, על עצמי. זה הכל. כמו שכתוב, מכל תלמידה השכלתי. גם כן הבורא, גם כן המורה, גם כן... לא חשוב. אבל העיקר החברים. עיקר החברים. אז... צריכים לשים לב. אז מה כתוב אצלנו כאן? כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, וזאת כנראה הבחירה שלנו. האם לקנות את זה משך בפרקים, בחלקים, במנות, במשך הרבה מאוד זמן, או בפעולה אחת. כן? אז
4: כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. אז בואו ניכנס לסדנה, נברר יחד לקראת הכנס מעוררים מלמטה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בחודש הקרוב, בכדי להגיע לכנס מחוברים ומתרגשים, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות עולמו בשעה אחת. 7 דקות.

0: כן, יש לנו הזדמנות פה, ענקית, להשתמש בכנס הזה, להתקלל עם כל החברים, לבוא ומוכנים ככה בהרגשה מאוד חזקה לפתוח את הלבבות שלנו, להבין שאנחנו רוצים להרגיש את הנקודות שבלב של כל אחד ואחד מהחברים, שאין דבר כזה קטן או גדול. כולם פה רוצים ביחד להגיע למטרה, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה של הסביבה הגדולה, של החברה הגדולה, לרצות ביחד להגיע להרגשה הזאת של החיבור. הרב נתן דגש מאוד חזק על ה... על ההתקללות הזאת בחיבור, לרצות להגיע להרגשה המשותפת הזאת, שאנחנו בחברה גדולה, במאמץ משותף שלנו, יכולים לקפוץ קדימה.
1: כן, הרב אמר, העיקר זה לעורר את השפעת הסביבה עליי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בכנס. אנחנו מתכנסים ומידת ההשפעה של החברה זה עד כמה אני באמת רואה את החברים האלה ומתפעל מהם ורואה אותם כגדולים שאני יכול לקבל מהם. ורב התייחס לכל חבר שמגיע באשר הוא קשור אלינו באיזשהו צורה, בורא הביא אותו, וככל גם שנגדל, גם נרגיש כמה חברים בעשירייה, והחברים מסביבנו, כמה הם חלקי הנשמה קרובים אלינו, ותמיד היו מחוברים אלינו. ולכן אנחנו צריכים לקחת את הכנס האזורי, ולהבין שבמידה שאנחנו מתכללים עם החברים, באזור, על פי שפה, בעיר, במדינה, זה בדיוק עמידת ההתפעלות שאנחנו יכולים לספוג מעבר לעשירייה, אלא לספוג עוד כוחות מעבר לזה שקיימים בכנס האזורי. אז שוב, זה עד כמה שהסביבה תשפיע עלי, זה עד כמה אנחנו רואים את גדלות החברים, גדלות הכנס שלפנינו.
2: כן, פשוט לתת לסביבה להשפיע עליי. איך הוא אמר רב, למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו סוגרים את עצמנו ומזלזלים בהשפעת הסביבה. אבל אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. פשוט מאוד לתת לסביבה להשפיע עלינו.
3: כן, פשוט החברים זה אוצר, אוצר שהבורא נתן לך. לבקש את ככה שהלב תיפתח של כל אחד, וניפגש את הלב האחד הזה בכנס, שהבורא יעזור לנו. וכן, כן, בשעה אחת נקנה את עולמנו.
4: העבודה שלנו איך להכין את הסביבה, שכולנו נהיה תלויים אחד מהשני. צריך להיות מאמץ בהתקשרות בינינו. וכמו שרב אמר שכל איבר חשוב, ואפילו איבר אחד התחיל לעבוד, זה כבר גורם לשמחה. וברוחניות, אפילו אתה אחד שמצטרפת לגוף, זה דבר חשוב מאוד.
0: כן, בעצם בזה שאנחנו מכינים את הסביבה שלנו, אנחנו גורמים לזה שבעצם הסביבה היא זאת שתעשה את העבודה. תעשה את העבודה עלינו, אנחנו נתקלל בדבר הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו חלקים של מערכת אינטגרלית, שכולם קשורים אחד לשני, ואנחנו ביחד צועדים למטרה, וככל שאנחנו נרצה
5: להתקדם את הדיון בינינו מהלך היום, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה, ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש, וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום מיש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האבה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה, וזה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אינסוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו, זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כביכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה הפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת, היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים, אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, כך היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן, יכול להיות שקיימים, אבל כלפי, כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש את החיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה האדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, כן? יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי הנפוש, זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביר. זאת אומרת ש...
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה הקנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם, אבל איך עד כמה, באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך, כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני אדע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני אדע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לי רצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר, לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל בורד בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא את כל בצורה צורה להשפיע לנברא אחר, כמו בורא
1: עושה? אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור. אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך להמליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור הוא לחלקיקים קטנים. כל חלק קטן יש לו כזה כוח?
1: לא. לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא יפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו בעל מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם, להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן, אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל ה... אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא ש... ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר אחר כך מוסיפים לאביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני יוכל לתקן אותו ולעלות כך מדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא, לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת, הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור, ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל את זה בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש החלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם, כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ, להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
2: מה זה גילוי הבורא?
1: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם ועל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
4: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, אלא קולקטיבי. לא יכול להיות גמר תיקון פרטי.
1: השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם וכל אחד מהם מתקן את עצמו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אני אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים, אני מתייחס אליהם, כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה אחיד ומלא. לא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש... אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות, שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. אין, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה. אבל זה כללי, וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
5: עד כמה נגדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
1: עד כמה נבדל הוא קרוב גוף לרצונות. גוף בקבלה נקרא רצון. רצונות הכלליים שלנו, סך הכל, אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
5: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
1: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ והן ראית התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה, יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממעלה למטה, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
5: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
1: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
5: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז בעצם ככה
1: הבורא
5: מתייחס אליי, כן?
1: מתוך זה שכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שואהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך, ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול. כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל. כן? אז מצד אחד, אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי שגם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה, ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה, ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו אובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך, באותו האובי אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
3: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
1: כן.
3: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
1: זאת אומרת, איך אני

0: אני 24 שעות אדאג אליהם שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות ככה עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן נתן תורה ורבות, איפה שהוא, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? אמר השלום. זהו. אז הוא אומר שם, אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מהתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרחמך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות ההרס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל? אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה, שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים סתם כך, הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו... איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
1: אדם שרוכש מסך, יש לו איזושהי השפעה גם לידי חודשים על ישובת כל המציאות,
0: יש לו את המשך. עוד הפעם?
1: אדם שרוכש מסך, יש למסך איזושהי השפעה דרך החושים האלה שהוא...

0: הציוד הזאתי, אבל כבר במחשבה.
1: האדם שכבר רכש חוש הנוסף. האדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו, הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים, בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. ובמידה ש... במידה שאתה, אבל אתה מתחיל שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע, מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם נכון שהם כמו בובות. והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. יהיה. כן.
2: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד,
1: בין
2: חבר אחר,
1: שזה מעבר
2: המטרה?
1: מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד, ועם שני לא כל כך, ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות, ולא רוצה ולא מבין, ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרח כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו. אבל, ומי שלא עושה את זה, ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא
2: או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל. וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של וינטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
3: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתכללות שלי?
2: במה שונה ההתכללות שלי עם אחד כלפי השני? אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למקום, למטרה. זה מגביר להשתוקקות שלי, תגיד מה, איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, למנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, הוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה. ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן, זה... אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
3: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
2: איך המחשבות פועלות אחרי מחסום? נדון על זה אחרי מחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה? זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות. אין בזה... כן. נו, כן, נו. נו, נו.
4: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
2: מה זה נקרא שאני משתדל בתוך עצמי לקיים חוק או לקיים עצת המקובלים ואהבת לרעך כמוך? מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב איך שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
5: המשלך שלי לעבוד, לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים, אז במה מסרתי?
2: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים מהחיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות עוליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה, ומתי. לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני... או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה. שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו, או גם את הפעולות שלו. לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע כוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע כוונות. לכן

0: חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר, שהכוונות שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול, אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות, ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחד שנקרא בורא, של תוכנית אחד, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון או בעד הרצון או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן. כן. זאת אומרת, הוא אומר, הוא שאל על שלבים. אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו. ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כי רוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי, לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות היחס שלי אליהם? שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת, זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר, או להיות נזיר בכלל בעצמי, ב- ב- ב- ב- ב- בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות, או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות, נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים, לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן. זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה. זאת אומרת ש... יבוא התיקון וזה לא יהיה, או כן יהיה בצורה אחרת. לא לשים לב על שום דבר. רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. זהו. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו, לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך. תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה? אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל על רגע שעבר לא חושבים. אף פעם, רק קדימה, אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן, שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה, ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לא טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה, הולכים ובודקים ועושים חשבון, אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
1: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את הורים שלי עובדים,
0: איך כל פעם להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים, ואני מסתכל עליהם כל יום ויום, אני כבר רגיל, נמאס, או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות? אין כזאת שאלה, מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות. מפני ש... כאן כתוב 2 אוגוסט. 2 אוגוסט. for you no ah סליחה אז תן לו אין שאלה כזאת איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה מפני ש איך אני מתפעל כל יום ויום או כל רגע ורגע מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום. כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה, ואני נכלל מזה, ואני חושב על זה, וכל פעם אני מסתכל, כי אני בפנים נמצא בבנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה, אתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. התפעל מזה. זה כך, כך הטבע שלי.
1: זה לא קורה,
0: אתה חלק. אם זה לא, אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שהם, שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה לפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כל.
1: שאולי זו בעיה שלי שאני
0: לא יכול להתפעל מהחברה. לא, אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
1: מה יש לך שבו שהמשחק הזה, טוב, זה הקל גם לקנות את המשחק הזה. מה יש לך שבו? איזה שהשבוע המשחק הזה שאתה מדבר עליו כל כך הצליח. היה גם קל להאמין שזה...
0: איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
1: לא, הצליח.
0: הצליח.
1: היה קל לקנות את זה, לא אני רק במשחק, אני רק שתודה.
0: והיה קל לקלוט אותו, והיה קל להאמין בו שזה באמת כך. בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה, עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות? 25 מדינות היו כאן אנשים. מ-25 מדינות. כולם בראש אחד. רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד, איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם, למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו ההבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. וזהו. באיזו צורה ששם יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות, כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל, ודאי. אבל זהו גוף אחד, ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום, בעיניי זה הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש, כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם יישאו בבכי וזהו. לא, אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד והלאה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף, שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת, בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחד. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה משתוקקים, שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא. שיודע שהוא יכול לבזרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני לא חלמתי על זה. יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו, ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן, נו.
1: תפסת למעטר כמוך במצב של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
1: יש מלחמה. אתה אומר על זה בצלוגה, אהבת לה...
0: ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבואו נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, אנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר. זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, זה איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
1: אם אני משתדל לבוא את החבר בצורה מלאכותית, ויחד עם זה להרגיש את הבושה, בושה מחווה את האהבה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית, ואני מצאתי את הבושה המלאכותית, ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי לא מלאכותי? אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה... כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה? מה שיקרה אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עצות. אם הם לא היו נותנים לך עצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
2: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה, איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
2: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר, שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
2: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה, מה? וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחד וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שלי מאותה המחשבה הכללית, התפקוד שלי מאותה המחשבה הכללית, אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דל, נו.
2: אז אני צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. כי כל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת, הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה. אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה. זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
2: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוץ לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוץ לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
3: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מדובר? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או...
0: כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומה. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל... כן, להישקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר... הקיום אחר. נו, מספיק אולי? תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי? לא, מה העבודה של הכלי? וזה עכשיו. מהי הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת, סליחה, לדעת מהי מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? מדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו. זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי? באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו? יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם. יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך. הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו, באיזושהי צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן חוץ מזה קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך, ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים איכשהו, כן? איך נתקלל יחד? יש לנו כבר כאן כוח שעבדנו עליו, כן, ומחשבה ורצון הכללי, ומה שהשקענו במשך הסוכות, ומה שהשקענו בהכנה לזה, אז אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתחבר איתם, אנחנו צריכים לעזור להם להתחבר אלינו. אנחנו צריכים לדבר על החשיבות הזאת. אם הם רוצים באמת משהו להשיג בתוך החיים האלה ולא ללכת כמו בגלגולים הקודמים ככה להיקבר, שלא יישאר זכר, ושוב להתחיל, אז עליהם להצטרף אלינו, ואנחנו עלינו לעזור להם בזה. הצטרפות לכוח אחד, לכוונה אחת, אין יותר חוץ מזה. תן להם קצת לשתות, תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, וכן. כמתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה לא היינו צריכים

0: אז כמו בפורים, אתה יודע, משתכרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין אני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? נצאת? אז אני, תודה רבה. תודה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, זה ידוע. לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה, המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים להשתדל בכל הכוח שלנו להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ולהתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת, מהאני יקר לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק מחשבה אחת, ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת למה שקורה שם אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בואו נשתדל. כן. עניין של אלכוהול הוא מנתק אותך מהשכל ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים, סמים מנתקים אותך מהחיים, לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן. מה שאם כן, סמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתכר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך. אה? במידה, אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא יודע כמה. את האני תאבד, לא את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהג'ורה הזאת, תשפוך אותה. בסדר? טוב, יוצאים מהקורס סוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן, אז קח את זה. תודה רבה. אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על ההזדמנות. אם מלמעלה נותנים הזדמנות, זה אסור לפספס. אחרת יהיה
1: חיים לרב שלנו. נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: כן, הרבה הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהעני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהעני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד, זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ. תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית, זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
1: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך. בעצם שנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע, את אהבת הזולת, ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
2: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
3: כן, היו הרבה דברים, כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דיבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דיבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי שבו אני נכנס ואף למטרה.
4: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הרב שלנו. זה כוחות אדירים להידבק בהם עם המורה שלנו, ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו. בנו. זה ממש פעולת הבורא. בנו. והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים. אין אני.
5: כן, כמו שרף אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על ה... קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה, זה ממש יפה, איך הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו. זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת, כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא, יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת מפליא, כי מטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון. השבורה. זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם, החלקים האלה, לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת ההרגשה הרעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת בין ברירה שצריכים להתקשר בין זה לזה, כך אנחנו רואים שמצטברים חלקי החומר ביסודות שלהם, של החלקיקים אלמנטריים לאטומים, ואטומים למולקולות, ומולקולות לגופים יותר מורכבים, וכך זה קורה בכל החומר. ואחר כך החומר הזה מדרגת הדומם הופך להיות לצומח, שיש לו כבר איזה כוח של הבורא שמסוגל לפתח אותו, כבר מבפנים מתחיל לעבוד, ואז דומם הופך להיות לצומח, ועוד כוח הנוסף מהבורא ש מתגלה בצומח, הופך את הצומח לחי, ועוד כוח נוסף שמתגלה בחי, שזה נקרא נקודה שבלב, הוא דוחף את החי להפוך להיות למדבר, לאדם הדומה לבורא. שהבדל מהותי הוא בין חומר הדומם לצומח

0: חי בזה ש צומח ובחי יש להם כוח הבורא שפועד בהם בהכרח, ולכן הם מתפתחים מתוך שני כוחות פלוס ומינוס שביניהם כביכול קבלה ונתינה, ובמערכת המדבר שם כוח אחד מגולה, וכוח הנוסף, הנקודה שבלב, הוא הנסתר ומתגלה ודורש מאדם עוד לגלות את הכוח החיובי כנגד כוח השלילי, כוח הנתינה לעומת כוח הקבלה, ואז אדם צריך להרכיב משניהם מערכת ג' קווים וכך להתפתח. ואם בדומם צומח, שם כוח הבורא פועל ללא בחירה חופשית מצד אותו הנברא, אז בדרגת המדבר ישנה פעולה מלמעלה בזה ש הכוח העליון הוא מחייב את האובייקט הזה שצריך להתפתח, להכיר בירה במצבו ולחפש איך להתפתח לקראת גילוי הבורא בעצמו. ואם לא, אז הוא מזמין על עצמו איסורים הנוספים, ובכל זאת יהיה בהכרח לגלות בבחירה חופשית את הבורא שבו. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, כוללת, כלולה מכל המציאות, שהיא סך כל הוויה אחת, יוד קי וו קי, דומם צומח חי מדבר, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה ומתפתחת, ובמציאות הזאת, במערכת הזאת, כל חלק קשור לכל החלקים בצורה הכרחית, ומשלים אותם במלואו, בכמה שהוא מסוגל להשלים. וגמר התיקון נקרא שכולם משלימים את כולם בצורה שלמה המלאה, ואז מתגלים ביניהם שמידת הקלקול היא הפוכה מהבורא, ומידת התיקון היא דומה לבורא. ואז בלהכיר ולהבין את הפער בין הצורה המקולקלת וצורה המתוקנת, אז משיגים את העומק המושג הזה שנקרא בורא. ומתוך זה שאנחנו קשורים כולנו למערכת אחת, אז יש כאן הזדמנות מאוד מיוחדת שאני יכול באמת לקנות את התיקון בפעולה אחת. תיאורטית אפשר כך לעשות. יש קונה עולמו בשעה אחת. שאם אני מוצלח, אז נעשה עבודתי על ידי האחרים. איך זה יכול להיות? אין? הרי יש עניין של בושה, הגעתי ומצאתי, ולא הגעתי לא מצאתי, וסיעת הגיעה שחייבת להיות לפני כל דבר, כי החיסרון הוא דבר הכרחי כדי להרגיש את המילוי, שהמילוי נמצא במנוחה מוחלטת לפנינו, כי אור העליון אינסוף, אינסופי, והרגשת האור הזה תלויה סך הכל בחיסרון שלי עליו. אז איך זה יכול להיות שאני משיג את זה בשעה אחת, קונה עולמו בשעה אחת? אלה מפני שאנחנו קשורים זה לזה וזה לזה וזה לזה, כדי להדגיש עד כמה שאנחנו עושים עבודה משותפת, אז קיימת אפשרות כזאת דווקא מתוך זה שמכינים בשבילך כלים החלקים האחרים שבמערכת הדם הראשון, נשאר לך רק לעשות משהו קטן משלך, שזה נקרא שייכת. ובאמת יש קונה עולמו בשעה אחת. אם אדם עושה פעולות הנכונות בהכנה, באמת קונה עולמו בשעה אחת. שהעבודה שלנו כולה איך להכין את הסביבה, והעבודה סביבה עושה אותה. ולכן אם מסדרים הכל יפה ונכון, מאוד קל זאת לעשות. הכל תלוי בחלוקת התפקידים, בנגיד, שאם אנחנו כן מסוגלים לתאר את העבודה שלנו בצורה הנכונה במערכת אינטגרלית שכולנו תלויים בכולם וכולנו עובדים עבור כולם, אין שום בעיה, כל אחד מקבל את איזה גרם של העבודה שלו שהוא כן יכול בקלות לעשות, ובכלל העבודה היא לא במאמץ שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אלא במאמץ של התקשרות, במאמץ של כשרות. זאת אומרת, במקום יפה וטוב, אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ. ואם אני מרגיש איזה קושי בזמן, בביצוע, היא הצלחה בתוצאה, אז לא תקראת יעקב. זאת אומרת, אז אנחנו פשוט לא עובדים בצורה הנכונה. כי בצורה הנכונה לכולם ישנה לא רק הזדמנות, אלא זה הכרחיות להגיע למצב שכל אחד קונה עולמו בשעה אחת. וכך אנחנו מכינים את המקום, התיקון, גם לחברים שלנו, שבינתיים נחלשו ונמצאים אין שם בפריפריה, גם לכל עם ישראל וגם לכל העולם, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו כן בשבילם מכינים הכל, ובאמת לא חשוב, אנחנו באמת רוצים לעשות עבורם כל העבודה, שבהתגלות הרצון הקטן ביותר מהם, כבר הם יכולים להתקלל במערכת ולהצטרף אלינו בכל הכוחות והיכולות שלהם, בלי לתרוח בעבודה הקודמת שאנחנו נכין בשבילם. לכן הכנס שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראתו הוא דבר מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו לאותם אנשים שהצטרפו עלינו, שלא נמצאים איתנו אולי יום יום בלימודים ובהפעלות בכל מיני פעולות, אבל אנחנו בכל הלב ונפש כן רוצים לקבל אותם בשורות שלנו, וללא שום חשבון חוץ מאהבה וחיבור, לראות אותם שנמצאים איתנו יחד כחברים שלנו לכל דבר, כמו שהבורא לא מתחשב בחלקים הקטנים או בחלקים הגדולים, שבגמר התיקון כולם שווים, ומגמר התיקון הוא צופה עלינו, כך אנחנו צריכים להתייחס אל כולם. לכן בכנס חשוב לנו כל אחד ואחד שמגיע. לא חשוב עד כמה שהוא מבין, מרגיש, נמצא בהפצה, בלימוד, בהכנות. אלא אם הוא אפילו לרגע אחד מצטרף אלינו, כבר מספיק לנו כדי לכלול אותו באותו תיקון הגדול, ואפילו שהתיקון הזה הוא רק לזמן הכנס, וגם כן אפילו מתוך הכנס לכמה דקות, זה כבר קיים לנצחיות, וכבר אנחנו על ידי המעמד הזה משיגים את הכל. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקליטת החברים שלנו, לקליטת האנשים שלא כל כך חברים, אפילו זרים. אלה, אם הבורא שולח אותם עלינו, אנחנו בהחלט שמחים וערוכים לקבל אותם ולעשות איתם יחד עשירייה אחת גדולה. יש על זה מה לשאול, בבקשה. יותר מהכל אני משתוקק לשאלות מהקבוצות ישראל, שיצאו הרבה חברים מכאן לכל הקבוצות, ונמצאות עכשיו הקבוצות האלה יחד איתנו, ונקווה שאנחנו נשמע מהם תשובות, שאלות, ונדון עליהם. אז בינתיים, שאלות מכאן ישנם? כן.
1: מורגשת באמת איזשהו יחס מאוד מיוחד, שאתה אומר אפילו בן אדם הגיע לחמש דקות, אפילו לא היה, אפילו זר, עדיין העבודה הזו של ההכנה, של להכין את עצמנו לקליטת החברים והזרים אפילו בכנס, זה דבר שהוא אפשר להשיג דרכו את הכל. מאיפה זה נובע היחס הזה?
0: נו, תתאר לעצמך ש נגיד כמה פעמים הייתי בגוף שבור, בכל מיני צורות, כן? צלעות, כבד, חלל הבטן, רגליים, ככה, ועוד ועוד. אז אם הרופא אמר, עכשיו זה התחיל לעבוד קצת משהו, נגיד כבד התחיל לעבוד, לא עבד, אחרי התאונה, כן? התחיל לעבוד. זה כבר שמחה גדולה שאיבר מסוים ובגוף השלם, לא חשוב אותה אחת או איבר גדול, ממש לא חשוב, כי שלמות זה שלמות וחוסר שלמות זה חוסר. זה לא כמו שאצלנו בפיזיולוגיה שלנו, אין שיכול להיות בלי יד ובלי רגל, אבל בגוף הרוחני שמצטרף אפילו תא אחד, מתחיל לחיות, לחוות את חיי הגוף הכללי, זה תיקון גדול. זה כמו איבר גדול, כמו כל הגוף. כי שלמות היא, זה מאוד מעניין, היא לא סובלת חוסר או בגרם אחד או במיליון טון. לא חשוב, לא חשוב, לא הולך לפי הכמות, אלא לפי האיכות. ישנו חיסרון, גמרנו. קם, אבל קצת, מה יש? אין. חיסרון זה חיסרון. כמו שהוא אומר שצריכה להיות, אני לא זוכר איך שהוא אומר, דווקא טיפה האחרונה כדי לגמור את השיעה, איך להגיד. הוא מעביר שם את ככה. מדבר על זה. זהו, שדווקא במאמץ האחרון, שם זה הוא מאוד חשוב בהשגת התכלית. גירומים איך? לא תגיד.
2: כותב רגע באיגרת למד חטא ש העיקר הוא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל זולת הגירומין של היותר מהרגילות הנקרא יגיעה, שמכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגילו, והם יהיו האותיות והכלים לקבלת אור פניו יתברך.
0: כן. או, ראשון, חדרה, טורונטו. רגע, נו, קודם טורונטו. כל הרחוק הוא קרוב. בבקשה. טורונו.
3: Rav, what do we call a prepared environment which has...
4: למה אנחנו קוראים סביבה מוכנה שיש לה את ההשפעה הנכונה עליי?
0: סביבה נכונה, יש לה הרבה, יש לה הרבה הבחנות מה זה להיות נכונה. בעצם סביבה נכונה היא שמפעילה אותי כך שאני בהכרח וברצון ובגילוי החיסרון ובגילוי הבחירה החופשית מצטרף אליה כדי לגלות את הבורא עבורם ובשבילם. החברה הנכונה היא דואגת איך לחבר לעצמה יותר ויותר איברים שלה המדולדלים, כי כל חלק וחלק נוסף, נגיד, נו, כנשמה קטנה נוספת, האדם בו נגיד, שמגיע לחברה, אז חברה דואגת לו שיהיה מחובר, כדי שעל ידי החיבורים האלה, הם יוכלו לגלות את הבורא ביתר סט. ביותר הבחנות, ביותר בהירות, ובהתאם לזה, הם שנותנים לבורא יכולת להתגלות לפי הכלים שלהם המפורטים, המחוברים, המקושרים בצורות מיני שונות. הם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא, כי רצונו להתגלות בנברא. בכמה שנבראים מרגישים אותו, משיגים אותו כגדול, כמשפיע, כטוב, כשלם, על ידי זה הוא שמח, לא בגלל שהוא כזה, או שהם חושבים עליו כך, אלא שהם משיגים אותו בתכונות כאלה. חדרה.
5: כן, בוקר טוב. שומעים?
0: שומעים.
5: אז אנחנו פה בחדרה... ביחד בעשייה מפתח תקווה, מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים, מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד בשמחה מתפרצת, ורצינו לשאול לגבי הכנס, איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו, באמת למקום יותר שמח, בהודעה, בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית מרוכזת?
0: חיבור הלבבות, אין לי תשובה אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לחיבור הלבבות. בכלל, כל הקבלה זה מושגת בלב, בהרגשת הלב, ולא בהרגשת הלב אחד, אלא בהרגשה שנולדת מחיבור בין הלבבות, בחתך בין הלבבות. בחושך ותאום בין הלבבות, איפה שהייתה התחייה ואחר כך יש לנו גשר שעל כל פשעים תכסה אהבה, אז בחיבור הזה בין הלבבות על פני הריחוק בין הלבבות, שם אנחנו משיגים את הכוח החיבור הכללי שזה הבורא, בזה עושים לו נחת רוח, וזה זה, זה סך הכל העבודה שלנו והכנה שלנו גם לכנס. זאת אומרת, להכין את הלבבות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אנחנו מדברים רק על ההרגשה שבלב. המוח רק עוזר להלב. אין לו קיום בפני עצמו. אם הלב ריק, המוח גם כן ריק. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר לקהל ולהביא לקהל משהו, אז גם כן אנחנו צריכים לדאוג להביא לו את זה בצורה רגשית. רגשית. טוב לדבר מצד החוכמה, אבל בעצם מה שפועל זה הרגש ולא השכל. הלב מבין שהלב מסודר נכון לפי המדע, לפי החוכמה, אבל הוא המסודר ומפעיל את הרצונות שלו בצורה נכונה, אז דווקא הוא פועל באדם ומעורר את האדם לדבר מתוך הלב, ואז המילים שלו הם מתקבלות. כך אנחנו צריכים להכין את עצמנו. תמיד, בכל מקום, אם אין הרגשה, אני עובר כל מיני מצבים, גם כן כמוכם. עליות, ירידות למיניהם, ולפעמים קשה מאוד להעביר שיעור. אפילו שאני נמצא בדרגה אחת, וצריך להעביר שיעור בכמה דרגות פחות ממני. אבל זה בכל זאת קשה. כי אם הלב לגמרי נעתק, אז זה כמו בסיפור בעל שם טוב, שאתה לא יודע כלום. והכל נעלם. אפילו אותיות. נו, בצורה כזאת אין לי חשבון, אני לא גדול כמו בעל שם טוב, אבל זה קורה לכל אחד מאיתנו באיזה מידה, ואנחנו מתוך זה מבינים שהעיקר זה ההרגשה, ומתוך הרגשה אנחנו צריכים לדבר. אם אנחנו מרגישים לא בעיה לדבר שעות, כי אדם אז שופך את הלב שלו ואין בעיה. אם הלב סתום, לדבר מתוך המוח זה מאוד יבש, קשה ולא משכנע. טורונטו.
3: יאן from New York.
4: יאן מניו יורק שואל, מה ההבדל בין העבודה בעשירייה על הכנס לעבודה עם העשירייה בקבוצה?
0: כשאנחנו נמצאים בכנס, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב על הכינוס, על החיבור, על ההזדמנות, על להתפעל ולהתפלל ממה שאנחנו ועבור מה שאנחנו עכשיו נמצאים ומקיימים. לכן בכנס יש עבודה הרבה יותר אחראית, הרבה יותר מועילה, הייתי אומר. כי שם זה גם כמות וגם איכות, הם תומכים זה בזה, ואפשר להשיג הרבה הרבה יותר ממה שבקבוצה קטנה או בשיעור רגיל. טוב, מה?
6: ראשון לציון.
0: ראשון? לא רואה. כן, יש שאלה. ראשון.
7: שאלה, מחר בערב כל קבוצות ישראל משתתפות במרתון איחוד עולמי, כהכנה לכנס הגדול. מהי החשיבות של פעולה שכזו כהכנה לכנס?
0: נו, זה אותו דבר כמו כל הפעולות שלנו ועוד יותר, כי לכל פעולה ופעולה אז יש לה אופי קצת משלה. אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתקלל בהתרשמות. הבעיה שלנו העיקרית, למה אנחנו לא מתקדמים כמו שהיינו רוצים להתקדם, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו זה מזה, מזלזלים בהשפעת הסביבה על כל אחד מאיתנו. אם היינו פותחים את הלב, איך הם משפיעים עליי, למה לא, למה כן, אני צריך לקבל למעלה מהדעת שהם משפיעים עליי כל העולם אינסוף, ואני סגור, אני רדום, אני, אם כך הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי ככה, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי, את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. הבעיה לי שאני מזלזל בזה. אני מסתכל עליהם, הם יושנים, הם מדברים, איזה דברים, ככה, ככה. וכל הפוסל בממו פוסל. זאת אומרת, זה ככה אני רואה אותם, בגלל שאני לא רוצה להתעורר כלפיהם, לא רוצה להעריך אותם. אין? אותם היחידים שהבורא מכל העולם אסף אותם והביא בשבילי, או הביא אותי אליהם, לא חשוב. אז זה תלוי בהתעוררות האדם, עד כמה שהוא מעריך את זה, עד כמה שמסתכל עליהם כמו על הילדים שלו, תינוקות שלו, כמו שעל אלו שהוא ממש, הם הכי חשובים לו, כמו על כאלו חלקי המציאות שהם הכי קרובים עליו, שהם הכי הכי הכי שמבצעים את הפעולות עבורו, שהוא כשיגלה אחר כך את עצמו במערכת הכללית האמיתית של אדם הראשון, הוא יראה ויזהה שאותם החברים הם ממש חלקים בלתי ממש, הם והוא נעשים כאחד, וזה לעולם ועד, שלא קרה כאן שום דבר שהיה במקרה. אז אם אנחנו מעוררים את עצמנו לקשר איתם, כבר לא קשה ואפשר להתפעל מהם, וכך מגיעים ליישום. העיקר זה לעורר השפעת הסביבה על עצמי, זה הכל. כמו שכתוב, מכל תלמידה השכלתי. גם כן הבורא, גם כן המורה, גם כן, לא חשוב. אבל העיקר החברים. עיקר החברים. אז צריכים לשים לב. אז מה כתוב אצלנו כאן? כל אדם יש לו בחירה. ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. זאת אומרת, וזאת כנראה הבחירה שלנו. האם לקנות את זה משך בפרקים, בחלקים, במנות, במשך הרבה מאוד זמן, או בפעולה אחת. כן? אז השאלה.
8: כל אדם יש לו בחירה ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. אז בואו ניכנס לסדנה, נברר יחד לקראת הכנס מעוררים מלמטה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בחודש הקרוב בכדי להגיע לכנס מחוברים ומתרגשים, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות עולמו בשעה אחת. 7 דקות.

כן, יש לנו הזדמנות פה, ענקית, להשתמש בכנס הזה, להתקלל עם כל החברים, לבוא ומוכנים ככה בהרגשה מאוד חזקה לפתוח את הלבבות שלנו, להבין שאנחנו רוצים להרגיש את הנקודות שבלב של כל אחד ואחד מהחברים, שאין דבר כזה קטן או גדול.

0: כולם פה רוצים ביחד להגיע למטרה, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה של הסביבה הגדולה, של החברה הגדולה, לרצות ביחד להגיע להרגשה הזאת של החיבור. הרב נתן דגש מאוד חזק על ההתקללות הזאת בחיבור, לרצות להגיע להרגשה המשותפת הזאת, שאנחנו בחברה גדולה, במאמץ משותף שלנו, יכולים לקפוץ קדימה.
1: כן, הרב אמר, העיקר זה לעורר את השפעת הסביבה עליי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בכנס. אנחנו מתכנסים, ומידת ההשפעה של החברה זה עד כמה אני באמת רואה את החברים האלה ומתפעל מהם, ורואה אותם כגדולים שאני יכול לקבל מהם. ורב התייחס לכל חבר שמגיע באשר הוא, קשור אלינו באיזשהו צורה, בורא הביא אותו, וככל גם שנגדל, גם נרגיש כמה חברים בעשירייה, והחברים מסביבנו, כמה הם חלקי הנשמה קרובים אלינו, ותמיד היו מחוברים אלינו. ולכן אנחנו צריכים לקחת את הכנס האזורי, ולהבין שבמידה שאנחנו מתכללים עם החברים באזור, על פי שפה, בעיר, במדינה, זה בדיוק עמידת ההתפעלות שאנחנו יכולים לספוג מעבר לעשירייה, אלא לספוג עוד כוחות מעבר לזה שקיימים בכנס האזורי. אז שוב, זה עד כמה שהסביבה תשפיע עלי, זה עד כמה אנחנו רואים את גדלות החברים, גדלות הכנס שלפנינו.
2: כן, פשוט לתת לסביבה להשפיע עליי. איך הוא אמר רב, למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו סוגרים את עצמנו ומזלזלים בהשפעת הסביבה. אבל אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. פשוט מאוד לתת לסביבה להשפיע עלינו.
3: כן, פשוט החברים זה אוצר, אוצר שהבורא נתן לך, לבקש את ככה שהלב תיפתח של כל אחד, וניפגש את הלב האחד הזה בכנס, שהבורא יעזור לנו, וכן, וכן, בשעה אחת נקנה את עולמנו.
4: העבודה שלנו איך להכין את הסביבה, שכולנו נהיה תלויים אחד מהשני, צריך להיות מאמץ בהתקשרות בינינו, וכמו שרב אמר שכל איבר חשוב, ואפילו איבר אחד התחיל לעבוד, זה כבר גורם לשמחה. וברוחניות, אפילו אתה אחד שמצטרפת לגוף, זה דבר חשוב מאוד.
0: כן, בעצם בזה שאנחנו מכינים את הסביבה שלנו, אנחנו גורמים לזה שבעצם הסביבה היא זאת שתעשה את העבודה, תעשה את העבודה עלינו, אנחנו נתקלל בדבר הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו חלקים של מערכת אינטגרלית, שכולם קשורים אחד לשני, ואנחנו ביחד צועדים למטרה, וככל שאנחנו נרצה להתקלל
5: את הדיון בינינו מהלך היום, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש וזה יעזור לנו לברר את העניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום מיש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה. זה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אין סוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו.

להיות דומה לו, או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד. כן? שתיים. אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה מהבורא. הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי, שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן, יכול להיות שקיימים, אבל כלפי, כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא, יגיע באמת לתכונת הבורא. תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל, שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש את החיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה,

0: למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא, לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
1: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
0: עוד שאלות? כן.
2: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי המלכות זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביות. זאת אומרת ש...
0: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה קנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם. אבל איך עד כמה? באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך? כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני אדע איך אני אוהב את עצמי, אני לא אדע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני אדע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לרצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
2: אבל באמת בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע לנברא אחר, כמו בורא עושה?
0: אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור, אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך למליץ שום דבר מבחוץ.
2: אבל כלי שבור, הוא חלקיקים קטנים. כל חלק קטן, יש לו כזה כוח?
0: לא. לכלי קטן שלי, מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו בעל מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי. אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי, משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן, אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל ה... אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא ש... ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר, אחר כך מוסיפים להביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז ייפתח לי רצון לקבל, ואני אוכל לתקן אותו ולעלות כך במדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל צער הציבור, ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש חלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו, ואז הוא מתייחס לכולם, כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ, להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה ל... נחמת הציבור, זאת אומרת עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו וזה יהיה הכלי שלי, זאת אומרת אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני הדבקתי אותו, אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו, אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחת מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים. ואין לי מקום פגישה אחרת איתו מה שבתוך נבראיו. הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
1: מה זה גילוי הבורא?
0: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם בעל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא אלא בתוך של הפרצוף, מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות, כן.
2: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, אלא קולקטיבי, לא יכול להיות גמר תיקון פרטי. יש לך 600,000 נשמות, ובכל 600,000 נשמות, הוא צריך להתייחס ל-600,000 אחרים, זאת אומרת, מספר הסתברויות הוא ענקי. כי אני לא, בוא נגיד... נברא אחד לא יכול להגיע לגמר תיקון, בתוכו יש לו חלקים לא מתוקנים מהאחרים, אם זה נכון.
0: נכון, חבר שלנו מאמריקה שואל נכון. השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר לא, עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו, זאת אומרת אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים, אני מתייחס אליהם כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה, אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. כן, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה, אבל זה כללי. וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
3: עד כמה נגדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
0: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון? רצונות הכלליים שלנו, סך הכל, אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
3: איפה הקרבה, איפה
0: הריחוק? בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ וכן, ראית התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה, יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
4: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
0: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
4: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז זה בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
0: מתוך זה ש... כלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם, מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל, אפילו... אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שאהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך. ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול, כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל, כן? אז מצד אחד... אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי ש... גם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק, מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו עובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך, באותו העובי, אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
5: אם כל העבודה שלי, כלפי הציבור,
0: כן.
5: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
0: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור או כל העולם, אמנם שבעל הסולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות. אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר. האחרון שם שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעל הסולם, שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם, שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן מתן תורה ורבות, איפה שהוא, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? שלום. אמר השלום, זהו. אז הוא אומר שם, שאם כל אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מההתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרח כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות הערס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל. אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו. רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים סתם כך, הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
6: אדם שרוכש מסף, יש לו איזושהי השפעה גם לדרך חודשים על ישורת כל המציאות, לסועד כמה שפעים.
0: עוד הפעם?
6: אדם שרוכש מסף, יש לו מסף איזושהי השפעה לדרך חודשים האלה שהוא קובל כל המציאות, אז הוא תהיה עוד פעם במחשבה.
0: אדם שכבר רכש חוש הנוסף. אדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו, הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחת לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים. בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. ובמידה ש... במידה אבל אתה מתחיל שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע, מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם נכון שהם כמו בובות, והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. יהיה. כן.
7: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד
0: ובין
7: חבר אחר,
0: שזה מעבר המטרה? מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך, ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות, ולא רוצה ולא מבין, ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה.
7: שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו. אבל, ומי שלא עושה את זה ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה, אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל, וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב, טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של ונטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
8: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתקללות שלי?
7: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות, שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למקום, למטרה. זה מגבר להשתוקקות שלי, תגיד מה, איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, לעומת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב, לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, ההוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה, ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן, זה, אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
8: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? הן פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
7: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? נדון על זה אחרי המחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה? זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות. אין בזה... כן. נו כן, נו. Ну-ну.
9: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
7: Ма за некра, ши они миштадель битох ацми, ликаем хок, о ликаем эйцат, а микубалим, ваавт лареха камох. Ма за бифним, ши они микаем эдзе. За некра, ши они миштадель лимцо хашивут абуре, חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי
0: את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
10: שלך שלי לעבוד, לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים, אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות עוליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה אם תקיים אותה, ומתי? לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא, כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה.
11: אני want
12: כאשר אתה מכוון לקבוצתך.
11: So this is
12: what? אתה לא פשוט מה אתה

0: מענטש, חשוב רק הכוונה.
1: שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו, או גם את הפעולות שלו? לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע הכוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע הכוונות. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר. שהכוונות, שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות, ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחד שנקרא בורא, של תוכנית אחד, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי, ודאי, מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים, מאוד חשוב בתוך הקבוצה, איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן.
2: Так. Хорошо. Мы начинаем. И нам такой момент, он открывается, что тот товарищ, когда есть, но только бы, когда есть, но потом ты понимаешь, что эгоист, он, а ты, а ты же, появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что эгоист, ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
1: Угу. Кен. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אמר, הוא שאל על שלבים, אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו, ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי, לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת, זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר, או להיות נזיר בכלל בעצמי, בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות, או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים, לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן. זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה. זאת אומרת ש... יבוא התיקון וזה לא יהיה, הוא כן יהיה בצורה אחרת. לא לשים לב על שום דבר. רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו, לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרות בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך. תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה? אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים. אף פעם, רק קדימה, אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן, שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה, ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לא טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה, הולכים ובודקים ועושים חשבון, אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
0: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את הורים שלי עובדים,
1: איך כל פעם להתפעל שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים, ואני מסתכל עליהם כל יום ויום, אני כבר

0: כל יום ויום, או כל רגע ורגע מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ. כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום. כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה, ואני נכלל מזה, ואני חושב על זה, וכל פעם אני מסתכל, כי אני בפנים נמצא בנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה, אתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. אתפעל מזה. זה כך הטבע שלי.
1: זה לא קורה, איפה תקלה?
0: אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה להפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כולם.
1: או שאולי זו בעיה שלי שאני לא יכול להתפעל מהחברה.
0: לא, אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
2: מה יש לך שבוע שהמשחק הזה טוב? זה הקל גם לקנות את המשחק הזה. מה השתנה שבוע? איזה שהשבוע המשחק הזה שאתה מדבר עליו כל כך הצליח. היה גם קל להאמין שזה...
0: איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
2: לא, הצליח.
0: הצליח.
2: היה קל לקנות את זה, לא היה
0: נראה כמו משחק,
2: אני
0: רק שתודה. והיה קל לקלוט אותו, והיה קל להאמין בו שזה באמת כך, בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה, עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות, 25 מדינות היו כאן אנשים, מ-25 מדינות, כולם בראש אחד, רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד. איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם, למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו ההבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. וזהו. באיזו צורה ששם... יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות, כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל, ודאי, אבל זה גוף אחד ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום. בעיניי זו הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש. כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית. כל הימים ואחר כך הם ייסו בבכי וזהו. לא,

0: אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי, ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד והלאה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף, שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת, בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה נחזק. משתוקקים, שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא. שיודע שהוא יכול לבזרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנו דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני, אני לא חלמתי על זה. אני, יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו. ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא, לא יומן. כן, נו, נו.
1: תפסת למעט כמוך במצב של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
1: יש מלחמה. אתה אומר על זה, ואהבת
0: לרעך. ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבואו נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, אנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר. זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, זה איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
1: אם אני משתדל לבוא את החבר בצורה מלאכותית, ויחד עם זה להרגיש את הבושה, בושה מחווה את האהבה. בושה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית, ואני מצאתי את הבושה המלאכותית, ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי לא מלאכותי? אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה, כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה? מה שיקרה אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עצות. אם הם לא היו נותנים לך עצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית. ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
2: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה, איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
2: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
2: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה, מה? וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחד וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שבי מאותה מחשבה כללית. התפקוד שלי מאותה מחשבה כללית. אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, שלו, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דל, נו.
2: אז אני צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל, בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. כי כל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה, אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה. זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
2: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוץ לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוץ לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
3: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מדובר? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או...
0: אז כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומו. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל... כן, לי שקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר... הקיום אחר. נו, מספיק אולי, תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי, וזה עכשיו. מהי הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק, אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת, סליחה, לדעת מהי מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? המדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר גדולה, חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה.

0: כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו. זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי? באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו? יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם. יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך, הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו, באיזושהי צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן.
1: אבל יש
0: לנו
1: עכשיו
0: לצמח
1: או
0: נקיים
1: יחד עם החברים
0: שהקימו לי. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן, חוץ מזה, קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך. ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים איכשהו, כן? איך נתקלל יחד? יש לנו כבר כאן כוח שעבדנו עליו, כן, ומחשבה ורצון הכללי, ומה שהשקענו במשך הסוכות, ומה שהשקענו בהכנה לזה, אז אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתחבר איתם, אנחנו צריכים לעזור להם להתחבר אלינו. אנחנו צריכים לדבר על החשיבות הזאת. אם הם רוצים באמת משהו להשיג בתוך החיים האלה ולא ללכת כמו בגלגולים הקודמים ככה להיקבר, שלא יישאר זכר ושוב להתחיל, אז עליהם להצטרף אלינו, ואנחנו עלינו לעזור להם בזה. הצטרפות לכוח אחד, לכוונה אחת, אין יותר חוץ מזה. תן להם קצת לשתות, תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, ומתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה, לא היינו צריכים כל כך הרבה לילה, אתה יודע כמה שתו? כלום. בפעם הקודמת שתו זה ליטרים. היום אנחנו לא שתינו חמישית ממה שהכנו, אני חושב. אנחנו לא גמרנו אולי 200 ליטר. אתה יודע מה זה? זה עכשיו ישראלים יגמרו. כי לרוסים דווקא זה לא היו צריכים את זה. היה הלב היה בוער, הלב היה מתמלא עם הרגשה, הם לא צריכים את זה, ממש בקושי עשו לחיים, אני ראיתי, זה באמת פלא, אני מכיר את האנשים האלה. אתה רואה? ועכשיו תראה את הישראלים. אבל חייבים, חייבים פשוט לצאת מהאני כל אחד ואחד. חייבים. אז כמו בפורים, אתה יודע, משתגרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין אני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, זה... יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? ניצאת? אז אני... תודה רבה. תודה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, זה ידוע. לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה, המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים להשתדל בכל הכוח שלנו, להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ולהתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת מהאני, יקר לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק מחשבה אחת, ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת למה שקורה שם אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בוא נשתדל. כן. עניין של אלכוהול הוא מנתק אותך מהשכל, ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים מנתקים אותך מהחיים, לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן. מה שאם כן, סמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתכר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך. אה? במידה. אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא יודע כמה. אבל את האני תאבד, לא את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהג'ורה הזאת... תשפוך אותה, בסדר? טוב, יוצאים מהכוס סוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן, אז קח את זה. תודה רבה. אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על ההזדמנות. אם מלמעלה נותנים הזדמנות, זה אסור לפספס. אחרת יהיה...
1: חיים לרב שלנו, לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: כן, הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהעני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהעני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ. תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית. זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
3: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך. בעצם שנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע, את אהבת הזולת, ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
4: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
5: כן, היו הרבה דברים, כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דיבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דיבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי שבו אני נכנס ואף למטרה.
6: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הרב שלנו, זה כוחות אדירים, להידבק בהם עם המורה שלנו, ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו, בנו. זה ממש פעולת הבורא, בנו, והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים, אין אני.
7: כן, כמו שרב אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על ה... קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה, זה ממש יפה, הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו, זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא, יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת מפליא, כי מטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון. השבורה, זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך ב... כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם החלקים האלה ל... לחיבור, לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם, צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת ההרגשה הרעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים, שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת בין ברירה שצריכים להתקשר בין זה לזה, כך אנחנו רואים שמצטברים חלקי החומר ביסודות שלהם, של החלקיקים אלמנטריים לאטומים, ואטומים למולקולות, ומולקולות לגופים יותר מורכבים, וכך זה קורה בכל החומר. ואחר כך החומר הזה מדרגת הדומם הופך להיות לצומח, שיש לו כבר איזה כוח של הבורא שמסוגל לפתח אותו, כבר מבפנים מתחיל לעבוד, ואז דומם הופך להיות לצומח, ועוד כוח הנוסף מהבורא ש מתגלה בצומח, הופך את הצומח לחי, ועוד כוח נוסף שמתגלה

וחי, שזה נקרא נקודה שבלב, הוא דוחף את החי להפוך להיות להמדבר, לאדם הדומה לבורא. שהבדל מהותי הוא בין חומר הדומם לצומח וחי, בזה שבצומח ובחי יש להם כוח הבורא שפועל בהם בהכרח, ולכן הם מתפתחים מתוך שני כוחות, פלוס ומינוס, שביניהם כביכול קבלה ונתינה, ובמערכת המדבר שם כוח אחד מגולה, וכוח הנוסף, הנקודה שבלב, הוא הנסתר ומתגלה ודורש מהאדם עוד לגלות את הכוח החיובי כנגד כוח השלילי, כוח הנתינה לעומת כוח הקבלה, ואז אדם צריך להרכיב משניהם מערכת גימל קווים וכך להתפתח. ואם בדומם צומח, שם כוח הבורא פועל ללא בחירה חופשית מצד אותו הנברא, אז בדרגת המדבר ישנה פעולה מלמעלה, בזה ש הכוח העליון הוא מחייב את האובייקט הזה שצריך להתפתח, להכיר בירה במצבו ולחפש איך להתפתח לקראת גילוי הבורא בעצמו. ואם לא, אז הוא מזמין על עצמו איסורים הנוספים, ובכל זאת יהיה בהכרח לגלות בבחירה חופשית את הבורא שבו. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, כוללת, כלולה מכל המציאות, שהיא סך כל הוויה אחת, יוד קי וו קי, דומם צומח חי מדבר, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה ומתפתחת, ובמציאות הזאת, במערכת הזאת, כל חלק קשור לכל החלקים בצורה הכרחית, ומשלים אותם במלואו, בכמה שהוא מסוגל להשלים. וגמר התיקון נקרא שכולם משלימים את כולם בצורה שלמה מלאה, ואז מתגלים ביניהם שמידת הקלקול היא הפוכה מהבורא, ומידת התיקון היא דומה לבורא. ואז להכיר ולהבין את הפער בין הצורה המקולקלת וצורה המתוקנת, אז משיגים את העומק המושג הזה שנקרא בורא. ומתוך זה שאנחנו קשורים כולנו למערכת אחת, אז יש כאן הזדמנות מאוד מיוחדת שאני יכול באמת לקנות את התיקון בפעולה אחת. תיאורטית אפשר כך לעשות. יש קונה עולמו בשעה אחת. שאם אני מוצלח, אז נעשה עבודתי על ידי האחרים. איך זה יכול להיות? הרי יש עניין של בושה, הגעתי ומצאתי, ולא הגעתי, לא מצאתי, וסיעת הגיעה שחייבת להיות לפני כל דבר, כי החיסרון הוא דבר הכרחי כדי להרגיש את המילוי, שהמילוי נמצא במנוחה מוחלטת לפנינו, כי אור העליון אינסוף, אינסופי,
הרגשת האור הזה היא תלויה סך הכל בחיסרון שלי עליו. אז איך זה יכול להיות שאני משיג את זה בשעה אחד? קונה עולמו בשעה אחד. אלה מפני שאנחנו קשורים זה לזה וזה לזה וזה לזה, כדי להדגיש עד כמה שאנחנו עושים עבודה משותפת, אז קיימת אפשרות כזאת, דווקא מתוך זה שמכינים בשבילך כלים, החלקים האחרים שבמערכת אדם הראשון, נשאר לך רק לעשות משהו קטן משלך, שזה נקרא שעה אחת. ובאמת, יש קונה עולמו בשעה אחת. אם אדם עושה פעולות הנכונות בהכנה, באמת קונה עולמו בשעה אחת. שהעבודה שלנו כולה, איך להכין את הסביבה. והעבודה, סביבה עושה אותה. ולכן אם מסדרים הכל יפה ונכון, מאוד קל זאת לעשות. הכל תלוי בחלוקת התפקידים, בנגיד, שאם אנחנו כן מסוגלים לתאר את העבודה שלנו בצורה הנכונה במערכת אינטגרלית שכולנו תלויים בכולם וכולנו עובדים עבור כולם, אין שום בעיה. כל אחד מקבל את איזה גרם של העבודה שלו שהוא כן יכול בקלות לעשות, ובכלל העבודה היא לא במאמץ שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אלא במאמץ של התקשרות, במאמץ של כשרות. זאת אומרת, במקום יפה וטוב אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ. ואם אני מרגיש איזה קושי בזמן בביצוע, היא הצלחה בתוצאה, אז לא תקרת יעקב. זאת אומרת, אז אנחנו פשוט לא עובדים בצורה הנכונה. כי בצורה הנכונה לכולם ישנה לא רק הזדמנות, אלא זה הכרחיות להגיע למצב שכל אחד קונה עולמו בשעה אחת. וכך אנחנו מכינים את המקום, התיקון, גם לחברים שלנו, שבינתיים נחלשו ונמצאים אין שם בפריפריה, גם לכל עם ישראל וגם לכל העולם, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו כן בשבילם מכינים הכל, ובאמת לא חשוב, אנחנו באמת רוצים לעשות עבורם כל העבודה, שבהתגלות הרצון הקטן ביותר מהם, כבר הם יכולים להתקלל במערכת ולהצטרף אלינו בכל הכוחות והיכולות שלהם, בלי לתרוח בעבודה הקודמת שאנחנו נכין בשבילם. לכן הכנס שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראתו הוא דבר מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו לאותם אנשים שהצטרפו עלינו, שלא נמצאים איתנו אולי יום יום בלימודים ובהפעלות בכל מיני פעולות, אבל אנחנו בכל הלב ונפש כן רוצים לקבל אותם בשורות שלנו,
ללא שום חשבון חוץ מהאהבה,

0: אלא אם הוא אפילו לרגע אחד מצטרף אלינו, כבר מספיק לנו כדי לכלול אותו באותו תיקון הגדול, ואפילו שהתיקון הזה הוא רק לזמן הכנס, וגם כן אפילו מתוך הכנס לכמה דקות, זה כבר קיים לנצחיות, וכבר אנחנו על ידי המעמד הזה משיגים את הכל. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקליטת החברים שלנו, לקליטת האנשים שלא כל כך חברים, אפילו זרים. אלה, אם הבורא שולח אותם עלינו, אנחנו בהחלט שמחים וערוכים לקבל אותם ולעשות איתם יחד עשירייה אחת גדולה. יש על זה מה לשאול, בבקשה. יותר מהכל אני משתוקק לשאלות מהקבוצות ישראל, שיצאו הרבה חברים מכאן לכל הקבוצות, ונמצאות עכשיו הקבוצות האלה יחד איתנו, ונקווה שאנחנו נשמע מהם תשובות, שאלות, ונדון עליהם. אז בינתיים, שאלות מכאן ישנם? כן.
1: מורגשת באמת איזשהו יחס מאוד מיוחד, שאתה אומר אפילו בן אדם הגיע לחמש דקות, אפילו הוא לא היה, אפילו זר, עדיין העבודה הזו של ההכנה, של להכין את עצמנו לקליטת החברים והזרים, אפילו בכנס, זה דבר שהוא אפשר להשיג דרכו את הכל. מאיפה זה נובע, היחס הזה?
0: נו, תתאר לעצמך ש נגיד כמה פעמים הייתי בגוף שבור בכל מיני צורות, כן? צלעות, כבד, חלל הבטן, רגליים, ככה, ועוד ועוד. אז אם הרופא אמר, עכשיו זה התחיל לעבוד קצת משהו, נגיד כבד התחיל לעבוד, לא עבד אחרי התאונה, כן? התחיל לעבוד, זה כבר שמחה גדולה שאיבר מסוים ובגוף השלם, לא חשוב אותה אחת או איבר גדול, ממש לא חשוב, כי שלמות זה שלמות וחוסר שלמות זה חוסר. זה לא כמו שאצלנו בפיזיולוגיה שלנו, אין שיכול להיות בלי יד ובלי רגל, אבל בגוף הרוחני שמצטרף אפילו תא אחד, מתחיל לחיות, לחוות את חיי הגוף הכללי, זה תיקון גדול. זה כמו איבר גדול, כמו כל הגוף. כי שלמות היא, זה מאוד מעניין, היא לא סובלת חוסר או בגרם אחד או במיליון טון. לא חשוב. לא חשוב. לא הולך לפי הכמות, אלא לפי האיכות. ישנו חיסרון, גמרנו. כמה, אבל קצת, מה יש? אין. חיסרון זה חיסרון. כמו שהוא אומר שצריכה להיות, אני לא זוכר איך שהוא אומר, דווקא טיפה האחרונה כדי לגמור את השיעה, איך להגיד, הוא מעביר שם את ככה, מדבר על זה. זהו, שדווקא במאמץ האחרון, שם זה, הוא מאוד חשוב בהשגת התכלית. גירומים, איך? נו, תגיד.
2: כותב רגע באיגרת למד חט ש העיקר הוא היגיעה, כלומר לחשוק

0: להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקרא יגיעה, שמכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגילו, והם היו האותיות והכלים לקבלת אור פניו יתברך.
1: כן. או, ראשון, חדרה, טורונטו. רגע, נו, קודם טורונטו. כל הרחוק הוא קרוב. בבקשה. טורונו.
2: Rav, what do we call a prepared environment which has...
3: למה אנחנו קוראים סביבה מוכנה שיש לה את ההשפעה הנכונה עליי?
1: סביבה נכונה, יש לה הרבה... יש לה הרבה הבחנות מה זה להיות נכונה. בעצם סביבה נכונה היא שמפעילה אותי כך שאני בהכרח וברצון ובגילוי החיסרון ובגילוי הבחירה החופשית מצטרף אליה כדי לגלות את הבורא עבורם ובשבילם. החברה הנכונה היא דואגת איך לחבר לעצמה יותר ויותר איברים שלה המדולדלים, כי כל חלק וחלק נוסף, נגיד, נו, כנשמה קטנה נוספת, האדם בו נגיד שמגיע לחברה, אז חברה דואגת לו שיהיה מחובר, כדי שעל ידי החיבורים האלה הם יוכלו לגלות את הבורא ביתר סט, ביותר הבחנות, ביותר בהירות, ובהתאם לזה הם שנותנים לבורא יכולת להתגלות לפי הכלים שלהם המפורטים, המחוברים, המקושרים בצורות מיני שונות. הם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא, כי רצונו להתגלות בנברא. בכמה שנבראים מרגישים אותו, משיגים אותו כגדול, כמשפיע, כטוב, כשלם, על ידי זה הוא שמח, לא בגלל שהוא כזה או שהם חושבים עליו כך, אלה שהם משיגים אותו בתכונות כאלה. חדרה.
4: כן, בוקר טוב. שומעים?
1: שומעים.
4: אז אנחנו פה בחדרה ביחד בעשרייה מפתח תקווה. מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים. מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד, בשמחה מתפרצת. ורצינו לשאול לגבי הכנס, איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו באמת למקום יותר שמח, בהודעה, בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית מרוכזת?
1: חיבור הלבבות, אין לי תשובה אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לחיבור הלבבות. בכלל, כל הקבלה זה מושגת בלב, בהרגשת הלב, ולא בהרגשת הלב אחד, אלא בהרגשה שנולדת מחיבור בין הלבבות, בחתך בין הלבבות, בחושך ותאום בין הלבבות, איפה שהייתה התחייה, ואחר כך יש לנו גשר שעל כל פשעים תכסה אהבה, אז בחיבור הזה בין הלבבות, על פני הריחוק בין הלבבות, שם אנחנו משיגים את הכוח החיבור הכללי שזה הבורא, וזה עושים לו נחת רוח, וזה סך הכל העבודה שלנו והכנה שלנו גם לכנס. זאת אומרת, להכין את הלבבות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אנחנו מדברים רק על ההרגשה שבלב. המוח רק עוזר להלב. אין לו קיום בפני עצמו. אם הלב ריק, המוח גם כן ריק. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר לקהל, ולהביא לקהל משהו, אז גם כן אנחנו צריכים לדאוג, להביא לו את זה בצורה רגשית. רגשית. טוב לדבר מצד החוכמה, אבל בעצם מה שפועל זה הרגש ולא השכל. הלב מבין שהלב מסודר נכון לפי המדע, לפי החוכמה, אבל הוא המסודר ומפעיל את הרצונות שלו בצורה נכונה, אז דווקא הוא פועל באדם ומעורר את האדם לדבר מתוך הלב, ואז המילים שלו הם הם מתקבלות. כך אנחנו צריכים להכין את עצמנו תמיד, בכל מקום. אם אין הרגשה, אני עובר כל מיני מצבים גם כן כמוכם, עליות, ירידות למיניהם, ולפעמים קשה מאוד להעביר שיעור, אפילו שאני נמצא בדרגה אחת וצריך להעביר שיעור בכמה דרגות פחות ממני, אבל זה בכל זאת קשה, כי אם הלב לגמרי נעתק, אז זה כמו בסיפור בעל שם טוב, שאתה לא יודע כלום והכל נעלם, אפילו אותיות. נו, בצורה כזאת אין לי חשבון, אני לא גדול כמו בעל שם טוב, אבל זה קורה לכל אחד מאיתנו באיזה מידה, ואנחנו מתוך זה מבינים שהעיקר זה ההרגשה, ומתוך הרגשה אנחנו צריכים לדבר. אם אנחנו מרגישים לא בעיה לדבר שעות, כי אדם אז שופך את הלב שלו, ואין בעיה. אם הלב סתום, לדבר מתוך המוח זה מאוד יבש, קשה ולא משכנע. Toronto.
2: Jan from New York is
3: asking. Jan from New York שואל, מה ההבדל בין העבודה בעשירייה על הכנס לעבודה עם העשירייה בקבוצה?
1: שאנחנו נמצאים בכנס, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב על הכינוס, על החיבור, על ההזדמנות, על להתפעל ולהתפלל ממה שאנחנו ועבור מה שאנחנו עכשיו נמצאים ומקיימים. לכן בכנס יש עבודה הרבה יותר אחראית, הרבה יותר הרבה יותר מועילה, הייתי אומר, כי שם זה גם כמות וגם איכות, הם תומכים זה בזה, ואפשר להשיג הרבה הרבה יותר ממה שבקבוצה קטנה או בשיעור רגיל. טוב, מה?
5: ראשון?
1: לא רואה, כן, יש שאלה. ראשון.
6: שאלה, מחר בערב כל קבוצות ישראל משתתפות במרתון איחוד עולמי, כהכנה לכנס הגדול. מהי החשיבות של פעולה שכזו כהכנה לכנס?
1: נו, זה אותו דבר כמו כל הפעולות שלנו ועוד יותר, כי לכל פעולה ופעולה אז יש לה אופי קצת משלה. אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתקלל בהתרשמות. הבעיה שלנו העיקרית, למה אנחנו לא מתקדמים כמו שהיינו רוצים להתקדם, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו זה מזה, מזלזלים בהשפעת הסביבה על כל אחד מאיתנו. אם היינו פותחים את הלב, איך הם משפיעים עליי, למה לא, למה כן, אני צריך לקבל למעלה מהדעת שמשפיעים עליי כל העולם אינסוף, ואני סגור, אני רדום, אני, אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי ככה, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי, את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. הבעיה לי שאני מזלזל בזה. אני מסתכל עליהם, הם יושנים, הם מדברים, איזה דברים, ככה, ככה. וכל הפוסל בממו פוסל. זאת אומרת, זה ככה אני רואה אותם, בגלל שאני לא רוצה להתעורר כלפיהם, לא רוצה להעריך אותם. אין? אותם היחידים שהבורא מכל העולם אסף אותם והביא בשבילי. או הביא אותי אליהם, לא חשוב. אין? אז זה תלוי בהתעוררות האדם, עד כמה שהוא מעריך את זה. עד כמה שמסתכל עליהם כמו על הילדים שלו, תינקות שלו. כמו שעל אלו שהוא ממש... הם הכי חשובים לו, כמו על כאלו חלקי המציאות שהם הכי קרובים עליו, שהם הכי הכי הכי שמבצעים את הפעולות עבורו, שהוא כשיגלה אחר כך את עצמו במערכת הכללית האמיתית של אדם הראשון, הוא יראה ויזהה שאותם החברים הם ממש חלקים בלתי, ממש הם והוא נעשים כאחד. וזה לעולם ועד, שלא קרה כאן שום דבר שהיה במקרה. אז אם אנחנו מעוררים את עצמנו לקשר איתם, כבר לא קשה ואפשר להתפעל מהם, וכך מגיעים ליישום. העיקר זה לעורר השפעת הסביבה על, על, על, על עצמי. זה הכל. כמו שכתוב, מכל תלמידה השכלתי. גם כן הבורא, גם כן המורה, גם כן... לא חשוב. אבל העיקר החברים. עיקר החברים. אז... צריכים לשים לב. אז מה כתוב אצלנו כאן? כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, וזאת כנראה הבחירה שלנו. האם לקנות את זה משך בפרקים, בחלקים, במנות, במשך הרבה מאוד זמן, או בפעולה אחת. כן? אז
7: כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. אז בואו ניכנס לסדנה, נברר יחד לקראת הכנס מעוררים מלמטה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בחודש הקרוב בכדי להגיע לכנס מחוברים ומתרגשים, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות עולמו בשעה אחת. 7 דקות.
8: כן, יש לנו הזדמנות פה ענקית להשתמש בכנס הזה, להתקלל עם כל החברים, לבוא ומוכנים ככה בהרגשה מאוד חזקה לפתוח את הלבבות שלנו, להבין שאנחנו רוצים להרגיש את הנקודות שבלב של כל אחד ואחד מהחברים, שאין דבר כזה קטן או גדול. כולם פה רוצים ביחד להגיע למטרה, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה של הסביבה הגדולה, של החברה הגדולה, לרצות ביחד להגיע להרגשה הזאת של החיבור. הרב נתן דגש מאוד חזק על ההתקללות הזאת בחיבור, לרצות להגיע להרגשה המשותפת הזאת, שאנחנו בחברה גדולה, במאמץ משותף שלנו, יכולים לקפוץ קדימה.
9: כן, הרב אמר, העיקר זה לעורר את השפעת הסביבה עליי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בכנס. אנחנו מתכנסים, ומידת ההשפעה של החברה זה עד כמה אני באמת רואה את החברים האלה ומתפעל מהם, ורואה אותם כגדולים שאני יכול לקבל מהם. ורב התייחס לכל חבר שמגיע באשר הוא, קשור אלינו באיזשהו צורה, בורא הביא אותו, וככל גם שנגדל, גם נרגיש כמה חברים בעשירייה, והחברים מסביבנו, כמה הם חלקי הנשמה קרובים אלינו, ותמיד היו מחוברים אלינו. ולכן אנחנו צריכים לקחת את הכנס האזורי, ולהבין שבמידה שאנחנו מתכללים עם החברים באזור, על פי שפה, בעיר, במדינה, זה בדיוק עמידת ההתפעלות שאנחנו יכולים לספוג מעבר לעשירייה, אלא לספוג עוד כוחות מעבר לזה שקיימים בכנס האזורי. אז שוב, זה עד כמה שהסביבה תשפיע עלי, זה עד כמה אנחנו רואים את גדלות החברים, גדלות הכנס שלפנינו.
10: כן, פשוט לתת לסביבה להשפיע עליי. איך הוא אמר רב, למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו סוגרים את עצמנו ומזלזלים בהשפעת הסביבה. אבל אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. פשוט מאוד לתת לסביבה להשפיע עלינו.
11: כן, פשוט החברים זה אוצר, אוצר שהבורא נתן לך, לבקש את ככה שהלב תיפתח של כל אחד, וניפגש את הלב האחד הזה בכנס, שהבורא יעזור לנו, וכן, וכן, בשעה אחת נקנה את עולמנו.
12: העבודה שלנו איך להכין את הסביבה שכולנו נהיה תלויים אחד מהשני, צריך להיות מאמץ בהתקשרות בינינו, וכמו שרב אמר שכל איבר חשוב, ואפילו איבר אחד התחיל לעבוד, זה כבר גורם לשמחה. וברוחניות, אפילו אתה אחד שמצטרפת לגוף, זה דבר חשוב מאוד.
8: כן, בעצם בזה שאנחנו מכינים את הסביבה שלנו, אנחנו גורמים לזה שבעצם הסביבה היא זאת שתעשה את העבודה, תעשה את העבודה עלינו, אנחנו נתקלל בדבר הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו חלקים של מערכת אינטגרלית, שכולם קשורים אחד לשני, ואנחנו ביחד צועדים למטרה, וככל שאנחנו נרצה
7: להתקלל את הדיון בינינו מהלך היום, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה, ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום איש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האבה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה, וזה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אין סוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כפיכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה הפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ואת, שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים. אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, כך היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם, חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן יכול להיות שקיימים, אבל כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד, אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש את החיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא, לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי המלכות זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביות. זאת אומרת
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה הקנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם. אבל איך עד כמה? באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך? כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני יודע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לי רצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל בורד בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע לנברא אחר, כמו בורא
1: עושה? אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור, אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך להמליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור הוא לחלקיקים קטנים. כל חלק קטן יש לו כזה כוח?
1: לא. לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים, כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו על מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם, להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן, אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לי עוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל ה... אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא, ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר אחר כך מוסיפים לאביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני יוכל לתקן אותו ולעלות כך מדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא, אף פעם אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור, ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל את זה בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם, כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש החלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ, להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
2: מה זה גילוי הבורא?
1: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם בעל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
3: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, אלא קולקטיבי. לא יכול להיות גמר תיקון פרטי.
1: השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אני אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים. אני מתייחס אליהם כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש... אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות, שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. כן, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה. אבל זה כללי, וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
4: עד כמה נבדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
1: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון. רצונות הכלליים שלנו, סך הכל אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
4: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
1: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ והן ראית התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממעלה למטה, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
4: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
1: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
4: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
1: מתוך זה שכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות איך שהיא פה ושם מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שואהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך, ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול. כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל. כן? אז מצד אחד, אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי שגם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה, ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה, ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו אובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך, באותו האובי אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
5: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
1: כן.
5: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
1: זאת אומרת, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי...

0: אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות ככה עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן מתן תורה ורבות, איפה שהוא, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? שלום. אמר השלום, זהו. אז הוא אומר שם, שאם כל אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מהתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרחמך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות הערס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל? אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה, שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים סתם כך, הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו... איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
1: אדם שרוכש מסך, יש לו את ילדה שהיא השפעה גם לדרך חודשים על ישורת כל המציאות, נשאר
0: את המשך. עוד הפעם?
1: אדם שרוכש מסך, יש לה מסך איזושהי השפעה דרך החודשים האלה שהוא קובל כל המציאות הזאת, או להיות רק במחשבה?

0: האדם שכבר רכש חוש הנוסף. האדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו, הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים, בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. ובמידה ש... במידה ש... אבל אתה מתחיל שאתה רואה אותם בצורה כזאת. כן? אתה מתחיל להיות רשע. מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך, לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם, נכון שהם כמו בובות, והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. יהיה. כן.
1: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד ובין החבר אחר שזה מעבר המטרה?
0: אני, מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך ושלישי אולי יותר ופחות. אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרח כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו. אבל ומי שלא עושה את זה ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה, אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל. וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של וינטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
1: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתקללות שלי?
0: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות, שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למקום, למטרה. זה מגביר להשתוקקות שלי, תגיד מה, איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, על אומנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב, לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, ההוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם, זה, לא, קבוצה זה איזה מין מושג, כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא, זה הקבוצה, ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך, כן, זה, אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
1: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום, פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
0: איך המחשבות פועלות אחרי מחסום, נדון על זה אחרי מחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה, זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות, אין בזה... כן, נו כן, נו. נו נו.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: מה זה נקרא שאני משתדל בתוך עצמי לקיים חוק או לקיים עצת המקובלים ואהבת לרעך כמוך? מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
3: שלך שלי לעבוד, לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים, אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות או עליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה, ומתי? לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני... או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה. שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו, או גם את הפעולות שלו. לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע הכוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע הכוונות. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר. שהכוונות, שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול, אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות, ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחת שנקרא בורא, של תוכנית אחת, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן. כן. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אמר, הוא שאל על שלבים. אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו. ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו. כן, ככה להנעתי, לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות? היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת, זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר או להיות נזיר בכלל בעצמי, ב- ב- ב- ב- ב- בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות או בכלל... האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן, זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה, זאת אומרת שיבוא התיקון וזה לא יהיה, או כן יהיה בצורה אחרת, לא לשים לב על שום דבר, רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו, לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא, לא, לא, לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. נו. מי אתה? אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים אף פעם, רק קדימה. אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לו טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה הולכים ובודקים ועושים חשבון אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
4: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את הדברים שלי עובדים,
0: איך כל פעם להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים ואני מסתכל עליהם כל יום ויום, אני כבר רגיל, נמאס או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות? אין כזאת שאלה. מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות. מפני ש... כאן כתוב 2 אוגוסט. 2 אוגוסט. For you, no? אה, סליחה. אז תן לו. אין שאלה כזאת. איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה? מפני ש... איך אני מתפעל כל יום ויום, או כל רגע ורגע, מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ. כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום. כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה, ואני נכלל מזה, ואני חושב על זה, וכל פעם אני מסתכל, כי אני בפנים נמצא בבנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר לקטר, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני... רוצה או לא רוצה, יתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. יתפעל מזה. זה כך, כך הטבע שלי.
4: זה לא קורה, איפה
0: תקלה? אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שהם שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה לפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כל.
4: או שאולי זו בעיה שלי שאני לא יכול להתפעל מהצבא.
0: לא. אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, לאור.
2: מה השתנה השבוע שהמשחק הזה טוב? זה היה קל גם לקנות את המשחק הזה. מה השתנה השבוע? איך זה שהשבוע, המשחק הזה שאתה מדבר עליו, כל כך הצליח. היה גם קל להאמין
0: שזה... איך זה השבוע, המשחק הזה יצליח?
2: לא, הצליח.
0: הצליח.
2: היה קל לקנות את זה, לא אני רק במשחק, אני רק שתובן.
0: והיה קל לקלוט אותו, והיה קל להאמין בו שזה באמת כך. בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה. עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זהו, זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות? 25 מדינות היו כאן אנשים. מ-25 מדינות, כולם בראש אחד, רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד, איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם, למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו ההבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. וזהו. באיזו צורה ששם, יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות. כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל. ודאי, אבל זה גוף אחד ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום, בעיניי זו הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש, כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם ייסו בבכי וזהו, לא. אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה, ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי, ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד והלאה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו, וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה, על מחסום אני לא חשבתי האמת, בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם הראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה משתוקקים, שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא. שיודע שהוא יכול לבזרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו, והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים, מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני... אני לא חלמתי על זה. יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו. ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן, נו.
3: חפשת למעט כמוך במסד של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
3: יש מלחמה. אתה אומר על זה, באהבה כזה...
0: ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני נכנך... מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבוא נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצע פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, אנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר, זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
3: אם אני משתדל לראות את החבר בצורה מלאכותית, ביחד עם זה להרגיש את הבושה, בושה מחווה את האהבה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית, ואני מצאתי את הבושה המלאכותית, ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי לא מלאכותי? אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה... כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה. מה שיקרה אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עצות. אם הם לא היו נותנים לך עצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
5: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה, איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
5: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
5: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה מה, וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחד וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שלי מאותה המחשבה הכללית, התפקוד שלי מאותה המחשבה הכללית, אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דן, נו.
5: צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. כי כל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת, הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה. אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה. זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
5: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוצה לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוצה לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
2: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מטופל? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או...
0: אז כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומו. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל... כן, לי שקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שהצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סטו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר... הקיום אחר. נו, מספיק אולי? תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי?

0: שלום לכל החברים והחברות, אנחנו בשיעור הצהריים שלנו היום, נמצאים איתנו כאן באולפן הסטאג'רים היקרים שלנו.
1: כן, הנה, תראו איזה תמונה יפה, אפשר לראות פה, אנחנו מוקפים בחברים, חברים שבאו לאהוב.
0: נכון, והעסק שלנו הוא באמת אהבה, איך אנחנו יוצאים מעצמנו, מגבולות העני שלנו, איך אנחנו פורצים החוצה לרוחניות, דווקא דרך אהבת הזולת, שהיא, היום נדבר על זה. אהבת הזולת היא דווקא אמצעי להגיע לקשר ישיר עם הבורא. ואם בכלל אפשר, אין, יש קשר ישיר, אין קשר ישיר, איך הדבר הזה עובד?
1: כן, היום בשיעור שאנחנו נחזור אליו ונתעמק בו, אותו שיעור ששמענו בשיעור הבוקר, שיעור מסיטרין, כנס מאוד מיוחד שהיה לפני המון שנים, ומרגיש כאילו אנחנו חיים אותו מחדש עכשיו, ושמה באמת הרב כל כך דפק על הנקודה הזאת. אתה רוצה להיפגש עם הבורא, צא מעצמך. אתה רוצה להיפגש עם הבורא, תמצא אותו בתוך הנשמה הכללית, תמצא אותו בתוך החיבור עם האחרים. וממש הסביר לנו את זה בצורה גם מערכתית, יסודית, שיטתית וגם רגשית, ממש האושר שיוצא מהרב בשיעורים האלה הוא מדהים.
0: לגמרי, באמת אנחנו עכשיו סיימנו חג סוכות, סיימנו את חגי תשרי וחג סוכות, והסדרת שיעורים הזאת היא מהתקופה הזאת, כן? של סיטרין שהיה כנס באותם החגים, ובעצם אנחנו רוצים להמשיך את המצב הזה, אמנם שזה כביכול פיזית נגמר המצב, אבל אנחנו בעצם מסתכלים קדימה וממשיכים את אותה התקפה המיוחדת הזאת שאנחנו עושים דווקא על החיבור בינינו דרך השיעורים המופלאים האלה.
1: כן, רק קדימה, אף פעם לא אחורה. היום גם כן רב ככה הדגיש את זה בצורה מאוד ברורה. אין בכלל, בכלל, בכלל מה להסתכל אחורה, אחורה לא קיים. אחורה זה הכל הבורא. אין עוד מלבדו, ואנחנו רצים קדימה, שואטים קדימה, נזכיר שאנחנו גם לקראת הכנס האזורי שלנו, וכל פעולה שאנחנו עושים עכשיו היא כולה כבר נכנסת כהכנה לאותה התכנסות גדולה, לאותו חיזוק הכלי האזורי בכל מקום ומקום של הכלי העולמי שלנו, אז ככה נשים את זה גם כן איפשהו בלב, במוח, שאנחנו רוצים להתכונן היטב לכנס שלנו. טוב, אז אנחנו ניגש לקליפ הראשון. אני חושב שלפני זה נקרא שני קטעי מקור קצרים. אז למתרגמים, אתם קיבלתם את זה, קיבלתם לינק בקבוצת הוואטסאפ של המתרגמים. אתם לא תמצאו את זה בחומר לימוד. זה קטעים ממש קצרים, אנחנו נקרא אותם ככה כדי להיכנס לאווירה של מה שרב מדבר איתנו בקליפ הזה. רב מדבר איתנו על נשמה אחת שנוצרה, ואיך אנחנו צריכים לחזור ולהגיע אליה, למה היא נשברה, וכן הלאה. אז אנחנו נקרא, קטע ראשון, זה ממש כמה שורות מתוך המאמר של בעל הסולם, 60 ריבו נשמות. קטע הוא קצר, שוב למתרגמים, יש לכם לינק לקטעים בקבלה מדיה, ואנחנו נקרא. אז אומר לנו בעל הסולם כך, אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. כי הרוחני לא יבוא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא מגדרי הגשמיים. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחת. כן, איזה מילים נשגבות, איך בעל הסולם מתאר לנו מציאות שבה כל אחד בעצם הוא גם כן רוכש בעל הנשמה הכללית לכל אחד ואחד. איך מציאות אחרת, לא כמו הגשמיות שמתחלקת לחתיכות וחלקים, היא תמיד שלמה. וכשאדם משיג את הרוחניות, הוא משיג את כל נשמת אדם הראשון, כל אחד ואחד. כן? נקרא עוד קטע, קטע הבא, גם כן כמה שורות מבעל הסולם על אותו נושא, אומר כך, מכל נברא יוצא הרבה פעולות, שסופם להתלכד זה בזה, עד שנעשים פעולה אחת ממש, והייחוד הזה מגיע בכל נבחר.

0: בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, כך היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה מהבורא. הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא. תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד, אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש את החיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף.
1: כן, אז באמת תהליך הבריאה הוא תהליך מאוד מופלא. בעצם כשמסתכלים על הדברים, אז רואים שהדברים הם מאוד נשגבים. איך יכול להיות כזה דברים שאנחנו רואים גם מסביבנו, ובכלל מה שאנחנו לומדים אצל המקובלים בחוכמת הקבלה. אז כאילו, יש שאלה תמיד כזאת, כאילו, הבורא ברא את הנברא, ובאיזשהו שלב מספרים לנו מקובלים שהוא החליט לעשות איזשהו מעשה, הוא שבר אותו. פתאום שבר אותו ככה, ועשה איזשהו מצב שהוא...

0: כביכול הפוך, הוא לא מובן, למה בכלל בורא עושה כזה דבר, כן? זאת אומרת, אם הכל היה יכול להיות טוב, הבורא את הכלי, ממלא אותו, הכל תענוג, הכל טוב, נכון?
1: רוצה להטיב לנבריו.
0: נכון.
1: תטיב.
0: תטיב, בבקשה. אז למה לשבור, כן? למה לשבור משהו שהוא כל כך יפה, נכון? אז בקליפ הזה שראינו מתוך השיעור, רב מסביר לנו את הסיבות מאחורי התהליך הזה, המעשה הזה שנקרא השבירה, למה בכלל הוא נעשה, וממה הוא כלול. אז קודם כל, הרב מסביר שהבורא לא עושה דברים סתם. יש לו כוונה, יש לו מטרה. הוא רוצה להיטיב לנבראים, והוא רוצה לתת לנברא יכולת להשפיע. הוא רוצה לתת לו אפשרות להיות כמו, אותו דבר. כמו אבא שמגדל את הילדים שלו, ורוצה שהם יגדלו ויהיו אפילו יותר ממנו, כן? הוא רוצה לתת להם את האפשרות, את כל מה שהוא יכול, כדי שהם יוכלו להיות עצמאים, ולהיות אנשים בוגרים, ולהצליח בחיים שלהם. ככה הבורא איתנו. ואז מה הוא עושה? מה הבורא עושה? הוא עושה דבר מאוד מעניין. הבורא הוא תכונת ההשפעה, והנברא הוא תכונת הקבלה. אז הבורא לוקח את התכונה שלו, ומכניס אותה לתוך הנברא. זה נקרא השיתוף של בינה ותכונת המלכות, כן? ומהשיתוף הזה מה נוצר לנו בעצם? מה זה עושה הדבר הזה? הוא בעצם מאפשר לנו את היכולת הזאת להשפיע. למה? כי אז רק במצב הזה שתכונת הבינה נכנסת למלכות, הכלי נקרא שהוא נשבר, כן? נשבר זה לא נשבר.
1: כן, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שבירה, מהות המילה שבירה היא מאוד חשוב להכיר בה, כי זה נשמע בעולם שלנו היה משהו שלם, שברתי אותו.
0: זהו, שלא שבר.
1: זהו, כן, שלא שבר. כן, אז אם נשברת לי הכוס עכשיו, זהו, היא פשוט נשברה. ברוחניות שאנחנו אומרים שבירה, זה לא עניין כזה פשוט. זאת אומרת, שבירה זה דווקא הפעולה שבה תכונת הבורא נכנסת, חודרת לתוך תכונת הנברא, הבינה חודרת לתוך המלכות. זאת המכניקה שיוצרת קשר בין בורא לנברא. זה דבר שמאוד חשוב להבין, כי המילה שבירה בעצמה היא אולי לא מבטאת את כל זה.
0: כן, וזה גם מושג מאוד, הוא איכותי במהות שלו. זאת אומרת, לא נשבר משהו פיזית, אלא משהו ביחס נשבר. כן, אנחנו נותנים לא מעט פעמים את הדוגמה של גוף. כן, תארו לעצמכם, הגוף מיליארדי תאים, כן, פתאום נוצר מצב שכל תא מרגיש רק את עצמו, בפני עצמו, כאילו לא חלק מהגוף. מה יקרה? אז הגוף נשבר, זה נקרא שהוא נשבר, כן? כי כל תא הוא לא מרגיש את כללות הגוף. זה נקרא שזה נשבר, כן? אבל מה שמעניין זה שזה נראה, זה קצת מזכיר את הפיזיקה הקוונטית, שכאילו הגוף לא נשבר בעצם. זה רק כלפי המתבונן, זאת אומרת, כלפי מי שנמצא במצב השבור, אז ככה הוא תופס את הגוף. אז ככה גם אנחנו רואים את שהכלי שלנו הוא שבור. אבל דווקא זה, זאת המטרה שלשמה הגוף הזה נשבר. התפיסה הזאת נשברה אצלנו, התפיסה השלמה נשברה לתפיסה, כמו שרב אומר, ספרתית, כן? דיסקרטית כזאת, שאנחנו ממש רואים רק חלקים, 1-0, 1-0, ככה מול כל המערכת, ודווקא פה כל חלק בבריאה, שזה אנחנו, שיש לו את נקודת הבינה הזאת בתוכו, מתוכה הוא יכול להתחיל לבנות מחדש את תפיסת המציאות שלו, ולחזור לתפיסת הגוף השלם, הנצחי והמלא.
1: כן, אז אנחנו נרצה לראות עוד קליפ, אבל אני רואה שכבר לחפזולה יש שאלה, אז נלך כבר עם חפזולה. אנחנו בכלל מזמינים את כולם להעלות שאלות, גם פה כל החברים וחברות שלנו שבאו אלינו לבקר אותנו, להיות איתנו, הנה חפזולה יתחיל, וגם מסביב לעולם אנחנו רואים חברים נמצאים במספר הרבה מקומות מסביב לעולם. אתם כולכם מוזמנים לשאול שאלות, לעזור לנו לפתח את השיעור ולהעמיק בו. חפזולה, בבקשה.
2: תודה. נדמק תק בירוחתו אולמק, יעני בו תק רוף.
3: מה זה אומר להיות נשמה אחד, ואיך הנשמה אחד הזאת מתחברת בגשמיות?
1: כן. מה זה אומר להיות נשמה אחת, ואיך הנשמה הזאת מתחברת? כן? זאת השאלה. אז מה ששמענו עכשיו גם מהרב, וגם מה שקראנו מבעל הסולם, אנחנו כבר נשמה אחת, בעצם. מה זה אומר להיות נשמה אחת? אנחנו מדברים רק על התהליך שבו הנברא מגלה, מגלה את זה. תחשבו על זה, אנחנו עכשיו, כולנו, וכל האנשים בעולם, כל מי שקיים, והאמת גם כל הדומם והצומח והחי והמדבר. כולנו יצור אחד, בריאה אחת. יאיר הזכיר מקודם את הפיזיקה, ובאמת לפי המדע גם, אנחנו רק מגלים יותר ויותר שהכל קשור. אין שום חלקיק במציאות שהוא חי בבדידות, בבידוד, באיזה נתק. רק מה? התפיסה שלנו היא לא כזאת. אנחנו מרוכזים בחלקיק הזה שניתן לנו, ודואגים רק לו, וזה יוצר לנו מציאות, בחלקיק של השבירה אני דואג רק לחלק שלי, כן? ולכן אני רואה מציאות שבה אני נפרד מכל העולם, וככה מצטערת לנו המציאות. אני לא רואה שהבריאה היא אחת. יש אני ואחרים. אני והמציאות, אני והטבע, אני והזולת. זה לא משנה מה, העיקר מחוצה לי. בעצם זה אני והבורא. רק ככה זה נראה לי, שאני לא מגלה את הבורא, אז זה נראה לי כמו חלקים אחרים שהם לא שלי. בעצם, כולם הם שכבות של הכלי שלי. הם חלקים של הכלי שלי, וככה כלפי כל אחד ואחד. אנחנו נשמה אחת, שכל אחד כאילו מסתכל עליה מזווית ייחודית שלו. אז מה בעל הסולם מסביר לנו, במה שקראנו גם, שאין בעולם יותר מנשמה אחת. אלה המילים של בעל הסולם. והיא מצויה אצל כל אחד ואחד בשלמות. זה גם כן מציאות שאנחנו לא רגילים אליה. המציאות הרוחנית היא מציאות, נגיד, הוליסטית, אינטגרלית, הרב הרבה פעמים היה אומר. מה זה אומר? זה אומר שכל חלקיק מכיל את הכל. רואים את זה דרך אגב גם כן בטבע. אפשר לראות את זה אפילו בגוף האדם, איך שיש מעין הבנה של גם, יש מוח קטן בכל תא ותא, כן, שמכיר את הגוף וכן הלאה. בקיצור, אז השבירה בעצם היא קרתה רק, היא רק קרתה במודעות של הנברא. נראה לנו שאנחנו שבורים, נראה לנו שאנחנו מחולקים, נראה לנו שאנחנו דואגים לעצמנו. ואנחנו לאט לאט צריכים להכיר בשבירה הזאת, איפה היא באמת נמצאת, שזה לא תמונה חיצונית, שאנחנו לא באמת נפרדים, שהכל תוצאה של הכוונה המקולקלת שלי, וככה אנחנו יכולים גם לדרוש תיקון על זה. זה נקרא חיבור. כשאנחנו מדברים על חיבור בחוכמת הקבלה, אנחנו לא מדברים על זה ש... בואו רק נחזיק ידיים ונרקוד ביחד. גם זה טוב, זה פעולה שהיא איזשהו משחק שעוזר לנו לכוון את הלב. אבל הפעולה עצמה היא לבקש תיקון על הכוונה המקולקלת של הנברא. זה בעצם פעולת החיבור, להתחבר עם החלקים האחרים. זה אומר לקבל כוח מהאור העליון, להפוך את הכוונה בעל מנת להשפיע, וככה אני מתחבר לגוף הכללי. ואנחנו עושים את זה בקבוצות קטנות, בעשיריות, ככה הרב סידר אותנו, אבל בעצם כל עשירייה זוכרים, בגלל שהמציאות היא מציאות אינטגרלית, אנחנו מגלים שם את אותו קשר שקיים בכל הנשמה, וזאת כל השיטה שלנו בעצם. אז חפזולה, זה עונה על השאלה או שאת, כן? בסדר, אז אנחנו נעבור לאוקראינה, אני רואה.
4: כן.
5: Вітаю, шановні викладачі. Питання товариша.
6: Шалом, мурим יקרים, שאלה מחבר. שמענו מהרב בשיעור שאנחנו צריכים לשכוח על קשר ישיר עם הבורא, ושהקשר אצלנו רק עם הנשמות. אז איך לעזור אחד לשני להגיע להרגשה כזו, להרגשה והכרה כזו?
4: כן, בעצם אנחנו מדברים פה על שני רבדים. רובד אחד זה למעשה שאין באמת קשר ישיר עם הבורא, לאף אחד.
0: זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יכול להיות בקשר ישיר עם הבורא, זה נתון. זאת אומרת, ככה המערכת בנויה. זה משהו שאנחנו צריכים להפנים את זה, ואנחנו יכולים גם לעזור אחד לשני, גם להפנים את הדבר הזה, וגם להתקדם מזה צעד קדימה הלאה, כי אוקיי, נגיד שהבנו את זה, בסדר? בוא נגיד ככה, עיכלנו את זה שאנחנו לא יכולים להיות בקשר ישיר עם הבורא כל אחד בנפרד. מה עושים עכשיו? כן? אז בעצם רב אמר בשיעור, הוא אמר שהבעיה שלנו היא בעיה שאנחנו מזלזלים באמצעי. זאת הבעיה, בצורה טבעית הכוונה, כן? אנחנו מזלזלים באמצעי שהוא החברים, אהבת חברים, אותם חלקי הנשמה השבורים, זה בעצם החברים. ואנחנו באופן טבעי מזלזלים בהם. זאת אומרת, אנחנו לא מעריכים אותם, אנחנו לא רואים אותם כגדולים, אנחנו לא מעריכים ומרגישים עד כמה דווקא הם, החברים, האמצעים להתקשר עם הבורא וכן להיות איתו בקשר. כי אנחנו כל אחד מחפש בצורה ישירה, בצורה טבעית, מחפש בצורה ישירה להיות עם הבורא. כמובן, יש אני ויש בורא. מי הם כל האנשים האלה מסביבי? הם קצת לא קשורים, לא? שלא יפריעו לי להיות בקשר עם הבורא, אבל לא כך הוא, אלא התפיסה, אותה תפיסת המציאות שעליה דיברנו, של השבירה היא הסיבה שלה, היא גורמת לנו בצורה טבעית לראות את המערכת בצורה כזאת, ולא להעריך, כן? לא להעריך את האמצעי הזה שנמצא סביבנו את החברים. אז איך לעזור? אחד לשני, שאלת, כן? איך לעזור? אז פעם אחת אמרנו, לעזור, להבין את העיקרון שאף אחד מאיתנו לא יכול להיות בקשר ישיר עם הבורא, זה דבר אחד. ודבר שני, והוא החשוב באמת, זה להעלות את החשיבות של החברים. אם אתה תעזור לי, שאני אראה את החברים שלנו כגדולים, כן? את הכלי העולמי שלנו כענק, כעצום, כאדיר, כמשהו נשגב, ואני אעזור לך גם. אז אנחנו שנינו נתקדם, נוכל להתקדם יחד לעבר אותה ההרגשה שרק, וזה כבר אולי עוד רמה נוספת, כן? שים לב, שרק, גם את זה רב אמר בשיעור, שהבורא לא מתגלה באף אחד בתוך ליבו, אלא מה זה הלב הזה? הלב הזה הוא דווקא מה שנוצר בה, הוא אמר שזה החושך, הפער, החתך הזה, שנמצא בין הנשמות, בין הלבבות, בין החברים. זה, דווקא שמה, כשאנחנו מגלים את החלקים האלה, בזה אנחנו מגלים את הנשמה שלנו. זה הכלי שלנו בעצם. אז יוצא שאנחנו צריכים כל פעם וכל פעם לראות עד כמה החברים שלנו גדולים, עד כמה הם חשובים, ולהגביר את זה ולהגדיל את זה, כי בסוף רק בין החברים האלה, שם מתגלה, שם הוא הכלי, לא באף מקום אחר, רק ביניהם. אז אנחנו חייבים להעריך את האמצעי הזה. אז נעזור אחד לשני בזה. אתה תעזור לי, אני אעזור לך. בסדר?
1: כן, אני חושב, אני רואה שיש לנו עוד שאלות. בבקשה, כן, סנגול.
7: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim.
8: Selam morim ikarim.
7: Gerçekleştirdi. Neden en başından bizi olmamızı
8: istedi? Ani en vinet atshuvot shelachem legabe lama bore garam lishvira ve lama lo bar otanu miketkhila btsura. Kmo she rotze sheniye basof, aval ani margisha shehavana hazot lo maspika. Ze shela sheli ma anachnu tzrichim la'asot me'ever lehavana.
1: קודם כל את צודקת, ההבנה היא ממש לא מספיקה, היא התחלה, היא משהו, זה חוכמת הקבלה מספרת לנו, מסבירה לנו באמת בזמן שלנו, מאז מה שעשה בעל הסולם נגיד, באמת יש הסבר במילים שגם מתאימות לנשמות שלנו כדי להבין את מעשה הבריאה, זה גם דבר מופלא וחשוב אבל זה בוודאי שלא מספיק, למה? כי בפנים בתוך סנגול, וכל אחד ואחד מאיתנו. יש נקודה שטובעת, כותב בעל הסולם, נקודה שטובעת התייחדות עם האלוקים. זאת אומרת, אנחנו לא מספיק לנו להבין בשכל. אנחנו צריכים להגיע ממש להצדקה של הבריאה. עכשיו גם אפשר, אני חושב שאנחנו כולנו מרגישים כמה שבאמת זה דבר נעלה וגדול ורחוק, להצדיק את הבורא. כי מה שהוא עשה, זה לא נראה לעיניים שלנו כטוב ומטיב. צריך לשים את זה על השולחן. אנחנו רצון לקבל, אנחנו מסתכלים על המציאות, אני יכול להבין את כל ההיגיון של הבריאה לפי איך שמסביר לי בעל הסולם, ורבש והרב, אבל ממש להצדיק את זה, להיות בלב שלם, שכן זה הבריאה ממש בצורה הכי טובה, אני אולי הייתי עושה יותר טוב. כן? יכול להיות. אז בסדר, אז הוא צריך לשבור אותנו כדי לפתח בנו עצמאות משלנו, אז שיעשה גם את זה מראש, לא יכול לעשות את זה מראש. מה, למה צריך ככה? כן? אז זה באמת פער שאנחנו, טוב שהוא קיים, כי זה צריך להיות כמו דרייב, כמו איזה מנוע, שאנחנו לא נסתפק בהבנה שכלית, ולא נסתפק בלהגיד הבורא הוא טוב ומטיב, זה את יודעת, ככה איש דתי בדרך כלל מתייחס למציאות, וזה דרגה מסוימת של התפתחות, זה דרגה של אני מסכים, אני יורד למטה מהדעת שלי, למטה מהביקורת שלי, לא בכלל, לא מסתכל עליה בכלל, לא מתייחס אליה, וככה, מאמין שככה דברים. בחוכמת הקבלה זה לא לאמץ אמונה שהבורא הוא טוב ומטיב. חוכמת הקבלה זה לחקור מה זה אומר טוב ומטיב, איך אני הפוך ליחס הזה שנקרא טוב ומטיב, ולהתחיל לבקש להשתנות. להיות כמוהו, ורק כשאני נהיה כמוהו בהשתוות הצורה, אז אני מצדיק. אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, אני חייב להיות כמו הילד שגדל, יצא לאוויר העולם והתחיל לגדול, עד שהוא לא יהפוך להיות הורה, הוא לא יצדיק את אבא ואמא. לא יעזור. אין, לא יעזור. הוא יהיה אצלהם, יבוא, יבקר אותם, אבל הוא לא יבין את הכאב של האבא או של האמא, כשהיה צריך לגדל אותם ולגרום להם איך ההורים שלי היו צריכים לגדל אותי כדי שאני אתפתח. אני לא אתפוס כזה דבר עד שלא יהיה לי ילדים שלי. אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מבינים, אבל זה לא מספיק לנו. והדעת שלנו, מה שאני רואה בתפיסה שלי, בעיניים שלי, בכלי שלי, לא מסכים עם הבורא. לא מסכים. זה ודאי שכך, לא להשלות את עצמנו שאנחנו בהסכמה עם הבורא, אבל לכוון לשם, לרצות את זה, ואז כבר יש לנו תפילה. למה? כי יש לנו פער בין המצב המצוי, אני הפוך לבורא, לא מצדיק את הבורא, אבל רוצה להתקרב אליו. זה כבר פער, זה כבר הופכיות בין שני כתבים. ההופכיות הזאת היא צריכה להתעצם בנו. זה בסופו של דבר יקרה להעלות מן, רצון שהוא כלול מבינה וממלכות. גם מהכרת הרע שלי, וגם מההשתוקקות לטוב. וזה כבר תנועה. זה כבר תנועה לקראת המדרגה הרוחנית. לכן, טוב מאוד שאנחנו, לא מספיקה לנו הבנה. אחרת היינו נשארים באיזה, כמו מדענים, לא יודע, וזהו. תודה על השאלה.
4: מרקוס.
1: כן.
9: I got some particular question.
10: שאלה ספציפית. אני רוצה להתחבר עם החברים.
9: Know that this is my part or his part.
10: איך אני יודע שזה החלק שלי או חלק שלו?
9: Act like if I don't do it for myself, who will do it for myself?
10: אני יכול להיות שאם לא אני אעשה, אז מי יעשה? אבל אולי אני לוקח את העבודה שלו. אולי אני אפילו גונב ממנו עבודה.
4: כן, תודה מרקוס. קודם כל קיוויתי שתשאל בעברית. אתה כבר יודע לדבר עברית, נכון? צוחק. אם אני מבין אותך נכון, אתה שואל איך אני יודע מה החלק שלי, מה החלק של החבר בעבודה? כן? ואיך לא כאילו להתבלבל בזה? אני אגיד לך, אני חושב שהכי נכון והכי ככה יכול לדייק, תמיד אתה יודע, זה מזכיר לי את המאמר של הרבש, שהוא אומר, אני, אהבת חברים זה מושג מבלבל. הוא אומר שכאילו זה לא מה שנהוג בקרב כל בני האדם, לחשוב שאני באתי, אז חברים, טוב, תאהבו אותי, אני פה.
0: תאהבו אותי.
1: אני מוכן לאהבה.
0: אני מוכן. אז זה ברור לי, כן, שזה ככה. אז בחוכמת הקבלה זה דווקא ההפך. זאת אומרת שהאדם צריך לעשות ההפך. הוא צריך לראות שהוא אוהב את החברים, כן, ולא החברים אוהבים אותו. עכשיו, אם אתה מייצב את עצמך בעבודה שלך, הרוחנית, ביחד עם החברים, בעשירייה, בקבוצה, בצורה כזאת שאתה כל הזמן בא לזה, שאתה כל הזמן עובד על עצמך, איך אני יכול להגיע ליתר אהבה, יותר חיבור לחברים, איך אני מושך יותר מהאור שיעזור לי, איזה פעולות אני עושה, איזה מחשבות, איזה כוונות, אז אני חושב שזה מסדר אותך הכי טוב. זה נותן לך בדיוק את הכיוון, אתה כבר, אני אגיד לך מה, אתה לא תתעסק, כן, במחשבה הזאת בכלל, אם זה חלק שלי, חלק שלו, הכל חלק שלך, בינינו, הכל שלך. אז
1: היום באמת בשיעור הרב תיאר כמה פעמים את התמונה הזאת שמתגלה לאדם, מאוד יפה. כן, אני חושב גם ש בתקופות שונות רב היה מדבר בצורות שונות לפי מצב הקבוצה, מצב הכלי, וזה מאוד מעניין שם הוא נתן את התיאור הזה כמה פעמים, שדווקא כשאדם מתחיל להרגיש במשהו את ההתגלות הרוחנית, את ההתגלות של הנשמה אחת, הוא מרגיש שמחשבה אחת שולטת בכולם, והם עושים הכל בצורה אוטומטית, 100%, כמו שהבורא רוצה. ורק הוא מגלה את עצמו שיש לו מה לתקן ומה לעבוד, ואיך להכניס את עצמו גם כן לאותו שדה, ששולטת בו המחשבה האחת של הבורא. כי יש לו איזשהו חופש בחירה. וככה כל אחד מאיתנו מגלה את עצמו. לכן, מה זה החברים? אני צריך להסתכל עליהם כמלאכים, לא כחברים. זה כוחות של הבורא שבאים לתקן אותי. שהם מראים לי מראה, מראים לי אמצעי, מראים לי אפשרות. זה המקום מפגש שלי עם הבורא. הוא לא יכול אחרת להתגלות אליי, אלא ביחס כלפיהם. וזה בעצם כל העבודה שלנו. אני רואה שיש לנו עוד שאלות מליטה,
0: נכון,
1: וממק 39.
0: כן.
1: ויש גם קליפ, לפחות היו כל כך הרבה בשיעור,
0: כן,
1: הזה.
0: נכון.
1: יש קליפ אחד, לפחות עוד אחד שאנחנו חייבים באמת לשים אותו.
0: נו, אבל איך אבל, נבחר?
1: אז איך נבחר? עשרה. אני חושב קליפ מספר 4 אנחנו נהיה חייבים לשים, הוא פשוט,
0: נו,
1: פשוט חובה.
0: נו, הוא בדיוק האמצעי, זאת אומרת איך אנחנו עושים,
1: בדיוק.
0: איך אנחנו מגיעים למצב.
1: זה בדיוק העניין. אז בואו נעשה ככה, אנחנו רואים את השאלות, אנחנו נגיע לשאלות, בואו נכניס את עצמנו שוב להשתף בדברי הרב, כי פה, בקליפ הזה, ממש זאת הפרקטיקה. זאת אומרת, רב מסביר את אותו המנגנון שיש לנו לעלות מהמצב שלנו למעלה. בואו נראה את זה. קליפ מספר 4, משחקים באהבת חברים כדי למשוך אור מקיף. בואו נראה את הקליפ הזה.
11: אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר, אלא זה כל המחשבה מההתחלה, זאת אומרת כל הפעולה שלך מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרעך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות הערס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל, אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון. אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו, עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה, ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך, ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים סתם כך, הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלא אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף.
0: כן, אנחנו כל כך הרבה מדברים על המושג הזה שנקרא מאור המחזיר למוטב, אור מקיף, כל הדברים האלה, ואיפה זה פוגש אותנו? כי הרבה מאוד פעמים אנחנו אולי מתייחסים לזה כאיזשהו משהו קצת קר כזה, לא ברור, אוקיי, מה זה האור מקיף הזה? פה, לשימו לב, רב ממש מסביר לנו את הטכניקה, איך הדבר הזה עובד, ומה הוא עושה, האור הזה, כן? זאת אומרת, אנחנו משחקים באהבת חברים, כן? במצב שבו אנחנו נמצאים, מתוך אותה תמונת מציאות שבורה, שכמו שדיברנו בהתחלה, אנחנו עושים מאמצים לצאת אחד כלפי השני. אבל, במשחק הזה, זה לא משחק פשוט. למה? יש בו תנאי. כי זה לא שאנחנו עכשיו ננסה לשחק שאנחנו אוהבים אחד את השני בשביל שיהיה לנו טוב. בשביל שאנחנו ככה נרוויח מזה איזשהו משהו. זה נקרא קליפה. אלא אנחנו צריכים באמת לרצות לצאת מעצמנו ולהשפיע על החברים ולהתחבר איתם ולהרגיש שאנחנו ממש אחד באותו הגוף השלם הזה, אותה תמונה שאליה אנחנו רוצים לחזור, ואז אנחנו נכנסים למסלול הנכון. לאיזה מסלול? למסלול שבו האור המקיף, המאור המחזיר למוטב הזה מתחיל לפעול עלינו. ומה הוא עושה בנו, האור הזה? הוא מכניס לנו עכשיו איזשהו רכיב חדש בתוכנו. בתוך הנשמה שלנו, הוא עושה לנו איזה מין ניתוח כזה קטן פנימי, הוא קטן אבל מהותי, והוא מרכיב לנו בפנים מסך. מה עושה המסך הזה? המסך הזה הוא בעצם מה שמאפשר לנו להתחיל להרגיש את הבורא בינינו. בלי המסך הזה ובלי האור המקיף הזה אי אפשר להגיע להרגשת הבורא. זאת אומרת, יוצא מכאן, שכל המשחק הזה שאנחנו משחקים באהבה בינינו, באהבת חברים, בהשפעה הדדית אחד לשני, בסופו של דבר הוא האמצעי שיביא לנו את הרגשת הבורא בינינו. והוא לא ייעלם, דרך אגב. הוא תמיד יהיה. זאת אומרת, יש פה ממש כל התהליך, איך הדבר הזה קורה ואיך להשתמש בזה. אז כשאנחנו שומעים בפעם הבאה את המושג האור המקיף, בואו נזכור ונבין ונשתדל להרגיש את האמצעי הזה כאמצעי מאוד פרקטי שעכשיו בונה בי מסך, במידה שאני משתדל להשפיע על החברים.
1: כן, יש הרבה מה להגיד, אני רואה שיש לנו שגם השאלות שנשארו, וגם יש לנו כאן שאלה באולפן, אז אנחנו נתחיל מהאולפן, ואחר כך נחזור לליטה ולמק. בבקשה. כן.
12: עכשיו רב אמר בקליפ, וגם בשיעור בוקר, שאנחנו מתחברים אחד עם השני לנשמה אחת, לכלי אחד, שבו הבורא יכול להתגלות רק בתוך הכלי הזה. מצד שני, בסוף השיעור, הרב אמר,
13: у нас будет у каждого из нас будет личное раскрытие творца.
12: שלכל אחד מאיתנו תהיה התגלות הבורא הפרטית.
13: Вот как это связано? То есть мы работаем в десятке, например.
12: זה קשור אחד לשני. למשל, אנחנו עובדים בעשירייה.
13: Мы строим это клей.
12: אנחנו בונים את הכלי הזה.
13: И, например, одна из подруг раскроет...
12: ולדוגמה, אחת מהחברות תגלה את הבורא, ואחרות לא.
13: בסימה.
1: יפה.
12: תודה.
1: כן, שאלה מוכרת. אנחנו מדברים על חיבור, ועל גילוי של נשמה אחת, ומצד שני אנחנו מדברים בכלל על עבודה פרטית של האדם. מראש יש פה איזשהו... נראה ככה לפחות, איזשהו פרדוקס. אפילו לפני שאנחנו מדברים על גילוי, מגילה וכן הלאה, מה, אני מצד אחד עובד עם עצמי, מצד אחד אני עובד, אני צריך לתקן את עצמי, מצד שני, לאחרים. זה פיצול שהוא לא פיצול. אנחנו צריכים לראות הכל לאט לאט כתמונה אחת. אם אני צריך לתקן את עצמי, בסדר, אבל מה זה אומר לתקן את עצמי? בחיבור לאחרים. עכשיו, אנחנו נגיד בקבוצה, כולם עושים את אותה עבודה. כולנו משתדלים לעשות עבודה בחיבור. אבל בהחלט יכול להיות מצבים שונים. זה לא מבטל את זה. יכול להיות שאחד למעלה ואחד למטה. וזה תמיד יהיה ככה. אנחנו כמו באיזה רפסודה משותפת. אז את והחברות שלך בעשירייה משפיעות אחת על השני, אחת על השנייה. אבל כל אחת ואחת מקבלת עכשיו איזשהו תיקון מיוחד שהיא צריכה לעשות. וזה קובע את המצב המיוחד שלך. יכול להיות, כן, בהחלט יכול להיות, שאת נמצאת באיזו התפעלות, התרגשות, התעלות, השיעור נהיה ברור יותר, הקשר לחברות נהיה ברור יותר, וחברה לידך, את מחבקת אותה, ממש ככה, אתם ביחד באיזה מפגש, והיא מרגישה הפוך. כן, יכול להיות כזה דבר. בוודאי שכן. האם אנחנו עדיין משפיעות אחת על השנייה? גם כן, ודאי שכן. זאת אומרת, העבודה הפרטית של כל חבר וחברה והעבודה הקבוצתית שלנו, הם נמצאים באיזושהי דינמיקה, השפעה הדדית, אבל כל אחד עדיין יש לו איזשהו תיקון מיוחד שהוא צריך לעשות. ולכן יש גם כזה מצב פרטי. וכן, יכול להיות גם אדם שמרגיש בפנים יותר באיזה מצב פנימי הוא נמצא עם הבורא ועם החברים שלו, יותר ממה שהם מרגישים, ויכול להתהפך גם. אז ודאי שיש כזאת מציאות, וזה הכל תמונה אחת. לא להיבעל מזה. תמיד יש לנו מצב פרטי ומצב הכללי. בסדר?
4: נעבור לשאלות?
1: נעבור לעוד שאלות, כן.
4: כן, ליטואניה אחד, בבקשה.
14: Да, спасибо. רב,
15: כן, תודה. הבוקר הרב באותו שיעור הסביר שהרצונות שלנו בעולם הזה מנקודת מבט של עבודה רוחנית מתייחסים לזה כאל רצונות דוממים, וכשמתחילים לעבוד כבר רוחנית אז מתגלים רצונות באימוביות ברמת שורש. השאלה איך הרצונות האלה מתגלים ברמה הרוחנית, שהם נקראים, דווקא הם נקראים כבר אגואיסטים, אז השאלה איך פרקטית להבין שלאדם, שלאדם כבר התגלו רצונות אגואיסטים ברמת שורש, נו, ואחר כך כבר באוביות של בחינה א' וכן הלאה, וגם בחלק השני של השיעור, הוא אומר שאם אתה בעצמך לא רוצה לתקן אותם, אז החברים יעזרו לך. או שלא הבנתי משהו נכון. תודה.
0: כן, תראה, שוב, אנחנו צריכים כל הזמן לסדר לעצמנו את המצפן הזה, לאן אנחנו מתקדמים, לאן אנחנו הולכים ומה המטרה. אם אסף ציין לפני כן, שהוא ענה לשאלה הקודמת, אנחנו בתהליך של לתקן את עצמנו. קודם כל, סדר את התמונה הזאת. זאת אומרת, אני בתהליך שהתפיסה שלי שבורה, נגיד, אני ב-0% תפיסה מתוקנת, מקולקל, 100% מקולקל, ואני צריך להגיע להיות 100% מתוקן. כמו שאמרנו, שאני חי את הגוף השלם הזה. אז אני כל הזמן יכול גם לבדוק את עצמי, בכל רגע נתון, האם אני נמצא שם או לא נמצא שם. אוקיי? זאת אומרת, זה המסלול שבו אני נמצא. כל החיים שלנו, זה הדרך, הסרט הנע הזה, שאנחנו נעים, רב אמר, לעבר הבורא, אנחנו הולכים על הסרט נע הזה. זהו, אין יותר מזה. אז ברגע שאתה מסדר לעצמך את התמונה הזאת, שאתה על הסרט נע, אנחנו, אני ואתה, ביחד עם כל החברים, על אותו סרט נע, נעים לכיוון הבורא, כולנו עושים את אותו תהליך של מתקנים את עצמנו. זה מה שאנחנו עושים, בסך הכל. כל החיים, המשחק הזה שאנחנו עושים, הוא בסופו של דבר נועד לתקן את עצמנו. אז עכשיו מתגלים לי כל מיני רצונות, רב גם הרבה בשיעורים מדבר עליהם, על השיעורים האלה של סיטרין, מדבר הרבה על מחסום, לפני מחסום, אחרי מחסום וכן הלאה. בסופו של דבר, מה זה המחסום הזה? המחסום הזה הוא סוג של כאילו איזשהו נקודת מפנה, בתוך אותו תהליך תיקון, שבו האדם, אחרי הרבה מאמצים שהוא עושה, הוא עובר לדרגה הראשונה ברוחניות. ואז יש לו את אותם, מה שתיארת, את אותם הרצונות ברמת שורש, כן, שמתגלים לו. ואחר כך שורש, א', ב', ג', וכך הוא ממשיך על הסולם הזה, על דרך זה הוא מתקדם דרגה אחרי דרגה, במה? בתיקון עצמו. בתיקון התפיסה השבורה שלו. זאת אומרת, עד למחסום אנחנו עוברים איזשהו תהליך הכנה, שבו אנחנו ככה, יש קצת רב תיאר את זה, שיש איזה שהם הרגשות קצת לפני, קצת אחרי, שיש כל מיני כאלה ניואנסים שאדם מרגיש שהוא כבר חצה את המחסום, לא חצה את המחסום וכן הלאה, אבל ברגע שהוא עבר את המחסום, כן, אז הוא כבר מתחיל לעבוד, יש לו כבר מסך. ברגע שיש לך מסך, אז אתה יכול להתחיל לתקן בצורה פעילה את הרצונות האגואיסטיים שמתגלים בך, ברמת שורש, מרמת א', ב', ג', ד', כן? אבל עד אז, עד למחסום, אנחנו מכינים את עצמנו לזה. בעצם אנחנו לא מתקנים בפועל בצורה ישירה, אלא אנחנו יותר, מה שנקרא, אותו אור מקיף הזה. אנחנו מושכים אותו מתוך המאמצים שלנו, במשחק הזה שלנו, באהבה, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא מעבר מחסום, והתחלת העבודה בפועל עם הרצונות לתקן אותם.
1: כן, בבקשה, מק 39.
16: Доброго здоровья, дорогие учителя и великий товарищ.
17: Шалом лекулам. מורים, חברים, אנחנו כל הזמן אומרים, והרב לא פעם אמר, והמורים, שבכל כנס אנחנו מקבלים כזו כמות אנרגיה, התרשמויות, התפעלויות, מהכל, שישוות ערך לשנת לימוד אחת. השאלה באיזה אופן אנחנו מקבלים, באיזה אופן הכלי שלנו צריך להתמלא באור, הרי יש לו איזשהו נפח מסוים. כלומר, נגיד, עכשיו אנחנו מתמלאים במנות מסוימות, אבל בכנס אנחנו צריכים להרחיב את הכלי שלנו כדי להעביר את המידע הזה אחר כך לעשירייה ולשתף את כל החברים במה שקיבלנו. אז איך אנחנו מכינים את הכלי שלנו ועד כמה זה באמת ריאלי להצליח לקבל כזה אור גדול כמו בכנס שלא נאבד אותו. תודה.
1: קודם כל, תודה לך על השאלה, כי אתה מזכיר לנו, אחינו, שאנחנו באמת לקראת הזדמנות מאוד מאוד גדולה. קודם כל, אנחנו צריכים באמת לכבד, להעריך את גודל ההזדמנות. מה זה כנס? מה זה כנס? זה הזדמנות שהבורא נותן לנו בתוך המציאות הגשמית שלנו, של זמן, מקום ותנועה, לכנס את הרצונות שלנו לזמן אחד, למקום אחד, כדי לקבל הגברה משמעותית. זה כמו, לא יודע מה, שנותנים, עושים ככה מכות חשמל למישהו, להחזיר אותו לחיים. הכנס יכול לתת כזאת מכת חשמל, כי ההתכנסות היא משמעותית, הרבה אנשים נמצאים בריכוז ובדרישה ובהשתוקקות, מכוונים למטרה אחת, במקום, זמן ותנועה אחת, ואנחנו, כל אחד יכול לקבל כזאת התרשמות, כאילו מקבל מכת חשמל שמעוררת אותו לחיים. זה דבר שהוא ממש בלתי נתפס, לכן תסתכלו, תסתכלו מאז אותו כנס סיטרין שראינו באמת בשיעור ועוד לפני, תראו איך במשך, בצורה שיטתית, במשך השנים, הרב ממש עמד על זה ולא ויתר על זה שיהיו כנסים, ונסע מסביב לעולם, כמה הוא נסע, זה משהו, זה בלתי נתפס, יצא לי להיות איתו בחלק מהנסיעות האלה, חלק ספציפית לצפון אמריקה, ואני ראיתי באמת כמה, באיזה חשיבות ואיזה דחף היה לו, ממש ויש לו, כן? להגיע ולהיפגש עם התלמידים וממש לגרום להתכנסויות האלה לקרות. זאת ההזדמנות שיש לנו, ממש לקבל כזאת מכת חשמל. עכשיו, איך לקבל את זה? אתה שואל. קודם כל, אם אתה מכין את עצמך להגיע לכנס ומגיע לכנס, לאיזה התאספות שהיא האזור שלך, אתה כבר מכין את עצמך נכון. וחשוב מאוד, תשימו לב כל החברים בכל המקומות, שאף אחד לא הולך לאיבוד, שאף אחד לא ככה בלבל אותו האגו, והוא לא נרשם לכנס, או לא בטוח אם הוא מגיע, זה הכל בלבולים. כמעט בכל המקרים, אלא אם כן אדם הוא אנוס פטור, זה הזדמנות שהוא צריך להתגבר עליה. שהוא לא מרגיש כרגע את החשיבות, זה דבר מאוד ברור. זה קלאסי. וזה בדיוק משהו שצריך להתגבר עליו, ולהגיע לכנס, זה קודם כל. איך לקבל? אתה יודע, הבעיה בכלי שלנו, כלי דקבלה, שהוא קטן והוא נגמר. ברגע שאני מתמלא במשהו, אני חייב לרוקן, כדי למלא עוד הפעם. ככה כל החיים שלנו, כן? אני אוכל, שבע, עכשיו אני צריך עוד הפעם להתרוקן ושוב להתמלות, וכל דבר אחר בחיים פועל באותה צורה בדיוק. אנחנו צריכים להשתדל לבקש מהאור העליון, שייתן לנו לקבל את כל מה שיש בכנס, נגיד, בכלי דה השפעה. מה זה כלי דה השפעה? שעובר דרכי השפע שיגיע לכל החברים ואפילו לכל הנבראים. זה דומה, נגיד, מטאפורית, כן? כאילו עשיתי איזה חור קטן בקוס הזאת. ועכשיו אני יכול להעביר דרכה אוקיינוס שלם. אנחנו צריכים לבוא להיות צינור. ככה לכוון את עצמנו, שיעבור השפע כמה שיותר כדי שיעבור דרכי לאחרים. ויש לנו הזדמנות חד משמעית מאוד מאוד גדולה. זה בטוח. אין ספק בכלל. אז אנחנו צריכים באמת לבוא ככה מוכנים, שהכנס ייתן לנו מכת חשמל, יזעזע אותנו בצורה החיובית, יקפיץ אותנו מעל האגו שלנו, נהיה צינורות, כלים שלובים, והתגלה בכל החברים שלנו, האור העליון, בעזרתך ובעזרת השם, ובעזרת כל החברים.
16: Ой, огромное вам спасибо. Правда, не было перевода, но я воспринял вашу информацию через сердце и
6: больше. תודה רבה, אמנם לא קיבלתי תרגום, אבל קיבלתי את המידע דרך הלב, הבנתי את הרוב, אז תודה רבה.
1: הייתה בעיה בתרגום. נו, כנראה ש...
4: בטוח לא תאבד את זה. כן. נשמור על זה. יופי.
1: יש לנו אולי אפשרות להספיק עוד איזה שאלה שתיים?
4: בוא ננסה, קרסנויארסק, בבקשה.
1: כן.
18: Вот сейчас на уроке с намерением насладить Творца под воздействием.
6: עכשיו בשיעור עם כוונה להסנחת רוח לבורא, דרך כל המקורות והערב, אז אנחנו מגדילים את החברים, מרגישים, מקרנים כזו אהבה בינינו, מעוררים רצון להתחבר, להתפעל מהחברים. אז איזו עזרה, כאילו כל פעם אני יוצא מזה, חוזר לזה, יוצא מזה, אז לאיזו עזרה לצפות מהחברים, ואיזו עזרה החברים שלי צריכים בעבודה הזו במהלך השיעור.
4: לי עוזר תמיד שאני מסתכל כמו על הילדים שלי. זאת אומרת, איזה עזרה אני מצפה מהחברים? אני מצפה שלהם יהיה כוח. זאת אומרת, אני רוצה עבורם. אני כאילו מכוון כל הזמן כלפי החברים. כלפיהם. זאת אומרת, אני לא בהכרח מצפה לאיזשהו משהו כביכול חיצוני בחזרה מהם, אלא כל הזמן מנסה לכוון את עצמי כמה שיותר
0: לחשוב שלהם יהיה טוב, שהם יצליחו. כמו עם הילדים, אתה יודע. כאילו כזה. זה מאוד עוזר לסדר את, לסדר את היחס הנכון. כמובן שבתוך העבודה השוטפת שלנו יש גם הרבה עניין של הדדיות. זאת אומרת, שאנחנו כן, כן, כבני אדם, צריכים את החיווי הזה, אחד מהשני, שלראות שאנחנו ככה באותו כיוון והולכים באותה דרך, ויש תמיכה הדדית ועזרה הדדית, ואנחנו כאילו מבינים אחד את השני. ההרגשה הזאת, כן? שאנחנו באותה סירה ואנחנו מתקדמים ביחד, זה דבר מאוד חשוב. אפשר להגיד שאולי אתה יכול בצורה כזאת לצפות את זה מהחברים, וזה טבעי, וזה הגיוני, וזה נכון, כי אנחנו רוצים להגיע לאותה מטרה ביחד. אבל בגדול, כוון את עצמך כמה שיותר החוצה כלפי החברים, תצפה יותר מעצמך כלפיהם, המלצה.
1: אנחנו ממש לקראת הסוף, אולי נספיק שאלה מהירה מאזרבייג'אן, ראיתי שם? אזרבייג'אן עדיין רוצים לשאול, בבקשה. כן.
19: Всех приветствую наших учителей.
20: Шалом лекулам.
19: А также мировой клей. Вопрос такой.
20: Шалом на морим и на клей олами. Шела казут.
19: Им... Этот экран больше.
20: אם אתה נכון, אם לכל אחד יש מסך נפרד משלו, אז איך לחבר את כל המסכים שלנו למסך אחד משותף?
1: אנחנו צריכים, אפילו בלי עכשיו להתחיל להסביר את המושגים בצורה טכנית, אנחנו צריכים לבוא כולנו בראש אחד, בלב אחד לכנס. מחשבה אחת בלבד, שאנחנו רוצים שהאור המקיף, הוא ייתן לנו את המסך. שהוא ייתן לנו, אז הכל יסתדר והכל ייפתח, ולא יהיה לנו שום שאלה אם זה מסך פרטי או מסך כללי. מה זה מסך בסך הכל? זה כוונה על מנת להשפיע שרוכבת על כל הרצונות שלנו. כן? נגיד אפילו יותר פשוט. אנחנו מגיעים לכנס, כל אחד יש לו כל מיני רצונות הגשמיים שאנחנו מכירים לעולם הזה, פשוטים, החומרים, כן? ויש לנו יחד עם זה את ההשתוקקות לבורא, את הנקודה שבלב שלנו. בוא נעבוד על זה שכשאנחנו מגיעים לחיבור, אנחנו רוצים אך ורק להיות בנקודה הזאת, ואת כל השאר לא לראות בכלל כאילו לא קיים. כאילו לא קיים בכלל. אני רואה בחברים, בחברות, אך ורק נקודות של נקודות שבלב, השתוקקות כלפי הבורא, ואיתם אני רוצה, אותם אני רוצה לחבק, ולהתחבר ביחד איתי. והחיבור שלי איתם, זה כבר יהיה בכוונה על מנת להשפיע. החיבור שלנו בינינו, בין הנשמות, זה בעצם המסך, הכוונה על מנת להשפיע, היא מחברת בין כל הרצונות. אז נשתדל בזה, אנחנו נסיים עכשיו, אבל אנחנו ממשיכים את ההכנה שלנו לכנס. תודה רבה לכולם על כל השאלות ועל כל ההשתתפות, אני הרגשתי ממש שהיה עבר בינינו משהו. ככה, חשמל שלקראת מכת החשמל הגדולה בכנס. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה, ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש, וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום איש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה. זה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נתון.

כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כפיכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים, מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה הפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים, אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה מהבורא. הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי, שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן, יכול להיות שקיימים, אבל כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא. תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה נקודות, רצונות לקבל, שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש חיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה,
התחלקה הנשמו.

0: 60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף. שאלות? הכל ברור? כן.
1: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
0: עוד שאלות? כן.
2: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי הנפוש זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביר. זאת אומרת ש...
0: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה הקנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים, אצלנו זה מתבטא במילה כמוך, ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם, אבל איך עד כמה, באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך, כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני אדע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני אדע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל, יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לי רצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
2: אבל בורד בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע לנברא אחר כמו בורא?
0: אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד, לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור, אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך למליץ שום דבר מבחוץ.
2: אבל כלי שבור הוא לחלקיקים קטנים. כל חלק קטן יש לו כזה
0: פה? לא. לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו על מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי, משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן, אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לי עוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל, אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון לאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא, ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר אחר כך מוסיפים לאביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז ייפתח לי רצון לקבל, ואני אוכל לתקן אותו ולעלות כך במדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא, לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור, ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל זה בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם, כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש חלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ. להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
1: מה זה גילוי הבורא?
0: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם בעל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות, מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות, כן.
3: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, לקולקטיבי, לא יכול להיות גמר תיקון פרטי. יש לך 600 אלף נשמות, ובכל 600 אלף נשמות, צריך להתייחס ל-600 אלף אחרים, זאת אומרת, מספר הסתברויות, ענקי. כי אני לא, בוא נגיד, דברה אחת לא יכול להגיע לגמר תיקון, בכוחו יש לו חלקים לא מתוקנים מהאחרים, אם זה נכון.
0: נכון? חבר שלנו מאמריקה שואל נכון. השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו, זאת אומרת אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אני אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים. אני מתייחס אליהם, כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה, אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. כן, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה, אבל זה כללי. וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
4: עד כמה נבדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
0: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון? רצונות הכלליים שלנו, סך הכל אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
4: איפה הקרבה, איפה
0: הריחוק? בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ וראית תמונה כזאת, זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה, הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
5: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
0: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
5: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז זה בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
0: מתוך זה ש... כלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם, מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל, אפילו... אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שאהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך, ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול, כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל, כן? אז מצד אחד... אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי ש... גם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו עובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך באותו העובי, אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
2: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
0: כן,
2: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
0: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור או כל העולם, אמנם שבעל הסולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות, אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר, האחרון שם שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעל הסולם שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן מתן תורה ורבות, איפשהו, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. הרבות, כן? שלום. אה, אמר השלום. זהו. אז הוא אומר שם, שאם כל אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מהתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרעך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות הערס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל, אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי ש לא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים, סתם כך הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלא אנחנו, איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
2: אדם שרוכש מסך, יש לו איזושהי השפעה גם דרך הקושים האלה שרואה כל המציאות,
0: עוד הפעם?
2: אדם שרוכש מסך, יש לו מסך איזושהי השפעה דרך הקושים האלה שהוא קובל כל המציאות הזאת, או דבר כבר במחשבה?
1: שרוכש חוש הנוסף, אדם שרוכש
0: מסך. אדם שכבר רכש חוש הנוסף. אדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו? הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא זה, אתה רואה דמויות. שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים. בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים. בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. אבל אתה מתחיל, שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע. מתחיל להיות בך, רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך, לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם, נכון שהם כמו בובות, והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. יהיה. כן.
6: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד
0: לבין
6: חבר אחר
0: שזה מעבר המטרה? מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו. אבל, ומי שלא עושה את זה, ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה, אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל, וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב, טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של ונטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
6: שואל אחרת, מה אני אקבל מהחבר הזה, שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתקללות שלי?
0: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות, בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה.
6: זאת אומרת שזה מגבר של ההשתוקקות שלי,
0: זה מגבר להשתוקקות שלי, תגיד מה, איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, למנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, הוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה, ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן, זה, אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
6: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? פועלות אותו דבר כמו
0: לפני המחסום? איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? נדון על זה אחרי המחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה, זה פשוט לא ייתן לנו כלום. זה סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות, אין בזה... כן, נו כן, נו. נו נו.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: מה זה נקרא שאני משתדל בתוך עצמי לקיים חוק או לקיים עצת המקובלים ואהבת לרעך כמוך? מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב איך שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
2: שטח שלי לעבוד, לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים, אז דומה מסרתי.
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים מהחיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום... זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה היה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות עוליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה ומתי. לכן כל ההכנות שלנו אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן אשר ברא. כל המצבים לפני או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה זה רק כלפי הנברא כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה. שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו או גם את הפעולות שלו? לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע כוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע כוונות. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר. שהכוונות, שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול, אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחד שנקרא בורא, של תוכנית אחד, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב. מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן.
7: Но потом ты понимаешь, что эгоист не он, а ты. У тебя от этого появляется стыд. Из-за этого, и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
0: Правильно? Угу. Тогда ты умер у Амара Ушаля Шлавим. Ахарейши, они... רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו, ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי, לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב. אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה ש... אני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר או להיות נזיר בכלל בעצמי, בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים, לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן, זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה, זאת אומרת שיבוא התיקון וזה לא יהיה, הוא כן יהיה בצורה אחרת, לא לשים לב על שום דבר, רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. ואם קורה לפעמים משהו, קורה, זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא, לא, לא, לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה, אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים אף פעם, רק קדימה. אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך עם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן, שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה,

0: איך כל פעם להתפלל, להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים ואני מסתכל עליהם כל יום ויום. אני כבר רגיל, נמאס או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות? אין כזאת שאלה. מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות? מפני ש... כאן כתוב תו אוגוסט. תו אוגוסט.
1: for you,
0: לא? אה, סליחה. אז תן לו. אין שאלה כזאת. איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה? מפני שאיך אני מתפעל כל יום ויום או כל רגע ורגע מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ? כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום. כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה ואני נכלל מזה ואני חושב על זה וכל פעם אני מסתכל. כי אני בפנים נמצא ב... בנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה להתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. אתפעל מזה. זה כך, כך הטבע שלי.
1: זה לא קורה,
0: אם זה לא, אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שהם, שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה להפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כל.
1: שאולי זו בעיה שלי שאני לא יכול
0: להתפעל מהחברה. לא. אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
2: השתנה השבוע שהמשחק הזה טוב, היה קל גם לקנות את המשחק הזה. מה השתנה השבוע? איך זה שהשבוע, המשחק הזה שאתה מדבר עליו, כל כך הצליח. היה גם קל להאמין שזה...
0: איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
2: לא הצליח.
0: הצליח.
2: היה קל לקנות את זה, לא אני רק במשחק, אני רק שתודה.
0: והיה קל לקלוט אותו והיה קל להאמין בו שזה באמת כך. בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה. עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זהו, זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות? 25 מדינות היו כאן אנשים. מ-25 מדינות, כולם בראש אחד, רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד, איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם, למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו

0: הבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. וזהו. באיזו צורה ששם יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות, כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל, ודאי. אבל זה גוף אחד, ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום, בעיניי זו הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש, כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם יישאו בבכי וזהו. לא, אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד והלאה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף, שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי סוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה משתוקקים. שיהיה לנו הרגשה ממש להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא. שיודע שהוא יכול לבזרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו, והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים, מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני לא חלמתי על זה. יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו. ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן. נו.
1: תפסת למעטר כמוך במצב של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
1: יש מלחמה. אתה אומר על זה בצלוגה, רב כזה.
0: ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים. שאני מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבואו נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. כן? נמדד לפי המטרה. אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, אנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר, זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט זה איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע, במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
1: אם אני משתדל לרוב את החבר בצורה בלחידים, ביחד עם זה להרגיש את הבושה, בושה מחווה את האהבה, בושה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית, ואני מצאתי את הבושה המלאכותית, ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי לא מלאכותי? אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה, כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע, ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה? מה שיקרה, אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עיצות. אם הם לא היו נותנים לך עיצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים, אבל יש לך לפי איזה עצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
2: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה... איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
2: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר, שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
2: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת, פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה מה... וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחד וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שבי מאותה המחשבה הכללית. התפקוד שלי מאותה המחשבה הכללית. אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עתיבית, לא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, שלו, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דן, נו.
2: אז אני צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. כי כל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת, הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה. אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה. זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
2: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוץ לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוץ לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
1: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מדובר? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או...
0: כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומו. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל... כן, לי שקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר... הקיום אחר. נו, מספיק אולי? תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי, וזה עכשיו. מה היא הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק, אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת, סליחה, לדעת מה היא מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? המדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו. זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני, מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי. באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו, יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם, יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך, הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו באיזושהי צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן.
1: אבל יש
0: לנו
1: עכשיו
0: לצרף
1: או
0: נקיים יחד
1: בחברים
0: שהקימו. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן, חוץ מזה, קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך. ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים, איכשהו, כן? איך נתקלל יחד? יש לנו כבר כאן כוח שעבדנו עליו, כן, ומחשבה ורצון הכללי, ומה שהשקענו במשך הסוכות, ומה שהשקענו בהכנה לזה, אז אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתחבר איתם, אנחנו צריכים לעזור להם להתחבר אלינו. אנחנו צריכים לדבר על החשיבות הזאת. אם הם רוצים באמת משהו להשיג בתוך החיים האלה, ולא ללכת כמו בגלגולים הקודמים ככה להיקבר, שלא יישאר זכר, ושוב להתחיל, אז עליהם להצטרף אלינו, ואנחנו עלינו לעזור להם בזה. הצטרפות לכוח אחד, לכוונה אחת, אין יותר חוץ מזה. תן להם קצת לשתות, תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, ומתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה, לא היינו צריכים כל כך הרבה לילה, אתה יודע כמה שתו? כלום. בפעם הקודמת שתו זה ליטרים. היום אנחנו לא שתינו חמישית ממה שהכנו, אני חושב. אנחנו לא גמרנו אולי 200 ליטר. אתה יודע מה זה? זה... עכשיו ישראלים יגמרו. כי לרוסים דווקא, זה לא היו צריכים את זה. היה, אלף היה בוער, אלף היה מתמלא עם הרגשה, הם לא היו צריכים את זה. ממש בקושי עשו לחיים, אני ראיתי. זה באמת פלא. אני מכיר את האנשים האלה. אתה רואה? ועכשיו תראה את הישראלים. אבל חייבים, חייבים פשוט לצאת מהאני כל אחד ואחד. חייבים. אז כמו בפורים, אתה יודע, משתקרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין אני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, זה... יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? נצאת? אז אני... תודה רבה. תודה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, זה ידוע. לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה. המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים... להשתדל בכל הכוח שלנו, להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ולהתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת, מהאני יקר לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק... מחשבה אחת ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת... למה שקורה שם, אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה, ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בואו נשתדל. כן. עניין של אלכוהול, הוא מנתק אותך מהשכל, ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים מנתקים אותך מהחיים, לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן. מה שאם כן, שמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתקר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך. במידה, אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא אני יודע כמה. את האני תאבד, לא את את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהג'ורה הזאת, תשפוך אותה. בסדר? טוב, יוצאים מהסוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן, אז ככה את זה. תודה רבה. אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על הזדמנות. אם מלמעלה נותנים הזדמנות, זה אסור לפספס. אחרת היא על
3: חיים לרב שלנו. לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהאני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהאני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד, זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ, תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית. זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
5: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך, בעצם שנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע, את אהבת הזולת, ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
6: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
7: כן, היו הרבה דברים. כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא, ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה.
8: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הרב שלנו. זה כוחות אדירים. להידבק בהם עם המורה שלנו, ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו בנו. זה ממש פעולת הבורא בנו, והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים, אין אני.
9: כן, כמו שרב אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה. זה ממש יפה, איך הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו. זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת, כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת מפליא. כי מטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון, השבורה. זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו, ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם, החלקים האלה, לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת הרגשה רעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת מעין ברירה שצי,

אם להתקשר בין זה לזה. כך אנחנו רואים שמצטברים חלקי החומר ביסודות שלהם, של החלקיקים אלמנטריים לאטומים, ואטומים למולקולות, ומולקולות לגופים יותר מורכבים, וכך זה קורה בכל החומר. ואחר כך החומר הזה מדרגת הדומם הופך להיות לצומח, שיש לו כבר איזה כוח של הבורא שמסוגל לפתח אותו, כבר מבפנים מתחיל לעבוד, ואז דומם הופך להיות לצומח, ועוד כוח הנוסף מהבורא שמתגלה בצומח הופך את הצומח לחי, ועוד כוח נוסף שמתגלה בחי, שזה נקרא נקודה שבלב, הוא דוחף את החי להפוך להיות להמדבר, לאדם הדומה לבורא. שהבדל מהותי הוא בין חומר הדומם לצומח וחי, בזה שבצומח ובחי יש להם כוח הבורא שפועל בהם בהכרח, ולכן הם מתפתחים מתוך שני כוחות פלוס ומינוס, שביניהם כביכול קבלה ונתינה, ובמערכת המדבר שם כוח אחד מגולה, וכוח הנוסף, הנקודה שבלב, הוא הנסתר ומתגלה, ודורש מהאדם עוד לגלות את הכוח החיובי כנגד כוח השלילי, כוח הנתינה לעומת כוח הקבלה, ואז אדם צריך להרכיב משניהם מערכת גימל קווים, וכך להתפתח. ואם בדומם צומח, שם כוח הבורא פועל ללא בחירה חופשית מצד אותו הנברא, אז בדרגת המדבר ישנה פעולה מלמעלה, בזה ש הכוח העליון הוא מחייב את האובייקט הזה שצריך להתפתח, להכיר ברע במצבו ולחפש איך להתפתח לקראת גילוי הבורא בעצמו. ואם לא, אז הוא מזמין על עצמו איסורים הנוספים, ובכל זאת יהיה בהכרח לגלות בבחירה חופשית את הבורא שבו. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, כוללת, כלולה מכל המציאות, שהיא סך כל הוויה אחת, יוד קי וו קי, דומם צומח חי מדבר, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה ומתפתחת, ובמציאות הזאת, במערכת הזאת, כל חלק קשור לכל החלקים בצורה הכרחית, ומשלים אותם במלואו, בכמה שהוא מסוגל להשלים, וגמר התיקון נקרא שכולם משלימים את כולם בצורה שלמה מלאה, ואז מתגלים ביניהם שמידת הקלקול היא הפוכה מהבורא, ומידת התיקון היא דומה לבורא. ואז להכיר ולהבין את הפער בין הצורה המקולקלת וצורה המתוקנת, אז משיגים את העומק המושג הזה שנקרא בורא. ומתוך זה שאנחנו קשורים כולנו למערכת אחת, אז יש כאן
הזדמנות מאוד מיוחדת שאני יכול באמת לקנות את התיקון בפעולה אחת. תיאורטית אפשר כך לעשות. יש קונה עולמו בשעה אחת. שאם אני מוצלח, אז נעשה עבודתי על ידי האחרים. איך זה יכול להיות? הרי יש עניין של בושה, הגעתי ומצאתי, ולא הגעתי, לא מצאתי, וסיעת הידיעה שחייבת להיות לפני כל דבר, כי החיסרון הוא דבר הכרחי כדי להרגיש את המילוי, שהמילוי נמצא במנוחה מוחלטת לפנינו, כי אור העליון אינסוף, אינסופי, והרגשת האור הזה תלויה סך הכל בחיסרון שלי עליו. אז איך זה יכול להיות שאני משיג את זה בשעה אחת? קונה עולמו בשעה אחת. אלה מפני שאנחנו קשורים זה לזה וזה לזה וזה לזה, כדי להדגיש עד כמה שאנחנו עושים עבודה משותפת, אז קיימת אפשרות כזאת דווקא מתוך זה שמכינים בשבילך כלים החלקים האחרים שבמערכת אדם הראשון, נשאר לך רק לעשות משהו קטן משלך, שזה נקרא שעה אחת. ובאמת יש קונה עולמו בשעה אחת. אם אדם עושה פעולות הנכונות בהכנה, באמת קונה עולמו בשעה אחת. שהעבודה שלנו כולה איך להכין את הסביבה, והעבודה סביבה עושה אותה. ולכן אם מסדרים הכל יפה ונכון, מאוד קל זאת לעשות. הכל תלוי בחלוקת התפקידים, בנגיד. שאם אנחנו כן מסוגלים לתאר את העבודה שלנו בצורה הנכונה במערכת אינטגרלית, שכולנו תלויים בכולם וכולנו עובדים עבור כולם, אין שום בעיה. כל אחד מקבל את איזה גרם של העבודה שלו שהוא כן יכול בקלות לעשות, ובכלל העבודה היא לא במאמץ שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אלא במאמץ של התקשרות, במאמץ של התקשרות. זאת אומרת, במקום יפה וטוב אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ. ואם אני מרגיש איזה קושי בזמן, בביצוע, היא הצלחה בתוצאה, אז לא תקרת יעקב. זאת אומרת, אז אנחנו פשוט לא עובדים בצורה הנכונה. כי בצורה נכונה לכולם ישנה לא רק הזדמנות, אלא זה הכרחיות להגיע למצב שכל אחד קונה עולמו בשעה אחת. וכך אנחנו מכינים את המקום, התיקון, גם לחברים שלנו שבינתיים נחלשו ונמצאים אין שם בפריפריה, גם לכל עם ישראל וגם לכל העולם, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו כן בשבילם מכינים הכל, ובאמת לא חשוב, אנחנו באמת רוצים לעשות עבורם כל העבודה, ובאמת

0: אבל אנחנו בכל הלב ונפש כן רוצים לקבל אותם בשורות שלנו, וללא שום חשבון חוץ מאהבה וחיבור, לראות אותם שנמצאים איתנו יחד כחברים שלנו לכל דבר. שכמו שהבורא לא מתחשב בחלקים הקטנים או בחלקים הגדולים, שבגמר התיקון כולם שווים ומגמר התיקון הוא צופה עלינו, כך אנחנו צריכים להתייחס אל כולם. לכן בכנס חשוב לנו כל אחד ואחד שמגיע, לא חשוב עד כמה שהוא מבין, מרגיש, נמצא בהפצה, בלימוד, בהכנות. אלה אם הוא אפילו לרגע אחד מצטרף אלינו, כבר מספיק לנו כדי לכלול אותו באותו תיקון הגדול. ואפילו שהתיקון הזה הוא רק לזמן הכנס, וגם כן אפילו מתוך הכנס לכמה דקות, זה כבר קיים לנצחיות, וכבר אנחנו על ידי המעמד הזה משיגים את הכל. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקליטת החברים שלנו, לקליטת האנשים שלא כל כך חברים, אפילו זרים. אלה אם הבורא שולח אותם עלינו, אנחנו בהחלט שמחים וערוכים לקבל אותם ולעשות איתם יחד עשירייה אחת גדולה. יש על זה מה לשאול, בבקשה. יותר מהכל אני משתוקק לשאלות מהקבוצות ישראל, שיצאו הרבה חברים מכאן לכל הקבוצות, ונמצאות עכשיו הקבוצות האלה יחד איתנו, ונקווה שאנחנו נשמע מהם תשובות, שאלות, ונדון עליהם. אז בינתיים שאלות מכאן ישנם? כן.
1: מורגשת באמת איזשהו יחס מאוד מיוחד, שאתה אומר אפילו בן אדם הגיע לחמש דקות, אפילו הוא לא היה, אפילו הוא זר, עדיין העבודה הזו של ההכנה, של להכין את עצמנו לקליטת החברים והזרים אפילו בכנס, זה דבר שהוא אפשר להשיג דרכו את הכל. מאיפה זה נובע היחס הזה?
0: נו, תתאר לעצמך ש נגיד כמה פעמים הייתי בגוף שבור בכל מיני צורות, כן? צלעות, כבד, חלל הבטן, רגליים, ככה, ועוד ועוד. אז אם הרופא אמר, עכשיו זה התחיל לעבוד קצת משהו, נגיד כבד התחיל לעבוד, לא עבד אחרי התאונה, כן? התחיל לעבוד, זה כבר שמחה גדולה שאיבר מסוים ובגוף השלם, לא חשוב אותה אחת או איבר גדול, ממש לא חשוב, כי שלמות זה שלמות וחוסר שלמות זה חוסר. זה לא כמו שאצלנו בפיזיולוגיה שלנו, כן, שיכול להיות בלי יד ובלי רגל כן? אבל בגוף הרוחני מצטרף אפילו תא אחד, מתחיל לחיות, לחוות את חיי הגוף הכללי, זה תיקון גדול. זה כמו איבר גדול, כמו כל הגוף. כי שלמות היא, זה מאוד מעניין, היא לא סובלת חוסר או בגרם אחד או במיליון טון.

0: לא חשוב. לא חשוב, לא הולך לפי הכמות, אלא לפי האיכות. ישנו חיסרון, גמרנו. כמה, אבל קצת, מה יש? אין. חיסרון זה חיסרון. כמו שהוא אומר שצריכה להיות, אני לא זוכר איך שהוא אומר, דווקא טיפה האחרונה כדי לגמור את השאה, איך להגיד. הוא מעביר שם את ה... ככה, מדבר על זה. זהו, שדווקא במאמץ האחרון, שם זה, הוא מאוד חשוב בהשגת התכלית. גירומים, איך? לא, תגיד.
1: כותב, רגע, באיגרת למד חד, ש... העיקר הוא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקרא יגיעה, שמכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגילו, והם היו האותיות והכלים לקבלת אור פניו יתברך.
0: כן. או, ראשון, חדרה, טורונטו. רגע, נו, קודם טורונטו. כל הרחוק הוא קרוב. בבקשה. טורונו.
2: רב, what do we call a prepared environment which has...
3: למה אנחנו קוראים סביבה מוכנה שיש לה את ההשפעה הנכונה עליי?
0: סביבה נכונה, יש לה הרבה... יש לה הרבה הבחנות מה זה להיות נכונה. בעצם סביבה נכונה היא שמפעילה אותי כך שאני בהכרח וברצון ובגילוי החיסרון ובגילוי הבחירה החופשית מצטרף אליה כדי לגלות את הבורא עבורם ובשבילם. החברה הנכונה היא דואגת איך לחבר לעצמה יותר ויותר איברים שלה המדולדלים, כי כל חלק וחלק נוסף, נגיד, נו, כנשמה קטנה נוספת, האדם בו נגיד שמגיע לחברה, אז חברה דואגת לו שיהיה מחובר, כדי שעל ידי החיבורים האלה הם יוכלו לגלות את הבורא ביתר סט, ביותר הבחנות, ביותר בהירות, ובהתאם לזה הם שנותנים לבורא יכולת להתגלות לפי הכלים שלהם המפורטים, המחוברים, המקושרים בצורות מיני שונות. הם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא, כי רצונו להתגלות בנברא. בכמה שנבראים מרגישים אותו, משיגים אותו כגדול, כמשפיע, כטוב, כשלם, על ידי זה הוא שמח, לא בגלל שהוא כזה או שהם חושבים עליו כך, אלה שהם משיגים אותו בתכונות כאלה. חדרה.
4: כן, בוקר טוב. שומעים?
0: שומעים.
4: אז אנחנו פה בחדרה ביחד בעשרייה מפתח תקווה. מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים. מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד בשמחה מתפרצת. ורצינו לשאול לגבי הכנס, איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו באמת למקום יותר שמח בהודעה בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית מרוכזת?
0: חיבור הלבבות, אין לי תשובה אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לחיבור הלבבות. בכלל, כל הקבלה זה מושגת בלב, בהרגשת הלב, ולא בהרגשת הלב אחד, אלא בהרגשת בהרגשה שנולדת מחיבור בין הלבבות, בחתך בין הלבבות, בחושך ותאום בין הלבבות, איפה שהייתה התחייה, ואחר כך יש לנו גשר שעל כל פשעים תכסה אהבה. אז בחיבור הזה בין הלבבות, על פני הריחוק בין הלבבות, שם אנחנו משיגים את הכוח החיבור הכללי שזה הבורא, בזה עושים לו נחת רוח, וזה זה, זה סך הכל העבודה שלנו והכנה שלנו גם לכנס. זאת אומרת, להכין את הלבבות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אנחנו מדברים רק על ההרגשה שבלב. המוח רק עוזר להלב. אין לו קיום בפני עצמו. אם הלב ריק, המוח גם כן ריק. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר לקהל, ולהביא לקהל משהו, אז גם כן אנחנו צריכים לדאוג להביא לו את זה בצורה רגשית. רגשית. טוב לדבר מצד החוכמה, אבל בעצם מה שפועל זה הרגש ולא השכל. הלב מבין שהלב מסודר נכון לפי המדע, לפי החוכמה, אבל הוא המסודר ומפעיל את הרצונות שלו בצורה נכונה, אז דווקא הוא פועל באדם ומעורר את האדם לדבר מתוך הלב, ואז המילים שלו הם הם מתקבלות. כך אנחנו צריכים להכין את עצמנו תמיד בכל מקום. אם אין הרגשה, אני עובר כל מיני מצבים גם כן כמוכם, עליות, ירידות למיניהם, ולפעמים קשה מאוד להעביר שיעור. אפילו שאני נמצא בדרגה אחת, וצריך להעביר שיעור בכמה דרגות פחות ממני. אבל זה בכל זאת קשה. כי אם הלב לגמרי נעתק, אז זה כמו בסיפור בעל שם טוב, שאתה לא יודע כלום. והכל נעלם. אפילו אותיות. נו, בצורה כזאת אין לי חשבון, אני לא גדול כמו בעל שם טוב, אבל זה קורה לכל אחד מאיתנו באיזה מידה, ואנחנו מתוך זה מבינים שהעיקר זה ההרגשה, ומתוך הרגשה אנחנו צריכים לדבר. אם אנחנו מרגישים לא בעיה לדבר שעות, כי אדם אז שופך את הלב שלו, ואין בעיה. אם הלב סתום, לדבר מתוך המוח זה מאוד יבש, קשה ולא משכנע. טורונטו.
2: יאן פרום ניו יורק.
3: יאן מניו יורק שואל, מה ההבדל בין העבודה בעשירייה, על הכנס, לעבודה עם העשירייה בקבוצה?
0: כשאנחנו נמצאים בכנס, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב על הכינוס, על החיבור, על ההזדמנות, על להתפעל ולהתפלל ממה שאנחנו ועבור מה שאנחנו עכשיו נמצאים ומקיימים. לכן בכנס יש עבודה הרבה יותר אחראית, הרבה יותר מועילה, הייתי אומר, כי שם זה גם כמות וגם איכות, הם תומכים זה בזה, ואפשר להשיג הרבה הרבה יותר ממה שבקבוצה קטנה או בשיעור רגיל. טוב, מה?
5: ראשון לציון.
0: ראשון? לא רואה. כן, יש שאלה. ראשון.
6: שאלה, מחר בערב כל קבוצות ישראל משתתפות במרתון איחוד עולמי, כהכנה לכנס הגדול. מהי החשיבות של פעולה שכזו כהכנה לכנס?
0: נו, זה אותו דבר כמו כל הפעולות שלנו ועוד יותר, כי לכל פעולה ופעולה אז יש לה אופי קצת משלה. אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתקלל בהתרשמות. הבעיה שלנו העיקרית, למה אנחנו לא מתקדמים כמו שהיינו רוצים להתקדם, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו זה מזה, מזלזלים בהשפעת הסביבה על כל אחד מאיתנו. אם היינו פותחים את הלב, איך הם משפיעים עליי, למה לא, למה כן, אני צריך לקבל למעלה מהדעת שהם משפיעים עליי כל העולם אינסוף, ואני סגור, אני רדום, אני, אם כך הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי ככה, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי, את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. הבעיה לי שאני מזלזל בזה. אני מסתכל עליהם, הם יושנים, הם מדברים, איזה דברים, ככה, ככה. וכל הפוסל בממו פוסל. זאת אומרת, זה ככה אני רואה אותם, בגלל שאני לא רוצה להתעורר כלפיהם, לא רוצה להעריך אותם. אין? אותם היחידים שהבורא מכל העולם אסף אותם והביא בשבילי. או הביא אותי אליהם, לא חשוב. אז זה תלוי בהתעוררות האדם, עד כמה שהוא מעריך את זה. עד כמה שמסתכל עליהם כמו על הילדים שלו, תינקות שלו. כמו שעל אלו שהוא ממש, הם הכי חשובים לו. כמו על כאלו חלקי המציאות שהם הכי קרובים עליו. שהם הכי הכי הכי ש... מבצעים את הפעולות עבורו, שהוא כשיגלה אחר כך את עצמו במערכת הכללית האמיתית של אדם הראשון, הוא יראה ויזהה שאותם החברים הם ממש חלקים בלתי ממש, הם והוא נעשים כאחד, וזה לעולם ועד, שלא קרה כאן שום דבר שהיה במקרה. אז אם אנחנו מעוררים את עצמנו לקשר איתם, כבר לא קשה ואפשר להתפעל מהם, וכך מגיעים ליישום. העיקר זה לעורר השפעת הסביבה על עצמי. זה הכל. כמו שכתוב, מכל תלמידה השכלתי. גם כן הבורא, גם כן המורה, גם כן, לא חשוב. אבל העיקר החברים. עיקר החברים. אז צריכים לשים לב. אז מה כתוב אצלנו כאן? כל אדם יש לו בחירה. ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. זאת אומרת, וזאת כנראה הבחירה שלנו. האם לקנות את זה משך בפרקים, בחלקים, במנות, במשך הרבה מאוד זמן, או בפעולה אחת. כן? אז השאלה.
7: כל אדם יש לו בחירה ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. אז בואו ניכנס לסדנה, נברר יחד לקראת הכנס מעוררים מלמטה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בחודש הקרוב בכדי להגיע לכנס מחוברים ומתרגשים, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות עולמו בשעה אחת. 7 דקות.

0: כן, יש לנו הזדמנות פה, ענקית, להשתמש בכנס הזה, להתקלל עם כל החברים, לבוא ומוכנים ככה בהרגשה מאוד חזקה לפתוח את הלבבות שלנו, להבין שאנחנו רוצים להרגיש את הנקודות שבלב של כל אחד ואחד מהחברים, שאין דבר כזה קטן או גדול, כולם פה רוצים ביחד להגיע למטרה, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה של הסביבה הגדולה, של החברה הגדולה, לרצות ביחד להגיע להרגשה הזאת של החיבור. הרב נתן דגש מאוד חזק על ה... על ההתקללות הזאת בחיבור, לרצות להגיע להרגשה המשותפת הזאת, שאנחנו בחברה גדולה, במאמץ משותף שלנו, יכולים לקפוץ קדימה.
1: אני רואה, אבא אמר, העיקר זה לעורר את השפעת הסביבה עליי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בכנס, אנחנו מתכנסים ומידת ההשפעה של החברה זה עד כמה אני באמת רואה את החברים האלה ומתפעל מהם ורואה אותם כגדולים שאני יכול לקבל מהם. ורב התייחס לכל חבר שמגיע באשר הוא קשור אלינו באיזשהו צורה, בורא הביא אותו, וככל גם שנגדל, גם נרגיש כמה חברים בעשירייה והחברים מסביבנו, כמה הם חלקי הנשמה קרובים אלינו ותמיד היו מחוברים אלינו. ולכן אנחנו צריכים לקחת את הכנס האזורי ולהבין שבמידה שאנחנו מתכללים עם החברים באזור, על פי שפה, בעיר, במדינה, זה בדיוק עמידת ההתפעלות שאנחנו יכולים לספוג מעבר לעשירייה, אלא לספוג עוד כוחות מעבר לזה שקיימים בכנס האזורי. אז שוב, זה עד כמה שהסביבה תשפיע עלי, זה עד כמה אנחנו רואים את גדלות החברים, גדלות הכנס שלפנינו.
2: כן, פשוט לתת לסביבה להשפיע עליי. איך הוא אמר רב, למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו סוגרים את עצמנו ומזלזלים בהשפעת הסביבה. אבל אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. פשוט מאוד לתת לסביבה להשפיע עלינו.
3: כן, פשוט החברים זה אוצר, אוצר שהבורא נתן לך. לבקש את ככה שהלב תיפתח של כל אחד וניפגש את הלב האחד הזה בכנס, שהבורא יעזור לנו. וכן, וכן, בשעה אחת נקנה את עולמנו.
4: העבודה שלנו איך להכין את הסביבה שכולנו נהיה תלויים אחד מהשני. צריך להיות מאמץ בהתקשרות בינינו, וכמו שרב אמר שכל איבר חשוב, ואפילו איבר אחד התחיל לעבוד, זה כבר גורם לשמחה. וברוחניות, אפילו אתה אחד שמצטרפת לגוף, זה דבר חשוב מאוד.
0: כן, בעצם בזה שאנחנו מכינים את הסביבה שלנו, אנחנו גורמים לזה שבעצם הסביבה היא זאת שתעשה את העבודה. תעשה את העבודה עלינו, אנחנו נתקלל בדבר הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו חלקים של מערכת אינטגרלית, שכולם קשורים אחד לשני ואנחנו ביחד צועדים למטרה, וככל שאנחנו נרצה
5: להתקדם את הדיון בינינו מהלך היום ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה, ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש, וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום איש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה, וזה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור, שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אינסוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כביכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה ההפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת, היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים. אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם, חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן יכול להיות שקיימים, אבל כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש חיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, כן? יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא, לעולם אינסוף. שאלות? הכל ברור? כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי המלכות זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביות. זאת אומרת
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה קנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם, אבל איך עד כמה, באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך, כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני יודע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לרצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר, לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל באמת בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע לנברא אחר, כמו בורא
1: עושה? אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור. אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך למליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור, הוא חלקיקים קטנים. כל חלק קטן, יש לו כזה כוח?
1: לא. לכלי קטן שלי, מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו על מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי. אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל ה... אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא ש... ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר, אחר כך מוסיפים להביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו

0: כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני יוכל לתקן אותו ולעלות כך מדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת, הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור, ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם, כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש חלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ. להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו, רצונו להיטיב לנבריו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
1: מה זה גילוי הבורא?
0: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם ועל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
2: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, אלא קולקטיבי. לא יכול להיות גמר תיקון פרטי. יש לך 600 אלף נשמות, ובכל 600 אלף נשמות, הוא צריך להתייחס ל 600 אלף אחרים, זאת אומרת, מספר הסתברויות, ענקי. כי אני לא, בוא נגיד, נברא אחד לא יכול להגיע לגמר תיקון, בתוכו יש לו חלקים לא מתוקנים מהאחרים, אם זה נכון.
0: נכון, חבר שלנו מאמריקה שואל נכון. השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו, זאת אומרת אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים, אני מתייחס אליהם, כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה, אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. כן, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה, אבל זה כללי. וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
3: עד כמה נבדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
0: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון? רצונות הכלליים שלנו, סך הכל, אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים, ואני עובד איתם.
3: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
0: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ וכן, ראית התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה, יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
4: רב, האם זה נכון ש... אם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
0: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
4: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז זה בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
0: מתוך זה ש... כלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם, מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל, אפילו... אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שאהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך. ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול, כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל, כן? אז מצד אחד... אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי ש... גם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה, ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה, ו...

0: אתם? אתם? כן.
1: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
0: כן.
1: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
0: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור או כל העולם, אמנם שבעלי סולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות, אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר, האחרון שם שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעלי הסולם, שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם, שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן נתן תורה ורבות, איפשהו, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? שלום. אמר השלום, זהו. אז הוא אומר שם, אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מהתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לערך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות הערס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל, אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו, אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון. אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק,

0: שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים סתם כך, הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלא אנחנו, איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
1: אדם שרוכש מסך, יש לו את הילדה שהיא השוואה גם להדרך הקושים על השורת כל המציאות, נשאר כמו
0: השפעים. עוד הפעם?
1: אדם שרוכש מסך, יש לה מסך איזה שהיא השוואה לדרך הקושים האלה שהוא קובל כל המציאות, אז הוא תראה להיות כבר במחשבה.
2: שרוכש חוש הנוסף.
0: אדם שכבר רכש חוש הנוסף. אדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו? הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא זה, אתה רואה דמויות. שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים. בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים. בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. אבל אתה מתחיל, שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע. מתחיל להיות בך, רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך, לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם, נכון שהם כמו בובות, והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל סוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. יהיה. כן.
2: מה ההבדל בין ההתגלות שלי עם חבר אחד, בין החבר אחר,

0: אני, מה יהיה, מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך ושלישי אולי יותר ופחות. אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו. אבל ומי שלא עושה את זה ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל, וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של ונטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
1: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה שונה
0: ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני? אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות, שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה. זאת אומרת
1: שזה מגבר של ההשתוקקות שלי,
0: זה מגבר להשתוקקות שלי, תגיד מה, איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלי, על אומנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, הוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה, ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן, זה, אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
1: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
0: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? נדון על זה אחרי המחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה? זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות. אין בזה... כן. נו כן, נו. Ну-ну.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: Ма за некра, что они мечтадель битох отцми, ликаем хок, о ликаем эйцат, а микубалим, ואהבת לרעך כמוך. מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
3: שטח שלי לעבוד, לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים. אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים מהחיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זה נקרא באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות עוליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה אם תקיים אותה, ומתי? לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא, כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה. שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו או גם את הפעולות שלו? לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע כוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע כוונות. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר. שהכוונות, שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול, אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחת שנקרא בורא, של תוכנית אחת, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן.
4: Из-за этого и потом получается так, что этот стыд ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу.
0: כן. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אמר, הוא שאל על שלבים. אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו. ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי. לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות? היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד. לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר או להיות נזיר בכלל בעצמי, בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן, זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה, זאת אומרת שיבוא התיקון וזה לא יהיה, או כן יהיה בצורה אחרת, לא לשים לב על שום דבר, רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. זהו. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא, לא, לא, לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה? אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים אף פעם, רק קדימה. אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן, שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה, ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לו טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה הולכים ובודקים ועושים חשבון, אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
5: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את הדברים שלי עובדים,
0: איך כל פעם להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים ואני מסתכל עליהם כל יום ויום, אני כבר רגיל, נמאס או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות? אין כזאת שאלה. מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות? מפני ש... כאן כתוב 2 אוגוסט. 2 אוגוסט.
5: For you,
0: no? אה, סליחה. אז תן לו. אין שאלה כזאת, איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה, מפני שאיך אני מתפעל כל יום ויום או כל רגע ורגע מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ. כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום, כן? טונות של פרסום, ואני לא יכול להתמודד עם זה, ואני נכלל מזה, ואני חושב על זה, וכל פעם אני מסתכל, כי אני בפנים נמצא ב... בנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה להתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. אתפעל מזה. זה כך הטבע שלי.
5: זה לא קורה,
0: אם זה לא, אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שהם, שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה להפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כל.
5: או שאולי זו בעיה שלי שאני לא יכול להתפעל מהחברה.
0: לא. אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
2: מה השתנה השבוע שהמשחק הזה טוב? זה היה קל גם לקנות את המשחק הזה. מה השתנה השבוע? איזה שהשבוע, המשחק הזה שאתה מדבר עליו, כל כך הצליח. היה גם קל להאמין
0: שזה... איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
2: לא, הצליח.
0: הצליח.
2: היה קל לקנות את זה, לא אני רק במשחק, אני רק שתובע.
0: והיה קל לקלוט אותו, והיה קל להאמין בו שזה באמת כך. בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה. עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיון מופשטים, לגמרי לא מציאותים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות? 25 מדינות היו כאן אנשים. מ-25 מדינות. כולם בראש אחד. רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד, איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם, למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו ההבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. וזהו. באיזו צורה ששם, יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות. כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל. ודאי, אבל זה גוף אחד ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום, בעיניי זה הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש, כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם ייסו בבכי וזהו. לא, אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי. ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד ועלה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף, שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת, בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה משתוקקים. שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא. שיודע שהוא יכול לבזרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים, מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני לא חלמתי על זה. יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 96-7, 86 בערך, כן, בחיפושים האלו, ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן, נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר... עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן, נו.
6: חפשת למעט כמוך במצב של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה? ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם. שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבוא נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, אנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר. זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, זה איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
7: אם אני משתדל לראות את החבר בצורה מלאכותית, ביחד עם זה להרגיש את הבושה, בושה מחווה את האהבה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית, ואני מצאתי את הבושה המלאכותית, ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי לא מלאכותי? אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב, וזה יפה, וזה מעניין, וזה אני רוצה לטעום, וזה כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע, ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה? מה שיקרה, אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עצות. אם הם לא היו נותנים לך עצות, היית באמת נמצא פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
8: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה, איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
8: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
8: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה מה, וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחת וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שבי מאותה מחשבה כללית. התפקוד שלי מאותה מחשבה כללית. אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דן, נו.
8: אז אני צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. כי כל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת, הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה, אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה, זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
8: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוצה לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוצה לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
9: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות.
10: על איזה רצונות מדובר? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או... או שלא כדאי?
0: אז כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל... לדעת למה ומום. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל, כן, להישקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך, שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר הקיום אחר. נו, מספיק אולי, תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי, וזה עכשיו. מה היא הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק? אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת מה היא מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? מדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו. זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני, מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי. באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו, יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם, יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך, הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו באיזושהי צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן חוץ מזה קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך, ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים, איכשהו, כן? איך נתקלל יחד?

מצוות, אתה תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, ומתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה, לא היינו צריכים כל כך הרבה, אתה יודע כמה שתו? כלום. בפעם הקודמת שתו זה ליטרים. היום אנחנו לא שתינו חמישית ממה שהכנו, אני חושב. אנחנו לא גמרנו אולי 200 ליטר. אתה יודע מה זה? זה... עכשיו ישראלים יגמרו. כי לרוסים דווקא, זה לא היו צריכים את זה. היה, הלב היה בוער, הלב היה מתמלא עם הרגשה, הם לא היו צריכים את זה. ממש בקושי עשו לחיים, אני ראיתי. זה באמת פלא. אני מכיר את האנשים האלה. אתה רואה? ועכשיו תראה את הישראלים. אבל חייבים פשוט לצאת מהעני כל אחד ואחד. חייבים. אז כמו בפורים, אתה יודע, משתכרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין עני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, זה... יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? ניצב? אז אני... תודה רבה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה, המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים... להשתדל בכל הכוח שלנו, להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ולהתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת, מהאני יקר, לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק... מחשבה אחת ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת... למה שקורה שם, אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה, ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בואו נשתדל. כן. עניין של אלכוהול, הוא מנתק אותך מהשכל, ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים מנתקים אותך מהחיים, לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן. מה שאם כן, סמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתכר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך.

0: במידה, את, אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא, אני יודע כמה. את אני תאבד, לא את האנוש, את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהג'ורה הזאת, תשפוך אותה. בסדר? טוב, יוצאים מהסוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן. אז ככה את זה, תודה רבה, אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על ההזדמנות, אם מלמעלה נותנים הזדמנות זה אסור לפספס, אחרת היא...
1: חיים לרב שלנו, נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהאני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהאני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד, זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ, תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית. זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
3: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך, בעצם שנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע. את אהבת הזולת ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
4: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
5: כן, היו הרבה דברים, כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דיבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דיבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי שבו אני נכנס ואף למטרה.
6: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הרב שלנו. זה כוחות אדירים להידבק בהם עם המורה שלנו, ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו בנו. זה ממש פעולת הבורא בנו. והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים, אין אני.
7: כן, כמו שרב אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על ה... קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה, זה ממש יפה, איך הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו. זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת, כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא, יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת נפלי, כי המטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון. השבורה. זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך ב... כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם החלקים האלה ל... לחיבור, לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת ההרגשה הרעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים, שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת בין ברירה שצריכים להתקשר בין זה לזה, כך אנחנו רואים שמצטרפים.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר קום השם, באות ל"ד. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם קבסיו.il וגם לשאול שאלות באתר. שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר קום השם, אות ל"ד.
1: נו, מפני שהתורה, במיוחד ספר הזוהר, שהוא מרכז של כל הכוח התורה שצריכה להביא לנו המאור המחזיר למותיו, שזה כל ההצלה שלנו, לעלות במשך החיים האלו מעולם הזה לעולם הרוחני, להשיג מטרת הבריאה. אז כדי להשתמש בספר הזוהר נכון, אנחנו צריכים להכין את עצמנו, כמו שכתוב, להיות כאיש אחד בלב אחד, בערבות, שזו בעצם כל הכוונה שצריכה להיות כאן. צריכה להיות כל הזמן הגיעה, להרגיש יחד, להשתדל להרגיש יחד, להבין שכל המאבק הוא נגד הכוחות דפרודה, שמפרידים אותנו זה מזה, ואותנו מהבורא, שזה הכל יחד צריך להיות. כל אחד מאיתנו עם כולם יחד ועם הבורא יחד, הכל ככה בחיבוק אחד, ואז נגיע למצב שלא יהיה שום הבדל בינינו לבין האור, וזו המצב שלו צריכים להגיע. אז נתכוון למצב הזה בזמן הקריאה, ואז אור הגנוז שבזוהר הוא ישפיע עלינו. בבקשה.
0: קומה השם, אות למד אלף. קומה השם למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. קומה השם למנוחתך, כמו שכתוב, יקום המלך לבית המנוחה, למשכנו. למד ה. שניים שאמרו קומה השם, משה ודוד. משה אמר קומה השם ויפוצו אויביך, ודוד אמר קומה השם למנוחתך. משה בעלה דמטרוניתה ציווה לה לעשות מלחמה עם שונאיו. דוד הזמין אותו למנוחה, הזמין את המלך והגבירה עמו, שכתוב קומה השם למנוחתך, אתה המלך ואהרון עוזך הנוקבה, בשביל שלא להפריד ביניהם. קומה המשכת חוכמה וגר. בית מיני קימה. א', ממשיך הערת השורוק, הערת חוכמה בלי חסדים, כדי להכניע האויבים הסיטרא אחרא, שנכנעת על ידי הערת החוכמה. ובעת הזאת אין זיווג לזון, כי אז השליטה לקו השמאל ולא לימין, זה רנפין. ב', ממשיך הערת החוכמה בקו השמאל, נקודת השורוק, כדי להשלים עמה את החסדים בגר, על ידי התקללות בית הקווים, אשר אז באים החסדים, המנוחה, שלמות הסופי, שאין אחריה עוד מה להוסיף. ונמצא המשכה זו הוא הזמנה לזיווג זון, שזרנפין קו ימין, לאחר שנשלם בעת הזיווג מהערת החוכמה שבנוקבה, משפיע אור שלם דחסדים אל הנוקבה, שהוא בגר המנוחה. וזהו ההפרש בין משה לדוד, כי משה להיותו מרכבה לזרנפין, בעלה דמטרוניתה, היה בכוחו להמשיך אל הנוקבה גם את הקימה דמין האלף, הערת השמאל בלי ימין. ואף על פי שמפריד אותה אז

0: מבעלה, אין בכך כלום, כי אחר שמגלה הערתה והאויבים נכנעים, הוא מחזיר אותה תכף אצלו, ומשפיע לה חסדים, ונשלמת מחוכמה וחסדים יחדיו. לכן תחילה אמר, קומה השם ויפוצו אויביך, שהמשיך לה הערת החוכמה משמאל בלי ימין, כדי להפיץ האויבים. ותכף שובה השם, החזירה לזיווג רבבות אלפי ישראל, והשיגה אתה חסדים וחוכמה, כי רבבות הם חסדים, ואלפי חוכמה. כי להיותו מרכבה לזרנפין בעלה, יכול לצוות עליה כרצונו, ואפילו להפרידו ממנה כרגע. ועל כן היה מצווה אותה להכניע אסונים, שזה הקימה דמינה א', אף על פי שנפרדה ממנו. כי תכף היה מחזיר אותה לזיווג, שאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אבל דוד הזמין והמשיך הקימה דמין הבית אל הנוקבה, בשביל המנוחה, כדי להגדיל את החסדים בגר, שלמות הסופי. נמצא שהמשיך הקימה אל הנוקבה רק כדי להגדיל החסדים שבזרנפין, כאיש המזמין לביתו את אדונו, שאף על פי שהזמין הקימה אל הנוקבה, לא היה זה אלא בשביל אדונו, זרנפין, שהזמין את המלך והגבירה עמו, כלומר שהגבירה הנוקבה שקיבלה את הקימה תתקלל בזיווג עם המלך החסדים, שעל ידי התקללות הזה ישיגו החסדים דזרנפין את הגר שלהם במנוחה. כמו שכתוב, קומה השם למנוחתך, שהזמין את הקימה בשביל המנוחה, להגדיל את החסדים בגר. אתה וארון עוזך, הנוקבה, בשביל שלא להפריד ביניהם, כדי שהזיווג המורמז בהכתוב אתה, זרנפין, וארון עוזך, הנוקבה, לא יפסוק. כי אם היה ממשיך הקימה דמינה א', היה נעשה פירוד בן זון, כמו אצל משה. ודוד, להיותו רק מרכבה אל הנוקבה, לא היה רוצה לגרום את זה אפילו לרגע.
1: כמה שאנחנו מבינים את זה, מבינים, מדובר הוא בעצם דבר פשוט שלמדנו הרבה פעמים, שזה צריכים לעורר את הקו שמאל, בקו שמאל אנחנו מפסיקים את המפרידים לגמרי ימין משמאל, אנחנו מקטינים את השמאל, מפסיקים אותו, עושים עליו צמצום, אז מעוררים את הימין, שלא יהיה זה כנגיד זה ימין ושמאל במחלוקת, ואז כשיש לנו מלא חסדים, שוב מעוררים את השמאל כבר בשליטת החסדים, וכך מגיעים לקו האמצעי. הדבר הוא שבעצם חוזר על עצמו בכל דרגה, בכל מצב. כמו שם, הכוונה היא שאותו הזרמפין, שזה הקדוש ברוך הוא, הוא קם כקו האמצעי, כמסר דחיריק, ששולט על שני הקווים, ולכן יש לו כמעט רק בתנאי שמבריחים את השמאל, ואחר כך משלבים חלק ממנו בימין. זה בעצם, אז גם משה וגם דוד, הם היו במיוחד הממשיכים את זה. כן.
0: אות למד וב.
1: נו, וכרגיל לכוונה, שבעצם מה שאנחנו גם כן, בסופו של דבר עושים, אנחנו נמצאים בין שני הכוחות, שהם באים מלמעלה, ימין ושמאל, ובעבודה שלנו אנחנו צריכים למצוא, באמונה למעלה מהדעת, לשלב אותם בקו האמצעי, שזה נקרא שעושים צמצום, והולכים למעלה מהדעת, למעלה מהרצון לקבל שלנו, שזה חותכים את השמאל, עושים בו חושך, בעצמנו מוכנים לעשות חושך, כמו שהבורא עשה את זה מלמעלה, גם אנחנו צריכים לעשות את זה מלמטה, זה כמו שהאורח דוחה את כיבוד מבעל הבית, כדי להיות עצמאי, כדי לקבוע לעצמו מקום איפה שאחר כך הוא יכול להקים את עצמו, כן? ואז אחרי זה הוא כבר מקבל בעל מנת להשפיע. ואז יש עליו צורת הבורא, שנקרא קומה השם, זה בעצם האדם, הנשמה שבאדם, שהיא קמה בו, וזה נקרא שהבורא הוא קם בתוך האדם, או אדם בתוך האדם. כן.
0: עוד למד וב. כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. מי שמזמין את המלך ישנה את מעשיו כדי לגרום שמחה אל המלך. אם דרכו של המלך הוא שמסמכים אותו בדחנים מפשוטי עם, יסדר לפניו בדחנים מכובדים ושרים גדולים. ואם לא יעשה כן, לא ישלים שמחת המלך. למד זין. דוד הזמין את המלך והגבירה למנוחה. כשאמר, קומה השם למנוחתך, שינה את הבדחנים של המלך, שיהיו שרים מכובדים. כמו שכתוב, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו. ואמר, וחסידיך ירננו, לוייך ירננו, היה צריך לומר, כי הלוויים הם הבדחנים של המלך. ועתה שדוד הזמין את המלך למנוחה, עשה שהכהנים והחסידים יהיו הבדחנים של המלך, ולא הלוויים. כי שמחת המלך, זרנפין, בא מהמשכת המוחין דהרת החוכמה שבקו שמאל, שהוא יין המשמח אלוקים ואנשים. ולפיכך הלוויים, להיותם מקו שמאל, ממשיכים הערה זו ונחשבים למשמחים את המלך. והיה צריך לומר, לוייך ירננו, כי הם הממשיכים מוכין של רינה ושמחה, להיותם בחינת שמאל. ולמה כתוב, וחסידיך ירננו, שהם ימין, הממשיכים חסדים בלבד. דוד הזמין את המלך והגבירה למנוחה, שאמר, קומה השם למנוחתך. שיזמין את הקימה דמין האלף, המשכת הערת החוכמה שבשמאל, להגדלת גרד חסדים, המביא אותם אל המנוחה לשלמותם הסופי. נמצא בזה ששינה את בדחני המלך ובעלי הימין, הממשיכים תמיד חסדים, שהם הכהנים והחסידים, נעשו אתה מרכבה להערת החוכמה שבשמאל, הנקרא יין המשמח אלוקים ואנשים, ונעשו הם הבדחנים של המלך, ולא הלוויים, שעשה שהכהנים והחסידים יהיו הבדחנים של המלך, ועל כן אמר, וחסידיך ירננו, ולא ולוייך ירננו. עוד למד חטא. אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, איני רוצה להטריח את הכהנים והחסידים שימשיכו את הערת השמאל, כי הם, כמו שכתוב, כי חפץ חסד הוא. אמר לו דוד, ריבוני, כאשר אתה בהיכלך, אתה עושה כרצונך, כמשה, זרנפין, שאמר, קומה השם ויפוצו אויביך. שזו הערת השמאל, כשהוא בפני עצמו, שאז רק הלוויים הם בדחני המלך, ולא הכהנים והחסידים. אתה שהזמנתי אותך, הרי הדבר תלוי ברצוני, שהוא להקריב אליך את אלו החשובים יותר, הכהנים והחסידים שיהיו לבדחנים לפניך, אף על פי שאין דרכם בזה, כי הם, כי חפץ חסד הוא.
1: זאת אומרת, דרגת דוד שעובד ברמה כזאת. כן?
0: עוד למתת. מכאן למדנו שמי שהוא בביתו יוכל לסדר דרכיו ומעשיו כרצונו. ואם מזמינים אותו, יעשה רצונו של מערכו כמו שמסדר לפניו, שהרי דוד החליף הלוויים ונתן הכהנים במקומם, והקדוש ברוך הוא קיים הדבר כרצונו. עוד מהם. אמר דוד, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. הסדר שסידרתי לא ישוב עוד לאחור, לא יתבטל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אפילו בכלים שלי לא אשתמש, אלא בכלים שלך. ולא זז משם הקדוש ברוך הוא, עד שנתן לו פזרונות ומתנות, שכתוב, נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך.
1: לא יודע מה להגיד כאן. דרגת דוד המלך זה לא, זה מלכות. זאת אומרת, זה שעובד עם כל הכלים. לכן משה עשה את זה בבק, ודוד עשה את זה בגר. עבדו משה למעלה מחזה, דוד למטה מחזה. כן.
0: ויצא יעקב מבאר שבע. עוד ממלף. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. כי יעקב יצא מבאר שבע, ועזב את אביו ואמו, וילך חרנה, לישא אישה. כשיצאו ישראל מבית המקדש, ונגלו בין העמים, כמו שכתוב, ויצא מנבט ציון כל הדרה, וכתוב, גלתה יהודה מעוני. ממבט. דבר אחר, ויפגע במקום וילן שם, ויפגע במקום, זה דומה למלך ההולך לבית הגבירה, שצריך לפייסה ולשמחה בדברים, כדי שלא תהיה נחשבת אצלו כדבר הפקר. ואפילו אם יש לו מיטת זהב, וכסתות רקומות מעשה רוקם ללון בהן, והיא עורכת לו מיטתו מאבנים על הארץ, ובחדר של תבן, יעזוב את שלו וילום בהם, כדי לעשות לה נחת רוח, וכדי שיהיו רצונם אחד בלי כפייה. כיוון שהלך אצלה יעקב, כתוב, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא, הנוקבה, כדי לעשות לה נחת רוח, שאפילו אבני בית חביבים לו ללון בהם. נבואה, מראה וחלום. עוד ממהי. יש הפרש מנבואה לחלום. א', נבואה היא בעולם של הזכר, זרנפין, וחלום בעולם של הנקבה, הנוקבה דזרנפין. מזה לזה יורדות שישה מדרגות, כי הנבואה בנצח ועוד דזרנפין, והחלום בהוד דנוקבה. ביניהם יסוד דזרנפין וחגת נצח והוד דנוקבה, שהם שש מדרגות. ב. נבואה היא בימין ושמאל, נצח והוד. החלום בשמאל, בהוד. ג. החלום מתפשט לכמה מדרגות, עד המלאך גבריאל, שעל ידו מקבלים הערת החלום. ועל כן החלום הוא בכל העולם, אפילו בחוץ לארץ. אבל על פי מדרגתו רואה האדם, ולפי האדם כך מדרגתו. כלומר, שלא כל בן אדם שווה בזה. אבל נבואה אינה מתפשטת למטה ממלכות דאצילות, אלא מאירה בנוקבה, מקומו דזרנפין, ארץ ישראל, והנביאים מקבלים ממנה. באופן ששורש הנבואה הוא בנצח ועוד דזרנפין, שמתפשט עד הנוקבה. שעל ידה מקבלים הנביאים. ושורש החלום היא בהוד דנוקווה, ומתפשט עד המלאך גבריאל, שעל ידו מקבלים בני האדם. עוד מבב. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. הוא, כמו שכתוב, היו היה דבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים על נהר כבר. היו היה מורה שנבואה לשעתה הייתה, כי הייתה נצרכת לחיזוק בני הגלות, להודיעם שהשכינה ירדה עמהם בגלות. על כן ראה יחזקאל רק לפי שעתו, ואף על פי שאותו המקום לא היה ראוי לכך, כי אין חוץ לארץ ראוי לנבואה. משום זה אומר הכתוב, היו היה. כלומר, שהיה כאן חידוש, ששרתה הנבואה בחוץ לארץ.
1: איך זה יכול להיות כי חוץ לארץ זה לא על מנת להשפיע? זאת אומרת, יש כאן שתי דרגות. דרגה למעלה מחזה ולמטה מחזה. כן? למעלה מחזה זה נבואה, למטה מחזה זה חלום. כן? מלמעלה מחזה מקבלים המלאכים, כן? ולמטה מחזה מלאכים זה נמשך לנשמות, לבני אדם, מה שנקרא. בני אדם הוא מתכוון לנשמות. שגם הנביאים וגם המלאכים זה גם כן נמצא בתוך האדם. ברור שזה הכל מדובר עלינו, אבל המדרגות הן שונות. אחד למעלה מחזה, שנייה למטה מחזה, זה רמב"ן. ואיך יכול להיות שבחוץ לארץ ישנה הנבואה, זאת אומרת ברצונות שהם נמצאים מחוץ לקדושה? תכף יסביר אולי.
0: כתוב, היו היה בית פעמים, כי היו למעלה בזרנפין, היה למטה בנוקווה. כמו שכתוב, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, שלוקח אור החסדים למעלה בשמיים, זרנפין, ולוקח למטה בנוקווה, ארץ, אור החוכמה. היו אחד, הוויות החסדים מלמעלה, והיה אחד, הוויות החוכמה מלמטה, שהחסדים מקובלים מזרנפין, והחוכמה מנוקווה. על כן נקראת הנוקווה חוכמת התאה, ואין שלמות לחוכמה בלי חסדים, ועל כן לא נמשך אור שלם, אלא רק על ידי זיווג זרנפין ונוקווה. ממזיין. סולם זה נתחזק למעלה בזרנפין, ונתחזק למטה בנוקווה. כמו שכתוב, בארץ כסדים על נהר כבר. בארץ כסדים, בחוץ לארץ. ועם כל זאת, על נהר כבר, שהייתה כבר, שהשכינה שרתה עליו עוד מקודם לכן, שכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. הנהר בינה, ונהר כבר הוא אחד מארבע נהרות הנמשכים מנהר היוצא מעדן, מנהר פרט שבבבל. ומשום ששרה עליו מקודם והיה עליו כבר, לכן שרה עליו גם עתה ונגלה לו ליחזקאל. כלומר, אף על פי שהנבואה הייתה צריכה לחזק את ישראל בגלות בבל, שלא יבואו לידי ייאוש, עם כל זה, אם לא היה נמשך הנהר הזה מנהר היוצא מעדן, שכבר שרתה עליו השכינה, לא הייתה מתגלה עליו הנבואה בבבל. ממחת. והייתכן שיעקב הקדוש, בכיר שבאבות, נגלה עליו השם בחלום ובמקום קדוש הזה, בית אל, שהוא בארץ ישראל, שראוי להשראת השכינה, לא ראה את השם אלא בחלום? אלא יעקב לא היה נשוי באותו זמן, והיה חצי גוף. ויצחק היה חי, ועוד לא הגיע זמן שליטתו, ועל כן כתוב בו חלום, ולא מראה בהקיץ. ולמה לאחר שיעקב נשא אישה כתוב וערה בחלום, הנה שם המקום גרם שהיה בחוץ לארץ בפדן ארם, ויצחק היה חי, ועל כן כתוב בו חלום. עוד ממתת. ולאחר שבא לארץ הקודש עם השבטים, ועקרת הבית נשלמה עמהם, והם הבנים שמחה, שהיה שלם עם בת זוגו, והיה בארץ ישראל, כתוב, וירא אלוקים אל יעקב. וכתוב, ויומר אלוקים לישראל במראות הלילה. לא כתוב חלום, כי כבר היה במדרגה עליונה וראוי למראה בהקיץ. עוד נון. החלום הוא על ידי גבריאל. החלום הוא למטה במדרגה השישית מנבואה, כי גבריאל מקבל החלום מהוד דנוקווה, ועל ידי גבריאל מקבלים בני אדם. מראה היא מקובלת על ידי מדרגה של החיה השולטת בלילה, כי המראה היא הנוקווה דזרנפין במקומה עצמה, ועליה נאמר ותקום בעוד לילה. ועל כן היא מראה בהקיץ ולא בחלום. הרי כתוב, גבריאל הבן להלז את המראה. הרי שגם המראה מקובלת על ידי גבריאל. מראה דברי הסתומים ובחלום יותר מפורשים. והחלום מפרש דברים הסתומים אשר במראה. גבריאל הממונה על החלום נתמנה לפרש דבריה של המראה הסתומים. עוד נון א'. ועל כן כתוב לשון וירא, וירא במראה. כי מראה כמראה של זכוכית מלוטשת, שכל הצורות שממולה נראות בתוכה. משום זה כתוב בה, וירא אל אברהם בכל שדי. כי המראה, הנוקווה, אמרה, הראיתי צורתו של השם בכל שדי, להיותה מראה שצורת האחר נראית בתוכה, וכל הצורות של מדרגות העליונות נראות בתוכה.
1: במלכות.
0: כי צורת הנוקווה חוכמה, וצורת זרנפין חסדים. על כן, אין לך אור שלם, אלא על ידי זיווג שניהם. ומקבלים החסדים חוכמה מהנוקווה, והחוכמה של הנוקווה מתלבשת בחסדים ונשלמים שניהם. ועם כל זה, אין הערת חוכמה שבנוקווה מושפעת ממנה ולמטה, אלא ממנו ולמעלה, אל החסדים שבזרנפין, שהם משתלמים בגר ומושפעים ממעלה למטה. כמו שכתוב, אשת חיל עטרת בעלה, אשר בעלה מתעטר בה, שהחסדים דזרנפין מתעטרים בגר על ידה ומושפעים למטה. אבל הנוקווה אינה מתעטרת בבעלה, כי צורתה, שהיא הערת החוכמה, אינה מושפעת ממנה ולמטה. מראה, צורת האחר נראית בתוכה. צורת זרנפין, חסדים, נראית לתחתונים על ידה, שמושפעים ממנה ולמטה. אבל צורתה עצמה אינה נראית לתחתונים, כי אינה משפיעה החוכמה ממנה ולמטה. ונמצא שהיא דומה למראה מלוטשת, שאין עניינה להראות צורתה עצמה, אלא רק צורתם של אחרים המסתכלים בה או העומדים למולה. ועוד היא דומה למראה, כי כמו שכל סגולתה של מראה הזכוכית היא בסיבת צבע האחור שבעברה השני, המחזיר קרני האור לאחוריהם, ואם הייתה שקופה, שום צורה לא הייתה נראה בה. כך הנוקווה. כל כוחה הוא בהמסך שבה, המעכב על האור להאיר ממנה ולמטה, ולולא המסך הזה לא היה בה שום אור. נון ב'
1: אנחנו צריכים להגיע למצב שקוראים ולא מבינים, קוראים ולא לא מרגישים, עד שהשאלה היא בשביל מה, מביאה לייאוש ולאכזבה והתפרצות פנימית, שאין לנו ברירה אלא להתאחד, ובאיחוד הפנימי הזה לפתוח מה שמדובר. אין שיטה אחרת, אין דרך אחרת, אנחנו צריכים לעבור דרך המכשול הזה. יש כאן הרבה מאוד הפרעות בדרך, לפי השכל זה לא מסתדר, העצלות היא הבנה, הדעת לא מסכים, ועוד ועוד. אלה, זה לא חשוב. החשובה, ההתמדה שהיא מביאה לשבירה, לזה שאין ברירה, אלה חייבים במקום הזה, דווקא בחיבור בינינו, לגלות מה שספר אומר. וזה מתגלה בחיבור בלבד.
0: עוד נון ב' משום זה יעקב מטרם שנשא אישה כתוב והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. סולם הוא הנוקבה שכל שאר המדרגות תלויות בה, וראשו מגיע השמיימה כדי להתקשר עם השמיים. ראשו הוא הראש של הסולם, יסוד, ראש הנוקבה הנקראת מטה, ונקרא היסוד, נקראת מטה, ונקרא היסוד ראש המטה, משום שהוא ראש הנוקבה, והיא מאירה ממנו. ועל כן נבחן שהוא ראש שלה, מגיע השמיימה, משום שהוא סיום הגוף, תפארת, שמיים, כי היסוד דבוק תחת התפארת. ועומד בין העליון זרנפין ובין התחתון הנוקבה, בדומה לברית שהוא סיום הגוף ונמצא בין הירחיים והגוף.
1: צריכים לעשות נקודות בין זה. מטה ומטה. כן.
0: עוד נון ג' והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אלו הם הממונים של כל העמים, העולים ויורדים בסולם הזה. וכאשר ישראל חוטאים, נשפל הסולם, ואלו הממונים עולים. וכשישראל מיטיבים מעשיהם, מתעלה הסולם, וכל הממונים יורדים למטה, והממשלה שלהם מתבטלת. הכל תלוי בסולם הזה. כאן ראה יעקב בחלומו הממשלה של עשיו והממשלה של שאר כל הימים. עוד נון ד' והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. במה הם עולים ויורדים? בראש של הסולם. כי כשנסתלק ראשו יסוד ממנו, הסולם נכנע וכל הממונים עולים בשליטתם. וכאשר מתחבר הראש באותו הסולם, הוא מתעלה, וכל הממונים יורדים משליטתם. הכל עניין אחד. בית הפירושים אחד הם, ואין ביניהם אלא אופן הביאור בלבד. פירוש א', כי ממשלת האומות נמשך מקו שמאל בלי ימין. וכשישראל חוטאים, מוסיפים במעשיהם הרעים, כוח לקו שמאל, ואז מושפל הסולם, הנוקבה, מחמת חוסר חסדים, והממונים של האומות עולים ורודים את ישראל. ובמעשיהם הטובים הם מגבירים קו האמצעי, המשפיע חוכמה וחסדים ביחד, ונחלש כוח השמאל. ועל כן מתעלה הסולם ברוב שלמות, ומתבטל כוח ממשלתם של הממונים על האומות. פירוש ב', אינו תולה בחטאים של ישראל, אלא שמדבר ממציאות

0: ראש הסולם, יסוד דזרנפין, המשפיע חסדים, כמו שכתוב, וראשו מגיע השמיימה. כשנסתלק הראש מהסולם, ונשאר הסולם בחוכמה בלי חסדים, אז נופל הסולם, משום שכל שליטתם תלוי בהערת השמאל בלי ימין, חוכמה בלי חסדים. וכשהחסדים מתחברים בחוכמה, מתעלה הסולם וכל הממונים יורדים. הרי ששני הפירושים אחד הם.
1: אנחנו צריכים רק לבדוק שהרצון להתחבר ורצון לגלות, הם יהיו זה אחר זה, כסיבה ותוצאה. ועל רצון להתחבר כתוב נעשה, שזה אנחנו יכולים לעשות במעשה שלנו. זאת אומרת, להשתדל להתחבר עד כמה שאפשר, עד כדי שנבקש עזרה. אבל להגיע לנחיצות אנחנו יכולים בכוחות עצמנו. ואחר כך נשמע, זה כבר מגיע גילוי מלמעלה, בתוך החיבור שנעשה על ידי האור. אבל השלב הראשון נעשה לפני הנשמע הזה עלינו. זאת אומרת, לעשות כל המאמצים כדי לגרום לחיבור הפנימי. כן.
0: עוד נ"ה. כתוב, נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוקים, שאל, מה אתן לך? אם זה היה בחלום על ידי גבריאל, איזה רשות יש למדרגת החלום לומר לו, שאל מה אתן לך? הרי גבריאל אינו אלא מלאך. אלא כאן נכלל מדרגה במדרגה, שמדרגה העליונה, הנוקבה דזרנפין, שורש החלום, נכללה ונתלבשה במדרגה התחתונה, גבריאל. והנוקבה אמרה לו, שאל מה אתן לך? כי כן נאמר, ויאמר אלוקים, שאל, שהוא שם הנוקבה. על כן נגלה לו רק בחלום, משום שעד עתה לא היה שלמה שלם. כיוון שנשלם, כתוב, והשם נתן חוכמה לשלמה. וכתוב, ותרב חוכמת שלמה. שהלבנה, הנוקבה, עמדה במילואה, ובית המקדש נבנה, ואז ראה שלמה חוכמה עין בעין, ולא היה נצרח עוד לחלום. עוד נ"ו. אחר שחטא, חזר ונצרח אל החלום כבתחילה. על כך כתוב, הנראה אליו פעמיים. רק פעמיים היה נראה אליו, ולא יותר, אלא שמצד מדרגת החלום נראה לו רק פעמיים. נ"ז. ועם כל זאת, מדרגת החלום של שלמה הייתה גדולה יותר ממדרגת החלום של שאר בני אדם, משום שנכללה לו מדרגה במדרגה, מראה בהקיץ, הנוקבה, נכללה לו במראה בחלום, מדרגת גבריאל. עתה, בסוף ימיו, נחשכה לו מדרגת החלום ביותר, ועל כן מזכיר לו הכתוב בית החלומות, שהיו מאירים לו, שנאמר, לאל הנראה אליו פעמיים. וזה היה לו בשביל שחטא, ועמדה הלבנה, הנוקבה, להתחסר, משום שלא שמר ברית קודש, וחיזר על נשים נוכריות. וזהו תנאי שעשה הקדוש ברוך הוא עם דוד, שכתוב, אם ישמרו בניך בריתי, גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. נ"ח. וזה כמו שכתוב, כימי השמיים על הארץ. ומשום ששלמה לא שמר ברית, התחילה הלבנה להתחסר. על כן היה נצרח לחלום בסופו. וכן יעקב, מחמת שלא היה שלם, היה נצרח לחלום.
1: נו, אנחנו לא מבינים מה זה ששלמה לא שמר ברית, כי

0: מטה אלה עוד יותר למעלה, מכוחו. כן, הלאה. יש שאלות, בבקשה. כן.
1: תלמיד מוושינגטון שואל, עם כל התמרונים והטריקים שאנחנו מנסים לעשות בפנימיות, כיצד נוכל לדעת אילו מהם מכוונים לחיבור?
0: לא תוכל לדעת. לא תוכל לדעת. אתה צריך להבין שהבורא עשה את ה... את הכל למשחק שלנו או איתנו בהסתרה, בכוונה שיהיה לנו מקום לבנות את עצמנו ולא לקבל בבושה, והסתרה היא לטובתנו, שאני יכול להעמיד את עצמי בהשפעה כמוהו, ואם היה מגולה לפניי כל ה... שכר הגדול וכל הטוב ועונג, הייתי מכור לזה ולא הייתי אף פעם עצמאי. הייתי תמיד עובד בשביל שכר ולא הייתי יכול למנע מזה. כמה שהייתי משכנע את עצמי שלא, לא, אני רק, אתה יודע, על מנת להשפיע זה בלתי אפשרי היה בכל זאת לעשות. ולכן הסתרה מלמעלה, צמצום א', זה ממש כמו שכתוב, שנעשה צמצום כדי לגלות שמותיו וכינוייו, שזאת הייתה סיבה בריאת העולמות, שבלי זה אי אפשר היה לגלות, כי הכל היה אז, אין מי שיגלה, כי היה אז, לא היה ייצור כזה עצמאי שמי שיגלה. שלגלות את הבורא הזה, אתה צריך להיות כמוהו, באותם התכונות, באותו השכל, באותה הרגשה, והיית, אם לא הסתרה, רק טיפת זרע, נקודה. לכן אנחנו נמצאים בהסתרה, ובעזרת ההסתרה אנחנו יכולים ללכת באמונה למעלה מהדעת, ולקנות את הצורות הדומות לבורא. ולכן שאלה הזאת היא מתאימה לוושינגטון, כן, איך אנחנו יכולים לראות? אנחנו לא יכולים לראות, וחס ושלום אם היינו יכולים לראות, זה היה מונע מאיתנו התקדמות הנכונה, ממש כך. זה אנחנו צריכים להודות, ממש אני לא יודע איך להגיד, על ההסתרה. אם לא הסתרה, הייתי בהמה. כל הזמן רץ אחרי תענוג המגולה. ההסתרה מאפשרת לי להיות בחושך, נכון, זה לא נעים, אבל לבנות את עצמי. לכן אי אפשר לראות האם נכון או לא נכון, שכר, כן, לא, כלום. השכר הוא ללכת בהסתרה. השכר הוא להשתדל לעשות פעולות השפעה. השכר הוא לא לראות שכר על זה. ככה זה, אחרת אנחנו לא מבינים מה זה בריאה. אתה לא יוצא מתחת ליד הבורא השולטת עליך. רק בהסתרה אתה יכול לא להיות נשלט על ידו, כביכול. זאת אומרת, הוא שומר עליך והכל, אבל נותן לך הזדמנות באזור, במקום ההסתרה, שנעשה, כן, נעשה הצמצום בעולם אינסוף, כדי לבנות, כדי לגלות לנברא, כן, שמותיו, כינוייו. זה, על זה לא שואלים. על הגילוי לא שואלים. כי זה נקרא שאדם רוצה בנטייה הטבעית שלו לחזור להיות בהמה. דעת זה דבר הגרוע ביותר. אם אנחנו מקבלים את הדעת אחרי למעלה מהדעת, זה מתגלה לנו דעת החדשה, דעת בכלים די השפעה. זה דעת אלוקית. ולא בכלים די קבלה. זאת אומרת, צריכים קודם צמצום ולעבור לצד השני ושם לגלות. עד אז לא. וגם שם, שמתגלה, אז זו שאלה איך לקבל את זה, אבל זה כבר...

0: אנחנו דיברנו על זה בימים האלה, על יראה לפני אהבה ויראה אחרי אהבה. כן? שזה אותו דבר שעוד כאן. עוד נעבוד על זה. כן?
1: למה בטקסט הוא לרוב משווה בין שניים, ולא פשוט מתאר לי איזה מציאות נפלאה יש ברוחניות, שהיא נפלאה ומושלמת, ולהשתוקק לזה וזהו?
0: מצבים. מצבים, זה ברור. יש לנו סך הכל נשמה שכוללת בתוכה האנומות וישראל. זה כנגד זה. שזה נקרא קליפה, תומה, וזה נקרא קדושה, זה על מנת לקבל, זה על מנת להשפיע. כל נשמה ונשמה, לא חשוב של מי ומה, היא כוללת משני החלקים הללו. לא. זה שהיו כבר נשמות שמימשו את חלק ישראל שבהם, ולכן הם נקראים גם בגשמיות ישראל, זה זמני, היה. נו. והיום אנחנו צריכים שוב מחדש לעלות לאותה הרמה, את כולם. ומתוך זה שנשמה היא נכללת משני החלקים, מהיצר טוב ויצרה, לכן ישנם אצלנו תמיד מחלוקת, שני כוחות, שני קווים, חצי למעלה וחצי למטה, מחזה למעלה, מחזה למטה, וכו' וכו' וכו'. אפילו בקדושה ואפילו בקליפה ואפילו בכל מקום ובכל מצב. זה עוד נובע מבורא ונברא. ולכן הדרך הנכונה, הטבעית בשבילנו, לברר כל דבר, זה להעמיד את הדברים זה כנגד זה. ובהשוואה ביניהם יהיה מובן מה לעשות. כיתרון אור מתוך חושך. אתה לא יכול לעבור על דבר אחד ולהבין אותו, אלא אם כן כנגדו שיהיה לך משהו הפוך, שונה. כך זה עושים. אנחנו בנויים בצורה כזאת, כי אנחנו הנבראים כלפי הבורא, אז חייבים לרקוד מאיזה נקודה ולעומתה למדוד את עצמנו. כן?
1: ומה אני אעשה? אני הקטן ששומע שיש שניים ואחד גדול והשני פחות, ואני מיד מזדהה עם הגדול.
0: לא, אתה צריך לגמרי לקחת סרגל אחר לגמרי. אתה צריך לקחת סרגל שזה השכל שלי והרגש שלי, זה בטוח שאני יודע מה זה, ואני דורש בזה שכר, אני דורש בזה גילוי, אני דורש בזה להיות, ככה להרגיש את עצמי. זה הבהמיות והעולם הזה והדבר בריא. אני לא דורש על זה שכר אפילו. הידיעה בתוך השכל, ההרגשה בתוך הרגש, זה השכר. זהו. אז, ואני לא צריך בזה הוכחות, אין לי ספקות, כי זה ידיעה, זה דעת. ואני צריך על כל הכלים האלו, על כל מה שיש, להגיד לעצמי שזה גשמיות, בימיות, שאני לא יכול לעלות למעלה מהקיום הזה, שעוד מעט נגמר. בגלגול הזה, כן? וכל הטבע השני, הרוחני, המציאות השנייה הנסתרת, היא בנויה לא לפי הבהמה שלי, אלא לפי האדם שבי, שאני צריך לגלות אותו, שהוא נמצא למעלה משכל ורגש הנוכחי, שאני צריך לקנות את השכל ורגש העליונה. עכשיו, לא אומרים לי להיות מטומטם. אומרים לי, אתה צריך לזלזל במה שיש לך. לזלזל זאת אומרת לא שאתה מוחק. דווקא ההפך, יהיו לך מזה כל פעם הבחנות, קושיות, בעיות, מרגלים, כל מיני דברים, כן? ואתה מעל זה שמתרומם כל פעם, זה בשבילך כמו יסוד, שממנו ועלה אתה קופץ. אז למעלה מזה, כמו על הגלים, אתה לא נכנס למים. אתה על פני הגלים, שט וקופץ מגל לגל. וכך אתה מתקדם. אז אתה צריך סך הכל ללכת לקניית השכל ורגש חדשים. אתה לא עושה מעצמך פחות מבהמה, מה שהיית קודם. אתה רוצה לקבל תפיסה חדשה. שיטה חדשה של הרגשת המציאות שהיא נמצאת למעלה מאיתנו. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. זה כך זה נקרא. באמת מילים מאוד מוטות, כי בעולם שלנו יש לזה קונוטציות כאלה מטומטמות. אמונה זה לסגור עיניים ולשם שמיים ומסירות נפש וכו' וכו'. זה משהו שכאילו סתם קפוץ לדליקה וזהו. ואנחנו מבינים שזה קשה מילולית ככה. כן, השפה היא מאוד מבלבלת. אבל סך הכל אנחנו מגיעים לרגש ושכל אלוקי הרבה יותר מפותח, חופשי, שאתה רואה בו שתי צורות, גם את העולם הזה, אז אתה רואה בצורה אחרת איך הוא מנוהל, איך הוא מתקיים, אתה רואה אותו לעומק בכל החומר שלו. אתה מגלה את הכל. יש לך בעיה לדבר עם אחרים, להסביר להם את זה, כי עדיין אין רמה משותפת. אבל נפתח. בואו אנחנו נסיים, יש לנו עוד כמה דקות. עד נון וף, כן?
1: נון תת.
0: נון?
1: נון תת.
0: הגענו לנון תת? טוב, בסדר. אז יש עוד שאלה? בבקשה.
2: יש הרבה שאלות על האיחוד.
0: כן.
2: תלמיד מנובו סיביר, כשואל מהו איחוד, האם זו הרגשה פנימית או שזה גילוי של איזשהו כוח?
0: איחוד זה מציאות החדשה, שאנחנו לא יודעים מה זה. זה איזה, אני לא יודע איך להגיד, זה איזה חומר חדש שקודם לא הרגשת, שיש בו תכונות לא מהעולם הזה. יש לו תכונות של השפעה. ובחומר הזה, אתה שנכלל, שחי, אתה מתחיל לגלות ממש, נו לא יודע, כמו בכוכב אחר. זה משהו ש... לפי תכונות אותו חומר, לפי השפעה. לכן איחוד זה לא סתם להתחבר, להיות בצורה הדדית יפה, בביטחון אולי או במשהו, אלא זה גילוי תכונה חדשה, שבעולם שלנו לא נמצאת. ולפי תכונה הזאת, שאנחנו כבר דומים לבורא, אז הכל נפתח לרגש, לשכל, לאיחוד עמו, להכל. זאת אומרת, אין לנו יותר כאן מה לעשות, רק להשיג את האיחוד, ולהשיג איחוד בכוחנו, כי על זה כתוב נעשה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לעשות כל מיני מעשים, כל מיני מאמצים, מה שבכוחה בידך לעשות עשה, לימוד יחד, חיבור יחד, כל מיני אמצעים, מה שמקובלים אומרים, מה שרבש מעביר לנו במאמרים שלו, וודאי שלא נצליח, ודאי שלא נצליח, אבל צריכים להגיע למצב ש... וינחו בני ישראל מהעבודה. זאת אומרת, צעקות עד השמיים, שאנחנו חייבים להשיג ולא מסוגלים להשיג. ואז זה יבוא. אבל זה צריכה להיות כזאת תפילה, כזאת צעקה. אז לכן אנחנו מחפשים כל מיני תחבולות, איך להגיע לצעקה כזאת. או על ידי הסימולטור הזה שאנחנו רוצים לבנות במחשב לכולם, לכל הכלי עולמי, לקשור אותם יחד לאותה פעולה באותו יום, באותה מחשבה, עוד כל מיני דברים, חוץ מהשיעור שלנו, ועוד ועוד. בקיצור, חייבים להשתדל בכל ה... אין לנו יותר מה לעשות, בקיצור. אין לנו יותר מה לעשות, אנחנו מספיק כבר קראנו, למדנו, גמרנו את הדברים, לעבור עליהם עוד כמה פעמים זה לא יוסיף שום דבר. יש בסיס, ומכאן והלאה אנחנו חייבים רק את ההשגה הזאת. תכונת האיכות, זאת אומרת, חומר חדש שמתגלה כ... כחיבור בין האחרים, זה כבר חומר רוחני, זה כבר כלי הרוחני שהיה לפני השבירה, באיזה מידה, ודאי לא כמו שהיה אז, אין בשבירה מלמעלה למטה, אבל שנגלה אותו, מיד בו אנחנו כולנו מגלים את הקיום הרוחני, את הבורא. זה הכל. לכן אנחנו צריכים במשך כל היום, כל אחד ואחד, כולנו יחד, להשתדל כמה שאפשר לדאוג רק לזה. רק לזה. כמו שבעל הסולם כותב, שיש מספיק במעשה הזה, לכפר על כל הבעיות שלנו. כן.
2: זה שאלה נוספת מתלמיד נוסף מנובסיברק, הוא גם שואל באיזה תנאי קורה איחוד.
0: חייבת להיות חיסרון לכל דבר, לשלילי, חיובי, לאור, לכלי, למה שלא יהיה. תמיד צריך להיות קודם חיסרון, ואז לפי החיסרון השלם, לעת אתה, זאת אומרת, למדרגה, מה שיש לך. אתה מקבל תשובה, או אתה מקבל התפרצות בתפילה, אבל זה חייבת להיות דבר שלם. חיסרון שלם, אז זה קורה. לכן, איך זה יקרה? על זה כתוב, וכל פרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול. זאת אומרת שאנחנו צריכים בכל העולם, כל אחד ואחד, וכולנו יחד, פשוט כל הזמן, כל הזמן לעבוד על זה, ובצורה כמה שיותר נחרצת, כמה שיותר פעמים. ואז זה יצטבר. זה תהליך אקומולטיבי, הצטברותי. כן.
2: שאלה נוספת מתלמיד מוושינגטון, הוא שואל, אני בקושי מצליח לשמוע את המילים שהקריין קורא בגלל...
0: לא חשוב, שיחשוב על איכות ולא ישמע אף מילה. היתר זה לא חשוב. חוץ מזה, בזמן הקריאה, אנחנו כולנו נמצאים בזה. אחד שומע, אחד חושב, אחד מרגיש, השני בכלל נרדם קצת, השלישי כולי, כולו רגיל, וכך משלימים זה את זה. גם זה תוצאה עייפה מהאיכות.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה, ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש, וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום איש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה, וזה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה, שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור, שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אין סוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כביכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה הפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת, היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים. אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן יכול להיות שקיימים, אבל כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד, אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש את החיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, כן? יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא, לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי המלכות זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביות. זאת אומרת
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה קנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם, אבל איך עד כמה, באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך, כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני יודע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לרצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר, לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל באמת בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע על נברא אחר, כמו בורא?
1: אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור. אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך למליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור, הוא חלקיקים קטנים. כל חלק קטן, יש לו כזה
1: פה? לא, לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר, מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו בעל מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע. זאת אומרת, עם הכוונה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע. ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן, אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א',

והם הולכים לקשור לשאלה של השיעור, מטרת האנושות היא להגיע לדבקות, וקליפ 2 ואז של התשובות. מה חייבים להגיע?

0: אחים יקרים ואחיות יקרות, את הדקה הזאת אני רוצה להקדיש לכל הוותיקים והמורים שבינינו. יש ביניכם שלומדים עם הרב 10, 20 ואפילו 30 שנה. אני חדש יחסית, 3 שנים פחות או יותר. במשך ה3 שנים האלה ניגשו אליי לפחות 4 מכם, וסיפרו לי כמה התפעלות יש מאיתנו החדשים. איזו דרך מרשימה עשינו בתקופה כל כך קצרה יחסית. חשוב לי להשתמש במיקרופון הזה כדי להגיד מה שחייב להיאמר. זה לא אנחנו, החדשים, שעושים דרך מרשימה, אלא כולנו יחד בזכותכם. בשנים הרבות שאתם לומדים, פתחתם לנו אינסוף דלתות שהיו סגורות היטב. דלתות שקיצרו את הדרך ונפתחו בזכותכם בעולמות עליונים. כל זה בזכות היגיעה האינסופית והרצון הטהור שלכם לתיקון עולם. בשם כל החדשים והצעירים, אני רוצה להודות לכם על כל מה שעשיתם ועדיין עושים. גם אם לא ראיתם מיד תוצאות לאורך שנים של יגיעה, בזמן שהעולם המשיך להיחרב, אין היעדר ברוחניות והכל נרשם. נתפלל לבורא שירשה לנו להיות גדולים, יגעים ובעלי סבלנות אינסוף כמוכם. לחיים.
1: קטע מקור. על ידי הרגל שהאדם מרגיל עצמו באיזה דבר, אז הדבר הזה נעשה אצלו טבע שני. לכן אין שום דבר שהאדם לא יכול להרגיש בו את מציאותו. זאת אומרת, אף על פי שאין לאדם שום הרגשה בדבר, בכל מקום, על ידי התרגלות בדבר, האדם בא לידי הרגשה. ויש לדעת שיש הפרש בין הבורא לנבראים בעניין ההרגשה. שאצל הנבראים יש בחינת מרגיש ומורגש, משיג ומושג. כלומר, שיש לנו בחינת מרגיש המשותף עם איזה מציאות. מה שאין כן, מציאות בלי מרגיש, הוא רק הבורא יתברך בעצמו. שאצלו יתברך, אין מחשבה תופסת בו כלל. שמעתי, זין, מה הרגל נעשה טבע שני בעבודה.
2: שאלה לסדנה פעילה, איך נגיע להרגשת מציאות משותפת? פעם שנייה, איך נגיע להרגשת המציאות המשותפת? 6 דקות.
3: טוב, איך נגיע להרגשת מציאות משותפת? אנחנו, קודם כל, כשמגיעים לסביבה כזאת שיש בה כל כך הרבה חברים וכל כך הרבה נקודות שבלב, אנחנו צריכים לכוון קצת את הלב, לצאת קצת מעצמנו ולנסות להרגיש את כל הנקודות שבלב. כל נקודה שבלב זה חלק אלוקה ממעל, ממש, כך כותב בעל הסולם. ורק אם נתכוון עם המטרה שלנו להגיע להרגשת מציאות השם דרך ליבות החברים, אנחנו נגיע למטרת הקיום, ובזה נוכל להשפיע לכל המציאות ולבורא נחת רוח.
4: כן, אני מסכים. אני חושב שלהרגשת מציאות משותפת אנחנו יכולים להגיע רק ביחד. אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו כרגע יושבים יחד לשולחן, וזה בעצם המציאות האמיתית, וכמה שנעריך את זה ונוקיר את זה, אנחנו נוכל עוד ועוד להתקדם באמת במציאות המשותפת, כי זה בעצם הדרך שלנו לעשות את זה ביחד.
5: עצם זה שאנחנו הגענו לבני ברוך, אז כבר זה פתיחה למשהו, ואחר כך כל הפעילויות, אני מדבר בעניין הפיזי, כאילו איך מגיעים, מפגשים, מדברים, לומדים, כנסים וכל הדברים האלה, וזה יגיע, זה מגיע, זה יגיע. אמן.
6: כן, אז הוא כתב לנו פה על ידי התרגלות, אנחנו צריכים על ידי הלימוד למשוך את אותו המאור הזה שיכלול אותנו בבחינה הזאת של המשפיע, שהוא השורש ממש שלנו, וכל מה שעובר עלינו, כל הצורות האלה לקשר בכל הלימוד שלנו אליו ביחד. להתפלל גם שכל חבר יהיה לו את הכוח לצרף כל מה שיש בו אל הבחינה הזאת שפועלת עלינו יחד, ולהתחזק בזה.
7: דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שלא אנחנו בוחרים. בוחרו עבורנו. הבורא בחר בשבילנו. כרגע לשבת פה ולהתחבר. דבר שני, המציאות, ברגע שאתה חושב על מציאות משותפת, אתה קודם כל צריך לבטל את עצמך כדי שיהיה חיבור. ודבר נוסף, זה הרצון של כל אחד. בסופו של דבר, שאם אנחנו נחבר את כל הרצונות, נגיע לרצון אחד.
8: שאנחנו רוצים משהו, המיקוד שלנו הולך לשם, והראש, בלב הולכים לשם גם. אנחנו רוצים אותו דבר, פחות או יותר. הדרכים שונים, מן הסתם, אבל אנחנו רוצים אותו דבר. דרך בני ברוך, דרך הרב, דרך הלימודים, דרך הישיבה פה, דרך השקעה שלנו גם, היגיעה. זה ברור, דרך תפילה. אז ברגע שאנחנו רוצים משהו, אנחנו בונים את המציאות, ואז אנחנו רואים אותה מציאות. לחיים חברים, נעבור את המחסום גם. אבל זה אמן.
2: חברים, שאלה לסדנה שקטה. נבקש יחד להשיג את הטבע השני. נבקש יחד להשיג את הטבע השני.

0: שלום חברים וחברות שלנו מקהילת הלומדים. היום אנחנו נקדיש את השיעור לשאלה, שאלה שקשורה ליום. היום אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שקורה במדינת ישראל. היום זה יום הזיכרון לחללי חרבות ברזל, וגם מהשביעי באוקטובר יחול השבוע, ואנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים. ויחד עם זאת, אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, ולומדים את עולם הסיבות, ומחפשים את הסיבות במקור שלהם. ברור לנו שבעולם התוצאות אי אפשר לשנות את הדברים, אלא דווקא בעולם הסיבות. ולכן החלטנו היום לחזור על אותיות ה'-ו' במאמר מתן תורה, ויחד איתם גם להביא הסברים ושאלות שקשורות לנושא, כשבעצם השאלה המרכזית היא מאוד פשוטה. המדינה שלנו כבר בת 78 שנים, נלחמנו כמה וכמה מלחמות, אבותינו ואימותינו היו בטוחים שנגיע לארץ ישראל, אל ארץ השלווה והביטחון והרוגע, ואנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה. רואים אפילו החמרה והחרפה משנה לשנה של השנאה אלינו, גם בארץ, גם בעולם, ולא ברור למה. מה עשינו? סך הכל מה אנחנו רוצים? לחיות בשלום, בנחת על אדמתנו, אחרי 2,000 שנה שלא היינו כאן. מה אנחנו מבקשים? יש עמים שזוכים לשלום ושלווה במשך 2,000 שנים. משהו פה לא רציונלי בדבר הזה. והשאלה שאנחנו נשאל את עצמנו היום זה, איך נביא שלום עלינו? נדון בזה עוד מעט, נראה גם קליפ, נשמע הכל, אבל לפני זה אנחנו לא שוכחים. תמיד אצלנו במדינה, שמחה ועצב נהולים אחד בשני. היה לנו כאן יום איחוד ביום חמישי האחרון, זה היה ממש לא מזמן, למרות ש100% כל אחד עבר פה 2,000 מצבים מאז. היינו רוצים לשמוע קצת התפעלויות, קצת התרשמויות, קצת, סך הכל עשינו הכנה משמעותית ליום הזה. אז מי שרוצה לשתף, בבקשה, הבמה שלנו. כן, עמית, בבקשה. את ראית את זה מרחוק דווקא, אבל מיקרופון. כן. כן.
1: אני צפיתי בכם, ואני הייתי ב-overwhelmed. איזה חשיבה מדוקדקת, איזה מהמם מה שאתם הולכים לעשות. הבית קפה, וואו, אני רוצה לעשות את זה. תקשיבו, זה היה מהמם, והכמות של האנשים שהייתה, אני לא יכולתי להתנתק מהמערכת ערבות, לא יכולתי לעשות את מה שאני הייתי צריכה לעשות באותו יום, כי אתם פשוט שאהבתם אותי, היה כיף לראות, היה וואו, הרגשתם גם את הוואו הזה? זה היה ממש ניכר. וואו, תודה. אני הרגשתי את זה מרחוק, וואו, איך אתם עבדתם על היום הזה? ובכלל הבניין הזה, מה שנהיה ממנו. אני מתה לראות את התוצאות. ותודה למי שעושה את זה, כאילו, באמת. אני מבינה כמה אני קטנה, ואני לא עושה מספיק. כאילו, אני רוצה לעשות יותר. אני רוצה שכולנו נעשה יותר. אז זהו.
0: מצוין, תודה על ההתפעלות, עמית. עמית הייתה פשוט בחולי, לא שהיא לא רצתה לבוא, היא פשוט לא יכלה. כן,
2: הייתי, ובאמת הופתענו ברמות על, קודם כל, העוצמה דיברה כאן, כמות האנשים, ההתקללות שלנו בין כולנו, ישבתי בשולחן שלא הכרתי אף אחד חוץ מאת אחותי, אבל זה היה פשוט מדהים, כולם היו עם כולם, כולם כאילו מכירים, התכנים היו למופת, לא ידעתי על איזה עוצמה מדובר, אבל זה ממש עוצמתי. אני לא רוצה להגיד מפלצתי, אבל זה עוצמתי. מבחינת גודל ומבחינת עשייה, מה שהולך להיות כאן, זה מדהים. אני בטוחה ואני משוכנעת שזה פשוט ימגנט אנשים, כי זה הולך להיות משהו אחר לגמרי. זה לא מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ממש לא. אז באמת תודה לכל העוסקים בדבר, משהו.
0: תודה, תענוג לשמוע. H נעריה, נתניה, למה נעריה? איפה נתניה? איזו התאספות יפה בנתניה, ואני קורא לכם נעריה. כן, אריה.
3: אז אני סגים מנתניה, לא נעריה. אני חדש בקבלה, סך הכל שיעור שלישי בקהילת הלומדים, והגעתי למקום, אומנם לא פעם ראשונה בפתח תקווה, אבל הגעתי למקום שאני רואה את האווירה, את הקבלה, את האפשרות שנותנים לי בתור מישהו שרק עכשיו נכנס לחיים האלה, לבוא ולתת דעה, לבוא ולתת רעיונות, מתחשבים בדעות שלי, זה, מבחינתי זה משהו מדהים. זה תחילת דרך מבחינתי, תחילת דרך מדהימה, ואני רוצה להגיד תודה.
0: תודה. גם אנחנו מוחאים כפיים, לא רק בנתניה. כן. H1, בבקשה.
4: תודה גלעד על הזכות. אני לפני כשנה השתתפתי באותו ערב שבה הצגתם את הרעיון של מרכז המבקרים, והייתי די סקפטי, כי הרעיון נראה כזה קצת לא מגובש, קצת רחוק, ולראות את הדברים היום, כמה שהם התקדמו וכמה שקיבלו בשר ועצמות והדברים, אתה רואה את הבובקאטים עובדים שם בתוך החללים של הקומה הראשונה, ואת הדברים מתגשמים, ואת הלוז המטורף שבו אנחנו מתכננים כבר בחודש רביעי בשנה הבאה כבר להפעיל את המרכז, ויחד עם זאת עדיין לראות את הפנייה שלכם לקבל תגובות מהחברים וללמוד ולנסות עדיין לתפוס רעיונות לשיפור ואת הפתיחות לקבלת רעיונות חדשים, אני מלא מלא מלא התפעלות, ואני מאוד מקווה שהדבר הזה יצליח באמת לחשוף ולהביא לנו עוד הרבה הרבה אנשים שהם באמת הניצוץ נמצא אצלהם ולא מוצא את הדרך להידלק, ואני באמת ממש מעריץ אתכם. כל הכבוד, שנזכה לחיים.
0: תודה חברים, חברות, אנחנו גם חברות, Woman H100, בבקשה. לא שומעים, אם מישהי מדברת לא שומעים, צריך לפתוח מיקרופון.
5: היי, שלום לכולם. אז אני כן השתתפתי, הגעתי, ואני רוצה להגיד לכם תודה ענקית. אני כל כך כל כך התרגשתי, וחוויתי חוויה באמת, אי אפשר להסביר את זה במילים, אבל הסרטון שעשיתם זה כל כך רגש אותי, למדתי דרכו כל כך הרבה, וממש ישבנו שם שולחן ובכינו כל הבנות, ושמעתי גם את הרב לייטמן, ככה שהוא מדבר עלינו, הרגשתי אותו ממש, כי ממש, ממש שם, אז הכי קרוב שככה יכולתי להרגיש אותו, וזה היה כבוד כל כך גדול לשמוע אותו, ובאמת אתם, זו חוויה מדהימה שכל אחד, אני ממליצה משלו היה להגיע חובה, זה פשוט באמת משהו מדהים, הרגשה פשוט, אין, אי אפשר להסביר את זה במילים, אני רוצה להודות לכם על זה, תודה, תודה, ותודה, ותודה, תודה.
0: תודה, איזה התפעלות מדבקת, עכשיו אני ממש, כשאתם מדברים, זה מחיה את היום הזה, ממש. Woman H 26, כן.
6: כן, קודם דיברה אחותי, אז אני לא יכולה לא להתייחס לדברים של אחותי המקסימה, אבל היום הזה היה מאוד מאוד מיוחד. הורגש הלבבות של האנשים, אני הרגשתי מוקפת חום ואהבה מאנשים שאני לא מכירה אותם, שנפגשתי איתם רק ביום הזה, והרגשתי שעוטפים אותי, הרגשתי שייכת לקבוצה ענקית של משפחה אחת, של גוש אחד, וזה היה מדהים, התחושה הייתה מדהימה. הבניין זה אימפריה, זה אימפריה, אני כבר מחכה להתארח שם באחד האולמות, ואולי לשתות קפה בעוגה, וליהנות מהפאר הזה. אבל לא סתם אומרים ניצוץ שבלב, או הנקודה שבלב, זה באמת הלב מתרחב, ומרגישים את הניצוץ הגדול הזה בלב, ובלב של כולנו. הרגשתי המון חום והמון אהבה, ותבורכו, כל הכבוד, נהדר.
0: תודה רבה. אנחנו ממש עכשיו צריכים לעבור שלב, לחזור ליום הזה שלנו, שקורה היום. גם לי יש אח שנמצא פה, אח שלי אורן. אתה רוצה להגיד משהו לפני שעוברים?
7: כן.
0: אותו דבר.
7: רציתי להגיד לכם תודה

0: הכלי הגדול, העולמי. וגם קהילת הצעירים לומדת עכשיו במקביל אלינו. מה היא עושה? היא מביאה אור העליון של אהבה לתוך הכלי הכללי של בני ברוך בכל העולם. ובשביל מה אנחנו בני ברוך בכלל קיימים? כדי להיות מעבר. מעבר של האור של הבורא לכל העם ולכל העולם. זה מה שכתוב במאמר מתן תורה. ומה שהרגשנו כאן בינינו, ועכשיו החיינו את זה, את הענן הזה של הכוח הטוב, החום, החיבוק העליון ממש שזכינו לו ביום הייחוד, שם, בתוך הפעולה הזאת, נמצאת גם תחילתה של התשובה לשאלה הגדולה, שאיתה אנחנו חיים היום, איך נביא שלום עלינו? מי יביא שלום עלינו? ועוד תוספת. חברה קודם שיתפה שהיא רוצה לקחת חלק. כל מה שאתם רואים שקורה בבני ברוך, והרבה אתם לא רואים, זה רק היה הזיפה של טיפ טיפה מים של עשייה, הכל זה אנחנו עושים. אין מישהו שיעשה. אז כל מי שרוצה להצטרף, איתי, אחר כך בבקשה להעביר לינק למשאבי אנוש של בני ברוך, תפנו, ימצאו לכם מקום לעשייה. נתתי הרבה פעמים דוגמה, השיעור הזה כאן, מישהו מפיק אותו, מחברים שלנו, מקהילת הלומדים. יש אין סוף דברים שאפשר לעשות, אז אתם מתפרצים בדלת פתוחה. מה שהכי חשוב לי זה שלא נרגיש אני ובני ברוך, אלא שנתחיל להרגיש שאנחנו בתוך המשפחה הגדולה הזאת של בני ברוך. ומתוך כך אנחנו גולשים אל הנושא שלנו, של היום, מחפשים ביחד הכוונה העליונה ממרום, מהמקובלים שרואים את המציאות ממרום, מתוך משבת הבריאה, להבין מה קורה איתנו, עם העם שלנו, עם המדינה שלנו, ובעיקר, איך אפשר לעשות, שיהיה פה יותר טוב. הבאנו כל מיני קטעים מתוך תוכניות שונות שהיו עם הרב בעשרות השנים האחרונות, ותראו איך ממרחק הזמן הדברים של המקובל הם אמת שהיא ככה הוצאה. קליפ מספר אחת, בבקשה.
1: בהרגשה שלי יש בעולם אנשים שממש חיים מלסנוע אותנו, זה ממש מעוות להם את ראיית המציאות, ממש.
2: כן.
1: למה זה ככה?
2: שנה מכל העולם לכיוון ישראל. אבל זה בכל דור ודור קמים עלינו, לכלותינו.
1: זה הגורל שלנו שתמיד ישנאו אותנו?
2: עד שאנחנו נשנה את עצמנו ונגיע לאהבה.
1: אהבה למי?
2: בינינו.
1: הישראלים?
2: הישראלים. שכל העם ישראל הוא יקום ויגלה את האהבה שלו לזולת, למי שהוא עומד לידו.
1: מה לגבי השנאה של העולם אלינו מבחוץ?
2: היא תתפוגק.
1: למה?
2: כי אנחנו אוהבים זה את זה.
1: אבל מה זה קשור אליהם?
2: זה כך השפיע.
1: אמרנו שממש השנאה מעברת אותם.
2: זה נכון. עד שאנחנו שונאים זה את זה, אנחנו בזה מאפשרים ומעוררים את אומות העולם לסנות אותנו.
3: כן, הרב תמיד הוא איש של אמת, הוא לא חוסך במילים מדויקות. מה? לא זוכר, נסתכל אחר כך נגיד לך, זה כן. הרב מדבר נצחי, באמת, אקטואלי תמיד, אנחנו רואים עכשיו אפילו שיעורים מ-2003. היה לנו פעם כנס בכפר סיטרין בצפון, היינו מתארגנים שם, רואים ושומעים אותו מדבר אלינו ממש עכשיו, זה לא, אין לזה זמנים. כי מאיפה שהוא בא, זה ללא זמנים, אז לכן זה גם אלינו מדבר ללא זמנים. אבל באמת, מה ששמענו פה שהוא כאיש של אמת, אומר את האמת, ישנאו וימשיכו לשנוא אותנו, לא נעים, לא מתיישב על האגו. הייתי רוצה שהוא יגיד, יהיה בסדר, עוד מעט, יהיה בסדר, הכל לא צריך לעשות כלום, יהיה בסדר. לא, הוא לא אומר את זה. וזה מאוד מאוד מתקשר למאמר שלנו, מתן תורה, כי בכל זאת, יש כל מיני דברים שלמדנו וקיבלנו

0: לחיים, העם הנבחר ואנחנו והתורה ניתנה לנו ולא לאחרים וכן הלאה. למדנו את זה גם לפני כמה שיעורים, את הנושא של אותיות ה' וו', ומה שנעשה עכשיו נקרא אותם שוב, והפעם נראה אותם מזווית קצת שונה. אז איפה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, במאמר מתן תורה, אותיות ה' וו', זה נמצא בחומר הלימוד למי שיש, בספר בעמוד 386. עמוד 386 בספר, אותיות ה' וו'. אנחנו נקרא אותם ביחד בעשיריות, לא בעשיריות, בשולחנות שיש כאן, או במערכת הערבות, כל אחד בזום, בנתניה, באשקלון, בראשון לציון, בכל מקום שיש התאספות, נקרא אותם סביב השולחנות, את המאמרים, את המאמר, 4 דקות לקריאה, ואם סיימנו, אז אנחנו מסכמים בינינו את עיקרי הדברים לפי הסדר. בבקשה.
1: ויש לנו להבין, מקודם כל, למה נתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, ולא ניתנה לכל באי העולם בשווה יחד? היש כאן חס ושלום משום לאומיות?
2: וכמובן, אשר רק היוצא מדעתו יכול לערער בזאת, ובאמת שכבר עמדו חז"ל בשאלה זו, שזהו כוונתם במה שאמרו ז"ל, שהחזירה קדוש וברוך הוא על כל אומה ולשון ולא קיבלוה כנודע.
3: אולם, מה שקשה לדבריהם, אם כן, למה נקראנו העם הנבחר? כמו שנאמר, בך בחר השם וכו. מאחר שלא היה מישהו מאומה אחרת שירצה בה. ועוד שהדברים מוקשים מעיקרם. ייתכן שהקדוש ברוך הוא בא עם תורתו בידו ונסע ונתן עם עמי ארצות הפראיים ההם, או על ידי נביאיו, אשר לא נשמע מעולם כזאת ואינו מקובל על הלב כלל.
4: אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל. כי מושכל ראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברמומותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה.
5: והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבהרו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כי דבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע לנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי. שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו. עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך, אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מה להוסיף.
6: ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה דבקות. והנה, מתוך גלגוליה של המילה, ההיא בפיות ההמון, כמעט שעבדה לה כל תוכן. אולם אם תשאה את רעיוניך, על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובעה מפליאה, כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות זה מזה.
7: ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת, היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא אשר הברואים, השפלים, יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם, יתברך ויתברך.
2: שוב או עיקרי הדברים? פה בעל הסולם אומר לנו, מנסה להעביר לנו מה זה הקיום תורה ומצוות, לאן לכוון את עצמנו, מי זה הישראל הזה שצריכים את זה, מה זה שהאומות אחרות לא קיבלו אלא רק הישראל, מי זה הישראל הזה.
0: כן, אז אכן אנחנו רואים שבעל הסולם פותח בשאלות שהן נשמעות מאוד הגיוניות. מה זה, אומה אחת יותר מאחרים? היא מקבלת את התורה ואחרים לא? איך זה יכול להיות? וייתכן שהבורא משלה או מפלה בין העמים, הרי כולם נבראו, למה לעשות דבר כזה? ואז אחרי שהוא גומר לשאול את כל השאלות והטלת הספקות, שהוא בעצם, מה הוא רוצה להגיד לנו? שהתשובה היא לא בפשטות, לא כביכול באיזושהי חלוקה חיצונית של עמים, של גזעים וכן הלאה, אלא משהו כנראה שהוא פנימי יותר, עמוק יותר. וכאן הוא אומר, בואו נעצור רגע ונראה מה מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא להגיע לדבקות, שנברא יגיע לדבקות בבורא. הנברא זה כלל הנשמות. צריכים להגיע לדבקות, וצריך איזושהי תוכנית עבודה, איזשהו תהליך, שיוביל אותנו מניתוק מוחלט, נכון? שבו אנחנו לא רואים שום קשר בין סיבה ותוצאה, לבין דבקות בבורא. דבקות בבורא זה ממש דבוק. דבוק זה שווה, אותו דבר. יש לזה עוד הרבה משמעויות, אבל מה זה להיות שווה לבורא? אז על זה הוא אומר, וזה כבר באמת קשור מאוד לשאלה ששאלנו, למה עדיין שונאים אותנו, אחרי כל מה שעשינו, אחרי כל השנים האלה? אולי זה קשור למשהו פנימי, שאנחנו רואים אותו כלפי חוץ כאיזושהי תופעה. אז מה זה אומות העולם? מה זה עם ישראל? האם זה בתוכנו? האם זה מחוצה לנו? אולי גם וגם. גם בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, וגם מחוצה לנו, אנחנו רואים את זה כתופעה חיצונית. ומה קורה כשאנחנו מבצעים את תפקידנו, ומה קורה כשאנחנו לא מבצעים את תפקידנו? אותו תפקיד שבעל הסולם אומר שיש כנראה לאותה אומה ישראלית. אז בואו ניכנס לתוך קליפ מספר 2, ואחריו ניכנס לשאלות בנושא. בבקשה.
8: הוא אומר, אין לנו שום תקווה להתחיל פה לבנות משהו, לאחז על הקרקע בתור אומה, כל עוד לא נקבל את תורתנו הקדושה.
9: כן, כי אנחנו עושים חגיגות ביום העצמאות, בסדר גמור, אבל אנחנו צריכים לייצב את עצמנו נכון, שאנחנו קיבלנו הזדמנות, ולכן אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו צריכים מתוך הזדמנות הזאת להמשיך, בשביל מה קיבלנו את זה, ולא שאנחנו מנפחים את עצמנו עד כמה שאנחנו כאלו המוצלחים, המיוחדים, החזקים וכן הלאה. זה בדרך כלל מביא צרה. זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו נמצאים במערכת, וכמו שכותב על הסולם, שסך הכל ניתנה לנו הזדמנות, אנחנו הגענו לכאן לבצע משהו, לבצע משהו, וכל החיים שלנו היא כדי להינצל מהשמדה. זה בעצם המטרה העיקרית של הקיום שלנו כאן. איך לא לתת לאויבים שלנו לאכול אותנו. זה נקרא שאנחנו כן באמת קיימים בצורה נורמלית כאן. אין לך מדינה בעולם, אין לך דוגמה כזאת בעולם שקיימת כמונו. אין לנו אף פעם שלום ולא נראה, ואנחנו לא נראה אותו, וגם כן לא נראה שיהיה פעם. אלא ההפך, מיום ליום נעשה יותר גרוע, ותנאים יותר חמורים. ועדיין אנחנו נמצאים באיזה הזדמנות לגאולה, הזדמנות לבנות עם ישראל וארץ ישראל, מדינת ישראל. זה הכל הזדמנות. לכן קיום שלנו לא... אין בו מספיק מקורות לשמחה. אנחנו צריכים בכובד ראש לדון מה קורה. להיות בשמחה, כן, קיבלנו הזדמנות, שקיבלנו אותו מלמעלה, שיכולים באמת להתקדם, שישנה שיטת התיקון, שהיא כבר מתגלה יותר ויותר, ויש כוח שבו שיטת התיקון הזה כבר מתגלה ויותר ברור לו וכן הלאה. זה דברים שלא היו קודם. ישנה הכנה גדולה לעתיד הטוב, אבל זאת רק הכנה. צריכים לממש אותה בגודל של כל המדינה, ואחר כך בגודל של כל העולם. וכולם צריכים לדעת על זה. אם העולם ידע בשביל מה אנחנו קיימים, לא תהיה שאלה האם יש לנו זכות קיום כאן או לא.
10: אם העולם ידע בשביל מה אנחנו קיימים, לא תהיה שאלה האם יש לנו זכות קיום כאן או לא. איך העולם ידע? אנחנו צריכים קודם לדעת. הרב, בכל משפט שלו, נותן לנו קופון לאינסוף. הוא אומר, אנחנו נמצאים במערכת. ובמערכת, כמו בכל מערכת, יש חוקים, יש תהליכים מערכתיים. ניתנה לנו הזדמנות, הגענו לכאן חזרה לארץ ישראל עם הזדמנות לגאולה. מה זה גאולה? גאולה ממי? גאולה ממה? הבירורים האלה לא נוכל לדלג עליהם. כל אחד בתוכו וכולנו ביחד, כעם וכאומה. בלי שנבין מי אנחנו ומה המערכת ומה מקומנו בתוכה, אין מה לחלום שהמחר יהיה טוב יותר. להפך, חס ושלום. ואת כל זה אני רוצה לקחת אלינו באופן אישי עכשיו. זה שהבורא הביא אותנו לבני ברוך ולרב שיסבירו לנו מה המערכת ואיך היא עובדת, זה לא פריבילגיה, זה לא פרוטקציה שמישהו עשה לנו. יש לנו הזדמנות להביא אור לעם שלנו ובכלל לעולם. אז מה אנחנו לומדים מהמאמר כאן של מתן תורה על המערכת? בעל הסולם קודם כל אמר לנו באות ה' שלא יכול להיות שאצל הבורא יש ענייני לאום. יש לאום מועדף ואחרים סוג בית חס ושלום. כולם נבראיו, כמו שאמר גלעד, מהשבט הבריאה, להטיב לנבראיו כולם. אבל, בגלל שהכלי האחד שהבורא יצר, צריך להגיע מדרגת הכלי הנברא שטבעו הוא רצון לקבל לעצמו, לדרגת המעציל שטבעו הוא להשפיע טוב, לתת, לאהוב, אז התרחשה השבירה של הכלי האחד שנוצר, הנשמה הכללית נשברה. אחרי השבירה החלקים שלה כלולים זה בזה ומעורבבים כל מיני תכונות ואיכויות. יש בהם חלקיקים יותר זקים וחלקיקים יותר עבים. איך מתחילים לתקן? כרגיל, מקל לכבד. החלקיקים היותר זקים מוגדרים בחוכמת הקבלה כישראל. אלה תכונות זקות יותר, שיש בהם הכנה פנימית לתקן את עצמם, מכוונה על מנת לקבל, שהיא הייתה הגורם לשבירה, לכוונה על מנת להשפיע, שהיא מאפשרת לנברא להתמלא באור הבורא. החלקיקים האלה צריכים להתקבץ ולבנות את השלב הראשון בתיקון, כלי זך שיכול להיות מעבר של אור הבורא לכל הכלים כולם, היותר עבים. איך הם נקראים בחוכמת הקבלה? אומות העולם. אז יש אומה אחת, שלכן מוגדרת כעם נבהר, כי אין עם מי לעבוד לפי זקותו, לפני שהאומה הזאת תתפקד, אבל היא נבהרת למה? היא נבהרת להיות הדוגמה, לאן צריכים לבוא הנבראים והעמים כולם. למצב של השפעה ואהבה כללית, שיאפשרו לכל האור של הבורא למלות את הנברא האחד שהוא בנה. בתהליך הזה, שמתחיל מהעולם העליון, יש אחר כך גם ביטויים בעולם החומר. וכל מה שקורה בעולם החומר הוא השתלשלות מתהליכים בעולמות העליונים. אז גם בעולם החומר, מתחילה להיווצר פה אומה. אברהם לא נולד יהודי עם תעודת זהות כחולה. היה בבלי. ופתאום נדלקה לו בלב הנקודה. כמו למי? כמו למי שנמצא עכשיו בקהילת הלומדים של בני ברוך קבלה לעם, אתם ואני. ומתוך זכות הנשמה שלו, הוא הצליח לגלות את הכוח האחד שבכל הטבע, בכל הבריאה. והבין, הרי שהוא התמלא באור שלו, שהוא חי לו לעצמו. הוא נבחר כדי להביא את כולם אליו. אז פתח קמפיין של הסברה והפצה. פתח את טרמינל המחשבות הראשון. הסביר לאנשים על מה כדאי לחשוב כדי להצליח בחיים, שיש כוח אחד בטבע והוא אהבה, ואם אנחנו נתייחס אחד לשני בחסד ואהבה, יהיה לו מקום לשכון בינינו. פתח אוהל, בית קבלה לעם. היה אקטיבי, לא נשאר במקום, הסתובב, השקיע. וכתוצאה מפעולתו, התקבצו אנשים שהאידאה הרוחנית הגבוהה נגעה להם בלב. הם הפכו להיות אומה שנקראת ישראל. זו אומה פיקטיבית. היא לא איזה שבט שגדל באיזה ג'ונגל או באיזה אזור על פני כדור הארץ, ומתוך הקרבה הקימו להם מקום משותף. אידאה של להידבק בבורא מתוך השתוות הצורה אליו, בתכונות שלנו, ביחסים בינינו. כך נוצר העם שלנו. אחר כך, גם כהעתקה מהעולמות העליונים, הבורא היה צריך לשבור שוב את העם הזה. כי התורה או אור הבורא, היא לא בשביל מישהו מסוים, ושם זה נעצר, זה לכולם. איך גורמים לזה שזה יתפשט הלאה? לכלל האומות או לכלל הרצונות, אם נסתכל על אדם אחד, לכלל הרצונות שבאדם או בנברא שהם יותר אגואיסטים, יותר אוהבים, ואין להם אוזן לשמוע על השפעה ואהבה? צריכים לשבור, בדיוק כמו שקרה בעולם העליון, אז לוקחים את העם שלנו ומפילים אותו. לאן? נפילה או עלייה זה רק בסולם אחד מבחינה רוהנית. למעלה נמצאת אהבה שלמה כמו של האור, ולמטה כל אחד חושב על עצמו. זה נקרא שנאת חינם. מה פרק אותנו? שנאת חינם. כל אחד ימליך את דעתו והצדק שלו על פני הקשר. מלחמת אחים, מלחמות היהודים. כל המלחמות שבאות אלינו מבחוץ, הם רק תוצאה אחרונה ממה שאנחנו בונים בינינו. יש למטבע הזה הנוראה גם צד שני, שאנחנו בשליטה. אם אנחנו נסדר את עצמנו פנימית נכון, מיד נקבל תוצאה. זה לא תלוי באף גורם חיצון. למה? כי בך בחר השם. לך הוא נתן שיטה איך להפוך, איך לתקן. למה התחלנו את הערב מרשמים מיום היהוד? לא כדי להרים לעצמנו, כדי להבין מי אנחנו ואיפה אנחנו נמצאים. הרב דיבר על שיטת התיקון. בדור הקודם, יחידים, במשך הרבה דורות, בכל תקופת הגלות, יחידים נחשפו לשיטת התיקון. אלה גדולי האומה. ראינו סרט על הרמח"ל ביום היהוד. רצה להביא את העם לתיקון, אבל הזמן כנראה עוד לא היה מוכן. נידו, החרימו, שרפו את ספריו, גירשו אותו ממקום למקום. ככה היה עם כל המקובלים בתקופת הגלות. ועכשיו, תראו איפה אנחנו יושבים, בית קבלה לעם, בישראל, חברים מכל העולם, לומדים את פנימיות התורה, כי היא באמת שייכת לכל נבראיו. אבל אנחנו חייבים להיות מדויקים, לממש את המקום שלנו בהתפשטות. יש את בעל הסולם, הוא נתן הכל. בא הרבש, הפך את זה למעשה, הוא כמו אבא שלנו, נותן לנו יד, לוקח אותנו לכל המדרגות של הסולם. הרב לייטמן בכלל, לוקח את כל מה שיש לפניו ומביא לכולם, מוציא את זה מבני ברק ששם הוא מצא, ומביא לכולם, בכל שפה, לכל אדם, אתה רוצה להתקרב לאור העליון? הנה, ככה זה עובד. כך תבדוק. ומי אנחנו? אנחנו בני ברוך. אנחנו צריכים להיות הוכחה שהתורה היא אמת, שהיא עובדת. אז שנקבל כוח ותקווה ואור גדול. יש לנו מעשה גדול לעשות. שאלות על מה שדיברנו עד כה. בבקשה. כל שאלה שעולה בכם על מה שדיברנו עד כה, מוזמנים כאן להרים יד, במערכת להרים סימני שאלה. לחיים בני ברוך, קדימה.
11: ערב טוב. אז רציתי לשאול שאלה. נגיד, נראה לי שאפילו היום בבוקר, הרב דיבר על זה שעם ישראל, זה בעצם העם הכי קשה עורף. ואתה אורן אמרת עכשיו שבעצם זה העם שזה הרצונות הכי זקים. אז קצת הצלחתי להתבלבל. אשמח להבהרה.
0: הרב פעם נתן דימוי, אומר שהכלים השבורים זה כמו חתיכות ברזל כאלה, כן? נסורת של ברזל שנשברה לערימה שנפלה לרצפה. עכשיו מקרבים מגנט גדול מלמעלה. מה נמשך קודם?
12: קלים.
0: מה?
12: קלים.
0: הקטנים יותר, נכון? הקלים יותר. החלקים החיזקים. אחר כך מקרבים, מה נמשך עוד? קצת יותר גדולים, נכון? עד שבסוף נמשכים הכבדים מאוד. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את מה שיוצא. אז עכשיו אנחנו רואים שעם ישראל הוא העם שצריך לעבור תיקון ראשון. ואם הוא לא יעבור אותו, כל שאר הנסורת שם תישאר למטה, בתוך הג'יפה, למטה. עייפה, כואבת, כועסת, מדוקת, בתוך כל האגו. זאת אומרת שבעצם מצד אחד, זה נכון מה ששמעת. אנחנו החיזקים, אנחנו הראשונים להתקן. מצד שני, דווקא האגו שלנו הוא שמתגלה כלפי העולם. אבל השאלה מה אנחנו עושים איתו? כי סך הכל, באמת, העולם היה צריך לאהוב אותנו. עם ישראל תמיד העם שידע לכתוב ולקרוא, הביא את כל ההמצאות הגדולות לאנושות, או כמעט את כל ההמצאות. 20% מזוכי פרס נובל בעולם הם יהודים, למרות שאחוז היהודים בעולם הוא 0.02%. אולי עוד אפס שכחתי שם. הבאנו לעולם את הגווניית השרי, הבאנו את הווייז, הבאנו את הטפטפות, הבאנו עוד הרבה דברים. סטארט-אפ ניישן. נכון? כל מקום שאנחנו הולכים, סטארט-אפ ניישן. אחוזי הסטארט-אפ ביחס לנפש פה במדינת ישראל, הם גבוהים בעשרות מונים, לא הסטארט-אפים שמתחילים רק, אלה שיוצאים לאקזיט. היו צריכים לאהוב אותנו, אנחנו מביאים טוב לאנושות. אבל בפנים, בבטן, אפילו לא יודעים מאיפה, יש שנאה. למה? כי אנחנו לא צריכים את כל השכל וההתקדמות וההתפתחות הזאת, בשביל להרוויח יותר, לקבל יותר כבוד, לקבל יותר שליטה על אחרים. לא. אנחנו נועדנו לתת את זה כשירות לאנושות. להביא לאנושות את הגילוי של הבורא. לא את הרווחים הקטנים האלה, לאגו, אלא את הרווח הגדול. וכל אדם על האנושות בפנים מרגיש את זה. לכן שונאים את היהודים. כי אומרים, אתם, נהדר, קיבלתם יכולת כרגע, לפתח יותר. אבל בשביל מה? איזה תועלת אתם מביאים לאנושות עם זה? אם אתם לא מביאים לנו תועלת, לכלל האנושות, לא צריך אתכם. ותראו, זה מקרה נורא, אנחנו עכשיו השביעי באוקטובר עוד מעט, נכון? ללא ספק אנחנו היינו הקורבן. מה הפכו אותנו? למקרבן. כבר בשמיני באוקטובר, לא אחרי. כבר בשמיני באוקטובר, הפגנות בכל העולם נגד ישראל. זאת אומרת שהדברים האלה הם לא רציונליים. כל אחד מרגיש את זה מבפנים, כל אדם בעולם מרגיש את זה בפנים, ואנחנו, בגלל האגו שיוצא עכשיו ועולה, האחרונים שמרגישים את זה. וזה התפקיד שלנו כאן, בני ברוך. להזכיר לנו, לאנושות, לעם ישראל, מי זה או מה זה עם ישראל הפנימי. מה זה באמת? לא בחיצוניות, בכל הלבושים החיצוניים, בזה יש טובים מאיתנו. בפנימיות. ואם נשכח את זה, יזכירו לנו. אבא שלי סיפר לי שאיתו באושוויץ, במחנות השמדה, היו יהודים, כל מיני, כאלה שכבר התכחשו לזה שהם יהודים, כאלה שסבא שלהם כבר אמר להם שהם כבר לא יהודים, כאלה שהיו חרדים, והיו חילונים, והיו כל הזה. הוא אמר, היטלר ידע לזהות את כולם ולהביא אותם למחנה השמדה. למה? כי בפנים יש שנאה לעם הזה. בנימה אופטימית זו, לשאלה הבאה, כן. איפה יש? W-H-7, כן.
13: תודה. רציתי לשאול משהו, דווקא כאילו בגלל השביעי באוקטובר. האמת שלא כזה נוח לי לשאול, אבל נראה לי שכאילו מאז שהתחלתי ללמוד את הקבלה, את חוכמת הקבלה, דרך אגב נרשמתי לקמבוס שהיה תכף אחרי השביעי באוקטובר, זה התחיל בנובמבר, אז אני בעצמי התחלתי לעבור דברים מאוד מאוד קשים עוד לפני, ואז הם התפרץ בצורה מאוד מאוד חזקה בשביעי באוקטובר, והייתי כאילו צריכה ממש להיות רוויה בכדורים ובמסע מאוד מאוד כבד. גם במשפחה שלי חוויתי מקרוב כאילו אנשים שחוו פוסט טראומה וכל מיני ליקויים נפשיים. ורציתי לשאול, זו שאלה ששאלתי אותה אולי קצת בצורה אחרת, אבל אני נורא רוצה לשאול אותה שוב. בקבלה היחס כאילו לסבל, בכלל כל גווני הסבל שאנשים עוברים, בין אם זה בנפש, בין אם זה בגוף, הוא קצר לעניין וישר חוזרים כאילו לחיבור, לאהבת הזולת ולעבודה הרוחנית. עכשיו אני רוצה לשאול, איך אני יכולה כאילו את הכאב שאני רואה, את הסבל שאני רואה, והרבה פעמים כאילו זה בא בצורה כזאת שכאילו לבן אדם אין באמת מוצא, הוא לא מצליח לעזור לעצמו,

0: להביא את זה איתי ללימוד ולראות את הקשר בין העבודה הרוחנית לכאב שאני רואה בחוץ, שהרבה פעמים כאילו יש בי את התחושה הזאת שכאילו אני נוטשת את מה שקורה בחוץ, ואני כאילו נהנית או נמצאת במקום נעים ורח שכאילו עוסק באהבה
1: כן, תודה נועה. אנחנו מרגישים את הכאב שלך. והלב שלנו מבין אותך. אנחנו צריכים אור. כל הסבל על כל סוגיו נובע מחוסר אור. כל האושר על כל סוגיו יבוא מאור. איך להביא אור? בזה עוסקת שיטת התיקון. כתוב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, הרב הזכיר אותה היום בבוקר, שהמקובלים, מה שעושה אותם גדולים, זה שהם נכללים מצער הציבור, ולכן זוכים ורואים בנהמת הציבור. מה זאת אומרת? הם, מהרצון להשפיע את אור הבורא הלאה לכל הכלים האחרים, הם לא יושבים להתענג עליו. אלא מקדישים את כל ההוויה והקיום שלהם, בין במעשה ובין בכוונה, כל מקובל לפי הזמן שהוא חי, הסיטואציה, האפשרויות, לתיקון. הם עושים תיקונים. הם פועלים בפנימיות ובחיצוניות, כפי שהם יכולים, להביא את כל הנבראים כולם למגע אישי עם האור העליון שימלא אותם. שייתן רוגע לנשמתם. ואם הבורא נתן לך מתנה והביא אותך בתקופה כל כך קשה לעם שלנו, לכאן, לבני ברוך, זה אומר שיש לך מקום בשרשרת של כל הגדולים שהיו לפנייך. יש מקום לנועה. מקום מיוחד שאף אחד לא יכול למלא רקעת. זה לא אומר שאת צריכה לדבר או לעשות משהו עם האנשים בסביבתך כמו איזו שליחות מתקנת. לא, אולי זה בכלל במקום אחר ממה שאת רואה, ולא באיזה מגע בין אישי ישיר עם מישהו שהוא צריך ממך רק חיבוק. כמו שקודם שאלה החברה, קורה משהו נפלא כאן בבני ברוך שאין כדוגמתו על פני כדור הארץ תכלס. מי שעוד לא בדק, אני כבר אכלתי את כל הכדור אז אני יודע, מי שעוד צריך לבדוק שיבדוק איפה יש מקום כמו בני ברוך בעולם, אני לא מכיר, אם תמצאו יותר טוב שלחו לי לינק. בשביל מה כל זה? זה שאנחנו נתענג, נעוף על עצמנו כמו שאת אומרת? ממש לא. הרב אמר, כל מה שאני זכיתי באופן אישי זה לא בגלל שלמדתי עם המורה שלי הענק הרבש, אלא בגלל שאת מה שהוא נתן לי הלכתי לראות איך אני מעביר הלאה. אז אם את רוצה להיות שלמה עם עצמך שאת מממשת את המקום שלך בבריאה, תראי איפה את יכולה להשתתף בהעברת האור הזה שאת חווה הלאה. ואז לא יהיה לך מקום לשבת ולהצטער, איך אני הזנחתי את כולם. אני והבורא שלי והטוב שלי ובני ברוך שלי והעשירייה שלי. והעולם לא זוכרת מי זה, לא. את תשימי את עצמך בשלוש התקשרויות שמקובל חי בהם. הוא כל יום לומד מהמורים שלו, זה הלימוד. לכן כל הזמן אנחנו אומרים, שלא יעברו 24 שעות בלי שינקתם מהאור העליון שירד היום בבני ברוך. לא חשוב מה למדו, לא חשוב אנחנו מבינים את החומר, כלום לא חשוב. זה עובד ישר לתוך הלב, לנקודה שדורשת אמת ואור עליון. כל יום מנה מלמעלה, זה התקשרות ראשונה, זה נקרא והגית בו יומם ולילה. התקשרות שנייה, להברות שלך בעשירייה, להברים שלך בקהילת הלומדים, אלה החברים שמהם לומדים יותר אפילו מהמורים, כי הם שדה התרגול של המעשה הרוחני, מעשה ההשפעה. והתקשרות שלישית זה הלאה עם כלל הנבראים, להעביר הלאה, להשפיע את הטוב הזה הלאה. איך אני יכולה להשפיע את הטוב הזה הלאה? לא יודע. יש משאבי אנוש והם בודקים במה נועה יכולה להשתתף באין ספור דברים שעוד יש לעשות בתיקון העולם. וכשאת תהיה בשלוש ההתקשרויות האלה מתוך כוונה להיטיב, האור יעבור דרכך שקוף, נקי, וימלא את כולם. וזה יהיה הפתרון השורשי לכל הסבל שאת רואה. יש מאמר נפלא של הרבה שהוא אומר, מסתכל אני על כל המלחמות והצער והסבל והחולי שיש בעולם. והוא עומד מול העולם ואומר, מלבד תפילה אין מה לתת. אז אנחנו חיים בזמן שגם תפילה צריך לתת וגם להשתתף במעשה, כמו שלימד אותנו המורה שלנו. אני מקווה שבמשהו עזרתי לך לראות את התמונה. תודה על השאלה.
2: ערב טוב. אני רוצה רגע להתייחס למאמר שקראנו. כתוב, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, אבל עתיד לבוא עין לא ראתה אלוקים זולתך. לא הבנתי רק את העניין של, אבל עתיד לבוא עין לא ראתה אלוקים זולתך.
3: תוכלו להסביר לנו. הוא מדבר פה על מצב שנקרא לעתיד לבוא. יש ימות המשיח ויש לעתיד לבוא. ימות המשיח זה בדיוק התקופה שבה מושכים, שאנחנו נמשכים למעלה, כן? זה אותו כוח שמושך אותנו למעלה אל הרוחניות. להיכנס, להצמד, להיכנס לעולם העליון וכן הלאה. לכן אומרים שהששת אלפים שנה מחולקים לאלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה ואלפיים שנות ימות המשיח, שהארי הקדוש אמר שזה כבר התחיל מתקופתו. אנחנו ב... כן, אפשר להגיד אנחנו בימות המשיח, בסדר? בתקופה הזאת. אבל כמובן שזה גם מצב פנימי שאדם עובר. כל אדם צריך לעבור את השלב שהוא עדיין לא מכיר את שיטת התיקון, תוהו, שהוא מקבל את השיטה ומתחיל לעשות אותה, זה הכנה, מה שאנחנו לומדים ועושים עד שמגיעים, וימות המשיח שכבר אדם נמשך למעלה. זאת אומרת, זה לא תקופה גיאולוגית, בסדר? זו תקופה שאנחנו צריכים להיות בה. אנחנו צריכים להיות בהתאמה לתקופה הזאת. לכן כל כך הרבה נשמות ונקודות שבלב מתעוררות עכשיו, בתקופה הזאת. לעתיד לבוא זה אחרי כבר. אחרי שעושים את התיקון, זה כבר עין לא ראתה זולתך. התורה היא תורת תיקון. היא מדברת רק על הששת אלפים שנה. מה אחרי זה, זה כבר נקרא לעתיד לבוא.
2: זה אומר שאם אתה לא בגמר...
4: תבואי למיקרופון.
3: כן.
2: זה אומר שכאילו, אם אתה לא בגמר תיקון, אף אחד כאילו שלא היה בגמר תיקון, לא יכול להיות, לא ראה מה יהיה. כאילו אחרי
3: נכון, זה. נכון.
2: זה הכוונה?
3: ראייה זה גם חוכמה, זה כבר, כן, יש פה הרבה מדרגות של הבנה. אבל כן, זה מפריד בין זה לבין זה.
2: אוקיי, תודה.
3: WH100.
5: היי, זו שעת. יש לי שאלה לגבי המאמר גם. אני פה, שומעים אותי?
3: שומעים.
5: אוקיי, אני פשוט אקריא את זה, והורונו לנו חז"ל, על זה שלא נברא העולם, אלא בשביל קיום התורה והמצוות. פירוש הדבר, כפי שבהירו לנו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך של הבריאה מעת שנבראה, הוא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע לנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי. עכשיו פה, בשורה הזאת, מה בעל הסולם רוצה להגיד לי? שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה האמיתית להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו. כאילו, זה נשמע לי כמו איזשהו קונפליקט כזה. מה זאת אומרת שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה האמיתית?
1: דבר הודעת האלוקות, זאת אומרת גילוי האור בתוך הכלים המתוקנים על ידי שיטת התיקון שנקראת תורה או פנימיות התורה, חוכמת הקבלה, הוא מביא את הנברא למצב שהכלי הפנימי שלו, כלומר הרצונות שלו מתוקנים עם כוונה על מנת להשפיע. ככל שזה קורה והנברא בונה את עצמו עם צמצום, מסך ואור חוזר, הוא מתמלא באור פנימי. האור שממלא אותו גם מפתח אותו הלאה, במדרגות של התפתחות. במדרגות ההתפתחות, הנברא מקבל מקו שמאל תוספת של רצונות לקבל אגואיסטים, מקו ימין כוונה של השפעה ואהבה, ובקו האמצעי את היכולת להרכיב אותם, זה עם זה. זה בונה אותו במדרגות יותר ויותר גדולות של השוואת הצורה לבורא. וכך הוא מתרומם ממצב של שפלות, מצב של שפלות או מצב של גדלות, מצב של התרחקות או מצב של קרבה, שהקרבה ברמה המלאה שלה נקראת דבקות, היא השתוות הולכת וגוברת בין הנברא לבורא. ובזה הוא מתרומם מהשפלות להכרה אמיתית, עד שהוא הופך להיות כלי ראוי להתמלא בכל אור הבורא. זה השלמות הסופית שמחכה לנו בראש סולם המדרגות. WH2.
6: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור. אז אני מתגוררת בהולנד, ומאז השביעי לאוקטובר מאוד מורגש כאן הלחץ שהבורא מפעיל עלינו להתחבר. מה שמוביל אצלי כל הזמן לתחושה מאוד חזקה של נחיצות, של אין זמן. איך לעבוד נכון עם ההרגשה הזאת? איך להעביר את ההרגשה הזאת של הנחיצות לאחרים? תודה.
3: עיקר העבודה שלנו היא בפנים, חן. זה כמו שגם אורן הסביר קודם. אנחנו מאוד מאוד רוצים לעשות פעולות חיצוניות, כי אנחנו רגילים לזה. אני זוכר, זה ממש כמו אתמול, את הרביעי לנובמבר 1995. כן? הייתי אז תלמיד מתחיל, אולי חצי שנה, משהו כזה, הגעתי בפברואר, לא, קצת יותר מחצי שנה, לא משנה. זה היום חמישי, אני לא יודע למה, חזרתי מהעבודה, פתחתי טלוויזיה, בדרך כלל אני לא, פתחתי טלוויזיה. וראיתי את רצח רבין בשידור ישיר. ממש את ה, כמו רבים מאיתנו, מה? שבת?
7: מוצאי שבת.
3: מוצאי שבת, לא זוכר. הייתה, לא הפגנה, אלא עצרת. בסדר, ראיתי טלוויזיה, זה שאני זוכר, ואני זוכר את עצמי בוכה. חשבתי זה סוף העולם, ממש ראיתי סוף העולם. למחרת בבוקר אני הולך לשיעור. אני מגיע לשיעור, הייתי בטוח שהרב יפתח כל השיעור על הנושא הזה. ואני מתיישב ופותחים. אני לא העזתי להעיר או לשאול. אני מתיישב. זה היה במקום מאוד קטן, בבני ברק, באיזה רחוב ירושלים שם. ומתחילים ללמוד, לומדים מאמר החירות, ואחר כך פותחים תלמוד 10 הספירות, ולומדים תלמוד 10 הספירות, 3 שעות שיעור, מגיע סוף השיעור, ואף אחד לא שואל אפילו על זה. ואני, בסוף, נגמר כבר השיעור, ממש ברגע האחרון, אני אומר, מצביע, הרב אומר לי, כן. אמרתי לו, שמעתם, כאילו, מה היה אתמול בלילה? הלילה, עכשיו. אמר, כן. אז למה לא מדברים על זה? אז הוא ענה לי תשובה שמאז מלווה אותי עד היום. הוא אמר, מה יעזור שנדבר על זה עכשיו? מה שאנחנו עושים עכשיו, עשוי למנוע את האסון הבא. אנחנו צריכים לעבוד בפנים, אנחנו לא רואים את התוצאות.

0: אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון, ואין לנו שום כלי שיפוט כלפי גורמים חיצוניים. ודאי שלכל אחד יש את המערכות המוסריות שלו, ואת מה שהוא למד, ואת כל זה, זה קיים בפני עצמו. זה לכולם יש. אנחנו צריכים לחפש את התוספת הפנימית. אז גם לכן, אותו דבר. את נמצאת שם איפשהו בהולנד, אני לא יודע אפילו מה את עושה שם, זה גם לא הנקודה המרכזית, מה ואיך, ועד כמה את במגע עם אנשים שם וכן הלאה, איפה הלב שלך נמצא, זה מה שחשוב. ואם הלב שלך נמצא איתנו, לא אם, אני יודע שהוא נמצא איתנו, את פה בתהליך התיקון הכללי שכולנו עוברים. והתיקון הזה, לפי חוק, לפי חוק רוחני, הוא שמשנה את האנושות. הוא הדבר היחיד שמשנה את האנושות. עכשיו, אם יש לנו גם שאיפה ורצון לעשות איזושהי פעולה עם הגוף שלנו, כלפי חוץ, כדי שעוד אנשים ידעו את זה, בבקשה, יש מערכת הפצה שלמה, מחלקת משאבי אנוש, תפנו, כל אחד יכול לקבל תפקיד, זה חשוב. אבל עיקר העבודה זה מה שאנחנו עושים בינינו. זה מה שמשנה באמת את האנושות. אנחנו רוצים להביא עוד אנשים כמונו שיעשו את זה, צריכים לעשות הפצה. וגם, תחשבו, יש נקודות שבלב, בחוץ, כואבות, סובלות, שלא יודעים עדיין על קיומנו. זאת אחריות שלנו, שידעו על קיומנו. שידעו שיש את הרב לייטמן ואת שיטת התיקון ושיבואו לפה. אבל עיקר העבודה היומיומית, כל רגע, כל דקה, כל שנייה, זה עבודה פנימית שלנו. בהצלחה חן. את בכיוון הנכון.
1: כאן אני רוצה שנעשה רגע חיבור בינינו, סדנת חיבור. מה הכי נגע בלב שלי מכל ההסברים ששמענו היום? 5 דקות, תעשו סיבוב ביניכם. סדנת חיבור. מה הכי נגע בלב שלי מכל ההסברים ששמענו עד כה בשיעור? 5 דקות, סדנת חיבור, בבקשה.
2: אנחנו הוועד של הבניין, התנדבנו להיות הוועד, הוועד של בניין מחשבת הבריאה, ואז נשברנו. חורבן בית ראשון, שני, זה בא עם הסתרה, שכחנו שאנחנו הוועד, העולם שכח שאנחנו הוועד, אבל הם מרגישים שאנחנו הוועד, והוועד הזה עושה בכספים בשביל הרצון לקבל, במקום לעשות את התפקיד שלו. זאת אנטישמיות. הרגש של העולם כלפי אותו ועד, שלא עושה בכספים מה שהוא צריך לעשות.
3: אין, ואין מה לעשות. לא צריך לחפש נחמה בעולם, להצדיק את עצמנו, שיצדיקו אותנו. אנחנו צריכים רק לתקן את עצמנו.
4: אמן. אני חושב שכל השיעור הזה היה מאוד מחבר, מרגש, כי גם פתאום גם קצת מורדים את השיח קצת ליום יום, כאילו ליום שלנו כעם. כמובן שאנחנו מדברים גם על ישראל שבפנים, כן? אבל גם כשמדברים פתאום קצת על מה שאנחנו גם רואים, מה לעשות, זה החיים שלנו. אז זה יותר, זה פשוט נוגע גם, ומבאר קצת את המציאות שלנו, ולמדתי עוד דברים חדשים היום. חיים.
5: הכי נגע זה, איך אנחנו מצליחים באמת לעשות את ההפצה הזאת, איך אנחנו צריכים להתפלל פה אחד בשביל השני, שיהיה לנו את הרצון, לעסוק בזה, להתבטל מכל השטויות מסביב ולהתמקד בזה.
6: בי הכי נגע זה מה שגלעד הזכיר לגבי הדברים של הרב, שאין מה לשקוע בתוך הביצה היומיומית, אלא תמיד יש לנו יכולת, קיבלנו יכולת לשפר כדי שהמצב בעתיד יהיה יותר טוב. יש לנו את האחריות הזאת וצריכים להגדיל חיסרון בעניין ההפצה, זה מה שיום האיחוד מאוד מאוד עשה. ומכאן והלאה ממש לרצות לשפר את המצב, שלא נחזור על מקרים כמו שקרו לנו לאורך כל ההיסטוריה. דרך אגב, זה לא רק השבעה באוקטובר, ממש כל ההיסטוריה, ואין שום, ויש לנו את האפשרות פשוט לתקן ביחד, בחיבור ובאהבה.
7: תודה. אני אוסיף שמה שבי הכי נגע בשיעור זה בעצם שאנשים שאלו שאלות מאוד מרגשות, ומה שעוד יותר מרגש זה שהם קיבלו תשובות ממש מדויקות לשאלות שלהם. כלומר, יש פה מענה לכל הדברים שרוצים לדעת. זה המקום לקבל תשובות, זה כאן.
8: אני יצאתי מכל השיעור הזה מאוד אופטימי, וה... דגש שגלעד דיבר על רצח רבין ושאף אחד בכלל לא התייחס לזה, זה גרם לי להרגיש אופטימיות שיש פה משהו חזק. לחיים.
3: חיים. כן, קודם כל נגע בי זה הזכות הזה שיש לנו להיות ברגע הזה, באמת בהתעוררות הזאת, לקבל את התמיכה של כל הסביבה הזאת, שזה נס בפני עצמו, זה ניסים על ניסים, זה... אבל העבודה שלנו היא באמת מהמקום הפנימי כל הזמן להוסיף את עצמנו לתוך הפעולה הזאת שבעצם העליון הזה רוצה לחבר אותנו דרכה, כל ההסתרות האלה וכל ה... בלבולים, אנחנו צריכים כל פעם את השחייה הזאת. והשחייה הזאת באה דרך זה שאנחנו מתפללים על הסביבה, על ההתחזקות שלנו בתוכה.
9: מה שנגע בי זה לא משנה איפה אתה נמצא, זה איפה הלב שלך נמצא.
0: כן חברים, שמענו את קבוצת המיקוד, אנחנו בטוחים שגם אתם, כל אחד הביא את ההתרשמויות והתפעלויות שלו, ניקח את זה איתנו, השבוע יש שבוע כזה שכל מי שיפתח חדשות וזה ישמע, יש הרבה מאוד מטען רגשי בשבוע הזה, בואו ניקח את זה בכיוון הנכון, גם מי שמשתתף בשיעורים שלנו בימי רביעי, גם שם נמשיך, ניתן עוד זווית לנושא הזה. בואו נסיים את החלק הזה עם קליפ 5 ונעבור להודעות מאוד חשובות. קליפ 5, בבקשה.
10: זה מה שמסבירים בקבלה, שהכל נסגר פה בין היהודים?
11: הכל נסגר ביהודים. סך הכל, כל אומות העולם סביבנו, מיליארדי האנשים, הם כולם כתגובה כמה שאנחנו מתייחסים אחד לשני.
10: המוח לא קולט את המשוואה הזאת.
11: לא צריך לקלוט, צריכים לבצע. אם אנחנו נתקרב זה אל זה, בקשרי חיבור, אהבה, השתתפות, אנחנו נזכה לראות שאף אחד בעולם לא יקום עלינו.
10: הלוואי.
0: כן, אומר לנו הרב, לא צריכים לקלוט, צריכים לבצע. אז באמת אני מרגיש את האווירה הזאת כאן באוויר, את הרוח הזאת מתחילת השיעור, שעמית פתחה עם זה, שתנו לי כבר משהו לעשות, כן? אז אנחנו ניתן לעשות, ושמלמעלה ייתנו לנו לעשות. ויש לנו הזדמנות לעשות, אנחנו ממש בתחילת החודש, ובסוף החודש יש כנס מעוררים מלמטה. אנחנו הולכים לעורר מלמטה. כשאנחנו מדברים על כנס, אז תתרגלו לזה כבר אצלנו, זה לא שהוא יהיה, הוא מתחיל ברגע שמתחילים לדבר עליו, מתחילים להתכונן אליו, מתחילים להכין את ההכנה הפנימית שלנו אליו. והכנס הזה יהיה כנס מאוד מאוד מיוחד, אנחנו ממליצים לכם, במיוחד לתלמידים החדשים, לבוא בעיקר, במיוחד ביום חמישי וביום שישי, זה שני הימים הראשונים של הכנס, וכל אחד לאזור שלו, גם אם מישהו כבר נמצא בעשירייה או לא נמצא בעשירייה, יש שישה אזורים ברחבי הארץ שאליהם אפשר להגיע, יש אתר הרשמה, תכף רוני תיתן את כל הפרטים, ואפשר להיכנס לאתר הזה ולהירשם, לא אפשר, צריך.

0: מזון, את כל מה שצריך, וגם תהיה לכם הזדמנות להשתתף בהכנה במקומית, באותו מקום. כל מי שרוצה לדעת מה הוא יכול לעשות או יכול לתרום, זה דרך זה שהוא מצטרף לאותו אזור שבו הוא גר, ושם הוא יכול לקדם את היכולויות של אותו אזור, להעביר כנס משמעותי, פנימי וחם.
1: אני רוצה פה להוסיף, בכינוסים האלה שנעשה בכל רחבי הארץ והעולם, הרי זה קורה בכל העולם בו זמנית, באותו פורמט. אז כאן בישראל, בשש נקודות שבהרנו מצפון ועד דרום, אנחנו צריכים להתייחס לפעולה הזאת, לא רק כתענוג רוחני שבטוח יהיה, כמו שטעמנו ביום האיהוד, זה קרה פרומו. אז תענוג רוחני בטוח יהיה, אבל אני רוצה שנתייחס לזה בצורה עוד יותר מטרתית. אנחנו צריכים בנייה, בנייה של האומה הישראלית, האומה של האהבה וההשפעה. מטרת ההתקבצויות האלה בכל רחבי המדינה זה פשוט להקים את האומה הישראלית. אין מעשה רוחני יותר גבוה מזה בזמן שלנו, במיוחד השבוע. רוני.
2: אז אנחנו שמחים להודיע שהרשמה לכנס קבלה אזורי נפתחה. אינכם מוזמנים להירשם. לתלמידי קהילת הלומדים מומלץ להגיע בימי חמישי ושישי בבוקר. הלינקים ישלחו בקבוצות. ועל מנת להיערך לכנס האזורי, מוזמנים ביום ראשון הקרוב, 11 לעשירי בשעה 7, לישיבות חברים וירטואליות אזוריות. נתכונן בהם לכנסים ביחד, כל אחד באזור שלו. כל החברים והחברות מאותו אזור התכנסו יחד לשעה מיוחדת של בניית חום בלב אחד משותף. לינקים ישלחו, לינקים ספציפיים לכל כינוס ישלחו בקבוצות, ועל מנת שנוכל להתחבר עוד יותר לקראת הכנס. חברות וחברי קהילת הלומדים מוזמנים להצטרף לטיול מיוחד במינו, בעקבות מחברי ספר הזוהר. הטיול יתקיים בגליל. זה הזמן להתחבר לעומק, לשורשים ולחברים לדרך, לחוות את הדברים ממש מקרוב. מספר המקומות מוגבל, לאוטובוס יחיד, ולכן כדאי להבטיח את מקומכם בהקדם. מועד הטיול הוא ביום שישי, ה-16 לעשירי. לינקים לכל מה שהודענו, ולכל הפרטים והרשמה, ישלחו בקבוצות, כולל לינק למשאבי אנוש.
0: אנחנו נסיים עוד מעט בשיר, תכף פאביו יהיה לזה, אנחנו נסיים עוד מעט בשיר, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. שאנחנו רוצים פתרון לכל הדברים העצובים שקורים לנו בחיים, יש לנו פתרון. לזכור מאיפה זה בא ולמה.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה, ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש וזה יעזור לנו לברר עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום מיש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האבה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה. זה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא, היינו האור, שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אין סוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו, זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כביכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה הפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת, היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים. אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, כך היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן יכול להיות שקיימים, אבל כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש את החיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה האדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי הנפוש זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביות. זאת אומרת ש...
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה הקנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם. אבל איך עד כמה? באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך? כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני יודע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שיסרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לי רצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל בורד בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע לנברא אחר כמו בורא
1: עושה? אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור, אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך להמליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור הוא לחלקיקים קטנים. כל חלק קטן יש לו כזה כוח?
1: לא. לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים, כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא יפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו בעל מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל... אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא, ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר אחר כך מוסיפים לאביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני יוכל לתקן אותו ולעלות כך מדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת, הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל את זה בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום הוא מתחיל להרגיש החלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם, כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ, להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם ולהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
2: מה זה גילוי הבורא?
1: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם בעל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
4: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, אלא קולקטיבי. אפשר, לא יכול להיות גמר תיקון פרטי.
1: השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אני אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים. אני מתייחס אליהם כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה אחיד ומלא. לא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש... אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות, שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. אין, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה. אבל זה כללי, וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
5: עד כמה נגדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
1: עד כמה נבדל הוא קרוב גוף לרצונות. גוף בקבלה נקרא רצון. רצונות הכלליים שלנו, סך הכל, אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
5: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
1: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ, ואין, ראית התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה, יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממעלה למטה, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
5: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
1: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
5: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז בעצם ככה הבורא מתייחס
1: אליי,
5: כן?
1: או, מתוך זה שכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שואהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך, ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול. כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל. כן? אז מצד אחד, אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי שגם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה, ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה, ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו אובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך, באותו האובי אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
6: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
1: כן.
6: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
1: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור או כל העולם, אמנם שבעל הסולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות, אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר. האחרון שם, שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעל הסולם, שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם, שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן מתן תורה ורבות, איפה שהוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? אבל אמר, אמר השלום. זהו. אז הוא אומר שם, שאם כל ה... אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מהתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לערך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני, מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות ההרס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל, אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים, סתם כך הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו... איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
7: אדם שרוכש מסף, יש לו איזושהי השפעה גם דרך הקושים על ישובת כל המציאות, לעשות ממש
1: שפעים. עוד הפעם?
7: אדם שרוכש מסף, יש למסך איזושהי השפעה דרך הקושים האלה שהוא קובל כל המציאות, אז אותי עוד יודעת, רק במחשבה.
1: אדם שכבר רכש חוש הנוסף. אדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו, הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים, בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. אבל אתה מתחיל שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע, מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם, נכון שהם כמו בובות, והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. וחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. כן.
8: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד
1: לבין
8: חבר אחר,
1: שזה מעבר המטרה? מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך, ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין, ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך גבול.

0: נמצא ועובד בזה כדי להידמות לבורא, כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו, אבל ומי שלא עושה את זה ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה, אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל. וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של ונטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
1: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתקללות שלי?
0: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי. זה הטיל שלי שבו אני נכנס ואף למקום, למטרה.
1: זה מגבר של
0: ההשתוקקות שלי. זה מגבר להשתוקקות שלי. תגיד איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות. סתם תגלה, למנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב, לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, ההוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם, זה, לא, קבוצה זה איזה מין מושג, כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא, זה הקבוצה, ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך, כן, זה, אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
1: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום, פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
0: איך המחשבות פועלות אחרי מחסום, נדון על זה אחרי מחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה, זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות, אין בזה... כן, נו כן, נו. נו נו.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюбить ближнего?
0: מה זה נקרא שאני משתדל בתוך עצמי לקיים חוק או לקיים עיצת המקובלים ואהבת לרעך כמוך? מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי, ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
3: המשך שלי לרבות לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים. אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות עוליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במה שלא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה, ומתי? לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני... או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא, כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה.
4: כשר דם

עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול, אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות, ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי, שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחת שנקרא בורא, של תוכנית אחת, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן. כן. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אמר, הוא שאל על שלבים. אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו. ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי. לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימים?

0: אם ומה צריך להיות היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת, זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר, או להיות נזיר בכלל בעצמי, בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות, או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן. זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה. זאת אומרת ש... יבוא התיקון וזה לא יהיה, או כן יהיה בצורה אחרת. לא לשים לב על שום דבר. רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. זהו. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו, לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרות בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך. תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה? אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים. אף פעם, רק קדימה, אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לא טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה, הולכים ובודקים ועושים חשבון, אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
1: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את חברים שלי עובדים,
0: איך כל פעם להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים, ואני מסתכל עליהם כל יום ויום, אני כבר רגיל, נמאס, או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות? אין כזאת שאלה, מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות. מפני ש... כאן כתוב תו אוגוסט. תו אוגוסט. פור יו, לא?
1: לא לאוגוסט, זה לאוגוסט.
0: סליחה, אז תן לו. אין שאלה כזאת, איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה, מפני שאיך אני מתפעל כל יום ויום או כל רגע ורגע מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ. כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום, כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה, ואני נכלל מזה, ואני חושב על זה, וכל פעם אני מסתכל, כי אני בפנים נמצא בנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה להתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. התפעל מזה. זה כך הטבע שלי. אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה להפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כל.
1: שאולי זו בעיה שלי, שאני
0: לא יכול להתפעל מהחברה. לא, אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
1: מה יש לך שבוע שהמשחק הזה טוב? זה הקל גם לקנות את המשחק. מה השתנה שבוע? איך זה שהשבוע המשחק הזה שאתה מדבר עליו כל כך הצליח? היה גם קל להאמין שזה...
0: איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
1: לא הצליח.
0: הצליח.
1: היה קל לקלוט את זה, לא נראה כמו משחק, אני
0: אשתנה. והיה קל לקלוט אותו, והיה קל להאמין בו שזה באמת כך, בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה, עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות, 25 מדינות היו כאן אנשים, מ-25 מדינות, כולם בראש אחד, רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד. איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו ההבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. זהו. באיזו צורה ששם יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות, כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל, ודאי, אבל זה גוף אחד ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום. בעיניי זו הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש, כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם יישאו בבכי וזהו, לא? אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה, ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי, ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד ועלה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה משתוקקים, שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא, שיודע שהוא יכול לזרוק את האגו שלו העיקר שיתמכו בו והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני... אני לא חלמתי על זה. אני איש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו. ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן, נו.
1: תפסת למעטר כמוך במסד של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
1: יש מלחמה. אתה אומר על זה, ואהבת
0: לרעך. ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני נכנך... מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבואו נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אתה, אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, האנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר. זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, זה... איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
1: אם אני משתדל לבוא את החבר בצורה מלאכותית, ביחד עם זה להרגיש את הבושה. בושה מחווה את האהבה. בושה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית ואני מצאתי את הבושה המלאכותית ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי? לא מלאכותי. אל... זה... אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה... כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה. מה שיקרה אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עיצות. אם הם לא היו נותנים לך עיצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עיצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
2: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: בקשר למה זה, איך, מה זה נקרא לגלות איך אור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
2: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
2: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה, ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה, מה? וכל דבר שממלא אותנו בכל הקומה שלנו ומפעיל אותנו, זאת המחשבה אחד וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שבי מאותה המחשבה הכללית. התפקוד שלי מאותה המחשבה הכללית. אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח הפקודות שלה, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין. דן, נו.
2: אז אני צריך להרגיש מחשבה, להרגיש את השדה הזה. איך לבוא לזה? מה כאילו...
0: איך לבוא לזה? בהתאמצות לגלות את זה על ידי זה שאתה רוצה לצאת מעצמך, להתקלל, בכל ההשתוקקות ורצון של החברה. להיות לא בפנים בתוך עצמי, אלא מחוצה. ככל האנשים שמופעלים בצורה אוטומטית בהחלט מהשדה הזה, מהמחשבה הזאת, הם כאלו בגלל שהם נמצאים בתוך עצמם. ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה, אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה. זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
2: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוץ לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוץ לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
3: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מטופל? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או...
0: אז כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומו. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל... כן, להישקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר... הקיום אחר. נו, מספיק אולי? תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי? וזה עכשיו. מהי הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק, אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת, סליחה, לדעת מהי מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? המדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התקללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו. זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי? באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו? יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם. יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך. הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו, באיזושהי צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן, חוץ מזה, קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך. ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים, איכשהו, כן? איך נתקלל יחד? יש לנו כבר כאן כוח שעבדנו עליו, כן, ומחשבה ורצון הכללי, ומה שהשקענו במשך הסוכות, ומה שהשקענו בהכנה לזה, אז אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתחבר איתם, אנחנו צריכים לעזור להם להתחבר אלינו. אנחנו צריכים לדבר על החשיבות הזאת. אם הם רוצים באמת משהו להשיג בתוך החיים האלה ולא ללכת כמו בגלגולים הקודמים, ככה להיקבר, שלא יישאר זכר, ושוב להתחיל, אז עליהם להצטרף אלינו, ואנחנו עלינו לעזור להם בזה. הצטרפות לכוח אחד, לכוונה אחת, אין יותר חוץ מזה. תן להם קצת לשתות, תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, ומתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה, לא היינו צריכים כל כך הרבה לילה, אתה יודע כמה שתו? כלום. בפעם הקודמת שתו זה ליטרים. היום אנחנו לא שתינו חמישית ממה שהכנו, אני חושב. אנחנו לא גמרנו אולי 200 ליטר. אתה יודע מה זה? זה... עכשיו ישראלים הגמרו. כי לרוסים, לרוסים דווקא, זה לא היו צריכים את זה. היה, הלב היה בוער, הלב היה מתמלא עם הרגשה, הם לא היו צריכים את זה, ממש בקושי עשו לחיים, אני ראיתי, זה באמת פלא, אני מכיר את האנשים האלה. אתה רואה? ועכשיו תראה את הישראלים. אבל חייבים, חייבים פשוט לצאת מהאני כל אחד ואחד. חייבים. אז כמו בפורים, אתה יודע, משתקרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין אני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, זה... יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? ניצאת? אז אני... תודה רבה. תודה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, זה ידוע. לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה, המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים להשתדל בכל הכוח שלנו, להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ו... להתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת מהאני, יקר, לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק מחשבה אחת, ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת למה שקורה שם אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בוא נשתדל. כן. העניין של אלכוהול הוא מנתק אותך מהשכל, ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים מנתקים אותך מהחיים, לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן, מה שאם כן שמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתקר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך. אה? במידה, אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא יודע, אני יודע כמה. אבל את האני תאבד, לא את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהדג'ורה הזאת, תשפוך אותה. בסדר? טוב, יוצאים מהסוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן, אז קח את זה. תודה רבה. אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על הזדמנות. אם מלמעלה נותנים הזדמנות, זה אסור לפספס. אחרת היא על...
4: חיים לרב שלנו, לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהעני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהעני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד, זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ. תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית. זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
6: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך. בעצם, כשנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע, את אהבת הזולת, ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
7: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
8: כן, היו הרבה דברים, כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא, ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה.
9: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו
6: עוברים

0: עכשיו עם הרב שלנו, זה כוחות אדירים להידבק בהם עם המורה שלנו ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו בנו. זה ממש פעולת הבורא בנו, והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים, אין אני.
1: כן, כמו שרב אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על ה... קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה, זה ממש יפה, איך הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו. זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת, כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא, יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת מפליא, כי מטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון. השבורה, זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך ב... כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם החלקים האלה ל... לחיבור, לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת ההרגשה הרעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת בין ברירה שצריכים להתקשר בין זה לזה, כך אנחנו רואים שמצטברים חלקי החומר ביסודות שלהם, של החלקיקים אלמנטריים לאטומים, ואטומים למולקולות, ומולקולות לגופים יותר מורכבים, וכך זה קורה בכל החומר. ואחר כך החומר הזה מדרגת הדומם הופך להיות לצומח, שיש לו כבר איזה כוח של הבורא שמסוגל לפתח אותו, כבר מבפנים מתחיל לעבוד, ואז

מינוס שביניהם כביכול קבלה ונתינה, ובמערכת המדבר שם כוח אחד מגולה, וכוח הנוסף, הנקודה שבלב, הוא הנסתר ומתגלה ודורש מאדם עוד לגלות את הכוח החיובי כנגד כוח השלילי, כוח הנתינה לעומת כוח הקבלה, ואז אדם צריך להרכיב משניהם מערכת גימל קווים וכך להתפתח. ואם בדומם צומח שם כוח הבורא פועל ללא בחירה חופשית מצד אותו הנברא, אז בדרגת המדבר ישנה פעולה מלמעלה בזה ש הכוח העליון הוא מחייב את האובייקט הזה שצריך להתפתח, להכיר בירה במצבו ולחפש איך להתפתח לקראת גילוי הבורא בעצמו. ואם לא, אז הוא מזמין על עצמו איסורים הנוספים, ובכל זאת יהיה בהכרח לגלות בבחירה חופשית את הבורא שבו. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, כוללת, כלולה מכל המציאות, שהיא סך כל הוויה אחת, יוד קי וו קי, דומם צומח חי מדבר, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה ומתפתחת, ובמציאות הזאת, במערכת הזאת, כל חלק קשור לכל החלקים בצורה הכרחית ומשלים אותם במלואו, בכמה שהוא מסוגל להשלים. וגמר התיקון נקרא שכולם משלימים את כולם בצורה השלמה המלאה, ואז מתגלים ביניהם שמידת הקלקול היא הפוכה מהבורא ומידת התיקון היא דומה לבורא. ואז להכיר ולהבין את הפער בין הצורה המקולקלת וצורה המתוקנת, אז משיגים את העומק המושג הזה שנקרא בורא. ומתוך זה שאנחנו קשורים כולנו למערכת אחת, אז יש כאן הזדמנות מאוד מיוחדת שאני יכול באמת לקנות את התיקון בפעולה אחת. תיאורטית אפשר כך לעשות. יש קונה עולמו בשעה אחת, שאם אני מוצלח אז נעשה עבודתי על ידי האחרים. איך זה יכול להיות? הרי יש עניין של בושה, הגעתי ומצאתי, ולא הגעתי לא מצאתי, וסיעת הגיעה שחייבת להיות לפני כל דבר, כי החיסרון הוא דבר הכרחי כדי להרגיש את המילוי, שהמילוי נמצא במנוחה מוחלטת לפנינו, כי אור העליון אינסוף, אינסופי, והרגשת האור הזה תלויה סך הכל בחיסרון שלי עליו. אז איך זה יכול להיות שאני משיג את זה בשעה אחת, קונה עולמו בשעה אחת? אלה מפני שאנחנו קשורים זה לזה וזה לזה וזה לזה, כדי להדגיש עד כמה שאנחנו עושים עבודה משותפת, אז קיימת אפשרות כזאת

0: מתוך זה שמכינים בשבילך כלים החלקים האחרים שבמערכת הדם הראשון, נשאר לך רק לעשות משהו קטן משלך, שזה נקרא שייכת. ובאמת יש קונה עולמו בשעה אחת. אם אדם עושה פעולות הנכונות והכנה, באמת קונה עולמו בשעה אחת. שהעבודה שלנו כולה איך להכין את הסביבה, והעבודה סביבה עושה אותה. ולכן אם מסדרים הכל יפה ונכון, מאוד קל זאת לעשות. הכל תלוי בחלוקת התפקידים, בנגיד, שאם אנחנו כן מסוגלים לתאר את העבודה שלנו בצורה הנכונה במערכת אינטגרלית שכולנו תלויים בכולם וכולנו עובדים עבור כולם, אין שום בעיה. כל אחד מקבל את איזה גרם של העבודה שלו שהוא כן יכול בקלות לעשות, ובכלל העבודה היא לא במאמץ שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אלא במאמץ של התקשרות. במאמץ של כשרות. זאת אומרת, במקום יפה וטוב, אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ. ואם אני מרגיש איזה קושי בזמן, בביצוע, היא הצלחה בתוצאה, אז לא תקרת יעקב. זאת אומרת, אז אנחנו פשוט לא עובדים בצורה הנכונה. כי בצורה הנכונה לכולם ישנה לא רק הזדמנות, אלא זה הכרחיות להגיע למצב שכל אחד קונה עולמו בשעה אחת. וכך אנחנו מכינים את המקום, התיקון, גם לחברים שלנו, שבינתיים נחלשו ונמצאים אין שם בפריפריה, גם לכל עם ישראל וגם לכל העולם, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו כן בשבילם מכינים הכל. ובאמת לא חשוב, אנחנו באמת רוצים לעשות עבורם כל העבודה, שבהתגלות הרצון הקטן ביותר מהם, כבר הם יכולים להתקלל במערכת ולהצטרף אלינו בכל הכוחות והיכולות שלהם, בלי לתרוח בעבודה הקודמת שאנחנו נכין בשבילם. לכן הכנס שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראתו הוא דבר מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו לאותם אנשים שהצטרפו עלינו, שלא נמצאים איתנו אולי יום יום בלימודים ובהפעלות בכל מיני פעולות, אבל אנחנו בכל הלב ונפש כן רוצים לקבל אותם בשורות שלנו, וללא שום חשבון חוץ מאהבה וחיבור, לראות אותם שנמצאים איתנו יחד כחברים שלנו לכל דבר. שכמו שהבורא לא מתחשב בחלקים הקטנים או בחלקים הגדולים, שבגמר התיקון כולם שווים ומגמר התיקון הוא צופה עלינו, כך אנחנו צריכים להתייחס אל כולם. לכן בכנס חשוב לנו כל אחד ואחד שמגיע. לא חשוב עד כמה שהוא מבין, מרגיש, נמצא בהפצה, בלימוד, בהכנות. אלא אם הוא אפילו לרגע אחד מצטרף אלינו, כבר מספיק לנו כדי לכלול אותו באותו תיקון הגדול, ואפילו שהתיקון הזה הוא רק לזמן הכנס, וגם כן אפילו מתוך הכנס לכמה דקות, זה כבר קיים לנצחיות, וכבר אנחנו על ידי המעמד הזה משיגים את הכל. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקליטת החברים שלנו, לקליטת האנשים שלא כל כך חברים, אפילו זרים. אלה, אם הבורא שולח אותם עלינו, אנחנו בהחלט שמחים וערוכים לקבל אותם ולעשות איתם יחד עשירייה אחת גדולה. יש על זה מה לשאול? בבקשה. יותר מהכל אני משתוקק לשאלות מהקבוצות ישראל, שיצאו הרבה חברים מכאן לכל הקבוצות, ונמצאות עכשיו הקבוצות האלה יחד איתנו, ונקווה שאנחנו נשמע מהם תשובות, שאלות, ונדון עליהם. אז בינתיים, שאלות מכאן ישנם? כן.
1: מורגשת באמת איזשהו יחס מאוד מיוחד, שאתה אומר אפילו הבן אדם הגיע לחמש דקות, אפילו הוא לא היה, אפילו זר, עדיין העבודה הזו של ההכנה, של להכין את עצמנו לקליטת החברים והזרים, אפילו בכנס, זה דבר שהוא אפשר להשיג דרכו את הכל. מאיפה זה נובע, היחס הזה?
0: נו, תתאר לעצמך ש נגיד כמה פעמים הייתי בגוף שבור, בכל מיני צורות, כן? צלעות, כבד, חלל הבטן, רגליים, ככה, ועוד ועוד. אז אם הרופא אמר, עכשיו זה התחיל לעבוד קצת משהו, נגיד כבד התחיל לעבוד, לא עבד, אחרי התאונה, כן? התחיל לעבוד. זה כבר שמחה גדולה שאיבר מסוים ובגוף השלם, לא חשוב אותה אחת או איבר גדול, ממש לא חשוב, כי שלמות זה שלמות וחוסר שלמות זה חוסר. זה לא כמו שאצלנו בפיזיולוגיה שלנו, כן, שיכול להיות בלי יד ובלי רגל כן? אבל בגוף הרוחני שמצטרף אפילו תא אחד, מתחיל לחיות, לחוות את חיי הגוף הכללי, זה תיקון גדול. זה כמו איבר גדול, כמו כל הגוף. כי שלמות היא, זה מאוד מעניין, היא לא סובלת חוסר או בגרם אחד או במיליון טון. לא חשוב, לא הולך לפי הכמות, אלא לפי האיכות. ישנו חיסרון, גמרנו. כמה, אבל קצת, מה יש? אין. חיסרון זה חיסרון. כמו שהוא אומר שצריכה להיות, אני לא זוכר איך שהוא אומר, דווקא טיפה האחרונה כדי לגמור את השאה, איך להגיד. הוא מעביר שם את ה... ככה. מדבר על זה. זהו. שדווקא במאמץ האחרון, שם זה, הוא מאוד חשוב בהשגת התכלית. גירומים איך? לא, תגיד.
2: כותב, רגע, באיגרת למד חד, ש... העיקר הוא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקרא יגיעה, שמכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגילו, והם היו האותיות והכלים לקבלת אור פניו יתברך.
0: כן. או, ראשון חדרה, טורונטו. רגע, נו, קודם טורונטו. כל הרחוק הוא קרוב. בבקשה. טורונו.
3: Rav, what do we call a prepared environment which has...
4: למה אנחנו קוראים סביבה מוכנה שיש לה את ההשפעה הנכונה עליי?
0: סביבה נכונה יש לה הרבה... יש לה הרבה הבחנות מה זה להיות נכונה. בעצם סביבה נכונה היא שמפעילה אותי כך שאני בהכרח וברצון ובגילוי החיסרון ובגילוי הבחירה החופשית מצטרף אליה כדי לגלות את הבורא עבורם ובשבילם. החברה הנכונה היא דואגת איך לחבר לעצמה יותר ויותר איברים שלה המדולדלים, כי כל חלק וחלק נוסף, נגיד, נו, כנשמה קטנה נוספת, האדם, בוא נגיד, שמגיע לחברה, אז חברה דואגת לו שיהיה מחובר, כדי שעל ידי החיבורים האלה הם יוכלו לגלות את הבורא ביתר סט, ביותר הבחנות, ביותר בהירות, ובהתאם לזה הם שנותנים לבורא יכולת להתגלות לפי הכלים שלהם המפורטים, המחוברים, המקושרים בצורות מיני שונות. הם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא, כי רצונו להתגלות בנברא. בכמה שנבראים מרגישים אותו, משיגים אותו כגדול, כמשפיע, כטוב, כשלם, על ידי זה הוא שמח, לא בגלל שהוא כזה או שהם חושבים עליו כך, אלה שהם משיגים אותו בתכונות כאלה. חדרה.
5: כן, בוקר טוב. שומעים?
0: שומעים.
5: אז אנחנו פה בחדרה ביחד בעשייה מפתח תקווה. מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים. מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד, ככה, בשמחה מתפרצת. ורצינו לשאול לגבי הכנס, איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו, באמת למקום יותר שמח, בהודעה, בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית מרוכזת?
0: חיבור הלבבות, אין לי תשובה אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לחיבור הלבבות. בכלל, כל הקבלה זה מושגת בלב, בהרגשת הלב, ולא בהרגשת הלב אחד, אלא בהרגשה שנולדת מחיבור בין הלבבות, בחתך בין הלבבות, בחושך ותאום בין הלבבות. איפה שהייתה התחייה, ואחר כך יש לנו גשר שעל כל פשעים תכסה אהבה, אז בחיבור הזה בין הלבבות, על פני הריחוק בין הלבבות, שם אנחנו משיגים את הכוח החיבור הכללי שזה הבורא, בזה עושים לו נחת רוח, וזה סך הכל לעבודה שלנו והכנה שלנו גם לכנס. זאת אומרת, להכין את הלבבות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אנחנו מדברים רק על ההרגשה שבלב. המוח רק עוזר להלב. אין לו קיום בפני עצמו. אם הלב ריק, המוח גם כן ריק. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר לקהל, ולהביא לקהל משהו, אז גם כן אנחנו צריכים לדאוג להביא לו את זה בצורה רגשית. רגשית. טוב לדבר מצד החוכמה, אבל בעצם מה שפועל זה הרגש ולא השכל. הלב מבין שהלב מסודר נכון לפי המדע, לפי החוכמה, אבל הוא המסודר ומפעיל את הרצונות שלו בצורה נכונה, אז דווקא הוא פועל באדם ומעורר את האדם לדבר מתוך הלב, ואז המילים שלו הם מתקבלות. כך אנחנו צריכים להכין את עצמנו. תמיד, בכל מקום, אם אין הרגשה, אני עובר כל מיני מצבים, גם כן כמוכם. עליות, ירידות למיניהם, ולפעמים קשה מאוד להעביר שיעור. אפילו שאני נמצא בדרגה אחת, וצריך להעביר שיעור בכמה דרגות פחות ממני. אבל זה בכל זאת קשה. כי אם הלב לגמרי נעתק, אז זה כמו בסיפור בעל שם טוב, שאתה לא יודע כלום. והכל נעלם. אפילו אותיות. נו, בצורה כזאת אין לי חשבון, אני לא גדול כמו בעל שם טוב, אבל זה קורה לכל אחד מאיתנו באיזה מידה, ואנחנו מתוך זה מבינים שהעיקר זה ההרגשה, ומתוך הרגשה אנחנו צריכים לדבר. אם אנחנו מרגישים לא בעיה לדבר שעות, כי אדם אז שופך את הלב שלו, ואין בעיה. אם הלב סתום, לדבר מתוך המוח זה מאוד יבש, קשה ולא משכנע. טורונטו.
3: יאן פרום ניו יורק.
4: יאן מניו יורק שואל, מה ההבדל בין העבודה בעשירייה, על הכנס, לעבודה עם העשירייה בקבוצה?
0: כשאנחנו נמצאים בכנס, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב על הכינוס, על החיבור, על ההזדמנות, על להתפעל ולהתפלל ממה שאנחנו ועבור מה שאנחנו עכשיו נמצאים ומקיימים. לכן בכנס יש עבודה הרבה יותר אחראית, הרבה יותר מועילה, הייתי אומר. כי שם זה גם כמות וגם איכות, הם תומכים זה בזה, ואפשר להשיג, הרבה הרבה יותר ממה שבקבוצה קטנה או בשיעור רגיל. טוב, מה?
6: ראשון לציון.
0: ראשון? לא רואה. כן, יש שאלה. ראשון.
7: שאלה, מחר בערב כל קבוצות ישראל משתתפות במרתון איחוד עולמי, כהכנה לכנס הגדול. מהי החשיבות של פעולה שכזו כהכנה לכנס?
0: נו, זה אותו דבר כמו כל הפעולות שלנו ועוד יותר, כי לכל פעולה ופעולה אז יש לה אופי קצת משלה. אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתקלל בהתרשמות. הבעיה שלנו העיקרית, למה אנחנו לא מתקדמים כמו שהיינו רוצים להתקדם, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו זה מזה, מזלזלים בהשפעת הסביבה על כל אחד מאיתנו. אם היינו פותחים את הלב, איך הם משפיעים עליי, למה לא, למה כן, אני צריך לקבל למעלה מהדעת שהם משפיעים עליי כל העולם אינסוף, ואני סגור, אני רדום, אני, אם כך הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי ככה, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי, את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. הבעיה לי שאני מזלזל בזה. אני מסתכל עליהם, הם יושנים, הם מדברים, איזה דברים, ככה, ככה. וכל הפוסל במימו פוסל. זאת אומרת, זה ככה אני רואה אותם, בגלל שאני לא רוצה להתעורר כלפיהם, לא רוצה להעריך אותם. אין? אותם היחידים שהבורא מכל העולם אסף אותם והביא בשבילי, או הביא אותי אליהם, לא חשוב. אז זה תלוי בהתעוררות האדם, עד כמה שהוא מעריך את זה, עד כמה שמסתכל עליהם כמו על הילדים שלו, תינוקות שלו, כמו שעל אלו שהוא ממש, הם הכי חשובים לו, כמו על כאלו חלקי המציאות שהם הכי קרובים עליו, שהם הכי הכי הכי שמבצעים את הפעולות עבורו, שהוא כשיגלה אחר כך את עצמו במערכת הכללית האמיתית של אדם הראשון, הוא יראה ויזהה שאותם החברים הם ממש חלקים בלתי ממש, הם והוא נעשים כאחד, וזה לעולם ועד, שלא קרה כאן שום דבר שהיה במקרה. אז אם אנחנו מעוררים את עצמנו לקשר איתם, כבר לא קשה ואפשר להתפעל מהם, וכך מגיעים ליישום. העיקר זה לעורר השפעת הסביבה על עצמי. זה הכל. כמו שכתוב, מכל תלמידה השכלתי. גם כן הבורא, גם כן המורה, גם כן, לא חשוב. אבל העיקר החברים. עיקר החברים. אז צריכים לשים לב. אז מה כתוב אצלנו כאן? כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. זאת אומרת, וזאת כנראה הבחירה שלנו. האם לקנות את זה משך בפרקים, בחלקים, במנות, במשך הרבה מאוד זמן, או בפעולה אחת. כן? אז
8: כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. אז בואו ניכנס לסדנה, נברר יחד לקראת הכנס מעוררים מלמטה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בחודש הקרוב, בכדי להגיע לכנס מחוברים ומתרגשים, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות עולמו בשעה אחת. 7 דקות.
2: כן, יש לנו הזדמנות פה, ענקית, להשתמש בכנס הזה, להתקלל עם כל החברים, לבוא ומוכנים ככה בהרגשה מאוד חזקה לפתוח את הלבבות שלנו, להבין שאנחנו רוצים להרגיש את הנקודות שבלב של כל אחד ואחד מהחברים, שאין דבר כזה קטן או גדול, כולם פה רוצים ביחד להגיע למטרה, ואנחנו צריכים להשתמש בכוח הזה של הסביבה הגדולה, של החברה הגדולה, לרצות ביחד להגיע להרגשה הזאת של החיבור.
9: הרב נתן דגש מאוד חזק על על ההתקללות הזאת בחיבור, לרצות להגיע להרגשה המשותפת הזאת, שאנחנו בחברה גדולה, במאמץ משותף שלנו, יכולים לקפוץ קדימה.
10: כן, הרב אמר, העיקר זה לעורר את השפעת הסביבה עליי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בכנס. אנחנו מתכנסים, ומידת ההשפעה של החברה זה עד כמה אני באמת רואה את החברים האלה ומתפעל מהם, ורואה אותם כגדולים שאני יכול לקבל מהם. ורב התייחס לכל חבר שמגיע באשר הוא, קשור אלינו באיזשהו צורה, בורא הביא אותו, וככל גם שנגדל, גם נרגיש כמה חברים בעשירייה, והחברים מסביבנו, כמה הם חלקי הנשמה קרובים אלינו, ותמיד היו מחוברים אלינו. ולכן אנחנו צריכים לקחת את הכנס האזורי, ולהבין שבמידה שאנחנו מתכללים עם החברים באזור, על פי שפה, בעיר, במדינה, זה בדיוק עמידת ההתפעלות שאנחנו יכולים לספוג מעבר לעשירייה, אלא לספוג עוד כוחות מעבר לזה שקיימים בכנס האזורי. אז שוב, זה עד כמה שהסביבה תשפיע עלי, זה עד כמה אנחנו רואים את גדלות החברים, גדלות הכנס שלפנינו.
11: כן, פשוט לתת לסביבה להשפיע עליי. איך הוא אמר רב, למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו סוגרים את עצמנו ומזלזלים בהשפעת הסביבה. אבל אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. פשוט מאוד לתת לסביבה להשפיע עלינו.
12: כן, פשוט החברים זה אוצר, אוצר שהבורא נתן לך, לבקש את ככה שהלב תיפתח של כל אחד, וניפגש את הלב האחד הזה בכנס, שהבורא יעזור לנו, וכן, וכן, בשעה אחת נקנה את עולמנו.
6: העבודה שלנו איך להכין את הסביבה, שכולנו נהיה תלויים אחד מהשני. צריך להיות מאמץ בהתקשרות בינינו. וכמו שרב אמר, שכל איבר חשוב, ואפילו איבר אחד התחיל לעבוד, זה כבר גורם לשמחה. וברוחניות, אפילו אתה אחד שמצטרפת לגוף, זה דבר חשוב מאוד.
9: כן, בעצם בזה שאנחנו מכינים את הסביבה שלנו, אנחנו גורמים לזה שבעצם הסביבה היא זאת שתעשה את העבודה, תעשה את העבודה עלינו, אנחנו נתקלל בדבר הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו חלקים של מערכת אינטגרלית, שכולם קשורים אחד לשני, ואנחנו ביחד צועדים למטרה, וככל שאנחנו נרצה
8: להתקדם את הדיון בינינו מהלך היום, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום איש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה. זה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אין סוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כביכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה הפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים, אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן יכול להיות שקיימים, אבל כלפי, כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש חיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, כן? יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי הנפוש זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביות. זאת אומרת ש...
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה קנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם, אבל איך עד כמה, באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך, כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני יודע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לי רצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר, לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל בורד בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא את כל בצורה צורה להשפיע על נברא אחר, כמו בורא
1: עושה? אנחנו לומדים לאט לאט, רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור. אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך למליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור הוא חלקיקים קטנים. כל חלק קטן, יש לו כזה
1: כוח? לא. לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר. מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו על מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל, אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא, ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר אחר כך מוסיפים להביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב הוא יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני אוכל לתקן אותו ולעלות כך במדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים, כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל זה בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש החלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם, כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ, להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
2: מה זה גילוי הבורא?
1: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם ועל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
4: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי.

0: וכל אחד מהם מתקן את עצמו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אני אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים, אני מתייחס אליהם כי אני לא מתוקן, ולרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני... אז איך, מה אני... זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש... אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות, שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. אין, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה. אבל זה כללי, וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף. כן.
1: עד כמה נבדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
0: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון. רצונות הכלליים שלנו, סך הכל אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
1: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
0: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ ואין, ראי את התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה, הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממעלה למטה, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
2: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
0: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי

0: תפילות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
1: האם זה נכון שלפי אהבת להערכה כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
0: מתוך זה ש... כלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם, מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל, אפילו... אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שאהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך. ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל אפס אחד גדול, כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל, כן? אז מצד אחד... אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו. אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי ש... גם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו אובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך, באותו האובי אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
2: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
0: כן.
2: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
0: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליב את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור או כל העולם, אמנם שבעל הסולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות, אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר. האחרון שם שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעל הסולם שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא מאלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. אבל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן מתן תורה ורבות, איפה שהוא, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן?
2: שלום.
0: אמר השלום, זהו. אז הוא אומר שם, שאם כל אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מההתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לרחמך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות ההרס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל? אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי ש לא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו, עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים, סתם כך הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו, איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
2: אדם שרוכש מסך, יש לו איזושהי השפעה גם דרך חודשים על ישורת כל המציאות, נשורת כמו השפעים.
0: עוד הפעם?
2: אדם שרוכש מסך, יש למסך איזושהי השפעה דרך חודשים האלה שהוא קובל כל המציאות הזאת, הוא תראות כמובן כמו מחשבה. שרוכש חוש המסך, אדם שרוכש מסך,
0: אדם שכבר רכש חוש הנוסף.
2: האם יש לזה השפעה דרך חושים האלה שעכשיו אני חובד כל המציאות או רק במחשבה?
0: אדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיהיה יותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש? איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו, הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים. בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. ובמידה ש... במידה אבל אתה מתחיל שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע, מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם נכון שהם כמו בובות, והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. כן.
1: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד
0: לבין
1: החבר אחר, שזה מעבר
0: המטרה? מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין, ובאמת זה קשה. והסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך קבוצה, ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו, אבל ומי שלא עושה את זה ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל. וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של וינטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
1: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתקללות שלי?
0: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למקום, למטרה. זה מגביר להשתוקקות שלי, תגיד מה, איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, למנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב, לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו ואלו, ההוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה. ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן, זה... אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו. בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
1: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום, פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
0: איך המחשבות פועלות אחרי מחסום, נדון על זה אחרי מחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה, זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות, אין בזה... כן, נו כן, נו. נו נו.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюбить
0: ближнего? מה זה נקרא שאני משתדל בתוך עצמי לקיים חוק או לקיים עצת המקובלים ואהבת לרעך כמוך? מה זה בפנים שאני מקיים את זה? זה נקרא שאני משתדל למצוא חשיבות הבורא. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא. עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב איך שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
2: שדק שלי לרבות לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים. אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב, בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות עוליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים, זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה, ומתי? לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני... או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא, כדמיון, כמשחק. כן, זהו. בבקשה.
3: כשאתה מחובר לקבוצתך, אתה לא פשוט מה אתה עושה בפירוש. no need for intention.
4: חשוב רק הכוונה.
0: שאדם נמצא בקבוצה, האם חשובה רק הכוונה שלו, או גם את הפעולות שלו? לא יכול להיות שבעולמנו לא חשובים הפעולות. מי יודע הכוונות, ואדם בעצמו גם כן לא יודע הכוונות. לכן חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר. שהכוונות, שזה העיקר, כן, בשביל מה ולמה ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול, אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחת שנקרא בורא, של תוכנית אחת, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי ודאי מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים מאוד חשוב בתוך הקבוצה איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן.
2: Да. Потом ты понимаешь, что эгоист, но ты из-за этого, и потом получается так, что эгоист, ты можешь исправить только настоящей любовью к этому товарищу. Да? Угу.
0: כן. זאת אומרת, הוא אומר, הוא אמר, הוא שאל על שלבים. אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו, ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי, לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות היחס שלי אליהם. שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת, זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב. אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה ש... אני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר, או להיות נזיר בכלל בעצמי, בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות, או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים, לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן, זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה, זאת אומרת שיבוא התיקון וזה לא יהיה, הוא כן יהיה בצורה אחרת, לא לשים לב על שום דבר, רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. ואם קורה לפעמים משהו, קורה, זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא, לא, לא, לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה, אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל, על רגע שעבר, לא חושבים אף פעם, רק קדימה. אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה, ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לו טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה, הולכים ובודקים ועושים חשבון אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
4: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את הדברים שלי עובדים,
0: איך כל פעם להתפעל איך שהחברים שלי עובדים ואיך שהם משקיעים ואני מסתכל עליהם כל יום ויום אני כבר רגיל, נמאס, או בכלל, מאיפה אני לוקח כל הזמן התפעלות?

0: אין כזאת שאלה. מאיפה אני לוקח כל פעם התפעלות? מפני ש... כאן כתוב 2 אוגוסט. 2 אוגוסט. for you, no? אה, סליחה. אז תן לו. אין שאלה כזאת. איך אני יכול להתפעל כל יום שוב ושוב מחברה? מפני ש... איך אני מתפעל כל יום ויום, או כל רגע ורגע, מהפרסום שעושה לחברה מבחוץ. כל פעם שופכים עליי טונות של פרסום. כן? טונות של פרסום. ואני לא יכול להתמודד עם זה, ואני נכלל מזה, ואני חושב על זה, וכל פעם אני מסתכל, כי אני בפנים נמצא בבנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. נכון? אז אם כך, אני באופן טבעי, כל פעם, כל הזמן, כמו איזשהו מין רדאר, לוקטור, כן? מחפש מאיפה אני אקח תענוג הכי טוב, הכי קרוב, בפחות הגיעה ובמקסימום הנאה. כך כל הזמן אני בודק. ואם חברה בנויה בצורה כזאת שהיא בוערת, אז אני רוצה או לא רוצה, אתפעל מזה. אני אתפעל מזה שיש איזה רעיון שהוא נותן, יכול להיות מקור התענוג הגבוה ביותר. אתפעל מזה. זה כך, כך הטבע שלי.
1: זה לא קורה, אתה תקלה.
0: אם זה לא, אם זה לא קורה, סימן שאתה נמצא בחברה לא נכונה. שהם, שכל החברה קיבלה ירידה ולא יכולה להפעיל, לעורר את חבריה, לתת להם התרוממות, התפעלות. ברור? כן, כל.
1: שאולי זו בעיה שלי שאני
0: לא יכול להתפעל מהחברה. לא, אנחנו לא אומרים שהאדם לא יכול להתפעל מהחברה. אם הוא לא יכול, אנחנו שואלים איך הוא יכול. וחברה חייבת לעשות את זה. חברה זה בעצם מחסן מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. כן, ליאור.
2: מה יש לך שבוע שהמשחק הזה טוב? זה הקל גם לקנות את המשחק הזה. מה השתנה שבוע? איך זה שהשבוע המשחק הזה שאתה מדבר עליו כל כך הצליח? היה גם קל להאמין שזה...
0: איך זה השבוע המשחק הזה יצליח?
2: לא, הצליח.
0: הצליח.
2: היה קל לקנות את זה, לא אני רק במשחק, אני רק שתובן.
0: והיה קל לקלוט אותו, והיה קל להאמין בו שזה באמת כך, בגלל שהרבה אנשים, זה דוגמה, עד כמה שאנחנו מתפעלים מהקהל, וכמה שקהל מביא לנו כל מיני רעיונות מופשטים, לגמרי לא מציאותיים יכול להיות, ואנחנו מקבלים אותם כדבר ממשי ביותר. זהו, זאת העובדה. אתה נכללת כאן עם אנשים שהגיעו מכמה מדינות? 25 מדינות היו כאן אנשים. מ-25 מדינות, כולם בראש אחד, רצו אותו דבר, רוצים אותו דבר, מוכנים להתחבר, מוכנים לבזבז המון כסף וכוח, ולא שבוע בשנה, אלא יום יום. וכשהם באים, אז זה מורגש, זה נותן כוח לליכוד. איכות, ומוכנים להתחבר עם כולם למרות צבע ומין וגזע ואופי ומנטליות ושום דבר. רוצים לזרוק הכל מה ששייך לעולם הזה, להתחבר בנשמות. בנשמה אין כל האלו ההבדלים. אין, כל הנשמות אותו דבר. יותר רצון לקבל, פחות רצון לקבל. וזהו. באיזו צורה ששם... יש אופנים שונים בנשמה, כמו שהבדל יש בין לב וכליות, כן? ריאות ומערכת עיכול שם. יש הבדל, ודאי. אבל זה גוף אחד, ושבפעולות שלו הכל אחד. אז לכן זה היה מורגש כדבר מוחשי, וזה נתן פרסום, כוח הפרסום לכל אחד שנכנס, שזה ככה וזה קיים וזה חייב להתקיים, ולכן אנחנו מאוד הצלחנו. היו כאן אנשים שצעקו איפה המחסום, איפה המחסום, בעיניי זו הייתה הצלחה מעבר למשוער ממש, כי אני לא ציפיתי שאנחנו גם נעלה וגם נרד באותם הימים. אני חשבתי שאולי אנחנו נצליח לעלות ולהיות ככה באפוריה איזשהו מין שקרית יחסית כל הימים, ואחר כך הם יסו בבכי וזהו. לא, אנחנו הצלחנו גם כן לרדת ולדבר על הירידה ולהבין איך אנחנו צריכים מתוך הירידה הזאת להתקיים ולצאת. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להרגיש את המצב הזה האמיתי, ומה עלינו לתקן, איזה חיבור אנחנו צריכים לבצע, בוא נגיד. זהו. וזאת אומרת, אנחנו עברנו כל הקטע הזאת, כן? גם עלייה וגם ירידה יחד, ואפילו מתוך הירידה התחלנו לצאת, וראינו איך שזה אפשר להחזיק באותו הרעיון, אפילו שאנחנו כבר לא נמצאים כאן. בהרגשה הזאת הם נסו. שהם נסו בפסח, כולם חיבקו אותי, אני הייתי רטוף מכל הדמעות. אני אומר לך ברצינות, היום אף אחד לא נשק ואף אחד לא בכה. וזה הכי טוב, זה סימן טוב מאוד. הם נסו כאילו שלא נסו. אני אומר ברצינות. הם הלכו בצורה כזאת שעלינו פשוט להמשיך לעבוד ועלה. לעלייה כל הזמן. ובעיניי זו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אף אחד לא בכה, אף אחד לא הרגיש שהוא ממש נקרא לו משהו. וזה באמת כך. זאת אומרת, אנחנו התחלנו כבר לצאת מהירידה לעלייה שלנו, שאנחנו בנינו אותה. בנינו את העלייה, קיבלנו את הירידה מלמטה, זאת אומרת מלמעלה אלינו, כבר ככלי המשותף, שלא היה קודם, קיבלנו ירידה ככלי המשותף. כן? והתחלנו מזה כולנו לצאת. זה כבר כלי. זה לא אחד ולא קבוצה קטנה. ולא ציפיתי שזה יקרה לנו. אומר ברצינות, אם אנחנו נצליח משהו, איכשהו בדומה לזה פעם לעשות עם הקהל הישראלי, זה ממש חלום. נשתדל את זה בכל הכוח, אבל זה באמת, זה הישג גדול מאוד. אם עכשיו אנחנו נצליח לעשות עם כל הקבוצות בעולם חיבור שאותה ירידה היא תעזור לנו ונחזיק אותה כעלייה, ממש ככה עוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה, וכל אחד נחזיק את השני בקשר בינינו, וכל הזמן נתקדם בהתקללות אחד עם השני, אז ללא ספק אנחנו כבר הופכים להיות כלי אחד. וזה פשוט כרטיס כניסה. אני לא ציפיתי שאנחנו נעבור את זה על מחסום, אני לא חשבתי האמת בינינו. איך אפשר תוך שבוע ימים, בלי עבודה ממושכת על ירידה הכללית, לעבור מחסום? אין לנו כלי. אנחנו פעם עכשיו, פעם ראשונה, איחדנו את הקבוצות למאמץ אחד, למשימה אחת. עכשיו אם אנחנו נעבוד את זה, זה כבר יהיה עבודה על הכלי המשותף. על מה היית יכול לעשות, לעבור מחסום? על איזה כלי? היו סתם בודדים באים, מכירים אחד את השני קצת כמו שהיה בפסח. היה יפה, התפעלות ככה, פה ושם. עכשיו הייתה משימה ברורה, וירידה כנגד זה. ועכשיו כל העבודה שלנו אחרי הסוכות, זה יהיה רק כדי לחזק את הקשר ולתמוך אחד בשני, ולנסות להרגיש אחד את השני, איך אנחנו יחד לאותה המטרה משתוקקים, שיהיה לנו הרגשה ממש, להשתוקק, להרגיש איך כל הקבוצות פועלות לאותה מטרה. שאנחנו כאילו רואים, מרגישים בחוש הפנימי, בעין הפנימית, כן? אנחנו מרגישים, רואים את החשים, את הכיוון אחד הזה, מכל המקומות שבעולם. אם אנחנו נצליח בזה, זה כבר בהחלט צד למחסום. זה כבר נקרא עם אחד, קבוצה אחת. והוא מסביר לנו שם במתן תורה, שאברהם לא זכה לקבלת התורה, מי הוא, מה הוא? שיש כבר עם שכל אחד יכול לתמוך עם השני באותה משימה להידבק לבורא, שיודע שהוא יכול לבזרוק את האגו שלו, העיקר שיתמכו בו והוא יוכל להיכנס לתוך הרעיון הזה הכללי. אם ישנה דבר כזה, זה כבר מצב שיכול אור עליון להתגלות בו. זאת אומרת, התורה יכולה לרדת לתוך הקבוצה כזאת. וזה מאוד מאוד מרשים מה שקורה. זאת אומרת, זה מה שאפשרו לנו לעשות את זה, דבר כזה מהשמיים, זה פשוט אומר לי כאלה דברים שאני... אני לא חלמתי על זה. יש די ריאלי, ושנמצא בעסק הזה משנת 86 בערך, כן, בחיפושים האלו. ב-79 הגעתי לרבי, זאת אומרת, די הרבה זמן, כן? נגיד 25 שנה במקצוע הזה ובעסק הזה, אני לא חולם על כל מיני קפיצות. אני די כבר, עד כמה שאני בעצבים וחוסר מנוחה וחוסר סבלנות, אני יודע איך דברים האלה מתקדמים. וכאן זה התקדמות הייתה פשוט, נו, לא, אין לי מה להגיד. קצב לא יומן. כן. נו.
3: תפסת למעט כמוך במצב של מלחמה, איך זה עובד ביחד?
0: איזה מלחמה?
3: יש מלחמה. אתה אומר על זה בצלוגה, אהבת
0: לרעך. ואהבת לרעך כמוך במצב של מלחמה, אני לא מבין. מלחמה זה שאני נלחם עם עצמי, שאני נלחם עם חברים, שאני נכנך... מה? עם חוסיין? עם מי? עם ערפאת? אני לא מבין מה הקשר. כל האלו, מי שנמצא מחוץ לקבוצה, איזה דומם, שמקיימים מחשבת הבריאה, ואין לי מה להילחם איתם. לא שאני אומר שבוא נזרוק את הצבא ונלך רק ללמוד קבלה. לא. אבל אני אומר שכל הערבים האלו, הם מקיימים מחשבת הבריאה. מה הם מבינים? זה בובות. הם עושות את זה בצורה נאמנה ביותר, לפי פקודת הבורא, כדי לזרס אותנו להתפתחות הנכונה. לא שאני אוהב אותם בגלל זה יותר או פחות, אלא אני מתייחס אליהם כמו למבצעי פקודה. לא שאני שמח או חס ושלום שמשהו שם מתפוצץ ואנשים נהרגים. אני מצטער על זה שלא הולכים בדרך הנכונה. הכל צריך להיות נשקל, כן? נשקל יחסית למטרה. נמדד לפי המטרה. אתה, אני, כל האלה שקיבלו קצת קשר למחשבת הבריאה, לתיקון, בנו תלוי עכשיו ההתקדמות. והם בעצמם, גם ערבים, גם ישראלים, גם רוסים, גם אמריקאים, כולם, מי הם ומה הם? כתוב, לב שרים ואנשים ביד השם. מה פתאום, האנשים האלה הם משהו עושים בכלל? 7 מיליארד אלו זה משהו עושים? אנחנו רק על סינים חושבים שהם כולם כמו רובוטים. אנחנו לא. מה אנחנו לא? אותו דבר. זה הרגשה, זה מידע הראשונה שאדם רואה שקצת נפתח לו המסך, המחסום. רואה שכל העולם זה פשוט, זה... איך שהשדה פועל, ככה האדם מסתובב כל רגע ורגע. במחשבה, ברצון, באופי, בהתגלות כל מיני דחפים שבו. כן.
3: אם אני משתדל לבוא את החבר בצורה מלאכותית, ביחד עם זה להרגיש את הבושה.
4: האהבה.
0: אם אני משתדל לאהוב את החבר בצורה מלאכותית, ואני מצאתי את הבושה המלאכותית, ובושה המלאכותית חיבה את האהבה המלאכותית, אז מה נשאר לי לא מלאכותי? אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע, ומתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם. אתה רואה איך שהילדים עובדים על התפתחותם. הטבע מפעיל אותם שהם ישחקו. כן? הם כל הזמן בכל מצב, זה טוב וזה יפה וזה מעניין וזה אני רוצה לטעום וזה... כל דבר ילד רוצה. על ידי זה הוא לא חושב. הוא פשוט עושה פקודות הטבע ועל ידי זה מתפתח. קח את הפקודות האלו, מה שאומרים לך, ותתפתח. אסור לחשוב מה יקרה עם זה, זה, זה, מאיפה אתה יודע מה יקרה? מה שיקרה אתה תרגיש. תבצע מה שאומרים לך, אנשים שכבר עברו את המחסום ומשם נותנים לך עיצות. אם הם לא היו נותנים לך עיצות, היית באמת נמצא ב... פשוט בחוסר אונים. אבל יש לך לפי איזה עיצות ללכת. והם אמרו לנו, קבוצה, לימוד והפצה. שלושת הדברים שיכולים לקדם את האדם. תתחיל לבצע את זה כמה שאפשר ככה לבבית, ואתה תראה כמה שזה משנה אותך מיד ונותן לך הבנה יותר פנימית בעולם, במה שקורה, במשפחה, בבית, בעבודה, איך שהעולם משתנה, איך אתה נמצא בו. אתה תתחיל בצורה מוחשית להרגיש באמת התקדמות. זה לא שיקרה אחרי 1,000 שנה. אולי נלך לאכול? לא? רק 7:30? אתה רואה, כבר אומרים לי רעיון טוב. כן, אורן.
5: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים?
0: מה זאת אומרת לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה זה... איך, מה זה נקרא לגלות איך האור העליון מתייחס לכלים האחרים? בקשר למה אמרתי את זה?
5: שזה נקרא גילוי הבורא.
0: נו כן, רצונו להיטיב לנבראיו. אני רואה אפילו בדרגה הקטנה ביותר שאני מתחיל לראות איך שהוא מתייחס לנבראיו, אני רואה שהוא מתייחס אליהם בצורה הטובה ביותר. האופטימלית ביותר בכל רגע בחייהם.
5: מי זה הוא?
0: הוא זה אותה מחשבה שמפעילה את כל הנבראים. כך זה, אני מדבר איתך על מדרגה הקטנה ביותר של התגלות. המחשבה שהיא עכשיו כאן נמצאת פועלת שדה כזה. ושכל עכשיו, כל אחד יושב באיזה צורה, וחושב באיזה צורה, ורוצה מה. וכל דבר שממלא אותנו, בכל הקומה שלנו, ומפעיל אותנו, זאת המחשבה. אחד, וכלפי כל אחד ואחד, אנחנו מבצעים אותה ב-100%. כי... הרצון שבי זה מאותה מחשבה הכללית. כל המחשבות שבי מאותה מחשבה הכללית. התפקוד שלי מאותה מחשבה כללית. אינסטינקטים, תנועות, הכל מה שעכשיו בעוד רגע יקרה לי, זה יקרה בדיוק בהתאם איך שהשדה הזה תשתנה כלפיי. איך שאני בצורה עטיבית, בלא מודע, יפרש, יפנח, הפקודות שלה, שלו, של השדה הזה. זה הגילוי הראשון שאדם מרגיש אפילו בהתקרבות למחסום, ללא לעבור אותו עדיין.

0: ומי שמשתדל, מי שיכול לצאת החוצה, באיזושהי צורה, מה זה באיזושהי צורה? באיזושהי מידה, אני יכול לצאת מתוכי ב-20%. או, זה נקרא עולם העשייה. ב-40% אני יכול לצאת מעצמי. עולם היצירה. זאת אומרת, כך אני מרגיש את השדה הזה, את הבורא, את המחשבה הזאת.
1: מה זה לצאת?
0: לצאת זה נקרא, למרות הרצון לקבל שלי, להיות מחוצה לו. הרצון לקבל שכל הזמן מתגלה בי, ואני רוצה להיות מחוצה לו. בשביל מה לנו עכשיו, זה טוב לתרגילים. בבקשה, תתחילו לחשוב על זה, תתחילו לדמיין את זה, זה טוב. זה משחק או לא משחק, בוא נגיד, זה התעמלות, או, כן, תרגיל טוב. תרגיל טוב. אבל יש בו הרבה, ככה, אבני נגף. לכן לא כל כך אני אוהב דברים כאלה. כן, דוד, נו?
1: בהתחלה אתה אמרת שבן אדם שעובר מחסום, כבר חוץ מהגופים רואה נשמות, כלומר רצונות. על איזה רצונות מדובר? אתה יכול לפרט רק רצון לרוחניות או...
0: אז כמו שסיפרתי עכשיו לאורן, לפי שאלה שלו, מה אתה רוצה שאני אוסיף לזה? רואים רצון הכללי שנקרא כוח אחד כללי שנקרא בורא, תקרא לזה בורא, לא חשוב, אבל אתה רואה כוח אחד או מחשבה אחת, שלפי המחשבה או כוח הזה פועלים כולם, בלי לשאול את עצמם, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת למה ומו. ורק אתה רואה איך שהם ככה פועלים, מבחוץ, שהם כולם מופעלים בצורה פשוט החלטית. במידה שאתה יכול להיות מעל הרצון, מחוץ על הרצון שלך, אתה מתחיל לראות את זה. ורואה את זה על אחרים. עכשיו מוסיפים לך רצון לקבל מיד, כשאתה רואה את זה, איזה יופי, איזה טוב, אני עכשיו רואה ככה את כולם. אתה כבר חושב שאתה נמצא כבר מרים עם, זה נקרא, בום, אתה מתחיל... כן, להישקע בתוך הרצון לקבל החדש, והכל זה נעלם, ואז שוב עבודה. עד שיצטבר כוח מספיק, זה נקרא למלות סתו, ובאמת לעבור למימד אחר של הקיום. עד כדי כך שחיים ומוות הבהמית הזאת של הגוף לא חשוב, ומרחקים לא חשובים, וכבר... הקיום אחר. נו, מספיק אולי? תנו לי לאכול. אנחנו הצלחנו לבנות כלי משותף. מה העבודה שלי, לא, מה העבודה של הכלי? וזה עכשיו. מהי הדרגה הבאה עליה אנחנו צריכים להשתוקק, אם בכלל מקובל יכול לצאת, לדעת, סליחה, לדעת מהי מדרגה הבאה. המדרגה הבאה שלנו זה, מה זה מדרגה הבאה? מדרגה הבאה זאת אומרת התכללות יותר גדולה, חזקה ממה שהייתה לנו קודם. אז התכללות יותר חזקה ממה שהייתה לנו קודם, היא צריכה להיות שלמרות המרחקים, למרות השוני, למרות כל ההפרעות שאנחנו נקבל כל אחד בתוך עצמנו, כל קבוצה בתוך עצמנו, כל קבוצה כנגד הקבוצה האחרת, אנחנו חייבים לחזק את הקשר בינינו.

0: בינינו, זה מדרגה הבאה. אם אנחנו נצליח לבנות כזה קשר בינינו, שלא ישנה ולא יפריע לנו כלום, נקבל את המסך. האם קיימים תרגילים מסוימים לצאת הוצאת אני מתוכי, או כל אחד מחפש דרך באופן עצמי? באמת זה עבודה פרטית של האדם, פנימית שלו, כלפי הקבוצה, כלפי העולם. ויש בזה תרגילים שאפשר, נגיד בבוקר אנחנו חותמים על איזשהו מין סיסמה, ולפי הסיסמה הזאת אנחנו עובדים כל היום. זה עוזר, כי זה מייחד אותנו, זה נותן לנו לחבר יותר את הכוחות ולכוון יותר חד את הכוונות, כדאי. אבל בכל זאת, גם בתוך זה, העבודה היא העבודה הפרטית של כל אחד. הקשר בכל זאת, קשר אדם עם הבורא, זה קשר פרטי שלו. כל אחד מגיע לדבקותו פרטי שלו עם הבורא. האם כדאי לעשות הפצת הקבלה במקום שאני עובד? לא. חד וחלק, ברור שיהיה לכולם. במקום העבודה לא מדברים על קבלה. לא. האם יש הפרעה בין החברים בקבוצה, אם אחד מהם מנהל והשני הוא נמצא תחתיו? יכול להיות, זה תלוי בתיקון שלהם. יכול להיות בעבודה אחד מנהל ושני תחתיו, ובקבוצה ההפך. הוא יותר גדול מהמנהל שלו. זה תלוי ודאי עד כמה שהם יכולים לנתק אחד זה מזה, אבל ודאי שדברים האלה הם לא בריאים. הכי קל והכי טוב בשבילנו שלא יהיו בתוך הקבוצה שום קשרים אחרים חוץ מאהבת חברים. שום קשרים אחרים. לא קרובים ולא עובדים יחד ולא עושים שום דבר יחד. קבוצה זה שאנחנו מתחברים רק לפי רעיון אחד. אין יותר עוד מה שמחבר אותנו, באיזושהי צורה קושר אותנו. הכי טוב, כן.
1: אבל יש
0: אנחנו
1: עכשיו
0: לצוות
1: או
0: נקיים
1: יחד עם
0: החברים שהקיעו לי. היום עדיין נשאר כאן חלק מקבוצות חול שלנו. יש כאן, חוץ מזה, קבוצה שלנו הפנימית, כן? בני ברוך. ומגיעים עכשיו חברים שלנו מקבוצות חוץ ישראליות, ובכלל אולי חברים בודדים איכשהו, כן? איך נתקלל יחד? יש לנו כבר כאן כוח שעבדנו עליו, כן, ומחשבה ורצון הכללי, ומה שהשקענו במשך הסוכות, ומה שהשקענו בהכנה לזה, אז אנחנו צריכים עד כמה שאפשר להתחבר איתם, אנחנו צריכים לעזור להם להתחבר אלינו. אנחנו צריכים לדבר על החשיבות הזאת. אם הם רוצים באמת משהו להשיג בתוך החיים האלה ולא ללכת כמו בגלגולים הקודמים ככה להיקבר, שלא יישאר זכר ושוב להתחיל, אז עליהם להצטרף אלינו, ואנחנו עלינו לעזור להם בזה. הצטרפות לכוח אחד, לכוונה אחת, אין יותר חוץ מזה. תן להם קצת לשתות, תכניס אותם למעגל הריקודים, לשירה, ומתחילים מחיצוניות עד שיהיה חיבור פנימי. בסדר? דווקא עם הקבוצות מרוסיה, לא היינו צריכים כל כך הרבה להיות, אתה יודע כמה שתו? כלום. בפעם הקודמת שתו זה ליטרים. היום אנחנו לא שתינו חמישית ממה שהכנו, אני חושב. אנחנו לא גמרנו אולי 200 ליטר. אתה יודע מה זה? זה... עכשיו ישראלים יגמרו. כי לרוסים דווקא זה לא היו צריכים את זה. היה בוער, הלב היה מתמלא עם הרגשה, הם לא היו צריכים את זה, ממש בקושי עשו לחיים, אני ראיתי, זה באמת פלא, אני מכיר את האנשים האלה. אתה רואה? ועכשיו תראה את הישראלים. אבל חייבים, חייבים פשוט לצאת מהעני כל אחד ואחד. חייבים. אז כמו בפורים, אתה יודע, משתגרים, זה סימן של גמר תיקון, כן? אין עני. וגמרנו. נעשה ככה כל הלילה, פורים וזהו. השנה הרבה, יהיה לנו ככה. תאמין לי, זה יותר טוב. במקום לשבת לקרוא זוהר הזה, אז תעשה חיבור הלבבות, זה יותר קרוב לרבי שמעון. כן. נו? ניצאת? אז אני, תודה רבה. תודה. אז שוב, אנחנו היום נמצאים במשימה מאוד קשה, עם קהל הכי קשה מה שיכול להיות בכלל במציאות. ישראלים זה משהו שאין יותר גרוע, נכון? לא, זה ידוע, זה ידוע. לכן קיבלו את התורה והיו צריכים להעביר את זה לכל העמים, שבסופו של דבר עכשיו רק מתגלה חומר הכי קשה. המון המון קליפות על כל אחד ואחד, אתה לא יכול לפתוח אותו, אתה פותח שם שוב קליפה ושוב ושוב, כמו מטריושקה, כמו בבושקה, כן? ואתה לא מגיע אף פעם לבפנים. אז אנחנו מבינים את זה, ואין לנו ברירה, זה בכל זאת הרצון לקבל המרכזי, הפנימי ביותר שיש בעולם שלנו, הגרוע ביותר, אנחנו חייבים להשתדל בכל הכוח שלנו להצליח לעבוד נגדו. כל אחד שיבין מי הוא באמת, כן, מכל החבר'ה הישראלים, וחייב להרוס את עצמו. זהו, גמרנו. לדרוך על עצמו ולהתרומם. אז בזה אנחנו עכשיו נעסוק. מעכשיו ועד מוצאי שבת. בסדר? ככה, להשתכר, לצאת מהאני, יקר, לעשות לא חשוב מה. ורק כוונה אחת, ורק מחשבה אחת ושום דבר שלא ייכנס מהמחשבות וכוונות זרים. אנחנו רק בזה, חיבור יחד, אנחנו עכשיו חייבים לגלות את הרוחניות. ואתם תראו עד כמה שאתם תרגישו את זה. וכל אחד, אני מבטיח, יכול היום להרגיש לרגע קט אפילו, קצת, אבל להרגיש משהו ממעבר למחסום. אני לא מבטיח ודאי שאנחנו נקפוץ ונעבור שם מדרגות רוחניות, אבל קצת למה שקורה שם, אתם יכולים להרגיש. זה מספיק, כאן יש כמות והכנה, ובאמת כל התנאים לזה. הכל תלוי בכם. אז בואו נשתדל. כן. עניין של אלכוהול, הוא מנתק אותך מהשכל, ואתה מפסיק קצת לחשוב על עצמך. זה הכל. אה? לא שומע. סמים, סמים מנתקים אותך מהחיים, לכן כולם נגד הסמים. האלכוהול, אם זה לצורך משהו מיוחד, הוא עוזר, זה לכן נהוג בכל התרבויות. ודווקא בקבלה גם כן. מה שאם כן, סמים אתה מתנתק מהמטרה, מתנתק ממחשבה. כאן אתה הולך לעשות איזושהי פעולה, אתה מצפה לתוצאה ממנה. אתה לא הולך להשתכר, לאבד את עצמך לגמרי, שאתה לא תהיה קיים. אתה עכשיו משתוקק לאבד את האני שלך. אה? במידה. אני לא יודע, אולי מידה שלך זה 2 ליטר, אני לא יודע כמה. את האני תאבד, לא את הדמות האנושית שלך. אנחנו צריכים אותך, אבל בלי כל מה שהג'ורה הזאת, תשפוך אותה. בסדר? טוב, יוצאים מהקורס סוכה? לא, עוד לא. כרגיל, המטבח עוד לא מוכן. כן, אז קח את זה. תודה רבה. אז באמת אנחנו משתדלים, בסדר? חבל על ההזדמנות. אם מלמעלה נותנים הזדמנות, זה אסור לפספס, אחרת היא על...
1: חיים לרב שלנו. לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרבה התרשמויות, הרבה כוח ואנרגיה שהרב מכניס בתלמידים ובכל מי שמשתתף בכנס הזה, ואנחנו רוצים להתקלל מהדבר הזה. המסר העיקרי שהרב מוסר פה זה שחייבים לצאת מהעני. יש לנו הזדמנות של התקפה כזאת, לצאת מהעני בכל הכוח, ואם אנחנו עושים את זה ביחד, זה כמטרה משותפת, אנחנו בטוח נצליח. הוא נתן דוגמה איך אנחנו צריכים להתנהג בחברה כלפי חוץ. תמיד בחברה להראות דוגמאות טובות בצורה חיצונית, מעשית. זה תמיד עושה רושם ומשפיע, אנחנו משפיעים ככה אחד על השני, בין אם יש כוונה או בין אם אין כוונה. ואנחנו צריכים כל הזמן, גם אחרי סוכות, גם עכשיו, להמשיך את ולהגביר כל הזמן את ההשתוקקות להגיע למטרה. לא להפסיק להגביר את ההשתוקקות.
3: רב אמר שאת המסך אנחנו משיגים אך ורק כנגד עבודה מול הנשמות. אדם שעובר מחסום הוא מרגיש את הפנימיות, הוא רואה רצונות שבתוך הנשמות, והעבודה היא לא ישירות אל מול הבורא, אלא מול הכלי שנשבר, עליו להדביק את הכלי שנשבר. הוא גם דיבר על זה שבאהבת לך כמוך זה מתגלה עם המסך. בעצם שנרכוש את המסך, אז בעצם נרכוש את רצון להשפיע, את אהבת הזולת, ונהיה דומים לבורא, ורק האור בונה ומתקן את הכלי לרכישת מסך.
4: כן, והכלי שלנו הוא תמיד בתוך הזולת, בתוך האחרים, מחוץ לעצמנו. אנחנו לא עובדים מול הבורא בצורה ישירה אף פעם, אלא תמיד כלפי הכלי המשותף, והכלי המשותף פועל עליו המאור, במידה שאנחנו משתדלים לעשות תרגילים כאלה של יציאה מעצמנו, לשכוח את עצמנו. יש פה גם הצעה מאוד חשובה, לא ללכת אחורה, לא להסתכל על העבר, אפילו לא לרגע אחד, אלא כל הזמן לשים את הראש בקבוצה ובבורא.
5: כן, היו הרבה דברים, כמה משפטי מפתח שהיו. חברה זה בעצם מחסן, מאגר הכוחות שלי. מתי שאני מסוגל, מתי שאני יכול, אני משקיע בחברה, ומתי שאני לא יכול, החברה חייבת להחזיר לי. הוא דבר גם על הפרסום בחברה, חייב להיות פרסום חיצוני, כי זה מרבה אהבה. דבר על חשיבות הבורא, חשוב להיות אצלי חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים, כאמצעי להתחבר, להתקרב אליו. ועוד משפט מפתח, קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא, ואני איתם יחד. זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה.
6: כן, זה משהו יוצא דופן, מה שאנחנו עוברים עכשיו עם הרב שלנו. זה כוחות אדירים. להידבק בהם עם המורה שלנו, ביחד, במילים, בכל הבנייה שהוא עשה עכשיו, בנו. זה ממש פעולת הבורא. בנו, והרבה דברים באמת, איך לצאת מעצמי, איפה אני פוגש את הבורא, אני פוגש אותו רק בחברים, אין אני.
7: כן, כמו שרב אמר, תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך. אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני, מי אתה. אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת. וגם המשפט שרשמתי, אסור להיות חכם מדי. אתה תעשה, תבצע מתוך כל הביצועים האלו, מתוך כל המשחקים האלו, אתה תתחיל להיות ילד טוב וחכם.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, בחלק הזה אנחנו נמשיך בהכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה. הכנס מגיע לנו עוד 24 יום, ואנחנו נמשיך עם קטע מאוד מיוחד של רב, קטע של 30 דקות משיעור מתוך הכנה לכנס ב-2017. הרב ממש מדבר על הכוח של הסביבה, על חיבור הלבבות, על ה... קשר בינינו עד ממש לעשירייה אחת גדולה, זה ממש יפה, הוא מכין אותנו לקבל כוח מכל חבר וחבר שמגיע לכנס, ממש כוח להתקדמות. בואו נקשיב לרב, נשמע אותו מדבר ללב של כל אחד מאיתנו, על כל אחד מאיתנו. זה ממש הכנה מצוינת לכנס. בזמן הצפייה ננסה לברר גם את השאלה איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. אז שוב, במהלך הצפייה ננסה לברר איך אנחנו פותחים את עצמנו להשפעת החברים ונותנים לסביבה לעורר אותנו. בואו ניכנס לשיעור.
1: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד. אנחנו נקרא קטעי מקורות בנושא, ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שיעור בנושא, יש קונה עולמו בשעה אחת.
2: זה באמת קצת מפליא, כי מטרת הבריאה להיטיב לדבריו זה אפשרי להשיגה רק בתנאי שאנחנו עושים תיקונים על כל המערכת האדם הראשון. השבורה, זאת אומרת, אותה המערכת של הדומם, צומח, חי, מדבר, של כל הבריאה, שהיא עברה שבירה, ואחרי שבירה כל החלקים שלה נפלו ונכללו זה בזה, התכללו ועברו הרבה שבירות ותת שבירות יותר ויותר, כך ב... כמו בתגובת שרשרת כזאת, עד שבאמת הגיעו לסוף של השבירה, ואחר כך מתחילה עבודת הבירור, שהאור העליון מתחיל לעבוד, אחרי זה ממשיך לעבוד כדי לשחזר, כדי להקים אותם החלקים האלה ל... לחיבור, לחיבור הנכון. כשבדרגות דומם צומח וחי, האור העליון הוא מעורר אותם בצורה הכרחית, לתחייה על ידי הזמנת ההרגשה הרעה מהניתוק והרגשה טובה מהחיבור, ואז במאבקים ביניהם של החלקים המנוגדים, שאחר שבירה כך הם מרגישים את עצמם, ובכל זאת בין ברירה שצריכים להתקשר בין זה לזה, כך אנחנו רואים שמצטברים חלקי החומר ביסודות שלהם, של החלקיקים אלמנטריים לאטומים, ואטומים למולקולות, ומולקולות לגופים יותר מורכבים, וכך זה קורה בכל החומר. ואחר כך החומר הזה מדרגת הדומם הופך להיות לצומח, שיש לו כבר איזה כוח של הבורא שמסוגל לפתח אותו, כבר מבפנים מתחיל לעבוד, ואז דומם הופך להיות לצומח, ועוד כוח הנוסף מהבורא ש מתגלה בצומח, הופך את הצומח לחי, ועוד כוח נוסף שמתגלה בחי, שזה נקרא נקודה שבלב, הוא דוחף את החי להפוך להיות למדבר, לאדם הדומה לבורא. שהבדל מהותי הוא בין חומר הדומם לצומח וחי, בזה שבצומח ובחי יש להם כוח הבורא שפועד בהם בהכרח, ולכן הם מתפתחים מתוך שני כוחות, פלוס ומינוס, שביניהם כביכול קבלה ונתינה, ובמערכת המדבר שם כוח אחד מגולה, וכוח הנוסף, הנקודה שבלב, הוא הנסתר ומתגלה ודורש מאדם עוד לגלות את הכוח החיובי כנגד כוח השלילי, כוח הנתינה לעומת כוח הקבלה, ואז אדם צריך להרכיב משניהם מערכת ג' קווים וכך להתפתח. ואם בדומם צומח שם כוח הבורא פועל ללא בחירה חופשית מצד אותו הנברא, אז בדרגת המדבר ישנה פעולה מלמעלה בזה ש הכוח העליון הוא מחייב את האובייקט הזה שצריך להתפתח, להכיר ברע במצבו ולחפש איך להתפתח לקראת גילוי הבורא בעצמו. ואם לא, אז הוא מזמין על עצמו איסורים הנוספים, ובכל זאת יהיה בהכרח לגלות בבחירה חופשית את הבורא שבו. אנחנו נמצאים במערכת אינטגרלית, כוללת, כלולה מכל המציאות, שהיא סך כל הוויה אחת, י' ק' ו' ק', דומם, צומח, חי, מדבר, והמציאות הזאת היא כל הזמן משתנה ומתפתחת, ובמציאות הזאת, במערכת הזאת, כל חלק קשור לכל החלקים בצורה הכרחית, ומשלים אותם במלואו, בכמה שהוא מסוגל להשלים. וגמר התיקון נקרא שכולם משלימים את כולם בצורה השלמה המלאה, ואז מתגלים ביניהם שמידת הקלקול היא הפוכה מהבורא, ומידת התיקון היא דומה לבורא. ואז בלהכיר ולהבין את הפער בין הצורה המקולקלת וצורה המתוקנת, אז משיגים את העומק המושג הזה שנקרא בורא. ומתוך זה שאנחנו קשורים כולנו למערכת אחת, אז יש כאן הזדמנות מאוד מיוחדת שאני יכול באמת לקנות את התיקון בפעולה אחת. תיאורטית אפשר כך לעשות. יש קונה עולמו בשעה אחת. שאם אני מוצלח, אז נעשה עבודתי על ידי האחרים. איך זה יכול להיות? הרי יש עניין של בושה, הגעתי ומצאתי, ולא הגעתי, לא מצאתי, וסיעת הגיעה שחייבת להיות לפני כל דבר, כי החיסרון הוא דבר הכרחי כדי להרגיש את המילוי, שהמילוי נמצא במנוחה מוחלטת לפנינו, כי אור העליון אינסוף, אינסופי, והרגשת האור הזה תלויה סך הכל בחיסרון שלי עליו. אז איך זה יכול להיות שאני משיג את זה בשעה אחת, קונה עולמו בשעה אחת? אלה מפני שאנחנו קשורים זה לזה וזה לזה וזה לזה, כדי להדגיש עד כמה שאנחנו עושים עבודה משותפת, אז קיימת אפשרות כזאת דווקא מתוך זה שמכינים בשבילך כלים החלקים האחרים שבמערכת אדם הראשון, נשאר לך רק לעשות משהו קטן משלך, שזה נקרא שייכת. ובאמת יש קונה עולמו בשעה אחת. אם אדם עושה פעולות הנכונות בהכנה, באמת קונה עולמו בשעה אחת. שהעבודה שלנו כולה איך להכין את הסביבה, והעבודה סביבה עושה אותה. ולכן אם מסדרים הכל יפה ונכון, מאוד קל זאת לעשות. הכל תלוי בחלוקת התפקידים, בנגיד, שאם אנחנו כן מסוגלים לתאר את העבודה שלנו בצורה הנכונה במערכת אינטגרלית שכולנו תלויים בכולם וכולנו עובדים עבור כולם, אין שום בעיה, כל אחד מקבל את איזה גרם של העבודה שלו שהוא כן יכול בקלות לעשות, ובכלל העבודה היא לא במאמץ שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, אלא במאמץ של התקשרות, במאמץ של כשרות. זאת אומרת, במקום יפה וטוב אנחנו לא צריכים להרגיש שום מאמץ, ואם אני מרגיש איזה קושי בזמן בביצוע היא הצלחה בתוצאה, אז לא תיקראת יעקב. זאת אומרת, אז אנחנו פשוט לא עובדים בצורה הנכונה. כי בצורה הנכונה לכולם ישנה לא רק הזדמנות, אלא זה הכרחיות להגיע למצב שכל אחד קונה עולמו בשעה אחת. וכך אנחנו מכינים את המקום, התיקון, גם לחברים שלנו, שבינתיים נחלישו ונמצאים אין שם בפריפריה, גם לכל עם ישראל וגם לכל העולם, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו כן בשבילם מכינים הכל, ובאמת לא חשוב, אנחנו באמת רוצים לעשות עבורם כל העבודה, שבהתגלות הרצון הקטן ביותר מהם כבר הם יכולים להתקלל במערכת ולהצטרף אלינו בכל הכוחות והיכולות שלהם, בלי לתרוח בעבודה הקודמת שאנחנו נכין בשבילם. לכן הכנס שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראתו הוא דבר מאוד מיוחד, שאנחנו צריכים להכין את עצמנו לאותם אנשים שהצטרפו עלינו, שלא נמצאים איתנו אולי יום יום בלימודים ובהפעלות בכל מיני פעולות, אבל אנחנו בכל הלב ונפש כן רוצים לקבל אותם בשורות שלנו, וללא שום חשבון חוץ מאהבה וחיבור, לראות אותם שנמצאים איתנו יחד כחברים שלנו לכל דבר. שכמו שהבורא לא מתחשב בחלקים הקטנים או בחלקים הגדולים, שבגמר התיקון כולם שווים, ומגמר התיקון הוא צופה עלינו. כך אנחנו צריכים להתייחס אל כולם. לכן בכנס חשוב לנו כל אחד ואחד שמגיע. לא חשוב עד כמה שהוא מבין, מרגיש, נמצא בהפצה, בלימוד, בהכנות. אלא אם הוא אפילו לרגע אחד מצטרף אלינו, כבר מספיק לנו כדי לכלול אותו באותו תיקון הגדול, ואפילו שהתיקון הזה הוא רק לזמן הכנס, וגם כן אפילו מתוך הכנס לכמה דקות, זה כבר קיים לנצחיות, וכבר אנחנו על ידי המעמד הזה משיגים את הכל. לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקליטת החברים שלנו, לקליטת האנשים שלא כל כך חברים, אפילו זרים, אלא אם הבורא שולח אותם עלינו, אנחנו בהחלט שמחים וערוכים לקבל אותם ולעשות איתם יחד עשירייה אחת גדולה. יש על זה מה לשאול, בבקשה. יותר מהכל אני משתוקק לשאלות מהקבוצות ישראל, שיצאו הרבה חברים מכאן לכל הקבוצות, ונמצאות עכשיו הקבוצות האלה יחד איתנו, ונקווה שאנחנו נשמע מהם תשובות, שאלות, ונדון עליהם. אז בינתיים שאלות מכאן ישנם? כן.
3: מורגשת באמת איזשהו יחס מאוד מיוחד, שאתה אומר אפילו בן אדם הגיע לחמש דקות, אפילו הוא לא היה, אפילו הוא זר, עדיין העבודה הזו של ההכנה, של להכין את עצמנו לקליטת החברים והזרים אפילו בכנס, זה דבר שהוא אפשר להשיג דרכו את הכל. מאיפה זה נובע היחס הזה?
2: נו, תתאר לעצמך ש נגיד כמה פעמים הייתי בגוף שבור בכל מיני צורות, כן? צלעות, כבד, חלל הבטן, רגליים, ככה, ועוד ועוד. אז אם הרופא אמר, עכשיו זה התחיל לעבוד קצת משהו, נגיד כבד התחיל לעבוד, לא עבד אחרי התאונה, כן? התחיל לעבוד, זה כבר שמחה גדולה שאיבר מסוים ובגוף השלם, לא חשוב אותה אחת או איבר גדול, ממש לא חשוב, כי שלמות זה שלמות וחוסר שלמות זה חוסר. זה לא כמו שאצלנו בפיזיולוגיה שלנו, כן, שיכול להיות בלי יד ובלי רגל כן? אבל בגוף הרוחני שמצטרף אפילו תא אחד, מתחיל לחיות, לחוות את חיי הגוף הכללי, זה תיקון גדול. זה כמו איבר גדול, כמו כל הגוף. כי שלמות היא, זה מאוד מעניין, היא לא סובלת חוסר או בגרם אחד או במיליון טון. לא חשוב, לא הולך לפי הכמות, אלא לפי האיכות. ישנו חיסרון, גמרנו. כמה, אבל קצת, מה יש? אין. חיסרון זה חיסרון. כמו שהוא אומר שצריכה להיות, אני לא זוכר איך שהוא אומר, דווקא טיפה אחרונה כדי לגמור את השיעה, איך להגיד. הוא מעביר שם את ה... ככה. מדבר על זה. זהו. שדווקא במאמץ האחרון, שם זה, הוא מאוד חשוב בהשגת התכלית.
4: חיבוקים של אתונה.
2: גירומים איך? לא, לא, תגיד.
4: כותב, רגע, באיגרת למד חד, ש... העיקר הוא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקרא יגיעה, שמכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין על הרגילו, והם היו האותיות והכלים לקבלת אור פניו יתברך.
2: כן. או, ראשון חדרה, טורונטו. רגע, נו, קודם טורונטו. כל הרחוק הוא קרוב. בבקשה. טורונו.
5: Rav, what do we call a prepared environment which has...
6: למה אנחנו קוראים סביבה מוכנה שיש לה את ההשפעה הנכונה עליי?
2: סביבה נכונה, יש לה הרבה... יש לה הרבה הבחנות מה זה להיות נכונה. בעצם סביבה נכונה היא שמפעילה אותי כך שאני בהכרח וברצון ובגילוי החיסרון ובגילוי הבחירה החופשית מצטרף אליה כדי לגלות את הבורא עבורם ובשבילם. החברה הנכונה היא דואגת איך לחבר לעצמה יותר ויותר איברים שלה המדולדלים, כי כל חלק וחלק נוסף, נגיד, נו, כנשמה קטנה נוספת, האדם בו נגיד שמגיע לחברה, אז חברה דואגת לו שיהיה מחובר, כדי שעל ידי החיבורים האלה הם יוכלו לגלות את הבורא ביתר סט, ביותר הבחנות, ביותר בהירות, ובהתאם לזה הם שנותנים לבורא יכולת להתגלות לפי הכלים שלהם המפורטים, המחוברים, המקושרים בצורות מיני שונות. הם על ידי זה עושים נחת רוח לבורא, כי רצונו להתגלות בנברא. בכמה שנבראים מרגישים אותו, משיגים אותו כגדול, כמשפיע, כטוב, כשלם, על ידי זה הוא שמח, לא בגלל שהוא כזה או שהם חושבים עליו כך, אלה שהם משיגים אותו בתכונות כאלה. חדרה.
7: כן, בוקר טוב. שומעים?
2: שומעים.
7: אז אנחנו פה בחדרה ביחד בעשרייה מפתח תקווה. מאוד מאוד שמחים, מאוד מאוד מתרגשים. מרגישים את כל הכלי העולמי ביחד, בשמחה מתפרצת. ורצינו לשאול לגבי הכנס, איך אנחנו צריכים לכוון את עצמנו, באמת למקום יותר שמח, בהודעה, בהתפרצות, או יותר לכיוון של עבודה פנימית מרוכזת?
2: חיבור הלבבות, אין לי תשובה אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לחיבור הלבבות. בכלל, כל הקבלה זה מושגת בלב, בהרגשת הלב, ולא בהרגשת הלב אחד, אלא בהרגשה שנולדת מחיבור בין הלבבות, בחתך בין הלבבות, בחושך ותאום בין הלבבות, איפה שהייתה התחייה, ואחר כך יש לנו גשר שעל כל פשעים תכסה אהבה. אז בחיבור הזה בין הלבבות, על פני הריחוק בין הלבבות, שם אנחנו משיגים את הכוח החיבור הכללי שזה הבורא, בזה עושים לו נחת רוח, וזה זה, זה סך הכל לעבודה שלנו והכנה שלנו גם לכנס. זאת אומרת, להכין את הלבבות. ובכלל, אם אנחנו מדברים על חומת הקבלה, אנחנו מדברים רק על ההרגשה שבלב. המוח רק עוזר להלב. אין לו קיום בפני עצמו. אם הלב ריק, המוח גם כן ריק. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר לקהל ולהביא לקהל משהו, אז גם כן אנחנו צריכים לדאוג להביא לו את זה בצורה רגשית. רגשית. טוב לדבר מצד החוכמה, אבל בעצם מה שפועל זה הרגש ולא השכל. הלב מבין שהלב מסודר נכון לפי המדע, לפי החוכמה, אבל הוא המסודר ומפעיל את הרצונות שלו בצורה נכונה, אז דווקא הוא פועל באדם ומעורר את האדם לדבר מתוך הלב, ואז המילים שלו הם, הם, הם מתקבלות. כך אנחנו צריכים להכין את עצמנו. תמיד, בכל מקום, אם אין הרגשה, אני עובר כל מיני מצבים, גם כן כמוכם. עליות, ירידות למיניהם, ולפעמים קשה מאוד להעביר שיעור. אפילו שאני נמצא בדרגה אחת, וצריך להעביר שיעור בכמה דרגות פחות ממני. אבל זה בכל זאת קשה. כי אם הלב לגמרי נעתק, אז זה כמו בסיפור בעל שם טוב, שאתה לא יודע כלום. והכל נעלם. אפילו אותיות. נו, בצורה כזאת אין לי חשבון, אני לא גדול כמו בעל שם טוב, אבל זה קורה לכל אחד מאיתנו באיזה מידה, ואנחנו מתוך זה מבינים שהעיקר זה ההרגשה, ומתוך הרגשה אנחנו צריכים לדבר. אם אנחנו מרגישים לא בעיה לדבר שעות, כי אדם אז שופך את הלב שלו, ואין בעיה. אם הלב סתום, לדבר מתוך המוח זה מאוד יבש, קשה ולא משכנע. טורונטו.
5: יאן פרום ניו יורק.
6: יאן מניו יורק שואל, מה ההבדל בין העבודה בעשירייה על הכנס לעבודה עם העשירייה בקבוצה?
2: כשאנחנו נמצאים בכנס, אז אנחנו צריכים בכל זאת לחשוב על הכינוס, על החיבור, על ההזדמנות, על להתפעל ולהתפלל ממה שאנחנו ועבור מה שאנחנו עכשיו נמצאים ומקיימים. לכן בכנס יש עבודה הרבה יותר אחראית, הרבה יותר מועילה, הייתי אומר, כי שם זה גם כמות וגם איכות, הם תומכים זה בזה, ואפשר להשיג הרבה הרבה יותר ממה שבקבוצה קטנה או בשיעור רגיל. טוב, מה?
8: ראשון לציון.
2: ראשון? לא רואה. כן, יש שאלה. ראשון.
9: שאלה, מחר בערב כל קבוצות ישראל משתתפות במרתון איחוד עולמי, כהכנה לכנס הגדול. מהי החשיבות של פעולה שכזו כהכנה לכנס?
2: נו, זה אותו דבר כמו כל הפעולות שלנו ועוד יותר, כי לכל פעולה ופעולה אז יש לה אופי קצת משלה. אבל העיקר זה שאנחנו צריכים להתקלל בהתרשמות. הבעיה שלנו העיקרית, למה אנחנו לא מתקדמים כמו שהיינו רוצים להתקדם, זה שאנחנו סוגרים את עצמנו זה מזה, מזלזלים בהשפעת הסביבה על כל אחד מאיתנו. אם היינו פותחים את הלב, איך הם משפיעים עליי, למה לא, למה כן, אני צריך לקבל למעלה מהדעת שהם משפיעים עליי כל העולם אינסוף, ואני סגור, אני רדום, אני, אם כך הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי ככה, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי, את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. הבעיה לי שאני מזלזל בזה. אני מסתכל עליהם, הם יושנים, הם מדברים, איזה דברים, ככה, ככה. וכל הפוסל בממו פוסל. זאת אומרת, זה ככה אני רואה אותם, בגלל שאני לא רוצה להתעורר כלפיהם, לא רוצה להעריך אותם. אין? אותם היחידים שהבורא מכל העולם אסף אותם והביא בשבילי. או הביא אותי אליהם, לא חשוב. אין? אז זה תלוי בהתעוררות האדם, עד כמה שהוא מעריך את זה. עד כמה שמסתכל עליהם כמו על הילדים שלו, תינוקות שלו. כמו שעל אלו שהוא ממש... הם הכי חשובים לו, כמו על כאלו חלקי המציאות שהם הכי קרובים עליו, שהם הכי הכי הכי שמבצעים את הפעולות עבורו, שהוא כשיגלה אחר כך את עצמו במערכת הכללית האמיתית של אדם הראשון, הוא יראה ויזהה שאותם החברים הם ממש החלקים בלתי, ממש הם והוא נעשים כאחד. וזה לעולם ועד, שלא קרה כאן שום דבר שהיה במקרה. אז אם אנחנו מעוררים את עצמנו לקשר איתם, כבר לא קשה ואפשר להתפעל מהם, וכך מגיעים ליישום. העיקר זה לעורר השפעת הסביבה על, על, על, על עצמי. זה הכל. כמו שכתוב, מכל תלמידה השכלתי. גם כן הבורא, גם כן המורה, גם כן... לא חשוב. אבל העיקר החברים. עיקר החברים. אז... צריכים לשים לב. אז מה כתוב אצלנו כאן? כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגה תו בשעה אחת. זאת אומרת, וזאת כנראה הבחירה שלנו. האם לקנות את זה משך בפרקים, בחלקים, במנות, במשך הרבה מאוד זמן, או בפעולה אחת. כן? אז
0: כל אדם יש לו בחירה, ויש קונה עולמו ומדרגתו בשעה אחת. אז בואו ניכנס לסדנה, נברר יחד לקראת הכנס מעוררים מלמטה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בחודש הקרוב בכדי להגיע לכנס מחוברים ומתרגשים, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לקנות עולמו בשעה אחת. 7 דקות.

כן, יש לנו הזדמנות פה ענקית להשתמש בכנס הזה, להתקלל עם כל החברים, לבוא ומוכנים ככה בהרגשה מאוד חזקה לפתוח את הלבבות שלנו, להבין

0: שאנחנו בחברה גדולה, במאמץ משותף שלנו, יכולים לקפוץ קדימה.
1: כן, הרב אמר, העיקר זה לעורר את השפעת הסביבה עליי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים בכנס. אנחנו מתכנסים, ומידת ההשפעה של החברה זה עד כמה אני באמת רואה את החברים האלה ומתפעל מהם ורואה אותם כגדולים שאני יכול לקבל מהם. ורב התייחס שכל חבר שמגיע באשר הוא קשור אלינו באיזשהו צורה, בורא הביא אותו, וככל גם שנגדל גם נרגיש כמה חברים והסירייה והחברים מסביבנו, כמה הם חלקי הנשמה קרובים אלינו ותמיד היו מחוברים אלינו. ולכן אנחנו צריכים לקחת הכנס האזורי ולהבין שבמידה שאנחנו מתכללים עם החברים באזור, על פי שפה, בעיר, במדינה, זה בדיוק עמידת ההתפעלות שאנחנו יכולים לספוג מעבר לעשירייה, אלא לספוג עוד כוחות מעבר לזה שקיימים בכנס האזורי. אז שוב, זה עד כמה שהסביבה תשפיע עלי, זה עד כמה אנחנו רואים את גדלות החברים, גדלות הכנס שלפנינו.
2: כן, פשוט לתת לסביבה להשפיע עליי. איך הוא אמר רב, למה אנחנו לא מתקדמים? אנחנו סוגרים את עצמנו ומזלזלים בהשפעת הסביבה. אבל אם ככה הייתי כל הזמן עם הרדאר שלי, כל הזמן מחפש השפעת הסביבה עליי, איפה הם מקרינים עליי את ההתרוממות, התעוררות, גדלות הבורא, גדלות המטרה, הייתי מוצא את זה בשפע, והיה לי קל מאוד להתקדם. פשוט מאוד לתת לסביבה להשפיע עלינו.
3: כן, פשוט החברים זה אוצר, אוצר שהבורא נתן לך, לבקש את ככה שהלב תיפתח של כל אחד וניפגש את הלב האחד הזה בכנס, שהבורא יעזור לנו. וכן, וכן, בשעה אחת נקנה את עולמנו.
4: העבודה שלנו איך להכין את הסביבה שכולנו נהיה תלויים אחד מהשני. צריך להיות מאמץ בהתקשרות בינינו, וכמו שרב אמר שכל איבר חשוב, ואפילו איבר אחד התחיל לעבוד, זה כבר גורם לשמחה. וברוחניות אפילו אתה אחד שמצטרפת לגוף, זה דבר חשוב מאוד.
0: כן, בעצם בזה שאנחנו מכינים את הסביבה שלנו, אנחנו גורמים לזה שבעצם הסביבה היא זאת שתעשה את העבודה. תעשה את העבודה עלינו, אנחנו נתקלל בדבר הזה. אנחנו צריכים לתאר לעצמנו שאנחנו חלקים של מערכת אינטגרלית שכולם קשורים אחד לשני, ואנחנו ביחד צועדים למטרה. וככל שאנחנו נרצה
5: להתקדם את הדיון בינינו מהלך היום, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש וזה יעזור לנו לברר את עניינים, אדרבה, זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום איש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה, זה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אינסוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כביכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה הוא חייב לדעת מה ההפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים, אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה, מהבורא, הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן יכול להיות שקיימים, אבל כלפי, כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא? תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא, איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה הרבה נקודות רצונות לקבל שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש חיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה, שהתחלקה נשמו ל-60 ריבו נשמות, ריבו זה 10,000, 600,000 חלקים, וכל אחד מהם עוד להרבה עוד חלקים ועוד חלקים, בשביל מה? שאם כל אחד מהרצונות האלו, שהוא בעצם חלק ממלכות, כן? יקבל תכונת הבינה, וישתמש בה מתוך תכונת הבינה, ותכונת הבינה זה השפעה, אז הוא יכול להתייחס לכל היתר החלקים, לכל היתר החלקים, כמו בורא. זאת אומרת, יש לו אפשרות להידמות לבורא, ביחסו לכל היתר החלקים של אותו הכלי. ואז, אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
2: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את תוספת הבינה?
1: עוד שאלות? כן.
3: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי הנפוש זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביר. זאת אומרת
1: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה קנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם, אבל איך עד כמה, באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך, כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני יודע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני יודע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לרצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר, לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
3: אבל באמת בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע על נברא אחר כמו בורא?
1: אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי רצון כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור. אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך למליץ שום דבר מבחוץ.
3: אבל כלי שבור הוא בחלקיקים קטנים. כל חלק קטן, יש לו כזה
1: פה? לא, לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו. כל היתר זה ממך נסתר, מפני שאתה לא מסוגל, אין לך כלים בכלל לתקן אותו. הרצון לקבל הקטן שאתה עכשיו חי בו, הוא נקרא העולם הזה. מה שאתה מרגיש בו, כן? התמונה שאתה מרגיש בו, נקראת העולם הזה. זה נותנים לך להרגיש עכשיו, אפילו שהרצון לקבל לא מתוקן. למה? כדי לתת לך איזשהו מידת קיום, שאתה חייב להתחיל ממשהו. אז מזה אתה מתחיל. זה לא נחשב שאתה מקבל, זה לא נחשב שאתה משפיע, זה לא נחשב לכלום. לכן המצב שלנו לא נחשב בכלל שאנחנו חיים. ברוחניות זה לא נקרא חיים, זה נקרא מתחת רמת החיים, מתחת רמת החיות. אנחנו מתים. כלפי רוחניות מתים, אין לנו מסך. עכשיו, כל היתר רצון לקבל, הוא ייפתח לך בהתאם כמה שאתה תהיה מוכן לתקן אותו על מנת להשפיע. נגיד, אני למדתי, אני עשיתי בקבוצה כל מיני מאמצים, אני רוצה באמת מוכן, כביכול רוצה ומוכן, ודאי, אבל עשיתי איזשהו מין הכנה, ויש מלמעלה אור מקיף, שממש אני הזמנתי משכתי אותו עליי על ידי המאמצים שלי. מה שהמקובלים ממציאים לנו, ממליצים לנו לעשות. עשיתי את זה. אז פותחים לי שכבת רצון לקבל, שנקראת נגיד אביות שורש. כן? ואז אני מתחיל לעבוד איתה. ודאי שאני מרגיש ירידה גדולה מאוד. אני מתחיל להרגיש תענוגים רוחניים, ועד כמה שאני הייתי רוצה אותם, ולקבל על מנת לקבל אותם. מתחיל לעבוד איתם, כי נגדם אני רוכש על ידי האור מקיף כוח התיקון שלהם להשתמש עם כל האביות הזאת על מנת להשפיע, זאת אומרת עם הכוונה על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, ואז הרצון לקבל לאט לאט יהיה מתוקן. אם הוא יתוקן אז נקרא שאני מגיע לעיבור, כן? גמרתי עם העיבור, אביות שורש. אז מוסיפים לעוד רצון לקבל, אביות א', ב', ג', ואחר כך ד'. זהו. זה כל, אז בהתאם לזה נקרא שאני נמצא בעולם עשייה, בריאה, עד שמגיע לעולם אדם קדמון ולאינסוף. כן? זהו. כל מדרגת הרצון לקבל שאני מממש אותה, זה נקרא, ואז אני מרגיש בה נוכחות הבורא, עשיתי כאן כוונה על מנת להשפיע, אז האור העליון נכנס בתוך הרצון לקבל הזה, אני מרגיש כניסת האור לתוך הרצון לקבל הזה, זה נקרא בשבילי עולם העשייה. כן? אני נמצא בעולם העשייה, זה נקרא. כן? בתוך הרצון לקבל של המתוקן, יהיה עולם העשייה. אותו דבר, אחר כך מוסיפים להביות א', זה כבר נקרא קטנות, או יניקה, כן? התיקון זה נקרא יניקה, ומצב יקרה קטנות, אז זה יהיה עולם היצירה. וזאת אומרת, מה שאני ארגיש בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע באביות א', זה יקרה עולם העשייה. וכן הלאה. זאת אומרת, ודאי שכל הרצונות, כל העולמות, כל הופעת הבורא, זה בתוך הנברא, בתוך אותו כלי רצון לקבל, שכל אחד מאיתנו מתקן. עכשיו השאלה, איך אני מתקן, איך אני רוכש את המסך? ברגע שאני אהיה מוכן לרכוש את המסך, כן? אז יפתח לי רצון לקבל, ואני אוכל לתקן אותו ולעלות כך במדרגות העולמות העליונים. לרכוש מסך אני יכול רק על ידי המעמד שלי כלפי יתר הנבראים. כן? אין לי כלפי הבורא אף פעם, אני לא נמצא במצב שאני יכול לרכוש מסך כלפי הבורא. אני לא חשוב, אפילו שאני נמצא בעולמות רוחניים, אפילו שאני נמצא בעולם היצירה ובריאה, ואפילו שאני עולה לאצילות ועובד כבר ממש עם רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל זאת הפעולה שלי היא כלפי הציבור, מה שנקרא. הוא קורא על זה בהקדמה לתלמוד ספרות, נכלל מצער הציבור ואז זוכה לנחמת הציבור. אף פעם אני לא עובד מול הבורא עצמו. עד גמר התיקון. תשכחו על זה שאתם צריכים לעבוד מול הבורא. יש תמיד נשמות. במצב שלנו עכשיו, נשמות הם החברה, הקבוצה הקטנה שלי, שאני כאילו בוחר אני אותה, אבל בעצם הבורא מביא אותי לתוך הקבוצה. ואז אני בהתאם כמה שאני משתדל לעבוד איתם, שאני רוצה לטובתם כביכול, אז אני מכין את עצמי באמת לעבודה הנכונה כבר עם כוחות הרוחניים. עשיתי את עצמי, הכנתי את עצמי, מספיק התעסקתי באהבת חברים, לקחתי את הכלל הזה ואהבתי לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מימשתי אותה כמה שהמליצו לי וכשממליצים לי מקובלים, אני זוכה לזה שמתגלים לי כבר במקום הפרצופים, פרצופים, זאת אומרת גופות, במקום זה אני מתחיל להרגיש איך שמתגלים הנשמות. אדם שעובר מחסום, הוא מתחיל להרגיש החלק הפנימי שבכל אחד, מה שנקרא נשמה שלו, רצון שלו. ואז הוא מתייחס לכולם כבר לא כמו לאיזשהו פרצוף אחד ושני ושלישי, גוף, הרבה גופים, הוא רואה כבר רצונות שבתוך הגופים. הוא מתייחס כבר לנשמות, אבל בכל זאת זה אותה עבודה, לעבוד ממך ובחוץ, להתייחס אליהם כמו שמתייחס הבורא לנבראים. ועד כמה שאני משקיע בעבודה הזאת, בהתאם, בלהידמות עליו, אז בא אליי אור מקיף ונותן לי את האפשרות הזאת. אף פעם אני לא עובד מול הבורא. העבודה שלי היא תמיד להדביק בחזרה כל הכלי הזה שנשבר. ובו, לפי כמה שאני מדביק אותו, זאת אומרת, עד כמה שאני יוצא מתוך עצמי ונכנס לתוך האחרים, זה נקרא רוכש צער הציבור, אז אני זוכה לנחמת הציבור. זאת אומרת, עד כמה שהאור ייכנס לתוך הכלים האלו. וזה יהיה הכלי שלי. זאת אומרת, אני בעצם, הכלי הזה כולו זה יהיה אני. אני הדבקתי אותו. אתה גם כן צריך להדביק אותו, הוא צריך להדביק אותו. אחרי שכל אחד מ-60,000 מדביק לעצמו את הכלי, אז יש לנו 60,000 כאלו כלים מתוקנים, כל אחד מתוך אחד מ-60,000 נקודות פרטיות שלו. אז נעשה פעולה אחת שכל אלו הכלים פרטיים, 600,000 כאלה כלים פרטיים, נדבקים כולם יחד. ואז זה מצב של גמר התיקון הכללי. ושוב, מה כאן המיוחד? המיוחד כאן שאני אף פעם לא מתייחס ישירות לבורא. עם הבורא אני נפגש כאן ביחס שלי לנבראים שצריך להידמות ליחס שלו לנבראיו. אין לי בצורה אחרת לדעת מי זה בורא, אין לי בשום צורה אחרת להרגיש אותו. רצונו להיטיב לנבראיו זה מקסימום מה שאנחנו מבינים ומרגישים, ואין לי מקום פגישה אחרת איתו, מה שבתוך הרצון של הנבראים, מה שהוא ברא ושהוא ממלא אותם. כן.
2: מה זה גילוי הבורא?
1: גילוי הבורא זה בדיוק גילוי היחס של האור העליון שבתוך הכלים המתוקנים, שאני תיקנתי אותם בעל מנת להשפיע. אין פגישה עם הבורא, אלא בתוך של הפרצוף. מפה עד הטבור, עד כמה שמקום הזה מתוקן. יש כאן מקומות. מי שבא עכשיו, אפשר לעבור קדימה. עוד שאלות. כן.
3: אפשר להבין שאפשר להגיע רק לגמר תיקון כללי, אלא קולקטיבי. לא יכול להיות גמר תיקון פרטי. יש לך 600,000 נשמות, ובכל 600,000 נשמות, הוא צריך להתייחס ל-600,000 אחרים, זאת אומרת, מספר הסתברויות, הוא ענקי. כי אני לא, בוא נגיד, נברא אחד לא יכול להגיע לגמר תיקון, בתוכו יש לו חלקים לא מתוקנים מהאחרים, אם זה נכון.
1: נכון, חבר שלנו מאמריקה שואל נכון. השאלה היא כך, אם אני מתקן יחס שלי לאחרים, אבל האחרים בזמן הזה כבר עדיין לא מתוקנים, אז יש הבדל בין איך שאני מתייחס אליהם, וכל אחד מהם מתקן את עצמו. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מתייחסים לכלי המתוקן. ודאי שאני לא צריך אותם מתוקנים או לא מתוקנים. אף פעם לא נפגש כאן עם האחרים המתוקנים. יכול להיות שיש כאן נשמות שכבר תקנו את עצמם. כן? האם אני מתייחס אליהם, האם אני רואה אותם מתוקנים? לא. אני צריך להתייחס אליהם, אני מבין אותם, אני מרגיש אותם כלא מתוקנים, אני מתייחס אליהם, כי אני לא מתוקן, ולמרות זאת אני חייב להתייחס אליהם כמו בורא. ואפילו שאני נגיד האחרון, נגיד כולם תקנו את עצמם, ועכשיו הגיע תור שלי, אני האחרון בכל ההיסטוריה שאני מתקן את עצמי. אז מה, כולם מתוקנים, ואני, אז איך, מה אני, זאת אומרת, תמיד נראה לכל אחד ואחד, יש לו שדה עבודה אחיד ומלא. אני מתקן את היחס שלי אליהם, ולא ש... אין לזה שום, אין כאן שום חשבון בכמה שהם מתוקנים. ואפשר להגיד אחרת, שאם אדם נכנס לרוחניות, הוא רואה כל היתר נשמות מתוקנות, והוא בעצמו רואה את עצמו כלא מתוקן. ואתה יכול עוד לשאול אז כבר, אבל בכל זאת יש תהליך של הדורות, שרצון לקבל גודל, רצון לקבל הכללי גודל, ואורות המקיפים מצטברים, וזה גורם ליציאת האגואיזם יותר גדול ויותר גדול מדור לדור, והמצב שלנו הרי משתנה, לא כמו שהיינו לפני 3,000 או 4,000 שנה שם, שהיינו חיים שם בשדות ומערות. אין, עכשיו אנחנו חיים בצורה אחרת, אנחנו בעצמנו אחרים, אז משתנים הדברים, כן, משתנים על ידי אותם הנשמות שכבר השיגו, שכבר הגיעו לרוחניות, ומושכים יותר אור מקיף, וגם רצון לקבל על ידי זה, הוא יותר ויותר מתגלה. אבל זה כללי, וכלפי כל אחד ואחד פרטי שהוא נכנס לתיקון, זה ממש אותה התמונה. לכל אחד תמיד שהוא מתחיל, הוא מתחיל מאפס וחייב לעבור כל הדרך עד הסוף.
4: עד כמה נבדל הגוף מהרצונות, או עד כמה קרוב הגוף לרצונות?
1: עד כמה נבדל או קרוב גוף לרצונות? גוף בקבלה נקרא רצון? רצונות הכלליים שלנו, סך הכל, אוסף של כל הרצונות שלנו יחד, נקרא גוף. לא גוף הביולוגי. אם תוריד ממני גוף, רצונות שלי נשארים ואני עובד איתם.
4: איפה הקרבה, איפה הריחוק?
1: בין הגוף הביולוגי, איפה הקרבה או הריחוק לבין הרצונות שלי, אין שום קשר. אין שום קשר. יש השפעה ודאי אחת על השני, אלא עד כמה שהגוף מזדקן, ההזדקנות שלו ודאי ששומרת על קיומו, ולכן לא נותנת לרצונות לפרוץ החוצה, כן? אחרת הסכינים התחילו לרוץ ואין, ראי את התמונה כזאת. זאת אומרת, אלה לכל העולם שלנו, ובכלל כל העולמות, מלמעלה למטה, הם פועלים לפי הדרגה הנמוכה שבכל מדרגה ומדרגה. זאת אומרת, עד כמה שרצון דומם, הדדומם שלי מסוגל, אז כל היתר רצונות מתקיימים ומופעלים. אבל מדרגת ממטה למעלה, עד כמה שרצון לקבל יותר גבוה מסוגל, אז כל הרצונות יותר קטנים מתפעלים ומצטברים עליו. לכן, אם אדם עולה במדרגות הבריאה יותר ויותר מעלה, אז גם כן חי וצומח ודומם מצטרפים עליו ומתקדשים ועולים איתו יחד. ממטה למעלה זה לפי רצונות הנמוכים, ממעלה למטה, ממטה למעלה לפי רצונות הגדולים, כך זה נחשבת כל מדרגה. כן.
5: רב, האם זה נכון שאם זה ואהבת לך כמוך, אז כמו ש...
1: אם אני מדבר קשה, תשאלו אותי שאלות יותר פשוטות, אז אני פשוט לא... לפי זה אני אדבר, כן.
5: האם זה נכון שלפי אהבת לך כמוך, אז כמו שאני צריך להתייחס לחבר, כן? כמו שאני מתייחס לעצמי, ככה אני צריך להתייחס לחבר, אז בעצם ככה הבורא מתייחס אליי, כן?
1: מתוך זה שכלל הזה, ואהבתי לרעך כמוך, ויחס לבורא, ויחס לנבראים, הוא כלל די פשוט, והאנושות, איך שהיא פה ושם, מרגישה שכלל הזה הוא קיים, וכך זה עובד, והרבה דתות והרבה שיטות צמחו על זה, כן? מזה, מתוך זה, ובכלל אפילו היום תנועות המודרניות גם כן למיניהם משתמשים בכלל הזה, כי איכשהו זה נראה שצריך להיות כך. מזה בנו ודאי כל מיני דתות ושיטות והכל, אבל הכלל הזה שאהבת רעך כמוך הוא הביא מתוך זה שהאדם האגואיסטי מאבד אותו ומגלה אותו, אז האדם ודאי עשה מזה כל מיני שימושים כאלה, שאם אני אתייחס טוב לשני, אז יהיה לי רווח עולם הבא וכן הלאה, והבורא יתייחס אליי יותר טוב וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי לא נכון. זה טוב לכל מיני דתות, למיניהם כולל יהדות, אבל זה אף פעם לא קורה. זה אף פעם לא קורה, ואין לנו לחפש כאן איזה תשלום נאה בעולם הזה או בעולם הבא. אף פעם המעשים מסוג זה יפים לא זוכים לשום תשלום טוב. מפני שהחוקיות היא חוקיות אחרת. הכל נמדד לפי המסך, ולא שאם אני מפעיל את הרצון לקבל שלי, אני כל כך עשיתי הרבה מעשים טובים בחיים, רצתי לבתי חולים, חילקתי להם כל מיני שם אוכל, עזרתי לחולים, נתתי כסף לכל הקרנות, עכשיו אני מגיע עולם הבא, נו איפה הוא? ואני מקבל 0-1 גדול, כן? מפני שפשוט על מנת לקבל זה, על מנת לקבל, וזה מה שאני מקבל, כן? אז מצד אחד, אמנם שהאנושות תפסה את הרעיון הזה, ואהבת רעך כמוך, שכנראה שזה דבר הנעלה ביותר ממה שיש לנו במבנה האנושי שלנו, אבל משתמשת בזה, תופסת את זה בכל זאת בצורה אגואיסטית, כי לא מבינה צורה אלטרואיסטית שנמצאת מעל העולם הזה, מעל העולם הזה. זה אנחנו לא מבינים ולא יודעים, ולכן משתמשים בזה. אז ודאי שגם אנחנו, שאנחנו עכשיו נמצאים עדיין בהסתרה, ולא מבינים מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך, צריכים כל פעם לחדד את המושג הזה, ולהבין שאנחנו לא יכולים להשיג אותו ולהיות באמת בהשפעה, באהבה, לפני שהאור העליון מופיע ופועל עלינו, אור הפסק מה שנקרא, נותן לנו מסך, ועל אותו דרגת האביות, על אותו עובי, הרצון לקבל שיתגלה לנו מסך, יתגלה לנו אור, יהיה לנו מסך באותו העובי, אנחנו נרחוש באמת רצון להשפיע אהבת הזולת. אנחנו נהיה בדימוי לבורא, ולא על ידי שום פעולה אחרת. רק האור בונה את הכלי, ואור מתקן את הכלי. אתם? אתם? כן.
6: אם כל העבודה שלי כלפי הציבור,
1: כן.
6: ההשפעה שלי כלפי הציבור, מה אני מרגיש ביחס לבורא? איך אני יכול להיות שלם?
1: זאת אומרת, איך אני, איך אני מצליף את העבודה שלי כלפי הציבור וכלפי הבורא? קודם כל, מה זה כלפי הציבור? אם אני אקח כל הציבור או כל העולם, אמנם שבעל הסולם כותב על זה במאמר שם מתן תורה וערבות, אם אני אעבוד ככה כנגד כל העולם, אז לא יצא מזה כלום. כי אתה מבין, אני צריך לאהוב את כולם ולדאוג על מישהו אחר. האחרון שם, שנמצא שם באיזשהו מקום הנידח ביותר, שלא יחסר לו כלום. הוא שם מסביר בעל הסולם, שאני אפילו על צרכים שלי, הפרטיים, לא מסוגל למלות אותם ולדאוג אותם, אפילו אם אני 24 שעות אדאג אליהם, שמה שאני עושה. אז איך אדם יעשה את זה? זה פשוט בלתי אפשרי. זאת אומרת, הציווי הזה, המצווה הזאת, היא לגמרי לא אלו שאפשר לקיים אותה. מה עושים? קודם כל, אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא רצים ואנחנו לא עושים טוב לאף אחד. זה כל האנושות כך עושה ומנסה לעשות, ולא יצא מזה חוץ מרע. ועל הסולם כותב על זה במאמר, גם כן נתן תורה ורבות, איפה שהוא, הוא נותן דוגמה על רוסיה, על קיבוצים, על כל האלו. ערבות, כן? אבל אמר השלום, זהו. אז הוא אומר שם שאם כל ה... אם אתה מתחיל לעשות טוב סתם ככה לזולת, מזה לא יוצא שום דבר. אלה, זה כל המחשבה מהתחלה, זאת אומרת, כל הפעולה שלך, מלכתחילה היא צריכה להיות בכוונה מכוונת כדי להידמות לבורא. ואהבת לערך כמוך זה דבר טוב, אולי אתה רוצה לאהוב את השני, אבל אם זה סתם בא לך לאהוב את השני, זה נקרא קליפה. אם בא לך לאהוב את השני מפני שאתה רוצה להתקדם, להתקרב לבורא, להידמות עליו, להידבק עליו, או זה כבר נקרא קדושה. זאת אומרת, סתם אהבה זה יכול להיות הערס הגדול ביותר. אלה מטרת חייבת להיות קודם, סיבה. ואם כך, אז באיזה מובן ובכלל באיזה אופן אנחנו צריכים לאהוב את השני? אני צריך באמת לתת לו כל? אז הוא מסביר לנו שם שבצורה כזאת אנחנו אף פעם לא נקיים אפילו באחוז אחד קטן את המצווה הזאת ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, ודאי שלא על זה הכוונה, אלא הכוונה היא שאני באמת רוצה לצאת מעצמי, ובאמת רוצה להיכנס לתוך כל היתר הנשמות, כל הזולת מה שנקרא, ואז אני לוקח קבוצה, שהיא בראש, הולכים כולם בראש אחד, דומים לי, אני להם, באותה הכוונה, באותה המטרה, למצוא את הבורא, להידבק עליו, להתחבר איתו, ואז אנחנו מתחילים לעבוד כך, ברצון, בכוונה המשותפת שלנו, כלפיו, רק כלפיו. ואם אנחנו מצרפים את הרצונות שלנו אליו, וכדי להגיע אליו אנחנו מוכנים לוותר על הרצונות לקבל שלנו אחד כלפי שני, כדי להידמות אליו, כדי שהוא ישפיע לנו את התיקון, אז אנחנו בתוך הקבוצה, בינינו, מה שנקרא, עוסקים באהבת חברים. כדי ליצור מצב ביחס אחד לשני, כמו שבורא מתייחס אלינו. אנחנו לא יודעים שהוא מתייחס אלינו טוב. אבל זה בדרגה הבאה אנחנו נגלה את זה, עכשיו אנחנו נתעסק בזה, נשחק בזה. אם אני משחק בזה, אם אני, יעני, כאילו עושה את זה, כאילו אני אוהב את החברים, זאת אומרת, אני כאילו רוצה לצאת מעצמי, ולהיכנס לתוכם, ולחיות בתוכם, לשכוח על עצמי, אלא להיות בהם. אז אני בעצם מדמה את עצמי למצב, למדרגה יותר גבוהה. ואז האור ממדרגה יותר גבוהה פועל אליי מרחוק, שזה נקרא האור המקיף. והוא פועל אליי בצורה כזאת שנותן לי לאט לאט מסך. ואז הוא נכנס בי דרך המסך והופך להיות אור הפנימי. וההרגשה של אור הפנימי בפנים זה הרגשת הבורא בתוך הנברא. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים סתם כך, הולכים לחלק לכל הנבראים כל טוב מה שיש לנו, כן? וגם כן בתוך החברים אנחנו לא עושים את זה, זה לא נכון. זה טעות הנפוצה בעולם. אלה אנחנו... איך להגיד, אנחנו יוצרים בתוך הקבוצה היחסים כאלו. יחסים כאלו. ואז, כנגד זה, מושכים את האור מקיף. כן.
7: אדם שרוכש מסך, יש לו את הילדה שהיא השפעה גם לדרך חודשים על ישורת כל המציאות, נשואה
1: כמו משהו. עוד הפעם?
7: אדם שרוכש מסך, יש לה מסך איזושהי השפעה דרך החודשים האלה שהוא קובל כל המציאות הזאת, או להיות כבר במחשבה.
8: שרוכש חוש מסך,
1: אדם שכבר רכש חוש נוסף. אדם שרוכש חוש הנוסף, שנקרא מסך, חוש השישי, מה שאני קראתי לו ככה, שיותר קל לדבר עליו, שנקרא נשמה, כן, חוש הנוסף הזה זה נקרא נשמה. איך הוא מרגיש, איך הוא עובד עם חוש השישי הזה בהתאם לחושים הרגילים שלו? הם עובדים בצורה מאוד מאוד אחידה, יפה, בתמיכה אחד לשני, אין שום הבדל. אתה לא מתחיל להבדיל בין עולם הזה לעולם הרוחני, אתה רואה עוד שכבה יותר פנימית של העולם הזה, הכוח שפועל ומפעיל את כל הגופות האלו, אתה מסתכל על העולם הזה, אתה רואה איך שכל אחד יושב, מסתובב, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, אתה רואה דמויות שמסתובבות ועושות, מבצעות, מה שהשדה שנקרא בורא מפעיל אותם. אתה רואה את זה, לא בעיניים, בעיניים אתה רואה איך שהגופים האלה מסתובבים, בעיניים יותר פנימיות, בחוש הפנימי שלך, אתה רואה למה הם מסתובבים. ואז אתה רואה שכולם מקיימים פקודות של האור הזה, של השדה הזה, של המחשבה הזאת. אף אחד לא רשע, כולם צדיקים. למה? כולנו מקיימים וזהו. בלי לדעת למה. ובמידה ש... במידה שאתה, אבל אתה מתחיל שאתה רואה אותם בצורה כזאת, כן? אתה מתחיל להיות רשע, מתחיל להיות בך רצון לקבל וכוח לפעול, להפעיל את עצמך, לא כמוהם. אתה מתחיל לראות שאתה לא פועל בצורה ב-100% תחת פקודות הבורא. הם, נכון שהם כמו בובות. והכל מה שהם עושות זה ממש משחק גדול מלמעלה. מבפנים אתה יכול להגיד. כן? אבל אתה בהתאם לזה מרגיש עד כמה שאתה שונה מהם, שבך יש כן איזשהו מין תחום כזה פנימי של בחירה חופשית, להצטרף לפקודות האלה, למחשבת הבריאה, או לא. ולפי זה אתה מרגיש בושה, ולפי זה אתה מרגיש את עצמך רשע. ואז אתה עושה מאמץ גם כן להצטרף, אבל שאתה מצטרף אליהם, ועושה אותו דבר, נגיד כמוהם, ועוד יותר מהם, אתה כבר עושה את זה מתוך הבחירה שלך, מתוך רצון שלך. זאת אומרת, נעשית כבר באיזשהו מידה חופשי. חופשי. וחופשיות הזאת, בחופשיות הזאת, אתה רוצה שהבורא ימלא אותך. זה כמו שהוא מדמה את זה באחור וקדם צרטני. אתה רוצה שהסוס הזה ילך ביחד עם רוחבו. אבל הסוס הזה מתחיל להבין שהוא הולך לפי הפקודת הרוכב. זה לפי ההרגשה, לפי ההתגלות. יהיה. כן.
9: מה ההבדל בין ההתקללות שלי עם חבר אחד
1: ובין
9: חבר אחר שזה מעבר המטרה?
1: מה ההבדל אם אני נכלל עם חבר אחד ועם שני לא כל כך ושלישי אולי יותר ופחות? אדם שמתחיל ודאי לעבוד בזה, אז יש לו בזה כל מיני תירוצים ומחשבות ולא רוצה ולא מבין, ובאמת זה קשה.

0: הסברתי כבר הרבה פעמים שזה הבדל בין דרך קצרה ודרך ארוכה. שבדרך קצרה זה אדם שלוקח את המשימה הזאת ואהבת לרעך כמוך בתוך קבוצה ועובד בזה כדי להידמות לבורא כלפי החברים, שזה באמת שדה העבודה היחידי מה שיש לנו, היחיד מה שיש לנו. אבל, ומי שלא עושה את זה, ונכנס לכל מיני לימוד, כישופים, כל מיני גימטריות, לא חשוב למיניהם, אז הוא או לגמרי מרחיק את עצמו מהדרך נכונה, או לפחות עושה ממנה דרך ארוכה, ואולי בעוד 10-20 שנה, אפילו יותר, רק תחשוב שנכון שבעל הסולם לקח את המאמרים האלו, מתן תורה, ערבות, השלום, כי המאמרים החשובים ביותר, ומזה עשה העיתון שלו, וזה נתן לנו בתור פנייה לעם. עכשיו, איך אני מממש את הדבר הזה שאני כבר מגיע לקבוצה ונמצא בתוך הקבוצה, מתייחס יפה לאחד ולשני לא וכן, אני משתדל. וקבוצה צריכה באמת לכבד יחסים שהם יהיו לגמרי שווים. כתוב טוב ומטיף לרעים ולטובים, ולכל אחד ואחד בצורה לא שונה מהשני. כך אני צריך להשתדל. זאת אומרת, למרות שאני לא כל כך אוהב פרצוף של ונטורה, אני מתייחס אליו כמו לכולם. כן.
1: שואל אחר, מה אני אקבל מהחבר הזה שלא קיבלתי מהחבר השני? במה זה שונה ההתקללות שלי?
0: במה שונה ההתקללות שלי עם אחד כלפי השני, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. אני לא יודע מה סוג הנשמות בכל החברים שלי. יכול להיות אלו שנראים לי יפים וטובים, אולי נשמות שלהם שם מי יודע, כאלו קרובים לקליפות, שם, מי יודע. אני לא עושה חשבון על שום דבר. בשבילי קבוצה זה קבוצה. קבוצה זה נקרא ישראל, ישר כל. אלו שמשתוקקים לבורא. ואני איתם יחד, זה בשבילי, זה הסירה שלי, זה הטיל שלי, שבו אני נכנס ואף למטרה.
1: זה מגביר של ההשתוקקות שלי.
0: זה מגביר להשתוקקות שלי, תגיד איך שאתה רוצה. אבל בעצם, בהחלט, בקבוצה אין הבדל בין האנשים, ואתם פתאום תגלו עד כמה שחשובים יותר או חשובים פחות, סתם תגלה, למנת שאין הבדל בחשיבות. אבל נגיד, האלו שפתאום לא התחשבת בהם, זה לא... צריכים בכלל לא לחשוב שקבוצה זה פרצופים האלו ואלו אלו, הוא עם קרחת והוא עם זקן וזה עם... זה... לא. קבוצה זה איזה מין מושג. כן? השתוקקות שלנו הכללית לבורא. זה הקבוצה, ואני בהשתוקקות הזאת, במשימה הזאת, בידיעה הזאת, אני רוצה להתקלל. ולא שאני רוצה לזרוק אותי בצורה פיזית על ידיך, על ידך. כן, זה, אין, זה משהו שקיים בינינו, לא בכל אחד מאיתנו, בינינו, בקשר בינינו, המושג הזה קיים. כן.
1: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? הן פועלות אותו דבר כמו לפני המחסום?
0: איך המחשבות פועלות אחרי המחסום? נדון על זה אחרי המחסום. בשביל מה עכשיו לדבר על זה? זה פשוט לא ייתן לנו כלום. סתם מילים יפות אולי, או לא כל כך מובנות. אין בזה... כן. נו כן, נו. Ну-ну.
2: Что значит пытаться внутри себя выполнять правила возлюби ближнего?
0: Ма за некра, что они мечтадель битох отцми, ликаем хок, о ликаем эйцат, а микубалим веавтель рэха камоха. Ма за бифним, что они микаем это. За некра, что они мечтадель лимцо хашивут абуре. חשיבות הבורא, אני מתחיל מזה. דיברתי על זה שאנחנו צריכים להתחיל מהבורא תמיד ולגמור בבורא תמיד. ובאמצע זה קבוצה כאמצעי. זאת אומרת, חשוב להיות אצלי. חשיבות הבורא, עד כדי כך שאני מוכן לקבל על עצמי את התנאי הזה לאהוב את האחרים כאמצעי להתחבר ולהתקרב אליו. ואז אני מוכן, כמו שהוא כותב במאמר לסיום הזוהר, להפסיק לחשוב על עצמי ולצאת מתוך הרצון שלי, להתעניין על עצמי, לחשוב איך שאני חי ושאני קיים, להוציא את עצמי מתוך זה, ויחד עם כל היתר רצונות כאלו, השתוקקויות כאלו, מחשבות, להידבק בבורא. יהודה.
3: שטח שלי לרבות לדמות לבורא זה במחשבה וביחסים, אז במה מסרתי?
0: במה המשחק? למה אמרתי מילה משחק? משחק שאנחנו כביכול אוהבים את השני ומוכנים לוותר על עצמנו, כאילו אנחנו מוכנים בכלל באמת לכל דבר, ובורא בשבילנו כאילו חשוב, והכל כאילו. בכל זאת, רק לרגעים אנחנו יכולים להגיע להתפרצות כזאת של הרגשה, ובדרך כלל אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה אוכל, זה כסף, זה תענוגים, זה מנוחה, משפחה, זה דברים שבהם אני קיים. ומה זה בורא, השתקקות, קבוצה, זה משהו שווירטואלי כזה, הוא נמצא באיזה מקום, אבל כל הזמן נעלם, כל הזמן לא, זה לא ריאלי. ולכן שאני בכל זאת בכוח, מכניס את עצמי למצב כזה פנימי, מעל כל המציאות, זאת אומרת, באמונה למעלה מהדעת, מעל כל המציאות המוחשית הזאת, כאילו הקיימת, כן? אז מצב הזה הוא רופף, הוא כמו משחק, הוא לא בטוח, אין לי לזה חושים, אין לי לזה הוכחות, אין לי לזה שום, זה לא ממשי. ולכן אנחנו כביכול משחקים בזה. אין לנו נתונים אחרים, אין לנו בסיס אחר לעשות את זה. ולכן הכוח שאני מקבל כדי בהחלט להיכנס לתוך זה כעולם הריאלי, הוא נקרא אור מקיף. איכשהו מבחוץ הוא פועל עליי, ולאט לאט מקרב אותי לשם. איך פועל? לא יודע. פועל? לא יודע. פתאום מקבל איזשהו דפיקות, אומרים לי, זה התוצאה מאור המקיף. טוב. בלי זה אנשים לא מקבלים כל מיני ירידות אוהליות למיניהם. אז כל הדברים, כל המצבים שלנו, אנחנו צריכים להיות לזה ערים. זאת אומרת, לתת להם לכל דבר ודבר משקל ומדידה נכונה. להתעסק ברוחניות במצבנו, בעולם הזה, נקרא להתעסק במשהו לא ריאלי. במשהו לא ברור, במשהו שלא לא קיים אולי. אולי קיים, אבל מי יודע? לך לדבר עם אנשים, בשבילם זה בכלל. לאט לאט אתה מקבל לזה איזשהו רגשות, איזשהו חשיבות, אבל דבר המדומה, שאתה נכנס בו, שאתה רואה שרק זה באמת קיים, אז כל המציאות פחות מזה, היא דווקא נראית לך עולם המדומה. אבל זה... אם תקיים אותה, ומתי. לכן, כל ההכנות שלנו, אנחנו קוראים אותם כמשחק. כמשחק. ואחר כך אנחנו נראה שמשחק הזה הוא נשאר ונמשך עד גמר התיקון. שעליו כתוב הקדוש ברוך הוא משחק עם לוויתן, אשר ברא. כל המצבים לפני... או מתחת מצב הגבוה ביותר שנברא ובורא דבוקים יחד, נקראים לא אמיתיים או משחקים. כי המצב שבאמת היחידי שנברא וקיים, זה רק מצב שהבורא ונברא נדבקים ונמצאים בשלמות אחידה. וכל מה שחוץ מזה, זה רק כלפי הנברא כדמיון, כמשחק. כן, זהו.

ולמה, לאין זה כיוון, אני חושב ומשתוקק ומכוון את הרצון שלי, הכוונות האלה הן נסתרות מאיתנו, מהאדם עצמו, ואף פעם לא, אדם לא יודע על הכוונות שלו אמיתיות, אלא יכול לדעת רק אחר כך. אחרי הפעולה, לפי התגובה, האם פעולה היא הייתה נכונה. רק אחר כך. ולכן אנחנו חייבים להתחשב בפעולה עצמה. לא יכול להיות שאני... ודאי שעל כל פעולה הכי גרועה כביכול אפשר להלביש כוונה אחרת. אבל אנחנו במצבנו, בתוך קבוצה, מפני שאנחנו נמצאים מתחת לרוחניות ולא רואים מה שמעבר רוחניות, לא רואים כוונות, רצונות, מחשבות. עולם הרוחני זה עולם, זה מצב שלי שאני רואה את זה כדברים מוחשיים, שהם קיימים, שיש שדה של מחשבה אחת שנקרא בורא, של תוכנית אחת, של רצון אחד, שפועל ומפעיל את הכל. לפני שאני רואה את זה, לפני שאני נכלל בזה, ברצוני או כנגד הרצון, או בעד הרצון, או באיזושהי צורה זו או אחרת, לפני שאני יוצא לרמה כזאת של המציאות, בשבילי מאוד חשוב פעולות חיצוניות של האנשים. אני מזה מתפעל. אני רואה איך שהאדם יושב מול המחשב כל כך הרבה שעות, כדי להכין את החומר לאחרים, והשני רץ לעשות שם הרצאות, ושלישי שם עוד משהו עושה. זה, אני מתפעל מזה, אני עדיין נמצא בהרגשת הגופים, ולא רואה מחשבות כמו שאני רואה את הגוף היום. שאני יבוא לעולם הבא, מה שנקרא, לדרגה הבאה, שאני אראה את המחשבות ורצונות, והם יהיו בשבילי ממש, אני אחזיק אותם, אני ארגיש אותם, והם יהיו יותר חשובים לי, ודאי, מהתנועות של הגוף, אז ודאי אני כבר לא אצטרך את הגופים. אבל בינתיים, מאוד חשוב בתוך הקבוצה, איך אנחנו זזים, פועלים, מרים את עצמנו כלפי החברים. וללכת בהפך, זאת אומרת לעשות כוונות טובות, אבל פעולות חיצוניות כאילו ההפוכות, זה נקרא ללכת על יושר של השני, לחשיל, כן? את השני, וזה לא טוב. אני לא יכול לעשות איזושהי פעולות, כאילו שאני גונף. וחבר שיחשוב שאני עושה ההפך, איזושהי פעולה יפה, הוא חייב להצדיק אותי, הוא חייב לחשוב עליי טוב. אסור דברים כאלה לעשות. זאת אומרת, כלפי חברה אני חייב להיראות ילד טוב, חבר טוב, מבחוץ. ולפרסם כלפי חברה דווקא פעולות שלי הטובות חיצוניות. הלכתי לשם, עשיתי זה, עשיתי זה, אני חייב, כי זה מרבה אהבה. האם הכלל ואהבת לרעך מתקיים עם לגבי נשים? שוב מתחילים נשים, לא, נשים זה נחכה. לפחות לשבת, תנו קצת לנוח. כן, מקסים. כן, כן. כן. זאת אומרת, הוא אומר, הוא שאל על שלבים. אחרי שאני רואה את החבר כאגואיסט, אחר כך אני רואה את עצמי כאגואיסט ואותו לא, ואחר כך אני מרגיש את הבושה, אפילו עד כדי כך שאני לא יכול לראות את העיניו. ממש מתבייש להסתכל עליו, מתבייש לראות את עצמי כרוצה להשתמש בו, כן? ככה להנעתי.

0: לנצל אותו בכל מיני צורות, אחרי זה בא התיקון. מה קורה עם הרצונות בימיים ומה צריך להיות היחס שלי אליהם? שום יחס אליהם לא צריכה להשתנות. רצונות בימיים, כמו כל היתר רצונות, זאת אומרת, זה רצון לאוכל, למין, למשפחה, כן? בכלל, עם כל הרצונות לא צריכים להתמודד, לא צריכים לשים עליהם לב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם שהם קיימים. כמה שאני ארצה להשתמש בהם או לא ארצה להשתמש בהם, זה תלוי מרמת התיקון שלי. אני לא צריך להכניס את עצמי למנזר, או להיות נזיר בכלל בעצמי, ב- ב- ב- ב- ב- בחיים שלי, להתחיל להיכנס לאיזשהו דיאטות, או בכלל, האמת, כלל אין כפייה ברוחניות, הוא פשוט פועל לפי כל הקומה, מלמעלה עד למטה. אם הראש שלכם במקום הנכון, אז גם כל אחרי המחשבות נמשכים הלבבות, ואחרי הלבבות נמשכים המעשים. זהו. ולא לדאוג על זה שלפעמים אתם, אני מדבר על גברים נגיד, שאתם לפעמים נופלים לכל מיני מעשים, לא כל כך אולי יפים שנראה לכם, או כן יפים, הולכים אחרי הגוף, שום דבר, הכל יסתדר והכל יתקן. זה נקרא יבוא האם ותקנח את בנה. זאת אומרת ש... יבוא התיקון וזה לא יהיה, הוא כן יהיה בצורה אחרת. לא לשים לב על שום דבר. רק תכניסו את הראש למקום הנכון, למחשבות, יחד עם קבוצה לבורא. זהו. ואם קורה לפעמים משהו, קורה. זה יתקן. אם אתם תתחילו לחשוב ולהצטער על זה שאתם כאלו וכאלו, לא טובים וזה, אז אתם תהיו בתוך המחשבות האלו. וכך לפחות עשיתם משהו, קרה משהו, לא חשוב מה, שוב חוזרים לבורא. גמרנו. לא, רגע אחד לא להצטער על העבר, אלא קדימה. זה פשוט כלל שחייבים לחרוד בתוך ההתנהגות שלנו, אחרת אתם תהיו בייאוש ותאכלו את עצמכם, ממש, זה נקרא כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. איזה אני, מי אני, מה אני, עזוב אותך. תתחבר עם הקבוצה לבורא, תשכח את עצמך, אתה צריך לצאת מעצמך ולא לחשוב איפה אני ואיזה אני. מי אתה, אתה עוד לא יודע מי אתה. עוד תגלה, תראה באמת, אז תזדעזע. ואין על מה לחשוב. זה פשוט לא טוב. זה עוצר את ההתקדמות. ובכלל על רגע שעבר לא חושבים. אף פעם, רק קדימה, אסור להסתובב ולראות משהו אחורה. אסור. אלא רק לצורך אם קבוצה או אדם קובע איזשהו זמן, שהוא עכשיו רוצה לעשות בירור מה קרה לו, איך הוא התייחס, אז הוא קובע זמן מיוחד. זה כמו שרבי נתן דוגמה, שהיה לו סבתא, כזאת סבתא חזקה, שהוא עשה משהו, היא לא אמרה לו כלום, אבל אמרה, ברוך תיזהר. ואחרי יומיים, ברוך בוינה, אתה זוכר שעשית לא טוב, עכשיו אני אתן לך מכות. תתנסה ככה לעשות. זאת אומרת, ברוח קרה, הולכים ובודקים ועושים חשבון, אם כבר צריכים לעשות את זה. אבל לא עם העצבים ולא עם הרגשות. עם המוח, מתי שכבר אתם לא נמצאים באותה הרגשה בכלל. כן.
1: איך כל פעם מחדש להתפעל ממעשים? אני כל יום רואה את חברים שלי עובדים, ויש שיטה, איך להתפעל מזה כל יום?
0: איך כל פעם להתפלל עם...

0: Good morning, dear friends. Great gratitude to the Creator that he
1: makes. בוקר טוב, חברים יקרים, הודיה לבורא.
0: Renewed every day.
1: שמחדש מדי יום.
0: Allow us to come here.
1: ומביא את כולם לכאן, יחד עם החברים.
0: Be together.
1: להיות יחד. לחזק את הקבוצה. לחזק את החיבור בינינו. לשם כך אנחנו צריכים רק דבר אחד. בעצם אני צריך רק דבר אחד. אני צריך להשתנות. והשינוי אפשרי בעזרת המאור המחזיר למותר. אור התורה.
0: Let's start the lesson. Let's start the preparation.
1: אנחנו מתחילים את השיעור, אנחנו נתחיל את ההכנה, למשוך את אור התורה עלינו.
0: I give the word now to my great friend Nandi.
1: אני אעביר את רשות הדיבור לחבר הגדול שלי.
0: We read Robert.
1: שיקרא מדברי הרב.
2: This is what we are now learning in the
1: וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה שנקראים מתן תורה וערבות.
2: The giving of the Torah explains
1: why מתן תורה מסביר לנו המאמר הזה בשביל מה ניתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן בשביל מה, והערבות, המאמר הזה מסביר לנו ביחד, גם כן עם המאמר הראשון, מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית, שאני נכלל בה במאמץ שלי כחלק בלתי נפרד, שאין האני, אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת דווקא על ידי המערכת הזאת, אני מקבל את שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב שנקרא האור העליון, אור אבסג, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו. שוב, וזה מה שאנחנו עכשיו לומדים במאמרים החשובים ביותר שבחוכמת הקבלה, שנקראים מתן תורה וערבות. מתן תורה מסביר לנו בשביל מה ניתנו לנו שיטת התיקון, מה אנחנו צריכים לתקן, בשביל מה. והערבות, המאמר הזה מסביר לנו ביחד, גם כן עם המאמר הראשון מתן תורה, מסביר לנו שללא מערכת חיצונית שאני נכלל בה במאמץ שלי כחלק בלתי נפרד, שאין האני, אלא יש אנחנו, שאם אני בונה מערכת כזאת, דווקא על ידי המערכת הזאת, אני מקבל שיטת התיקון, ולא לפני זה. שיטת התיקון הזאת נקראת מסך ואור חוזר. אם נבנה מערכת הערבות שכל אחד יהיה ערב לאחרים בקבוצה, נקבל מלמעלה האור שמחזיר למוטב, שנקרא אור העליון, אור אבסג, אור התורה, שאז בהחלט אנחנו נזכה ללמוד ולממש, ליישם את חוכמת הקבלה עלינו.
3: Active workshop.
1: סדנה פעילה. נתאר בצורה רגשית את מערכת הערבות שאנחנו צריכים לבנות בינינו על מנת שנקבל מלמעלה את אור התיקון. נתאר בצורה רגשית את מערכת הערבות שאנחנו צריכים לבנות בינינו על מנת שנקבל מלמעלה את אור התיקון. סדנה פעילה.
4: טוב, המערכת הזאת קיימת, אני מרגיש אצלנו בעשירייה, הרצון שלי או חוסר רצון, אני מרגיש ממש על, על הרצון שלי משחקים חברים אחרים בעשירייה, מגדילים אותו, מקטינים אותו, וזה אני חושב שכולנו מרגישים, כמו משפחה אפילו, בצורה הכי בסיסית, שהמצבי רוח ומצבי השתוקקות עוברים אחד לשני, לכן זה עובדה, זה לא איזשהו משהו שכתוב שם רק במתן תורה, אלא עובדה שקיימת בעשירייה 2, וצריכים להתייחס לזה. לכן חשוב כל כך לשחק אחד כלפי השני, כי זה יכול לשבור את ההרגשה הפנימית.
5: כן, כמו משפחה, עולה לי הייתה בצורה רגשית, זה להגיד דוד, רוני, יורי, גרשון, כל החברים, שזה הרגש, שזה מלא את הלב. חיים, הונגריה, פוליש על ה...
6: צורה רגשית, ואולי אפילו שכלית, אנחנו רוצים לבנות מערכת של השתוות צורה. שזה נתנו לנו חברים, כדי שנחשוב עליהם, נדאג להם, שנצא מעצמנו. ואז חד מקבל חד.
7: העיקר שאנחנו באמת נשתקק להרגיש שהדבר הזה חי בינינו, ושזה יזמין עלינו את המאור, שזה ייתן לזה תוקף, שזה הדבר הזה יהפוך להיות מוחשי ואמיתי, זה חותמת של הבורא, שאנחנו משתווים אליו צורה. אוהבים אחד את השני, משפיעים אחד לשני כמו שהוא אוהב אותנו ומשפיע לנו.
4: אנחנו נתאמץ לתאר בצורה
2: ויקי.
3: Silent workshop. Let's enter the lesson.
1: ניכנס לשיעור כולנו כאחד, מוכנים לקבל את אור התורה. סדנה שקטה. ניכנס לשיעור כולנו כאחד, מוכנים לקבל את אור התורה.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד את השיעור האחרון בסדרת השיעורים של הרב מכנס סיטרין, שיעור מספר 16 מתאריך 17 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אז אנחנו ממשיכים אתכם ללמוד מאמר מתן תורה ערבות סעיף 11, נתחיל מסעיף 11. המציאות היא בנויה משכבות. אנחנו לא יודעים מהי שכבה העליונה ביותר שנקראת עצמותו, ומה יש למעלה ממנה ומה היא בעצמה. המקובלים שמשיגים את המציאות ועולים לדרגה העליונה שלה, הם אומרים שזוהי מחשבה להיטיב לנבראיו, שמחשבה הזאת רק היא קיימת והיא יחידה שפועלת, שנמצאת, שקיימת, והיא המציאות. ומחשבה הזאת הם מחשבת הבריאה וקוראים אותה בורא. והם לומדים ומלמדים אותנו שמחשבה הזאת היא מתוך זה שהיא בעצמה היטיב לנבראיו, היא מתחילה לממש את עצמה, לממש את עצמה, היינו שהיא מתחילה לברוא את הנבראים, להתגשם, וכך היא יורדת מהרמה הנקייה שלה, שזאת היא רק המחשבה, שלב אחרי שלב, שהיא בונה מציאות יותר ויותר מגושמת, וזה נקרא אצלנו ירידת המדרגות של הפרצופים, העולמות וספירות. עד שאנחנו מוצאים את עצמנו במדרגה התחתונה ביותר, כך מסבירים לנו המקובלים, שאין יותר למטה ימינה, והמטרה שלנו, אנחנו מחויבים על ידי המחשבה הזאת להגיע עד המדרגה הגבוהה ביותר, איפה שהיא נמצאת בצורה הנקייה הטהורה שלה. וכל השיטה היא איך לעלות ברמות המחשבה הזאת מהמצב שלנו, שאנחנו לגמרי לא מרגישים אותה, לזה שנהיה יותר רגישים עליה, לזה שנרגיש שהיא הפועלת ומפעילה אותנו בכל הרמות שלנו, ברמה שאנחנו לא מודעים אליה וקצת יכולים לחשוב עליה וקצת יכולים אולי להרגיש עליה, עד שבהחלט מתחילים איכשהו לתאר אותה ויכולים אולי לעשות איזה מאמצים להתקלל בה ולחיות את החיים שלנו איתה יחד, עם מחשבה להיטיב לנבראיו, להרגיש אותה כאיזה מין שדה שפשוט עובר דרכנו ופועל בכל העולמנו, עד הדרגות יותר גבוהות שאנחנו כבר יכולים על ידי מאמצים שלנו להיכנס לתוך המחשבה הזאת ולהתייחד איתה, להתחבר איתה, למרות ההפרעות שההפרעות האלה הם בעצם כדי שנמצא הדרך להתחבר יותר נכון, נמצא הכיוון יותר קצר להתחבר, ואז יוצא שהעבודה שלנו היא נקראת השגת הדביקות עם אותה המחשבה. והתקרבות אליה או השגת הדביקות באה לפי השתוות הצורה, לפי עד כמה שאנחנו נדמה את עצמנו לאותה המחשבה. מפני שמחשבת הבריאה היא הציבה אותנו על ידי תכונותיה, יוצא שכל מה שיש בה, זאת אומרת להרגיש מחשבת הבריאה, להרגיש את המחשבה הזאת, זה איזה מין חיה כזאת שבתוכה נמצאים כל העולמות כולם. אז להרגיש אותה זה נותן לנו טוב ועונג, תענוג, מנוחה, שלווה, הרגשת השלמות, הרגשת הבלתי מוגבלות, נצחיות. וההפך, מה שמחוץ למחשבת הבריאה הזאת, שבא ונתוסף בה כאחירות, כתוספת האפורה כזאת, השחורה, עד החושק ממש שבדרגה התחתונה שלנו, מה שבא כליבוש עליה, שנקרא העלמה שלה, זה מורגש לנו כסבל, חוסר סבלנות, ככל מיני הרגשות בלתי נעימות. ואותה המחשבה היא פועלת עלינו בצורה הדרגתית, היא כל הזמן מגלה לנו יותר ויותר ההפרש בינינו לבינה. שמורגש אצלנו כיסורים מכל מיני סוגים יותר ויותר מתגברים, שבסופו של דבר לא יהיה לנו ברירה אלא לחפש גם ללא מודע ואחר כך בצורה מכוונת איך לברוח מהסורים, ואחר כך שנכיר את המחשבה הזאת, אז אפילו לא כדי, כדי לברוח מהיסורים, אלא כדי להתייחד איתה, שהיא הטובה, נרצה להתקרב אליה. וגם כן יבוא השלב שאנחנו נרצה להתייחד איתה לא בגלל שטוב לנו, אלא בגלל שזה דבר עליון, נעלה, מושלם, לא מפני שזה מעורר בנו הרגשות טובות, אלא בגלל שככה הוא. בינתיים אין תשובה אחרת. אין לנו כלים אחרים להעריך דבר טוב חוץ מטעים, מתוק, ודברה חוץ ממר ויסורים. יבוא אלינו חוש נוסף שנקרא אמת ושקר, שהכל מה ששייך למחשבה הזאת העליונה ירגש בנו כאמת, וההפך ממנה כשקר, ש ההבחנות האלה הן לא תלויות ברצון לקבל בגוף שלנו, אבל דווקא לפיהם אנחנו נרצה להתקיים. ואז בהחלט אנחנו נתחיל לעבוד לפי ההרגשה הזאת, אמת ושקר, ולא לפי מרמה ומתוק. והאבחון הזה החדש הוא יקרה מציאותנו בעולמות עליונים, שאנחנו מופעלים כבר על ידי מערכת הכרה, מערכת בקרה, מערכת הפעלה אחרת, לא בהתחשבות מה שבתוכנו, מה שלעצמנו, אלא בהתחשבות עד כמה שאנחנו יכולים להתקלל באותה המחשבה, שזה יהיה החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מחליפים מקור החיים, אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מה הם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא להיות